0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: ラジオネーム旧ぐしかわ市の俺さんから番宣いただきました。
2: 新十介新の S、
1: スリー石峰の S、
3: ケージャージの S、
4: 3人合わせて FM 那覇新十介のオリジンアワー、
3: だいたい水曜6時に放送中。
5: だいたい
1: 絶対水曜6時でしょ。
6: せいや
7: チューバーやっさ
6: ー、いや
7: チューバーやっさー。
8: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
7: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
6: みんな聞いてねー
7: チューバーやさ。
9: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、FM 那覇。
10: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンから、スマホから、いつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
11: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
12: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。
13: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスの大和です。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは。
1: こんにちは。こんばんは。
0: 国場幸之助のラジオタックルの時間となりました。
1: はい。
0: この番組は聞けば聞くほど沖縄、日本、そして世界の政治がわかります。浦添市にある FM21 の皆様は5月の18日の、はい、夜の9時、FM レキオ、FM 那覇の皆様は5月の19日の午前10時、はい、FM 久米島の皆様は5月19日火曜日の午後4時となっております。本日もこうちゃん、はい、しんちゃんでお送りしてまいります。
1: はい、ありがとうございます。本日もリモートでのお届けとなりますので多少聞き苦しい点があると思いますがご容赦願いたいと思います。
0: はい、
1: はい、それではこうちゃん、まあ、5月ですけれども非常になんか涼しいというか、はい、夜は寒いというか変なもっと暑かったんじゃないかな、
0: まあ、今日の昼間は大きな暑かったですけどね、
1: はい、
0: まあ、今日と今日はあの5月の17日の日曜日の収録でありますけれども、
1: そうですね、
0: 今日はこの波の上のこのお祭りがあってですね、うん、波祭があってですね、
1: はい、
0: このみこしを波の上の方からパレットくもじの方まで担ぐんですけれども、
1: なるほど、
0: もうみんな暑い暑いって言ってましたよ、
1: は
0: い、
1: ああ、まあゴールデンウィークぐらいから暑いような印象があったんですけどもね、なんか、
0: はい、
1: 昨日一昨日ぐらいまでは涼しかったような感じがします。本当に、はい、まああのこうちゃんも東京沖縄行ったり来たりだと思いますけれども、
0: 東京も暑かったですけどね、
1: はい、そうですね、
0: 最近台風のルートも変わってるんで、台風のルートもですね、
1: はい、はい、
0: あまり沖縄も台風来なくなっちゃったんですよ。
1: そうですよね、うん、まあ、不思議なことですけれども、
0: はい、そうなんですよね。
1: それでは世界にタックル、はい、やっぱり世界が激しく動いておりますので、その世界
0: タックルから、うん、セネガルがね、
1: セネガル、そうですね、
0: まずセネガルでいきましょう。
1: はい、じゃあセネガルの話ですけれども、はい、先日ですね、まあ、こうちゃんと2人でセネガル大使とちょっとお食事を、はい、はい、するっていう機会がありまして、
0: いい人です
1: よね、大使ね、なんか目がまっすぐな、まっすぐ見る感じなので非常にセネガル国内でも、うん、あ、なんか信用信頼されてる方なんだなっていうような、あの雰囲気感がものすごく伝わりましたよね。
0: でもしんちゃんのこのね、はい、セネガルとの人脈ってすごいですよね。
1: そうですね、
0: どこでつながったんですかこれ。
1: まあもう単純にあの福岡でちょっと お店に入った店員がセネガル人で、
0: はい、
1: はい、で私あの世界中あのバイク旅してるじゃないですか、それであのセネガルも
0: ダカール、
1: はい、そうなんですよ、うん、ダカールというパリダカールの有名なゴール地点の街です、
0: ね、
1: はい、はい、パリからスタートしてセネガルのダカールまでがゴールなんですけれども、うん、その有名なパリダカの、まあ、いわゆるゴール地点のダカールという、まあ、町ですね、うん、私はあのセネガル

0: ガルとダカールがつながらなくてですね、ダカールっていうのはもう有名すぎてよくわかる街なんですけど、セネガルっていう国の首都だったんだなというのを分かってですね、あ、ダカールか走ってみたいねということで、まあ相談したら心よくこのセネガルの方が、まあ、あの心よく引き受けてくれてですね、
1: はい、
0: それでまあ親しくなっていったっていう流れの中で、まあ非常にあの知り合いでセネガル大使がいるっていう話だったものですから、
1: おすごい、
0: もうこれはぜひ国会の外務委員長でもある外務委員会のトップのこうちゃんちょっと紹介したいなっていうことで、
1: 嬉しいね、まあ、
0: 先日の 会になったんですよ。
1: もう言って本当に良かったよ、はい、
0: そうですね、まあ大使もですね、まあもう百何十名いますよね、日本の中に各国代表を出して、まあ、そんな中ですね、大使あのセネガル大使はやっぱり日本から支援を受けてる側なので、まあ、そこの大使が、まあ、先方も話聞いたらやっぱり外務委員長とお食事ができるっていうことでいろんな話できるっていうことで楽しみにしてたらしくてですね、でお会いして、まあ後からの感想を聞いたらやっぱりどういう方たちかなっていうふうに思ったらもう非常に信頼感があふれる良い方だってこうちゃんのことを言ってたので、
1: 見る目あるね。
0: そうですね、まあ日本とセネガルの非常に架け橋的な、まあ
1: なれるね、
0: はい、まあ西アフリカでも非常に重要な国セネガルっていうところになりますので、
1: 日本政府としてもとっても注目してます。
0: 注目してますよね、最近、はい、まあエネルギー、まあ、石油も出てきたとかいう話もありますけれども、まあ、非常に戦略的にも重要なところと、まあ、偶然つながれたなというところで、やっぱり国と国っていうふうになると非常に大きな、まあ、付き合いみたいな形で個人が埋もれてしまうような感覚であると思うんですけれども、
1: は
0: い、やっぱり突き詰めていけば人と人とのつながりの中で
1: ですね、
0: はい、物事が動いていくなっていうのをちょっと私も喋りながらやっぱり感じたという感じですね。やっぱりこうちゃんが、まあ話す内容も先方も非常に興味深く聞いていましたし、やっぱり、いろんなお願いというかですね、やっぱりセネガルからのお願いって結構多いと思いますので、やっぱりそういったところも出てきてたので、なんか一個一個少しでも進んでいけばですねいいなという感じはしましたね。はい、素晴らしい回だったと思います。
1: 本当にいい機会でした。
0: はい、はい、それから、まあ、世界といいますとやっぱり米中首脳会談ですね。
1: そう世界が注目したね。これ
0: は、はい、世界が注目をしておりますけれども、まあ、漏れ伝わるのはですね、まあ、
1: はい、
0: なんていうんですかね、まあ、メディアと対立しているトランプ大統領なので、まあ、あんまりいい話は成果がなかったとかですね、あと台湾は独立宣言しないようにっていう、まあ、言葉を発したり、あるいは、まあ、ビクトリー勝利だっていうことでトランプ大統領がまあ、宣言したりとかしてる成果を強調したりしてるんですけど、私たち一般からなんかメディアが非常に分かりづらいなというところで、
1: なるほど、
0: 何があったんだろうな、何が話、まあ言えない話もあると思うんですけど、やっぱり表に出す話ってあると思うんですが、それさえもなんか分かりづらいというかですね、報道何やってるのかなっていう感じはあるんですけれども、実際どう見られておりますでしょうか。
1: そうですね、これはですね、
0: はい、はい、
1: ちょっとトランプが押されてましたね。
0: あ、押されてる、
1: アメリカが押されてます。
0: まあ見え方として、
1: ね、完全に中国は、見え方としても中身としてもですね、
0: はい、
1: これは我々日本にとっては非常に危機感を持ってるというか、
0: なるほど、
1: もっとこのガツガツ中国にいろんな宿題を出すっていう形が良かったんですけれども、まあトランプは今回アメリカの、ね、経済界をどんどん連れて行って、はい、イーロン・マスクも一緒に連れて行ってですね、
0: はい、
1: ボーイングのメンバーも連れて行って、
0: うん、
1: でこのビジネスが一番の目的だったんですよね、トランプから言わせると、
0: はい、
1: でところが、まあ、当初ボーイングの まあ、飛行機を500機買うっていう、
0: はい、
1: ことを、まあ、トランプは事前にあのほのめかしていた、公言していたみたいなんですけれども、
0: はい、
1: まあ、実際は半分以下200機しか売れなくて、
0: はい、
1: でボーイングの株がドンと落ちたんですよ。
0: なるほど、事前情報と違うから。
1: そうそうそうそう。でそれでこの、
0: うん、
1: まあ、トランプのパターンっていうのは事前にわーってやってこの株価を上げるっていう、ね、はい、そういう手法でいろんなファミリービジネスも展開してるってよく言われてるんですけども、はい、あとこのイランの今問題もあってですね、
0: はい、
1: で今このアメリカとイスラエル、まあ、イスラエルは徹底的にも永遠にイランとは、まあ、ことを構えていくと思うんですけれども、
0: はい、
1: アメリカからするとですね、この秋の中間選挙ってあるんです、アメリカの、
0: はい、
1: でこれに勝つためにはイラン情勢が落ち着かないと、はい、アメリカっていうのは石油とかあの LNG とかいろんなエネルギー取れるんですけれども、
0: はい、
1: この産油国であればあるほど、
0: はい、
1: 世界のこの価格市場と連動しちゃうんですね、
0: はいはい、
1: だアメリカのこの石油生産者なんかも今世界の石油が高騰してるんで、この高い金額にこの合わせた方が儲かるじゃないですか、
0: はい、それはそうですよね、
1: はい、でそれに対しては自由主義経済においてはあの歯止め止められる人誰もいないんですけれども、
0: そうです、まあ、需要と供給のバランスで、まあ、必然的に価格が上がってしまいます
1: よね。だからトランプ大統領はそこまで想像力がなかったのかと思うぐらいなんですよね、
0: はいはい、
1: だから今このじゃ中国は、
0: はい、
1: まあ、私はあの正式にあのちょっとこの情報を掴んでるわけじゃないんですけれども、
0: はい、
1: アメリカとイスラエルとイランがこの戦争が長引けば長引くほど、
0: はい、
1: アメリカのこの、まあ、ある意味この継戦能力っていうか、あの、はい、いろんなあのアジアの方からみんな中東の方に
0: あの、まあ、移動するというか、このアメ
1: リカの軍もね移動していって、はい、でこう弾もたくさん使って疲弊して、
0: はいはい、
1: この中国の思う壺になってるんじゃないのかなってことは私あの客観的にですよ、
0: はい、
1: だから中国としてはは
0: い、
1: このアメリカとイランの戦争を早めに仲介する素振りをしつつも本気でやるのかなっていうのが私はちょっと疑問なんですよね、
0: はいはい、もっとやれやれと、
1: はい、でそれでお互いにこの疲弊させて、
0: はい、
1: あのあとはもううまくやろうと。で中国共産党っていうのはですね、歴史的にもそうなんですけれども、
0: はい
1: はい、例えばその共産党ができたのは1949年なんですよ、
0: はい、
1: 共産党があの中華人民共和国の誕生がですね、
0: はい、
1: で本来この中国は内戦していたんです、この蒋介石の国民党とですね、
0: はいはい、
1: 共産党が、
0: はい、
1: でその時に日本軍が入ってきて、
0: はい、
1: 今日本と戦ってるんだから中国は一つになって、
0: はい、
1: この蒋介石の国民党と毛沢東の、共産党が国境合作って言ってですね、
0: はい、
1: 一つになって日本軍と戦おうぜっていうふうにやったんですよ、
0: はい、
1: ところが中国共産党はですね、
0: はい、
1: 7割の、まあ、人民解放軍をですよ、
0: はい、
1: 農村の方に引っ込ませて、
0: はい、
1: 力を蓄えしたんですよ、
0: はい、
1: で2割の人民解放軍は、
0: はい、
1: あの国民党と一緒に戦わせてるふりをしなさいと、
0: はい、
1: で1割だけ戦わせたんですよ、
0: はい、
1: でそれで1945年日本が敗戦をして、
0: はい、
1: でその後に共産党と国民党の戦いが始まるんですよ、
0: はい、
1: ところがその蒋介石の軍隊は、
0: はい、
1: 日本軍戦いまくっても死にまくってるんで、
0: はい、
1: 数が減ってるんですよね、
0: はい、
1: もう毛沢東の方は7割温存してるんで、
0: はい、
1: あの数が多くて元気なんですよ、
0: はい、
1: でこれを、まあ、ある意味その同じような手法を使ってるのが今回のアメリカとイラン、うん、
0: はい、
1: ずっと戦わせて長引かせて、
0: はい、
1: アメリカを疲弊させると、
0: はい、
1: だこの部分も私はこの中国共産党のある意味なんていうのかな、歴史的な戦略っていうのを感じるんですよ。
0: うーん、なるほどですね、
1: はい、まあ、これは実際に私裏取ってません、

0: ただ歴史の法則的に言うとですね、
1: はい、
0: まあ、中国のいろんなこの、まあ、毛沢東の、まあ、戦の戦略っていうか、
1: はい、
0: これを今の習近平国家主席も真似てやってるのかなっていうふうに見えるっていう私の感想ですね、
1: は
0: い、
1: なるほどですね、
0: はい、うん、
1: まああのまあアメリカのトランプ大統領が、まあ、独立宣言をしないようにと、はい、いうことを台湾に警告したということでしたけれども、まあ、その返しがですね、はい、あの非常にいいなっていうのは頼清徳総統のですね、はい、まあ、そもそも台湾は独立国なので独立宣言をする必要性がないと。
0: これもまたヒヤッとする表現ですね。これに、これ日本政府もですね、
1: はい、
0: あの台湾は国とは言ってないんです。
1: はいはいはい、そうですね、
0: 台湾は台湾であると、
1: はい、
0: で日本は台湾との関係は、うん、あ、まあ、ビジネスとかですね、文化とか、
1: はいはい、
0: そういう交流が深い実務的な関係であって、
1: はい、
0: あの大事な友人であるっていうふうに仕切ってないんですよ。国といったらもう、
1: はいはい、
0: これはちょっとこのいろんな意味でこのもう揉めるというかですね、
1: そうですね、
0: 日本外交に積み上げてきたものが壊れちゃうんで。
1: たださらっと言ってましたよね、まあ、報道ベースです。
0: 言ってました。私はちょっとこれ、はい、これはちょっとまずいなと、まあ、すいません、ね、ちょっと私は台湾大好きなんですけどね、
1: はい、
0: と思いましたよ。
1: はい、そうですね、
0: 台湾は台湾でいいんですよ。
1: はい、
0: 今のこの、ね、あの、まあ、ある意味中国と台湾のこのボワッとしたファジーな関係が大事だと思うんですよね。
1: うん、まあはっきりおっしゃってたので、
0: 今回、まあ、私がどうぞどうぞ、うん、はい、
1: 統治したことがないっていう事実はあるじゃないですか。
0: あります、日本はありますよ、中国はありません。
1: はい、まあ、台湾は中華人民共和国いわゆる共産党にあの統治されたことがないっていうところもありますし、
0: そうです、
1: また民主主義国家として、うん、民主主義で総統を選んだっていうところもありますし、
0: あ、それは当たってますね、はい、
1: はい、でさらに通貨も発行して世界経済に繰り入れられて、
0: はい、
1: まあ世界を代表する引っ張る半導体産業っていうのも、
0: そうそう、 TSMC が、ね、まあ、あるしね、うん、
1: まあ、そういったところで言うと、なんていうんですかね、政治的な曖昧さと現実的な事実っていうのの、はい、まあ、食い違いというかですね、なかなか曖昧で引っ張っていくっていうのの歪みというかですね、まあ、子供にどう説明したらいいのかなっていう、うん、あの難しい問題っていうのはたくさんあるなっていうのは台湾関連に言うとですね、いっぱいあるなっていう、はい、感想というかですね、そういうのありますよね、私は、うん、はい、というところだと思います、うん、はい、まあそういったところで言いますと、やっぱりなかなか日本は認めてないっていうところが、まあ、そもそもありますので、
0: 認めてない
1: と思います。あの国、台湾を国としてですね、認めてない
0: 、いや台湾って認めてるっていうのは先進国でないですよ、はい、どこも
1: ないですね、
0: 日本以外にも。
1: また国交っていうのも9カ国ぐらいしかないんですよね。
0: 減ってますね、かなり、
1: はい、どんどんどんどん、
0: はい、
1: というところですよね。うん、
0: ただ台湾は台湾で大事な、もう台湾ですから、は
1: い、友人ですからね、
0: 国とは言えないんで、友人なんですよ。で、今回私がですね、
1: はいはい、
0: トランプ大統領を見てヒヤッとしたのは、
1: はい、
0: アメリカはまあ、1972年にニクソン大統領がですね、キッシンジャー国務長官と忍者外交っていう、もう本当にもう100年に1回ぐらいのすごいこの歴史的な、まあ日中国交回復、あ、米中のですね、国交回復っていう、このアメリカっていうのはもう大のこの反共なんですよ、反共産主義。で当時のニクソン大統領っていうのは、
1: はい、
0: アメリカの国内で彼40歳ぐらいで 副大統領になってるんですけれども、
1: はい、
0: 彼がその政治のキャリアを積み上げてきた一番の根拠がもう共産党との戦いなんですよ、
1: はい、
0: あのこの共産党大っ嫌いニクソンが、
1: はい、
0: 共産主義国家の中国に国交回復したみたいな感じ で、
1: はい、
0: でそれでもみんな世界を衝撃に陥ったんですね。あ、まあ、当時はアメリカは最大のライバルはソ連だったんで、
1: はい、
0: でこのソ連と中国が組んでアメリカに向かってくるのが嫌だったんですよ、
1: はい、
0: 共産主義陣営の分断ということで中国と国交回復をしたんですが、
1: はい、
0: ただ国交回復をするってことは台湾との関係を切ることなんですよ。
1: そうですね、
0: まあ、それまではあの国連常任理事国も中華民国台湾でしたから中国じゃなくて、
1: はいはい、
0: ところがアメリカがしたたかなのは中国と国交回復を結びながら、
1: はい、
0: 台湾関係法っていう法律も作ったんですね、
1: はい、
0: でそのいろんなこの、まあ、原則があるんですけれども、その中の本当に有名な6つの原則っていうのがあって、1つは、
1: はい、
0: 台湾にアメリカの武器を売るときには、
1: はい、
0: 中国に事前協議はしませんと、
1: はい、
0: 中国の同意は必要ありませんっていう、
1: はい、
0: ずっと歴代アメリカ大統領が守ってきた不文律があるんですけれども、
1: はい、
0: これは今回トランプ大統領がですね、
1: はい、
0: あのファジーにしてきたんですよ、
1: はい、
0: つまりこれはもう中国に訪問してですね、トランプはアメリカを代表するもう巨大テック企業の CEO を引き連れて行ったんですね、
1: はい、
0: でアメリカは中国にお願いする立場で行ってるんですよ、
1: はい、
0: アメリカとビジネスしましょうと、
1: はい、
0: ところが習近平が言ったのはたった一つですよ、
1: はい、
0: 台湾は中国の国内問題だから、
1: はい、
0: アメリカは触っちゃいけないと、
1: はい、
0: アメリカが触ると取り返しのつかないことになりますよってこと言ってるんですよ、
1: はい、
0: でそれに対してトランプがどういう言葉を言ったのかってことが一切報道に出てないんです。
1: はいはいはいはい、
0: でそしてもう一つはですね、本来中国っていうのはこのメンツの外交、はい、つまり相手のこのプライドとかメンツを傷つけないようにするっていう、だから傷つけられたら切れるっていうパターンがあるんですが、
1: はい、
0: トゥキディデスの罠ってあるんですよ。トゥキディデスの罠、
1: はいはい、
0: これはトゥキディデスっていうのは何かっていうと古代ギリシャの歴史家なんですけれどもね、
1: はい、
0: このハーバード大学にアリソンっていう教授がいて、
1: はい、
0: これはあの今の茂木外務大臣のハーバード時代の恩師の一人ともあるんですが、
1: はい、
0: この古代のアテネっていう国があったんですよ、
1: はい、
0: でこの国がどんどんどんどん強くなって
1: ギリシャですよね、
0: ギリシャのですね、
1: うん、はい、
0: この古代ギリシャのアテネがどんどん強くなってくる過程において、うん、
1: はい、
0: 当時の覇権国一番強い国はスパルタって国だったんです。スパルタ、
1: はいはいはい、ありますね、
0: うん、でアテネは海洋国家、スパルタはあのこの大陸国家だったんですけれども当時はですね、はい、でそれでこの、まあ、新興国が強くなる過程において今までの覇権国との力のこのある意味抜く瞬間があるんですよね、
1: はい、
0: ぐんぐん伸びる国があって今までの覇権国があって、
1: はい、
0: 今までの大国を超えるときに圧力が生まれるわけですよ。
1: そうですよね。
0: でこのアリソン教授の分析では、
1: はい、
0: 過去500年間の歴史の中では、
1: はい、
0: この16回中12回戦争になってるって言うんですよ、世界大戦当時の、
1: はい、
0: でこのチキジュースの罠を乗り越えないといけませんねってことを習近平国家主席はトランプ大統領に言ったんですね、
1: はいはい、
0: だトランプ大統領その意味分かったのか分からなかったのか知りませんけれども、
1: はい、
0: で普通だったらつまりこのアメリカはこれから没落する国ですよと、
1: はい、
0: 古代ギリシャのスパルタと一緒ですよねと、で中国はこれからどんどんまあ伸びていく国で、
1: はい、
0: 昔のスパルタあのアテネですよと、
1: はい、
0: じゃあそしたらこのある意味あなたの国はこれから衰退していきます、私の国はこれから発展していきますっていうのはものすごいヒヤッとする表現なんですよ、
1: はい、
0: だこのそこでトランプ大統領がどういうこの反応をしたのかなってまだ伝わってこないんですけれどもね、
1: はい、
0: ただこれはまあ、ちょっと何言ってるのお前みたいな感じで言ってもいいような失礼な場面ではあったんです。でこの習近平国家主席は、はい、あのバイデン前大統領の頃も同じこと言ってるんですよ。
1: なるほど。
0: でそこに対してトランプ大統領があの G2 っていうこの G2 っていうのかな、はい、世界を2つの大国で仕切っていこうぜみたいな、
1: はい、
0: アメリカと中国で、
1: はい、
0: だからこの G2 って言葉は今まで誰も使わなかったんですよ、この日本もアメリカもですね、
1: はい、
0: でトランプ大統領自らが G2G2 って言ってるんで、
1: はい、
0: 中国にとっては大喜びなんですけれどもね、
1: はい、
0: ただこのやっぱり民主主義とか 法の支配を尊重する国からする

0: と、
1: うん、
0: 大丈夫ですかってことになっちゃってるんですよ。
1: はい。
0: だからちょっと今回の、まあ、米中首脳会談っていうのは、この、まあ、台湾と沖縄っていうのはある意味この一番アメリカと中国の外交関係で影響を受けるのは沖縄県と台湾ですからね、
1: はい、そうです、はい、
0: 私はこの辺はもうすごくもうあの、
1: はい、
0: ちょっとこの危機感を持ちながら見てましたね。
1: そうですね、はい、それでは曲を挟んで次に行きたいと思います。
0: はい、はい。

0: 国場幸之助のラジオタックルです。こうちゃんしんちゃんでお送りしております。
1: はい、本日もリモートでのお届けとなりますので多少聞き苦しい点があると思いますがご容赦願いたいと思います。
0: しんちゃん、
1: それじゃあ、はい、どうぞ。
0: 沖縄タックルの前にこの、はい、今日ですね、私首里城に行ったんですよ。
1: はい、首里城ですね、沖縄タックルにもいいですね。
0: はい、
1: はいはい、出来上がってましたよね。私も行きました。
0: よかったです。本当にですね、はい、このまた前回、はい、まあ、ある意味この平成、はい、平成の再建の時に分からなかったような、
1: はいはいはい、
0: 令和の再建において新しいこの学術的な
1: 発見、
0: うん、この首里城のこのある意味この正殿の色とかですね、
1: そうですね、
0: この研究成果を、
1: はい、
0: 生かした復興になってるので、
1: はい、
0: 私は本当に感激しましたよ。
1: そうですね、私も、うん、今外周が見えるような感じ、外周ぐるりと回って、そうそうそうそう、工事の状況を見るみたいな感じで、ね、中には入れないんですけれどもね、
0: 見える復興という形になってるもんですから、
1: はい、いいですよね。私も見てきました、
0: うん、いいコンセプト、はい、ただこれはですね、
1: うん、
0: 当時のこの都市局っていうこの、まあ、今首里城の再建っていうのは沖縄県は、はい、ほとんどと全くぐらいお金出してないんですよ。
1: そうですね、まあ、あれは美ら島財団という

0: まあ、国の外郭団体ですかね。
1: そうですね、大体首里城のこ の、はい、あの再建の費用がですね、あの、はい、120億円なんですね。
0: はい、
1: 120億円の内訳なんですけれども、
0: はい、
1: あの国が57億円ぐらい出してるんですよ。
0: はい、
1: でこの首里城もあの保険に入ってたので、火災保険に。
0: なるほど。
1: 火災保険から70億円出てるんですよ。
0: なるほどですね。
1: で61億円は寄付で出てるんですね。
0: なるほど。
1: そしたらこの57億70億61億足すとかなり金額になるじゃないですか。
0: はい、はい、
1: で国は57億円出してるんですけれども、
0: はいはい、
1: 沖縄県はあのほとんど出してないんですね。
0: で
1: この70億の火災保険のお金は、
0: はい、
1: 63億円はあの国が あの、まあ、ある意味取って、7億円が白島財団が取ったんですよ。
0: はい、
1: だから、まあ、あのある意味この私はこの当時国土交通省の副大臣で都市局も担当してましたから、
0: はい、
1: ずっと首里城の動きは全部この把握しているんですけれども、今度の秋の11月に、
0: はい、
1: 首里城のこの正殿のお披露目があるんですよね。完成式がありますけれども、これは本当にこの、あの国がですね、もう心血を注いでやったっていうのは、
0: はい、
1: つまりこの今の沖縄県知事の力じゃないですよってこともですね、
0: はいはい、
1: これも正確に伝えんといけないと思ってるんです。ただ日本政府はですね、
0: はい、
1: 私はこの山中あの定則先生とか、
0: はい、
1: この植木あの沖縄海洋省長官とかの努力が一番大きかったんですけれども、
0: はいはい、
1: これだけ破格の金額を首里城に出してるっていうのは、
0: はい、
1: 日本軍の32軍号の存在だと私は思ってます。
0: なるほどですね、
1: うん、つまりこのアメリカあのつまり日本はですね、この法隆寺とか、
0: はいはい、
1: あの金閣寺とか銀閣寺とか、
0: はい、
1: 文化財の地下に軍の基地を作らなかったんですよ。
0: そうですよね、うん、
1: しかしこの首里城というまさにこの琉球王国の一番大事な施設の地下に、
0: はいはい、
1: 日本軍の32軍号の基地を作っちゃったんで、
0: はい、
1: それがアメリカの攻撃のターゲットになったんですよ。
0: はい、
1: だからこのことの戦後保障の一環としてもですね、
0: はい、
1: 私は国は当然出すべきだと思ってるんですが、
0: はい、
1: ただこれは当たり前のことではないですし、うん、県の力でもなかったってことは、
0: はい、
1: あの正確にちょっとリスナーの皆様方にもですね、
0: はい、
1: 私はその当時担当していた副大臣としてしっかりと伝えていきたいなと思ってますね。はい、
0: そうですね、はい、まあ、非常にあのいい形に今出来上がってきてるので、今後が楽しみだなと、まあ、現場にいる方々は非常に頑張ってるなというふうに感じました。
1: そうですね、
0: はい、それではもう一つ沖縄タックルの話題で言うと、やっぱり辺野古機の事故の件なんですけれども、
1: 本当にこれは大変なことです、本当にマジで、
0: はい、非常にあのだんだんあの海上一番新しい情報で言うと、あの海上保安庁が、はい、まあ、乗船者に聞き取りを始めた、
1: 高校生みんな聞き取りしたみたいですね、
0: はい、というところもありますし、また特番なんかも結構配れてきていて、
1: あ、そうですか、
0: はい、まあ、徐々にいろんな情報が、まあ、出てくるような
1: 新たな情報がね、
0: はい、なってきています。やっぱり非常にあの、うん、もううねりも強かったっていうところですし、
1: うん、普通出ませんよ ああいう時に。
0: そうですね、
1: でそこでなんかこの浦島さんだったかな、女性のね、
0: はい、
1: この反対代表の人がなんかその穏やかだって言ってますけども、はい、それは間違ってますね、
0: はい、
1: 私はあの本当にもう私もいろんな保安庁から聞いてますけれども、
0: はい、
1: とてもじゃないけどこういう時にこの高校生を乗せてやるってのはありえないと、
0: はい、はい、うん、まあ、実際3隻転覆してますからね、あの時差
1: おっしゃる通りです。
0: 一辺に
1: 海上保安庁っていうこの海のプロですら、うん、あの船がひっくり返ってるわけですから、
0: はい、そういうところですので、もうそもそも出航していけなかった、
1: いいわけがない
0: ところ、うん、っていうところになるわけなんですけれども、
1: うん、
0: やっぱこれだけの事故を起こしておりますので、
1: うん、
0: やっぱりあの今後ですねどうなるのか、まあ、誰も責任取らないっていうような状況に今私にとってはもう見えておりますので、こんなことがあっていいのかっていうところ。
1: でもこれは刑事事件になりますよ、
0: はい、
1: 例えばこの今回部活のなんか高校生が亡くなったじゃないですか、この

0: そうですね、すぐ道交法違反で逮捕されてましたよね、
1: うん、そうそう、だから私はそういうレベルだと思いますよ、本当に、
0: はい、
1: まあ、陸はこういうふうにお名前も出て逮捕されて、
0: はいはい、
1: 海はじゃあいいのと、そんなことないですよね、はい、これ。
0: いや、それはないですね、
1: はい、はい、
0: 実際にも亡くなってますので。
1: そうなんですよ、本当に、
0: はい、というところです。だからなぜそういう、そのなんていうんですかね、状況が進捗しないのかどうかっていうのもちょっとよくわからないので、
1: うん、
0: はい、っていうところですよね。まあ、これも今後あの非常に見守っていきたいなというふうに思っております、
1: うん、そうそうそう、はい、これしっかりとね、でまた来週かな、はい、まあ、リスナーの皆さんにとっては今週なんですけれども、
0: はい、
1: 文部科学省がですね、ちょっとなんかこの、はい、この文部科学省は学校保健安全法っていう、
0: はい、
1: 学校の、まあ、生徒、はい、児童の安全を守るっていう法律があるんですよ、
0: はい、
1: でこれに今回の文部科学省のこの所管する法律の中で、
0: はい、
1: この修学旅行の事故において違反がもういくつかあると、
0: はい、
1: でこれを、まあ、彼らの調べを公表するって言ってましたから、はい、
0: うん、
1: ちょっと私としてもまたこの来週かあたりにですね、
0: はい、
1: そのこともまたリスナーの皆さんの方にお伝えしたいなと思ってます、ね、
0: そうですね、ぜひよろしくお願いします、
1: はい、
0: この件はもう毎週取り扱っていきたいなと思っています。
1: そうですね、これは深刻ですよ、は
0: い、
1: 本当に、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: お願いします、
0: は
1: い、
0: それでは曲を挟んで次に行きたいと思います。
1: はい。

0: 国場幸之助のラジオタックルです。こうちゃん、はい、しんちゃんでお送りしております。
1: はい、本日もリモートでのお届けとなりますので多少聞き苦しい点があると思いますがご容赦願いたいと思います。
0: はい、
1: それではこうちゃん、はい、日本にタックルなんですけれども、
0: 日本タックル、
1: まあ、こうちゃんはあの

0: 会で外務委員長ということで、はい、まあ、外交外務関係に関連する法案を審議する、まあ、委員長としていろんな法案を取り扱っていますが、はい、まあ、その目玉として、はい、パスポートの申請料の引き下げですか、
1: そうですね、
0: っていうのが、こうちゃんが実現したというところで、これ非常に、はい、私もいいなというふうに思いながら

0: ものが
1: 300円、はい、
0: 今度8900円にします。
1: おお、あ、約半分近く落ちるっていう感じですかね。はい、はい、で、5年ものもありましたよね。
0: 5年ものはもうなくしちゃうんですよ、は
1: い、あ、もう全部10年に統一。
0: そうですね。
1: あ、子供とかはどうなるんですか、小さい子供とか。
0: 子供はですね4500円なんですけれども、
1: はい、はい、
0: 子供たちは5年になったかな、ちょっと今手元に資料がないんですが、はい、
1: まあ要するに
0: ただ一般の大人はもう10年ものだけです。
1: 10年ものだけですよね、はい、その方がいいですね、はい、
0: うん、
1: まあ、あんまり顔も変わらないですし。
0: そうです、そうです、
1: はい、まあ、そういう状況で、まあ、申請費が引き下げっていうことですが、パスポートの取得率っていうのが日本だと 17% ということで、
0: そう、17、
1: 非常にあのどうなんでしょう、
0: 先進国でアジアでもね突出して低いんですよ。
1: 低いですよね、まあ、まあ外に出ない、まあ、特にあの円安っていうところもあって海外に行くというよりは国内需要の方が多いっていう、
0: ね、はい、あのしんちゃんあれですよ、この、
1: はい、
0: 円安は事実ですよ、為替の関係で、ね、
1: はいはい、
0: ただ円安で海外高いから行かないっていうのは、う
1: ん、はい、
0: あのはっきり言ってこれ違うんですよ、実態からすると、
1: はいはい、
0: 私は観光立国調査会にずっと役員もやってるんで、
1: はい、
0: 一番海外に行ってるのは、
1: はい、
0: 20代の女性なんです。
1: なるほどですね、うん、
0: 20代の女性が一番お金持ちかっていうと、
1: はい、
0: そんなことないんですよ。
1: そうですね、
0: みんなこの仕事をしたりバイトしたりして一生懸命お金貯めて、はい、海外に行って見聞広めてるんですね、
1: はい、いいですね、
0: うん、で去年はですねこのインバウンド、はい、日本に来る海外からのお客さんっていうのは4000万人超えてるんですね、
1: はい、
0: ところが日本から海外に行く人っていうのは、
1: はい、
0: その半分もいないんですよ、1000、はい、1600万人ぐらいかな、
1: はい、
0: 実にこのアンバランスなんです、
1: はい、
0: で今航空会社もですね、
1: はい、
0: 行きと帰るのお客さんを確保したいんで、
1: はい、
0: この海外から日本に来る人はいっぱいいる、
1: はい、
0: 日本から海外に来る人はもう半分もいない、
1: はい、
0: となると、
1: はい、
0: 航空路線も減る可能性があるんですよ。
1: そうですよね、
0: 特に今このイランとアメリカとのイスラエルとのこの戦闘状態が 今若干止まってはいるんですけれども、まあ、攻撃はまだ やられてるんですが、
1: はい、
0: ヨーロッパの最大の今の問題はですね、
1: はい、
0: 飛行機のジェット燃料がなくて、
1: はい、
0: 航空路線がバシバシ止まってるんですよ、
1: はい、うん、
0: でこれはもうアジアにおいてもそうなんですよ、フィリピンなんかも相当路線が減ってるんで、
1: はい、
0: だからあの世界のこの人の動きが止まりつつあるんですよね、
1: はい、
0: しかし日本の場合は、
1: はい、
0: やっぱり備蓄とか、
1: はい、
0: 本当に一生懸命頑張ってるんで、
1: そうですね、
0: 日本から海外は行けるんですよ、
1: はい、
0: であとやっぱりこの日本の素晴らしさとか沖縄の素晴らしさっていうのが分かるのは、
1: はい、
0: 世界がどう見てるかなんですよね。
1: そうですね、
0: 私はその、はい、本当に沖縄県民日本国民が海外に行くっていうことは、
1: はい、
0: この草の根のグラスルーツの平和創造だと思ってるんで、
1: はい、そうですね、
0: ここ私はもう徹底してですね、
1: はい、
0: この若者はもう海外に行ってるんだから、
1: はい、
0: もう何歳になっても世界を見るような、
1: はい、
0: あのこういう視野の広いような日本国民うちなんちゅうを、
1: はい、
0: まあ、沖縄の先人がもうまさに万国診療の精神で、
1: うん、
0: ガンガンガンガンこの当時のね全然この、はい、今の航海技術がまだ未整備の時でも星の動きを見ながら世界回ってるわけですから、は
1: い、そうですね、
0: 私はこの、まあ、この海外に行くスピリッツっていうのをですね、
1: はい、
0: まあ、パスポート引き下げっていうのは、まあ、ある意味分かりやすいじゃないですか、
1: はい、
0: うん、だから それであのそれだけで海外に行く人が増えるとは私は思っていないんですが、
1: はい、
0: これを一つのきっかけとして、
1: はい、
0: もっとこの外に出ようと、外からまた日本と沖縄の素晴らしさを確認しようじゃないかっていう、はい、うん、キャンペーン、国民運動、県民運動をしたいと思ってるんですよ。
1: そうですね、
0: うん
1: うん、今のやっぱりスマートフォンという、
0: はい、
1: あのこのツールがですね非常に海外において、はい、まあ、私はあの昔旅行会社に勤めていてですね、
0: はい、沖縄やっぱり、ね、
1: はい、やっぱりあの外に行くってなると旅行会社の人についていってもらって、
0: うん、
1: まあ、私つ

0: って言って添乗員として世界中、まあ、案内して回ったっていうところがあるんですけれども、
1: うん、
0: やっぱり旅行会社を頼らないと外に行けなかったんですよね
1: 昔はね。
0: はい、それが今やですね、うん、スマートフォン一つあればですね
1: どこでも行けますよ、
0: はい、もう飛行機の予約、レンタカー、うん、そして、宿泊、レストランに至るまでですね、はい、何不自由なく予約ができて、うん、さらに決済もですね両替せずに、はい、
1: その通りです、
0: はい、決済もできて
1: すごいですよ本当に。
0: でまた翻訳アプリを使ってですね
1: できますね。
0: お互い会話をする、まあ、昔ドラえもんで、
1: うん、意思疎通もね、はい、ドラえもんのこのねポケットから出てきてるものが大体人間が想像できるものは形にできるんですよ。
0: そうですね、まあ、おっしゃる通りです、はい、こんにゃくというこんにゃくを食べるとですね、うん、全部わかるというところで、で、はい、今新しく私もスマートグラスですね、メガネですね、
1: はい、
0: 購入したんですけども、
1: はい、
0: これ喋ってるとですね目の前に字幕がですね、はい、外国人が喋ってるのが字幕で出るんですよ。
1: なるほど。
0: で、自分が喋ったのをスマートフォンで伝えれば、うん、まあちょっとしたラグはあるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、会話ができるということですので。
1: なるほど。
0: やっぱり全然怖がらずにですねスマートフォン片手にですね、
1: うん、いけますよ。どこでも
0: どんどんいろんなところ行けるんですよね。
1: もう世界の地球はね、はい、コンパクトです。本当に
0: そうですね、
1: はい、
0: っていうところになってますので、やっぱりどんどん外に出て、そしてビジネスをどんどんしてですね、
1: できます。
0: でまた気持ちいいです。私も何十カ国も回ってますけど、
1: うん、
0: 日本人っていうだけでですね、
1: ブランド
0: で、
1: ブランド、
0: すごい、そうなんですよ、ブランドなんですよね。
1: みんな一目置いてますよ本当に、
0: はい、もう、ま、もう本当隅々まで日本日本人っていうと、日本人っていうことでもう質問攻撃です、うん、なぜこう考えるのかとか、うん、なぜこういうふうに、値引き交渉しないのかとかまあ値引き交渉したとしてもですね、
1: はい、
0: もう値引きとか、
1: 可愛い範囲だと、
0: そう、可愛い範囲なんですよ。もう他の国だと喧嘩しながら値引きするみたいな、戦いだみたいな感じになるんですけど、
1: めんどくさいねそれね。
0: はい、まあちょっと安くしてくれるぐらいな可愛い感じで、
1: はい、
0: はい、もう大体定価で買うっていうことでおまけもついてくるみたいな感じなんですね、私たち、私が買った時も。やっぱりそういう質問攻撃も日本に非常にこの興味を持ってですね、
1: うん、
0: やっていただくっていうところですので、
1: うん、
0: やっぱり皆さんそれをまた楽しんでもらいたいなとも思ってますので。
1: そうだよね本当に、う
0: ん、はい、
1: それ
0: まあ、こうちゃん
1: 楽しいじゃん、うん、
0: そうですね、パスポート費を本当下げてもらってありがとうございます。
1: いえいえいえ、とんでもございません、はい、でもこれね、はい、8年ぐらいかかったね、
0: はい、ですね。
1: まあ、これ党の方で事前にいろいろ決まっていくんで、環境旅行調査会っていうのがあってですね、
0: はいはい、
1: なんでこんなにアウトバウンドとインバウンド、そのアウトバウンドっていうのは、
0: はい、
1: このなんだこの日本人が外に行くね、はい、インバウンドっていうのは外国人が日本に入ってくる、
0: はい、
1: このアンバランスがすごかったんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、
1: 一応2030年までに、
0: どんどん、
1: うん、6000万人のインバウンド、
0: はい、
1: 15兆円って目標があるんですよ。15兆ですよ、はい、
0: こっちから出ないっていうことになるとまた
1: あれですね。そうそうそう、だって外に使ってもね、
0: はい、
1: まあまあ、
0: はい、
1: 要するにこの日本人が外国人を日本国内にお金を使わせるのいいんですけれども、
0: はい、
1: ただ持続可能な観光立国を目指すんだったら、
0: はい、
1: 世界のいろんなことを知ってる国民を増やしていかないといけないんですよね、
0: はい、そうですね、はい
1: はい、私はそれを徹底してまた追求していきたいなと思ってますよ。
0: そうですね、はい、そろそろ時間になりました。
1: はい、国場幸之助のラジオタックルです。こうちゃん、しんちゃんでお送りしました。ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます。

78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.

0: 78.0。FM Naha。Your radio station.
1: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
2: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
2: ポッドキャストも配信中。
1: リスナーの皆さん聞いてますか。
3: 私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。

0: 0570-5403-5651 シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
2: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
3: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
4: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
5: 気にしないでここにいて。
6: カチンバコンボのユウです。
7: アラニです。
8: タロウです。
6: 僕たちの夏がやってきた。
7: 新アルバムベインビニバスが発売中。
6: カチンバコンボが11時

0: 皆さんおはようございます、こんにちは。今週もお久しぶりに始まりましたよ、アジア家族中島ファミリー。朝からコーヒーを作ろうと思って間違ってコップに湯を入れないでコーヒーの粉の方の瓶に湯を入れてしまった中島マミーです。今日は次男ユッキーと進めていきたいと思います。ユッキーどうぞ。
1: はい、皆さんおはようございます、お久しぶりです。
0: おはようございます。
1: おはようございます。次男のユッキーです。皆さん見に来てくれてありがとうございます。
0: はい、あ、ジュンジュンさんありがとうございます。マミー、次男、ヒロちゃんありがとうございます。こんにちは、こんにちは。朝からやらかしましたよ、ユッキー。私
1: 瓶に入れました。
0: はい、瓶に入れました。こんなにコーヒーが高騰してるもう何人前作っ、何十杯分作ったか分かんない
1: 瓶ってことはコーヒーの粉がいっぱい入ってる、
0: 粉の中に入れたからもう全部が粘土みたいになってもうどうしようもない。
1: とっても濃いコーヒーができたかもしれない。
0: めっちゃ濃いです。
1: めっちゃ濃いね。
0: うん、もう仕方ないから、はい、全部を濃いめに溶いて、うん、少しずつ湯で薄めて飲んでます。
1: おもう
0: やっちまった。
1: 面白い、
0: 面白い、泣きそうだった結構私するんですよ、逆を。
1: あ、そうなんです、
0: うん、
1: へえ、おい、なんか大きいコップみたいだね、なんかね、
0: うん、アイスクリーム食べて、あの、あ、アイスクリームを開けて、うん、棒の、例えばキャンディーだったら袋を捨てないといけないのに、うん、アイスクリームゴミ箱入れたりとかめちゃくちゃします
1: アイスの袋、
0: そう、本体捨てちゃうっちゃうジュンジュンさん、すごい濃いコーヒー、うん、濃いというかもう粘土です。お、小杉、お久しぶりです。小杉です。東京で仕事サボりながら聞いてます仕事しなさい
1: あ、いつもお疲れ様です。
0: いや、久しぶりです。あの、ぜひ出てください。小杉活動頑張ってますよ今、うん、
1: 東京で。
0: そう、沖縄をまだ忘れてなかった、よかったですねぜひぜひ帰省した際には寄ってください本当に
1: ありがとうございます。
0: ちゃんと生きてたね、うん、ゆきもちゃんとみんなにあの報告した方がいいよ。
1: 報告ですか、
0: うん、生きてますって
1: 生きてますなんとか、
0: うん、はい小杉忘れてないです、わらわら、絶対次行かせてください私が覚えてれるからね、年のせいで早く来ないと忘れちゃいますよユッキー、
1: はい、
0: かりゆしフェア、
1: うん、
0: 行ってきました。かりゆし祭り鈴木、
1: あ、車の、
0: そう、
1: あ、待って、前、去年も、
0: 去年も行きました。
1: 行ってますよね、
0: うん、
1: すごい車好きのお兄さんが行く、
0: そうなんです、うん、鈴木

0: 好きなんです、車が好きというか、
1: うん、あ、スズキのメーカーが、
0: そう、
1: あ、そうか、去年もスズキのね赤い車が、うん、が好きって言ったもん、
0: ね、そう、ノマドね、
1: ノマドって言うと、
0: うん、
1: かっこいい感じのね、
0: で、うん、5月の16日土曜日と17日日曜日、うん、ユーミンのコンサートと同じ時ですね、うん、はい、あの2日間にわたり宜野湾市の沖縄コンベンションセンターで開催されていました、うんうん、今年はスズキの26車種39台が一堂に展示され、うん、乗り心地を体験できる試乗会や、うん、会場限定の制約特典、そう、安くなるの、この時が一番安いらしいよ、
1: あ、
0: でキッチンカーなど出店などで大盛況のうちに終了しました。
1: いい、ね、豪華な、
0: でも
1: ね
0: 本当に試乗どれぐらいかな、くるっと、まあまあ、あの宜野湾の、
1: うん、
0: に混んでるから20分ぐらいは乗れたかな。
1: あ、乗れるんだ。
0: 乗れる。
1: 車自体がもうお試しで乗れたり。
0: お試しで。で、
1: すご、
0: 予約制なんだけど、
1: うんう
0: ん、まあ1台乗って終わったら次の1台って感じで予約できるのがね。
1: うん、
0: 全車種乗る人いるって言ってたよ。
1: すごいですね。
0: うん、
1: もう全部30何
0: 車ってこと。全部ある。20何台やったんじゃないかな。
1: 全部乗れるんですね、うん、
0: なんかもちろんミッションも、
1: うん、
0: ジムニーでもオートマとミッションと両方あって乗れる。
1: おー、すごい。
0: いや、私もミッションのジムニー久しぶりに乗ってみたいなと思ったけど、
1: うん、
0: 怖い。
1: マミさんジムニーなんか
0: 好き、好き、
1: かっこいいわ。
0: ノマド乗ってめっちゃ嬉しかった、
1: うん、
0: でもお、あのフォードアなんだよね、ジムニーって。あの横しかないじゃない、前の席しか扉ないのに、後ろの席乗ろうと思ったら、
1: うん、
0: あの前の席の扉を開けてめっちゃ登って後ろ行かないといけないわけよ、
1: うん、待って、ごめんなさい、前しかなかったっけ。
0: 前だけだよ、
1: 後ろ
0: 忘れてるでしょ。
1: ジムニーですよね、
0: うん、
1: そうだったの、ちょっとやばい、知ってるか、知ってる、
0: 見てごらん、だからちっちゃいんだよあれ、
1: やばい、うん、そうなんだ。
0: そう、
1: で、
0: あの、一時、うん、また販売開始されてたので、
1: はい、
0: ノマド、
1: うん、
0: 売り出されてたんだけど、
1: うんうん、
0: もうそれもなんか順番が抽選とか言ってた。
1: へ、うん、いや、結構、じゃあもう本当に前から予約
0: しないと。まだ見ないでしょ、走ってんの。あんま見ないよ、
1: ジムニー
0: ですよ。まだ、うん、ノマド。私、1年間で1台しかまだ見てない。
1: 少ないまだ、
0: うん、
1: ってことですか。
0: まだ、うん、買ってる人はいるだろうけど、いっぱい届いてないんだと思う、うん、そう、
1: あの、そうか、人気って、ね、うん、大人気で買ってる、予約してる人がいる。
0: そうそうそうそう、ね、だって最初に 5万台、ストップかかったもんね。
1: 大人気の車、
0: うん、3日間ぐらいだったんじゃないか。あ、5日間だ、5日間で5万台。26年現在は納期が2ヶ月から最長4年待ちとなる。
1: うわ、ちょっと長いぞ、
0: うん、
1: 待たないとい
0: けない。でも外から見たらめっちゃ大きいんだけど、中に乗ったら結構狭かった。
1: へ、
0: うん、ジムリーとあんまり変わんないんじゃないって思うぐらい、
1: うん
0: うん、
1: 大きさは一緒なんですね。
0: うん、ノマドの方がやっぱり大きいから小回りも効かない、
1: うん、
0: 乗ってそれは分かったけど曲がれなかった
1: タイヤが、なんか今写真見てるけどかっこいいな。
0: かわいいよ、
1: うん、赤もいいけど、
0: うん、
1: このカーキーの色もいいね。
0: あ、
1: 緑っぽいの、
0: うんうんうん、かわいい、
1: うん、いろんな種類あっていいですね。また
0: うわ、でも
1: 山
0: にお金めっちゃかかるよ。
1: うわ、大きい買い物だ
0: が、
1: ね、
0: あの車もまあ高いけど、うん、そこまで高くないんだけど、300何本ぐらいかな、うん
1: う
0: ん、なんだけど、ね、ガソリンがめっちゃ食う。
1: そうなんですね、
0: うん、
1: ガソリンが
0: 街乗りしたらもう10いかないと思うより行った、うん、
1: すぐなくなっちゃうんだ。じゃあもうエネルギー使うから、
0: うんうん、そう

0: 欲しいけど、もうあのガソリン代がもうすごいから、もう絶対無理だなと思った。だから乗させていただくだけで幸せだった。
1: いいですね。
0: で、うん、あの窓あるじゃない。
1: 窓、はい。
0: 私も昔のジムに乗ってたから窓も、うん、あの手で手動のやつなの、くるくるくるくる回すタイプって、ユッキーわかんないでしょ。
1: うん、
0: わかる。
1: くるくる、なんかありましたよ。うちもう
0: 乗ってたもんね。
1: 乗ってた。くるくるする。
0: そう。くるくるだったのが、うん、今あのコックピットみたいに、
1: うん、
0: あの運転席と助手席の間に、あ、エアコンとかあるじゃない。
1: うん。
0: 車の。あそこのパネルの方に窓を開けるのがあるの。だから普通は右手で窓を開けるじゃない、あの運転してたら、
1: うん、
0: 運転席だったら、で、ね、うん、で助手席だったら左の方で窓を開けるじゃない、
1: うん、
0: だから逆の手でじゃないと開けれないの。
1: へ、逆、真ん中。
0: そう、真ん中にあるから。
1: へ、何その集中したような。
0: いや本当に飛行機
1: あ、
0: うん、
1: そ、じゃあもう運転席の人もじゃ同じところ行く
0: しかないってこと。そうだから助手席の人が運転席の窓を開けれる、
1: うん、
0: 真ん中にあるから。
1: うん、
0: うん、
1: いいですね。どっちも操作できる。
0: う、うんうん、すごい進化
1: いや新しい、見たことないかもしれないですね。
0: うん、一番人気だったんじゃないかな、乗りたいで、
1: うん、かわいいデザインが、
0: うん、
1: いいね。こちょっとこの色いいな。
0: そしてそして、なんかアンケートに答えたら、
1: うん、
0: カバンくれる。
1: おお、
0: なんていうの、キャンパス地っていうの、こういうの。
1: あ、
0: 入れ物。そうそうそう、にノマドって書いた、
1: うん、
0: カバンを
1: どだ
0: くれる。去年はジムニーだった。
1: おお、いいですね、ジムニー。
0: うん、でも沖縄しかないって聞いたからびっくりした。
1: そうなんです。
0: うん、このこういうこの全部乗れるこういう鈴木のお祭りは沖縄限定って。
1: そうなんですね、
0: うん、
1: あんな他の県でもね、鈴木の
0: お祭りって
1: 、
0: ね、ありそうなのにね、
1: あるのに、
0: ね、そうそうそう、ない
1: って沖縄、乗れるのがじゃあもう沖縄限定という。
0: もしかしたら、
1: うん、
0: その車のファンはわざわざ来てるかもね。
1: ああ、そうか、もう乗りに来てるかもしれない。
0: うんうんうん、
1: すごい、車のファンも詳しいんだろうな、自分もう分かんないことまで。
0: いや私もそんなめっちゃなんかこの機能とかは詳しくないけど、
1: うん、
0: なんか楽しい見てて。
1: うん、いいですね。マミさんの車はね好きなんだろうな。
0: ジュンジュンさん、うん、会場に背の高い髪の長い女性いなかった。いっぱいいたお客じゃなくていっぱいいた
1: 背の高い、
0: うん、きれいめの人がいっぱいいた。うん、そう。ユッキーなんか買ったって。
1: 買った？ああ、うん、
0: 最近。
1: さっき話したやつです。うん、いや買ったっていう、うん、なんか皆さんなんか YouTube で、
0: YouTube
1: ショート動画とかで、うん、ASMR 食べてる人のを見るんですよ。
0: あの音が聞くのが好きなの？
1: うん、なんか。そうそう、カリカリとかなんか食べてる人いるじゃないですか、
0: うん、
1: なんか不思議なお菓子だなとか見たら自分も食べてみたいなとかよくあるんですけど、うん、その中でとっても気になったものがあって、うん、なんか皆さんクラゲの頭ってわかりますか？
0: クラゲの頭、
1: クラゲの頭、
0: え、あの海にいるクラゲ
1: だ、うん、多分クラゲっていうか、そうですよね多分、
0: うん、
1: 食べれるのってあれ、
0: あ、
1: だから上あれ食べれるのって思ってお店とか探したけど、うんうん、今までなかったんですよ、
0: うん、
1: そしたらネットにやったから、うん、Amazon にちょっと買ってみてるんですけど、まだ届いてないんですけど。
0: 私子供の時はこれよく食べたよ。
1: え、そうなんですか、
0: うん、
1: 衝撃な。
0: クラゲの頭とは食用クラゲの部位の一つで、
1: うん、
0: 傘のすぐ下にある口腕、口の腕って書くんだけど、腕、口腕って書くんだけど、と呼ばれる足のような部分を示します。 TikTok や YouTube、SNS で噛んだ時のバリバリコリコリという強烈な音、
1: うん、
0: ASMR 動画として大バズりし、新感覚 食感としてグルメで若い子を中心に人気だそうです。あ、そうなの？あのね、
1: そうなんじゃないかな、
0: どうやって食べてたって言ったら、あのキュウリとか、クラゲを酢の物にして、タコの酢の物と同じ感覚、で入ってた。
1: へえ、食べたことあるんだ。じゃ
0: あ、普通に食べてた。これが流行るっていうのが売ってたよ、スーパーに。
1: すごい。
0: さすがに最近、食べたことないけど、なんかね、あの沖縄の耳がってあるじゃない、豚の耳のさ、酢とか、あえ物、味噌とかで、あんな感覚、中華風とか。
1: あ、そういう感じなんですね、ちょっとコリコリしたような。
0: そう、
1: 芯があるような感じの、
0: 自分で塩抜きして調理、ほんで味付けも売ってるんだ。なんかあの中華のお弁当とか買ったら、添え物でついてたりしたよ。
1: そうなんですか。あらちょっとすごい。あらららら、
0: 私はこの食感好きだから、よく食べてた。
1: どう、美味しかったですか。今美味しかったんですね。
0: 何にも思わずずっと食べてた。
1: 硬いです。
0: もう本当味ってそのものそんなないじゃない。
1: なんかないって聞いた。
0: もう完食だけでしょ。あ、まだ届いてないの。
1: そうなんです。
0: どうやって食べる気だった。
1: なんか動画では、まあなんか水につけて、
0: 塩抜きするんだよね。
1: 塩抜き、
0: ま
1: あ茹でてとか言ってたんですけど、まあ、届いて説明書があればなって感じ。
0: 説明書。そのえ、丸まま食べてんの、その動画では。
1: 丸々食べてたよ。食べてましたよ。なんか
0: 喉詰まりそう。
1: なんかこ
0: う、いや、前言ったらあの耳側のさ、豚の耳そのまま食べてるのと一緒だよ。もっと薄く細かくさ切って、
1: あ、もっと切ってから料理するんです
0: ね。そう、
1: 料理するようかもしれないですね。そのまま食べてるからね。そのまま食べてるから、もう見た目もなんかすごいんですよ。見たことないような、なんか
0: ウニクラゲですよね。
1: ウニクラゲ、あ、ウニクラゲって言うんですか。なんかよくイメージする、なんか平べったい、なんか頭のすごい長い足のあれではなさそうですね。なんか短いようなちっちゃい、なんでなんてクラゲ。
0: ウニクラゲ、ウニと瓶詰めでさ、ウニクラゲって。
1: あ、ウニクラゲなんです
0: か。私あれも大好きなの。
1: あら、ちょっと
0: 高いけど、あ、これも食感だけだよね。でこれもうほとんどあれじゃない、酒かすじゃないかな。
1: 酒かす
0: ってわからないよね、沖縄であんまりねつかないもんね、
1: 聞いたことないかもしれないですね。おつまみとかですか。
0: あ、焼い炙って食べる人もいる。
1: 味は、
0: 酒かす本当に酒かす
1: 、
0: あの甘酒ってあるじゃない、わかる。
1: なんか
0: あれは砂糖入ってるけど、あれの入ってないわみたいな、
1: わかんない。なんか食パンのような、
0: そうそう、食パンのような
1: 食時間経った食パンの味。
0: そう、あ、ありがとうございます。りんじゅんさん、マミーさん、アンドユッキー、こんにちは。間に合った。今日も東京は31度、暑い。なはり暑いですよ、ね、今日も張り切ってぞ、どうぞ。
1: 暑いですね。水分補給ですね、もうそろそろ。
0: 本当に塩と水分。
1: 塩と水分で、もうそういえば梅雨は、
0: 皆さん
1: 入ったんですか。
0: でもなんか晴れてるよね。晴れたり雨か、もう意味わかんなくなってるよね。
1: でも なんか沖縄もなくなりましたよね。
0: なんかシーズンもうわかんない
1: ですよね。
0: 5
1: 月頭から降り出して、あれもうなんか気づけばもう太陽カンカンなんで終わったんですかねと思って
0: ます。と思ったらまた雨降ってくるでしょ。
1: で曇ったりね。
0: で寒かったりもするでしょ。
1: なんか
0: 暑っと思って、半袖と思ったらさ、やっぱりトレーナーいるわと。小杖、仕事戻ります。また遊びに来ます。

0: 出す。
1: いやいや。
0: あ、頑張ってください。
2: お疲れ様です。ありがとうございます。見に来てくれて。
1: ジュンジュンさん、次男に酒かす聞くって確かに分からんよな。
0: そうですね、ちょっと分からないんですよね、うん、教えてください。どんな
1: 多分 ねものか一生分からないと思う。食べないと、
0: うん、かもしれない、うん、食べる機会ないと思う。
1: あの、
0: うん、
1: 似たものがないもん沖縄に。
0: へえ、何かあらわな、何々っぽいとかも
1: 首都あ違うな、何々っぽい、
0: 何々っぽいとか
1: ない。あ、え、ジェンジェンさん、青森にも酒粕あるで。あ、本当？
0: え、飲み物？
1: 飲み物、灰色の。それは知らなかった。
0: これ酒粕っていうのは、
1: うん、
0: まあ一応あれですよね。
1: うん、
0: 未成年は飲めない、食べれないって違う。料理の
1: 料理に使う。
0: あ、これは、うん、あれ大人しか食べれないアルコール。
1: え？
0: ってことですかね。
1: え、でもアルコール飛んでんじゃないかな。だって甘酒もさ、
0: うんうん、
1: 飲むじゃん子供。
0: うん、
1: 青森の製造過程で、ああ本当だ、酒粕はできますが、一般の日本酒の酒粕とは異なり、黒麹菌を使って発酵させるため、クエン酸、アミノ酸が非常に豊富という特徴があります。栄養価が非常に高いスーパーフードとして様々な形で活用されています。
0: うん、
1: あ、パウダーとして販売されてることが多いって、
0: あ、
1: ちょい足しに、あの味噌汁とか卵焼きヨーグルトとかに入れたりとか、隠し味にカレー、煮込みにコクに入れたりとか、調味料味噌と醤油と合わせて魚の、いや、あの焼く時の前にね、つけたりとか。青森の酒粕にもアルコール分が含まれていますので、お子様や運転前、あ、酒の弱い方はご注意ください。あ、やっぱりダメなんだ。うん、
0: でもパウダーなんですね、料理のために。
1: で使われる、売り出されているのが沖縄では多いということです。沖縄県産 100% の青森の酒粕、無添加。へえ、ちょっと興味あるな、パウダー。
0: ほう、
1: へ
0: え、好きな人がいたら
1: フォッファになるんじゃない。フォッファジュージュさん、顔パックみたいな。確かに。でも日本酒のさ、ところ作る工程のところで働いてる人って、
0: はい、
1: 手が白くてチュルンチュルンなんだってね。
0: へえ、
1: お酒って、うん、
0: へえ、あ、美容効果とか。
1: 美容がすごい。だから酒か、あのお酒のさ、日本酒のあの化粧水とか売ってるじゃない。洗顔とか。
0: そうなんだ、
1: 売ってる、
0: うん、え、もう成分が入ってる。
1: そうそうそうそう、
0: えー、
1: うん、それもあの有名な、
0: うん、
1: あの酒蔵のとこが作ってたりとかするよ。
0: あら、ちょっと青森のやつあるんですかね。
1: 青森もあるんじゃない、
0: 見てみたいな、
1: うん、
0: 飲めないけど見てみたいな。
1: あのあれはあるじゃない、青森からさ、うん、アルコールのこのスプレー、手の消毒さ、
0: うん、
1: あのコロナの時足りない足りないって言ってたじゃない、
0: あ、
1: アルコールスプレー。
0: そうですよね、もう売りどこでも売り切れて、う
1: ん、あの時に青森のスプレー出てたよ、
0: うん、
1: 大活躍。
0: あ、そうなんですね、このお酒の、
1: うん、でもやっぱり ね、
0: そうなんですね、
1: 匂いがする。
0: あ、もう
1: あの青森の、
0: うん、青森のあの匂いが、
1: うん、酒ってすごいな、
0: うん、
1: うん、ジュンジュンさん、
0: はい、
1: ユッキー美容に興味あるば。
0: なんやそうね、波があります
1: か。ね、そうだよね、ある時とない、うん、ないのとね、うん、
0: 飽きやすいんですきっと、
1: うん、
0: なんかこの美容とかにわかんない、この美容とかね、なんかそうですね、なんだろう、パックとか、
1: うん、
0: ほぼないですけど、
1: うん、
0: なんかそうそうそう、ちょっとやったことありますくらいなんですかね、なんかあんまりないかもしれないです。
1: 若いから興味ないと思ってた、笑って。
0: うん、あの、ないないんじゃない
1: かな、そんなにあれかな、うん、な、整形したいと思ったことある？
0: あ、あります、
1: あります、
0: うん、鼻とか。あの、ない、うん、鼻とか
1: ね、
0: まあ、色、うん、
1: あ、私もしてみたいと思う、
0: 思う、
1: うん、
0: えー、

0: まあ、いいですよね、うん、整形
1: はね。ただしてその場所だけしたら他と釣り合わないっていうのは分かる。
0: あ、そうなんですかね、
1: うん、私あの何歯、
0: うん、
1: あ矯正し欲しいってからしたから、
0: うん、
1: やっぱりうまくいかないもん、終わっても、
0: うんうん、そうなんですね、
1: うん、
0: もうなんか感覚とか、
1: うん、やっぱりね、虫歯になりやすくなったりとか、
0: うん、
1: 結局歯が戻ろうと元の位置に戻ろうとしたりとか、
0: あ、
1: うん、順序さん違和感あるある。で私その時に顎も切ってるの、だから整形だよね、いわゆる美容整形じゃなくて、ま
0: あ、矯正とかじゃない、
1: 矯正からの医療整形、
0: あ
1: で美を考えてなくて、うん、顎切ってるからあんな綺麗にはならないんだけど、
0: うん、
1: やっぱりダメ。
0: そうです、
1: やっぱり生まれたままの位置っていいんだなと思う。だから終わりがないと思う、
0: うん、
1: 結果めっちゃ痛いよ、う
0: ん、痛いのが怖いんですよね。
1: 顔倍以上腫れるよ。
0: そっか、なんかこの
1: 私顎切った時、
0: うん、期間が腫れる期間とかも
1: あるの、ね、うん、もうあのいっぱい整形してらっしゃる方いるじゃない、
0: うん、
1: あれもうなんていうの、 B 求めてるだけじゃなくて、うん、それのリスクっていうかもう痛みと耐えるのすごいと思う、
0: うん、
1: うん、思ってるより痛い。リフトもしたことある、あ糸入れるやつ、
0: ああ歯の、
1: うん、
0: 歯のっていうか
1: ほっぺたに、
0: あなんか上から
1: うん、あのシワにならない、あのほうれい線とかのために糸リフトしたことあるけど、
0: うんうん、あ痛いです、あれ
1: あのね多分麻酔のかけ方だと思う。私は麻酔あんま効いてなくてやったからめっちゃ痛かった。
0: お怖いね。
1: で麻酔、そう麻酔いっぱい足してもらったら、う
0: ん、はい、
1: 全然大丈夫だけど、もう本当に自分があの、うん、なんていうの、生地あの針で縫うじゃない、
0: うん、
1: あんな感じ、
0: うーん、
1: もう、うん、自分で針通して縫ってますよって感じ。
0: あ、え縫ってるってなんか、
1: うん、
0: 怖い、痛そうです。
1: 自分のほっぺたが布みたいな感じ、
0: あ
1: そこに針通して、
0: あ分かるんです、
1: 分かる、通った瞬間も分かる、うん、
0: 痛いのが怖いね。
1: でしょ、
0: うん、そう整形とかは整形とかは、
1: うん、
0: なんかとってもいいと思うんですよ、
1: う
0: ん、めちゃね、
1: そうそうそう、
0: なりたい、そうやっぱ素敵と思うんですけど、うん、ちょっと痛いのは嫌なんだよね、なんか痛いのは嫌なんだよな、
1: 痛いのと、うん、なんていうのかな、やっぱり余計にシワになる、
0: あ
1: そっち、うん、そのやってないとこに負担がきてシワになる、うん、
0: あ
1: うん、ジュンジュンさん全蓋しているのいるよね、うん、あるのちょっとさ、おじさんは麻酔効きにくい体質だから無理って、
0: あどうなんか麻酔ってしすぎても効きにくくなるとかあります、
1: もしかして、うん、あると思う、
0: あじゃ あ, あ
1: れですか、ね、全身麻酔じゃないから見えてるもん、自分が縫われてるのとか、
0: いやこれ怖いですよね、分かるっていうのが、
1: うん、分かる、
0: 感覚ない方がいいですね、なんかこう見ない、うん、見ない方がいいって、うん、怖いですね、
1: めっちゃ怖いでもあの糸リフトもどれぐらいだろう、1年も持たないと思う、それによると思うけど、もっといいやつがあったらあれだけど、だからしょっちゅうしないといけない、
0: 取ったりするんですかあれ、取るんですかまた、
1: うん、溶けるの、
0: あ溶けるんだ、
1: うん、
0: 溶けてまた
1: 溶けて、なんかその部分は良くなるらしいんだけど、その横があの骨折と一緒だね、骨もさ、うん、骨折して骨が強くなるけど、うん、その周りの骨はあの耐えれなくなるっていうじゃない、
0: うん、
1: その近くまた骨折するっていう、
0: うん、
1: そうそうなのよ、
0: うん、
1: ユッキー多分無理だと思う、
0: いや怖いですね、もう痛いの耐えれない、無理だと、
1: ピアスは、
0: うん、
1: ピアス、
0: いやピアスもね、
1: あピアス無理だったら絶対無理だよ、
0: 怖いじゃないですか、ね、麻酔しないでからあの針とかもう無理、怖いって、なんか憧れがするけどなんかいいなと思う、
1: うん、
0: おしゃれだなとは思うんですけど、うん、いや怖いんですよ、針見たらあの分かります、最初のやる、
1: うん、
0: あの見るだけでもこう無理だってなって、
1: あでも私人に開けてもらうのは無理だと

0: 自分だったらいいけど。
1: いい声、私も怖いですもん。開けたことあります？
0: うん。
1: 耳とか。
0: 人のも開けたことあるし、自分のも。ピアス、今売ってないのかな？ピアサーとか、うん、あのパーンってあのピストル打つみたいにして、
1: うん、
0: 開けるの。
1: え、売ってるんじゃないですかね？四角、真四角の、ね。
0: そうそうそうそう。
1: ああいうピアス売ってる店とかは、うん、ね。
0: うん、それを人にはしたことあるよ。
1: 自
0: 分は嫌。
1: 怖。
0: 自分は針でじゃないと。
1: いい声。いい声な。
0: でもユッキー結局は想像が豊かなんだよね。
1: いや、めちゃめちゃ。
0: 多分想像豊かすぎて痛さが爆発するんだよね。先のこと考えるから。
1: ね、でもそうか、乗り越えたらね。あるけどでもね、なんか。かでも歯の麻酔はね、うん、めっちゃするんですけどね。
0: 歯の麻酔めっちゃ痛くない？私もこないだしたけど。
1: これさ、慣れるかもね。
0: 慣れる？
1: 分かる。なんか場所よるかもしれないですけど、うん、なんか自分のところは、
0: うん、
1: もう麻酔しますって言っても、うん、あ、待ってください、ちょっと待ってくださいではないんですよ。もうすぐパイ、
0: うん、
1: ピーっても
0: う
1: 麻酔がもう慣れて、
0: うん、
1: あ、もうそう、こんなにね、
0: ま、痛くないんだ。
1: うん、痛くないですよ今は。
0: でもあれって多分、うん、麻酔するために先に麻酔してない？なんか塗る、
1: あ、ぬる麻酔とか
0: ね。ぬる麻酔してそれが効いた頃に注射してない？
1: あー、わかんない。でもそうかもしれない
0: かな。だから余計に痛くないんじゃない？
1: 痛くないから、うん、あ、なんかもう、はい、わかりましたって言っても麻酔に応じるんですよ、うん、もう
0: 応じる。
1: はい、わかりましたって言って。
0: ねえ、ジュジュさん、ユッキー痛がりでよかった。なんかユッキーってピアスメッサー開けてタトゥーメッサー入れてる感じがするから、痛がり効果で両方しないイメージ。
1: あー、うん、タトゥー、タトゥーめっちゃ好きなんですよ、うん、
0: でも自分は嫌なんでしょ？興味はある、
1: う
0: ん、
1: ある。タトゥー痛いじゃないです
0: か。やっぱり痛いはダメだ。
1: そうだね、怖いんですよ。痛っ、針じゃないですか、タトゥーも。
0: え、デコピンは？
1: いやー、デコピン赤くならない程度で。
0: あ、
1: もうデコピンやってます。
0: 私の友達デコピンやってて、
1: うんうん、
0: 夢中になりすぎて自分の指折れたよ。
1: 骨折ってことですか？
0: そうそう。
1: ど
0: んだけやってんの？
1: 何回やったの？
0: ね。
1: そんなに。
0: はい。ではでは。いや、ね、小銭にジングル作ってもらいたいな。
1: あ、最初の、
0: うん、
1: 曲ね。
0: うん。仕事してるんだちゃんと。
1: 東京っていう、
0: ユキ東京行きたくない？東京住みたくない？ユキは、
1: うん、住んでみたい。
0: ジュニアさん、全身やりそうだもん、ユキ。地肌どこだよみたいな。
1: あ、そう、なんか動画で見るんですよ、
0: うん、
1: タトゥー入れてる人、うんうん、全部入れてるとか、うん、もうめっちゃ見ますよ自分。
0: 多分あれ保険のあれがあるんじゃないかなと思う、うん、生命保険とか。
1: あ、
0: どうなんだろうね、
1: うん、
0: 昔入れ墨のその肺のこれにもよると思うんだけど、保険入れなかった、うん、皮膚呼吸できないからさ、
1: うん、あ、そんなのある。
0: そうで、あれも無理だもん、
1: ね、
0: あの、なんだろう、 IC じゃない、 CI じゃない、 CT、 いや CT、 そうそう、あの検査とかさ、
1: うん、
0: するのダメだったりするもん。うん、うん、あ、ジュンジュンさん、
1: はい、
0: そうそう、保険入れないよ、やっぱりそうだ、うん、
1: そうなんだ、
0: うん、
1: 自費になっちゃう、
0: あの生命保険ね。
1: あ、
0: うん、普通の保険じゃないよ。
1: あ、病院とかのじゃない、
0: 病院とかのじゃないよ。うんうんうん、
1: そうなんですね、
0: うん、だからリスク、そういうリスクもあるってことだよね。はいはい、では一旦ジングルいきます。はい、

0: 時はタンタンタンでもいいよ、好きなの叩いていい。
1: あ、よし、
0: いきます。
2: 天才はいるから。
1: オッケー、
2: ちょっと待ってくださいね。はい、出て。
0: 中町音楽隊よー、
1: なはー。

0: といえば FM 生周波数は780那覇。
1: え、一緒じゃん。
2: もう覚えたね。
3: はいはい、それでは次のコーナー行きましょう。中島ファミリーのねえねえちょっとこれ知ってます。このコーナーでは私たちが今ハマっている食べ物、音楽、グッズなどなどを紹介していきたいと思います。はい、じゃあユッキー、
4: はい、
3: お願いしていいですか。
4: はい、わかりました。はい、もう夏なので、
3: はい、
4: 水分補給、
3: 夏なので
4: 水分補給で、
3: はい、夏に向かってるので、
4: はい、夏に向かってるので今日は飲み物にします。
3: ほう、
4: 紹介するのは、
3: はい、
4: グリーンだからの
3: グリーンだから
4: グリーンだからの優しい黒豆茶紹介したいと思います。皆さんわかりますか。
3: そこ鬼茶じゃないんだ。
4: 鬼茶、うん、鬼茶、皆さん飲みました。皆さん飲みました。
3: 飲んでない、
4: 飲んでない。お、
3: 出会ってもない。
4: おお、
3: もう飲んだ。
4: うん、飲みました。セブンイレブンにあって、
3: うん、いくらぐらいするの。
4: いくらだったっけ、忘れました。何円でしたっけ。
3: ユッキーさ、うん、金銭感覚はあれだもんね、あんまりないもんね。気にしないよね、そんなに。
4: うん、でも気をつけないといけないですね。もう使いすぎちゃう
3: でしょ、
4: うん、ところとかあるので、
3: うん、
4: でも最近、うん、そうそう、ちょっとまたコンビニとかで行きすぎてね、うん、実はたくさん、はい、ふと気づけばね。
3: コンビニ行くからお金使うんで。
4: そうなんです。 お札がねもう一気になくなっちゃったりとかね、ちょっと気をつけないといけない、ね、
3: お札でしょ。
4: お札、
3: 現金派でしょ。
4: そうですね、現金派で
3: やってるので。ペイペイ派じゃないでしょ。
4: やってないんですよ、ペイペイ
3: ね、
4: うん、
3: 電子マネーじゃないもんね。
4: そうなんですよね、
3: うん、
4: 今多いですもんね、電子マネーの人も。
3: ほぼじゃない。
4: やっぱ多いのか。今ピッてできるもんね。
3: ユッキーの年だったら余計じゃない。
4: いや、でもそう、多いかもしれないです。自分の家族も自分以外
3: でしょ。
4: みんなそうなんですよ。自分以外なんですよ。
3: 私もユッキーしか知らないよ、現金派。
4: いや、現金がなんか落ち着くんですよ、うん、なんか
3: その落ち着くっていうのがいいね、
4: うん、見えるから。
3: お兄ちゃんは、
4: はい、
3: 税込み149円。
4: あ、お茶の値段
3: だね。そんなに高くないんだ、
4: うん、
3: はい、でユッキーは優しい黒豆茶、
4: 茶、
3: うん、
4: お、そう、皆さん飲んだこと。マミさんは黒豆茶、はい、あ、ないですか。お、
3: うん、
4: も実は最近初めて飲んでみたんですけど、
3: うん、
4: うまかったんですよ、このお茶が。黒豆茶がうまくて、
3: うん、
4: なんかグリーンだからのシリーズ、優しい麦茶とかあるじゃないですか。
3: はいはい、
4: なんかいろんな種類があるなと思って、ちょっと全部飲んでみようと思って、うん、コーン茶とかもあったから。
3: 何、
4: コーン茶、コーン、トウモロコシのお茶もあったから、あ、ちょっと飲んだことないし飲んでみるかって言って飲んでみたんですよ、
3: うん、
4: したらこの黒豆茶うまってなったんですよ。なんか
3: 香ばしすっきり、うん、
4: すっきりしてて、
3: あ、大豆イソフラボンがたっぷり、しかもカフェインゼロ、
4: ゼロ、そうなんですよね。素材のバランスをよく組み合わせと書いてですけど、
3: 飲もうと思ったら開かない。
4: 固めに閉まってますね。
3: このさ、今ペットボトル柔らかくなってるじゃない。
4: あ、そうなんですよね。
3: この優しい黒豆茶もそうなんだけど、
4: うん、
3: パカパカした、
4: うん、
3: あのエコなやつなんだよね、
4: うん、
3: ペットボトル。
4: そうなんですよ。
3: だから、ね、開けようとしたら開かない。
4: 開かないので
3: 、ましてや 600ml 大容量だから こぼしそう。
4: なんかそう、夜とかに
3: 開いた、
4: 開きました、開きました、
3: 開いた、開いた、
4: なんか缶クリームとか塗ってると開けないですよ ね、
3: 開けない
4: よね、滑ってね。お、皆さん飲んでますね。
3: あ、おいしい、
4: おいしい。お、
3: うん、豆だ、
4: 豆、
3: きな粉だ。
4: あ、そうめっちゃきな粉ですよね。
3: めちゃきな粉、
4: びっくりも、それ、
3: きな粉飲んでるみたい。
4: きな粉飲んでるみたいですよね、
3: うん、
4: あれ飲んだみたい、きな粉じゃんってなって、
3: うん、
4: お餅じゃん、
3: お餅、
4: そう、
3: そう、アベカ餅、
4: うん、
3: きな粉餅食べてるみたい。
4: 美味しいですね、
3: うん、
4: あ、そう、きな粉餅、
3: アベカじゃない、きな粉餅、
4: きな粉餅、きな粉ね、まぶされてるあのね、あのお餅みたいな味がして美味しいなと思って、ちょっと、うん、これお茶なの、これもすごいと思って。皆さんよかったら、もしね、
3: あ、これいける、
4: 飲めるあれなら、
3: なんかね、気のせいか餅食べた気分になるか、お腹いっぱい。
4: お、そう、すごい効果だ。
3: ね、
4: お茶なんね、ゼロカロリーなのかな、
3: ゼロだよ、
1: カロリーですかね、
3: ゼロゼロ、
1: ゼロカロリー、
4: すごいですね、
3: うん、
4: 甘く感じますよね少し、

0: 美容効果もあったりとか。
1: そうだね、あらまた美容だね、
0: 美容効果あっちゃったりして、
1: ね、痛いの無理だからこれで我慢しようね。
0: いつも何やってんですかって言ったら、うん、優しい黒豆茶飲んで美容、
1: うん、気にしてます、
0: 気にしてます、きなこ餅飲んでとか言って
1: 。本当だ、
0: はい、
1: これきなこ餅の食べてこれ飲んだらどうなるんかな。
0: きなこ祭りですね、
1: 祭りですな。
0: はい、これがおすすめです。
1: はい、これは気に入りました。
0: はい、うまい、
1: うまい、
0: うん、
1: ではでは次私行きたいと思います。
0: はい、
1: 楽天リーベイツって知ってる？
0: 楽天ってあの楽天、
1: うん、
0: あのお買い物の楽天ですか？
1: そう、いつものネットショッピングの前に経由するだけで最大 20% の楽天ポイントがたまる、はい、楽天公式のポイントバックサイトです。二重取りできるの。ユキ、JAL とか使いません？
0: あ、飛行機でですか？
1: アナとか。
0: うん。
1: 使う？あま。
0: たまに。なんか何回か。
1: うん、これも楽天リーベイツから還元されるポイントがあります。
0: へ、
1: うん、
0: あ、ここでも買えるんですね。
1: そうそうそう。
0: 飛行機とか。
1: あ、あの通過するんだよ。楽天リーベイツを開いて、その例えばアナだったらアナのところをチェックして。そしたらアナのページが開かれるからもうその時になってるポイントが二重取りされるという、
0: うん、
1: とかユニクロとかアイハーブとか、アイハーブなんかこの間 15% だったかな。私この間アップルのね、いつも 4% なんだけど、あ、じゃあいつも 1% なんだけど還元 4% でパソコン買ったのね。高かったよ確かに、マックだから30万ちょっとしただけど、その代わりこれ経由しただけで1万7000円ぐらいポイント返ってきた、
0: うん、
1: だから通過してなかったらゼロよ。
0: あ、1回通るだけでもう、
1: そうそうそうそう、
0: 使えるってことですもんね。
1: そう、
0: あ、すごい、こんなに、
1: うん、
0: へえ、
1: 割とあるのよ自分が使うやつが。
0: そうだ、
1: うん、
0: あ、なんか、あ、うん、すごい、なんか見てるといろんなショッピングから、
1: うん、アディダスとかもね、うん、そんなのもあるし、
0: ある、ニューバランス、
1: そう、ニューバランスとかもいけるし、
0: みんな何パーセントとかも表示されてますね、
1: うん、でこれもパーセンテージが変わったりとか、
0: はい、
1: あと5のつく人0だったかな、その時にアップ、あの、この楽天リーベイツのアプリを使って通過するといつもよりポイントが多くなったりとか、
0: うん、
1: うん、結構いいんですよ。
0: いや、そう、あ、結構見るお店とかも、
1: うん、でいろんな通貨ポイントのサイトがあるんだけど、
0: はい、
1: 結構忘れちゃう、使うの貯めたけど、
0: うん、
1: でも楽天はもう元々私使ってるから忘れないで使い切れる。
0: うん、まずポイントを今まで使ったことはありますか、うん、何かに。
1: あ、あります。またこれを使ってアップルで何か買ったりとか。
0: あ、なるほど、うん、この商品とかも買える、
1: うんうん、
0: へ、これ買ったらまたポイントが貯まる、
1: うん、そうそうそうそうそう、
0: いい、いいあれですね、
1: いいんですよ、
0: う
1: ん、
0: 回転っていう、
1: うん、
0: あ、すごい、
1: はい、
0: 60% とかも書いて
1: る、うん、めっちゃポイントがいい時あるの、うん、やっぱり見とかないといけないけどさ、それは、はい、
0: すごい、これ楽天ってこんな
1: で、会員登録してから30日以内に3000以上お買い物をすると、これ漏れなく500ポイントがもらえたりと。
0: へ
1: え、うん、なんか500ポイントだから500円分お得になったりとか。
0: わかりやすい、
1: わかりやすい、
0: へ
1: え、はい、ぜひ興味ある方使ってみてください。それではこのままトークテーマいきます。
0: はい、
1: はいはい、今日のトークテーマは日本発祥と聞いて驚くもの。
0: びっくりですね、日本発祥で、実は、
1: 実はね、
0: 結構ね、
1: はい、じゃあ順位からいきますよ。
0: はい、お願いします、はい、ありがとうございます
1: 。10位カラオケ。カラオケはよく聞かない、うん、カラオケとか言ったりする、
0: 歌のね、
1: はい、
0: うん、
1: 1970年代神戸のバンドマンが生演奏代わりにテープで歌える機械を作ってほしいと頼まれたのがきっかけです。カラのオーケストラ、略してカラオケという業界用語

0: はそのまま名前になりました。
1: あ、そうなんですね。
0: はい。9位、
1: はい、
0: ビニール傘。
1: お、ビニール傘。
0: ガシャ
1: ガシャ、やばい、今ちょっとめっちゃ噛んでるわ、
0: うん、はい、昭和20年代に東京の傘屋が、
1: はい、
0: 綿の傘では色落ちするという悩みを解消するために、はい、ビニールを資源として傘を作った。当時は高級品だったようです。
1: あ、
0: うん、
1: 今そうなんだ。
0: はい。8位、乾電池。
1: 乾電池、
0: うん、ここが驚き、エジソンよりも先に日本人が作っていました。うん、すごいよ、1887年だよ。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、
1: なんか結構エジソンが作ったのも驚きですけど、うん、日本人が作ったのもどっちも驚きだな。
0: そう、しかし、資金難で特許を取るのが遅れて、世界初として広まるのが少し遅れてしまいました、はい。7位、
1: はい、
0: シャープペンシル。
1: あ、お、これはよく聞きますね。
0: あ、そう。1915年、後にシャープの創業者となる方が芯を繰り返し出せる金属製のペン、エバーレディシャープペンシルを発明しました。で、大ヒットしたので、そのまま会社名に採用されたという、
1: は
0: い。
1: あ、うん、
0: だからシャープだよね。シャープ、家電メーカーのシャープだよ。もともとはシャープペンシルから。へえ、
1: 日本の人
0: は。はい。6位、うん、ナポリタン、ドリア。
1: ナポリタン、うん、
0: イタリアやフランスの料理に見えますが、横浜生まれの純国産品です。
1: へ
0: ー、
1: ドリア、
0: ドリア、
1: え、ドリアも全部。
0: あ、ドリア好きなんだよね、
1: うん、
0: あの冷凍のドリアって美味しくない？
1: あ、
0: グラタンとかさ。
1: へー、いいですよね。
0: うん、
1: 温めるのはめんどくさいけど、食べたら美味しいんですよね。
0: 美味しい、温めてください、それぐらい。5位、点字ブロック。
1: 点字ブロック、
0: うん、世界中の道路にある駅とかにね、ある黄色いブロックは日本発祥。へー。4位、カッターナイフ、あの折るやつ、折る式のポキポキってさ、カッターナイフ、新しいカッターのナイフ出そうと思ったら折るじゃない。
1: やべえ、このいつものカッターじゃないか、やばい、わかんない、
0: 嘘、折、う
1: ん、
0: わない。
1: え、どのカッター？
0: そのまま切れない、でもずっと使ってんじゃない、あれ。ポキポキって折るよ。
1: え、カッターって折るんですか？
0: はい。折らないのもあるけど、折るよ。100均でも売ってるよ。
1: あら、あら、あら、ちょっと初、
0: うん、切れないまま使ってるっていうことでした。はい、はい。3位、 QR コード。
1: あ、これよく聞く。
0: あ、そうなんだ、
1: QR コード。単語をよく。
0: 1994年、はい、トヨタグループのデイズオブウェブが開発したと。へー。2位、パルスオキシメーター。コロナ禍で一家に一台となった指に挟んで酸素の濃度を測る医療器具、
1: うん、
0: あ、そうだよ、これ私子供の時あんまり使った覚えがないけど、今病院とは大体ねされるもんね、
1: うん、はい、あ、挟んでから、
0: そうそうそう、指にね。1位、絵文字。アップルの iPhone にも標準搭載されて、世界中でそのまま絵文字と言われてる。絵文字は絵文字なんだ。
1: あ、これはもう日本が別に作ったわけじゃなくて、
0: 日本が作った。
1: あ、日本、あ、これは日本が作った。
0: 日本発祥。
1: あ、すいません、 OK、 日本が作ったね、
0: うん、
1: OK です。
0: はい。そうなんだね、
1: 発祥だから。あ、本当はなんか色名前があるのに、日本の人が絵文字と勝手につけた。絵文字とつけた、
0: うん、
1: っていう。
0: あ、松風律さん、ありがとうございます。勝利寺拳法も日本発祥です。そうなんだ。
1: 勝利寺拳法、
0: 勝利寺拳法、
1: 勝利寺、空手みたいですね。勝
0: 利寺、ジュンジュンさん、日本発祥と聞いて驚くもの、カラオケ、うん、カニカマ、カップラーメン。あ、カニカマもか。へえ、日本すごいね。
1: そうですね。
0: あ、でもシャープペンシルの、これ驚き。シャープってもう家電のメーカーでしか印象がないのに、
1: へ、
0: あ、シャープ、
1: シャープ、シャーペン、電化製品、
0: あの、あれだよ、パナソニックとかあるでしょ、あのシャープだよ。
1: あ、うん、なんか聞いたことある。
0: それがシャーペン文具メーカーが作ったと思って

0: でも結構食べ物とかも今見てみるとありますね。結構
1: あの酢豚もでしょ。
0: 酢豚、
1: うん、あの中華の酢豚とかエビチリとか、
0: エビチリとか、
1: うん、
0: あ、
1: 私酢豚大好きなんですよ。
0: なんか酢豚って言ったら中華料理、中華料理かな。
1: そうでしょ、う
0: ん、汁と、
1: あ、ジュジュさん天津飯も、あ、天津飯もなんだ。
0: なんか中華料理かと思いますよね。
1: うん、
0: そら
1: あるからね、うん、勝手にね、
0: 中国っぽい名前ですが、へえ、日本のお店が、
1: うん、カニ玉ご飯にすればいいのに、
0: ね、作ったんですね。名前いいですね、
1: うん、
0: 天津飯ってかっこいいね、
1: うん、なんかお腹空いてきた ね、
0: 何
1: もね、もうそろそろ12時ですからね。
0: あっという間に
1: 皆さん今日もありがとうございました、
0: はい、ね、ありがとうございます、
1: ね、また来週もぜひ聞いていただきたいと思います。来週は日本発祥じゃないものを紹介してみたいと思います。
0: あ、世界、はい、
1: 今日もコメントありがとうございました、は
0: い、ありがとうございます、はい、
1: あ、ジュジュさん天津に天津飯はない。そうなんだ、本当だね、場所の名前なのにね。はい、ではでは今日もいい お昼一日を過ごしください。それでは中華の食べたい中島まみでした。ではではまたね、
0: ゆっ
1: きーもバイバーイ、
0: バイバーイ。

0: ね。未来チケットがあるお店ではチケットを使って無料でご飯が食べれます。お腹いっぱい、笑顔いっぱい、未来チケットを利用してくださいね。
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: 総理さん謝ってください。
3: これは謝らなくていいんです。
2: なんでですか、謝ってください。
3: いい、謝らなくていい。
2: じゃあ何に謝るんですか。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。
3: 7時からじゃなくて、総理。
5: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
6: 新戸助新の S、 スリー石峰の S、
7: ケージャージの S、
8: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
9: 大体

0: 時に放送中。
1: だいたい
2: 絶対水曜6時でしょ。
3: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久葉、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
4: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス、未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
5: 那覇市第一幕市公設市場組合長の阿国智光です。2023年3月19日那覇市第一幕市公設市場がリニューアルオープンしました。阿国智光が12時をお知らせします。

0: はいはいはい、時刻は12時1分になっております。トークランチョビート火曜日、5月19日私寝起きで失礼いたします。なんと1分遅刻しましたよ。本当こんにちは。はい、なんでかっていうとですね、昨日も5時まで仕事してたんで本当に眠いんですよね。起きれないんですよ。なんでこんなに起きれないのか分かんないんだけど、おかんが心配してるんですけれども、今日実家泊まってたからさ、しかもこうメイク道具さ家に忘れてきてからさ、ちゃんとメイクもできてないの。だからもう本当ね、世に晒したくないの顔でもよ、同じところ重い腰を上げてラジオをしてきたんだから1分の遅刻ぐらい許してくれって話なんですよ。はい、というわけで、はい、ギリュウさん、順次さん、竹石さん、自転車の店さん、どうもおはようございます。見てください、この声のガラガラ具合。これはもう許すしかない、これは許すしかないでしょ許すしかないでしょ、これは。
1: はい、ありがとうございます。
0: すごい、はい、ですごい力強さを感じましたけど、はい、
1: ちょっと割れちゃいましたね。
0: 割れちゃいましたけれども、
1: はい、お疲れ様でございます。
0: お疲れ様でございます。はい、セバスさんの方もバタバタだったそうで、
1: はい、
0: なのでちょっと先にちょっと喋らせてもらいましたけれども、
1: はい、ありがとうございます。はい、はい、皆さんこんにちはっていうことで、
0: うわ、こんにちは言うてあ、しゃあねえな、許してやると、ありがとうございますなして思い越しをね上げてきて、眠い眠いと言ってですが、私は11時10分に起きましたから。
1: それでさすがにそこまで喋れるのさすがだなって思いますけど、
0: それでもいつもより頭回ってないですからねテンションも低いですから本当に。
1: はい、皆さんこんにちは。時刻は今12時、
0: 3分になる、
1: 3分になりそうです。
0: そろそろ3分になるところでございます。
1: はい、今日は5月19日の火曜日、はい、OK 通りにある FM 那覇のスタジオからお届けします。トークランチョンビート、本日のお相手は FM 那覇の国吉セバスチャンと
0: 寝起きの綿貫かなです。
1: 今日もよろしくお願いします。
0: 今日もね、終わったら爆速で寝てやろうかなと思ってます本当に、ね、ちゃんと飯が食いたいと。
1: あ、まあお昼時だしね。
0: お昼時ですし、何も食べてないんですよね。
1: 何食べたい今日は。
0: 沖縄そば食べたいな。
1: あ、
0: 二日酔いってわけじゃないんですけど、
1: うん、
0: 言っていいのかちょっとわかんないんですけど、昨日
1: 大丈夫か。
0: あ、はい、大丈夫です、うん、別に仕事的な問題ではないんですけど、うん、昨日仕事前にですね、なんかカラオケ大会に出まして。
1: へえ。
0: 仕事の一環で宣伝、うん、宣伝のためにお前歌えって言われて、
1: うん、
0: ふーと歌うしかねえとなって、浦添支部みたいな、
1: はいはいはい、
0: なんか

0: カラオケ大会18回目かな分かんないけど、うん、のカラオケ大会があって、で沖縄、の予選みたいなのがあるわね、浦添予選 で、はいはい、勝ち進んだら那覇に行けるって。
1: あ、はいはいはい、
0: で那覇で勝ち進んだらさらにあの県外に行けるみたいなっていうのがあって、うん、ちょっと浦添の方 の、 あの予選に突破しまして。
1: え、はい、そうなの、そんなにカナ歌うまかったっけ、
0: はい、歌うまいんすよ声ガラガラなんですけど
1: ちなみに何歌ったや。
0: 私が尊敬してやまない毎月会費を500円払っている遠藤正明さんという方でございますね、うん、
1: はいはい、サブスク入ってる、
0: サブスク入ってますね、
1: の
0: あのー、なんだっけ、ご唱和ください我の名をっていう、
1: うん、
0: ウルトラマン Z の、主題歌を歌ったんですけど、
1: はいはい、
0: 声があまりにもデカすぎて最初マイク絞られすぎて何も聞こえないっていう状況下になりまして、
1: うん、
0: まあ、いろんなアクシデントがありまして、うん、であと普通にあのカラオケの音源のキーが普通に元キーじゃなくて、なんかうーんみたいななりながらも頑張って5位に食い込みまして、
1: うん、
0: はい、ムカつきましたねくさーってなって、身内はね、身内びいきだったりもいろいろあるんでね、
1: うん、
0: お前が1位だよって言ってたんですけど、
1: はいはい、
0: 納得いってないとか言ってたんですけど、
1: うん、
0: いろいろ機材のトラブルだったりこういうなんかマイクのうんたらとかがいろいろあったので、
1: うん、5
0: 位なんじゃねへへって言っております言っております、
1: はい、じゃあ一応予選通過ってことででもいいんだ、
0: はい、なので今月末に、那覇の方でまた歌うという、曲を変えるべきか否かと感じですね。
1: 次、あ、今月末か、
0: うん、にあるらしい、なんか那覇でやるみたいな。
1: もう審査員だけ、客はあんまり関係ない感じ。
0: いや、客関係ないですね。審査員が2人いて、
1: うん、
0: で1人がその最近なんか新しくアニメなんかあって、うん、それの主題歌っていうかそのエンディング歌ってる人と、あともう1人はちょっと知らない人なんですけど、
1: うん、
0: その2人がやってみたいな感じで総じてみたいな、
1: はいはい、
0: もしかしたらね、アニソン歌ってた人の方がね、なんかうなずいてくれてたから好感高いんかなと思いましたけどでもだから審査員に向けてのやつなので、
1: うん、
0: めちゃくちゃ会場は盛り上げたんですよ私。
1: あ、
0: じゃあお願いします手挙げてっつって言って、なんかめっちゃ立ち上がって、おいおいとかめっちゃしょもなんかみんなゼーとかやってくれて、イエーとか言ってやって5位、ほんで5位1位じゃないんかいってなって
1: 一番盛り、でもわーね、うん、こういうのって楽しい方がいいからね。
0: そうそうそうそう、まあ印象にどんだけ残るかっていう感じですから、うん、
1: あ、じゃあ
0: そうそうそう、残って
1: んですけど、まあ、那覇大会では、まあ、予選以上の結果を期待して、
0: 期待したいですけど、うん、なんとですね、まあ、いろいろなあのアクシデントがあったって言ったじゃないですか、
1: うんうん、
0: あの前日に飲みすぎてですね、
1: うん、
0: 激二日酔いで歌ってたんでそれもあると思いますね。
1: もっと
0: ポテンシャル高めな感じで、コンディション高めな感じで、
1: え、それ、ね、見に行こうと思ったら、
0: どうなんだろう、那覇の方はちょっと分かんないけど、
1: じゃあそれまた情報出たら後々に、
0: 確定かどうか分かんない写真がポンってうちのオーナーから送られてきて、
1: うん、
0: 何っつってなんかカラオケって言われて送られて、おい言葉足らんすぎやろって、 っていうのがあって、うん、昨日カラオケ大会もしっかりやって、
1: うん、
0: 二日酔いの状態で体力を死ぬほど使いまくって、
1: うん、
0: 後々の、9時半から5時まで働いてて、
1: うん、
0: で今なんですよ
1: お疲れ様です、
0: 疲れてますね本当に今日も
1: 来てもらってありがとうございます。
0: いや本当にもうギリギリでもうどうしようかなと思って、
1: うん、
0: もう寝ちゃおうかなって思ったんですけどまあいっか
1: これ終わったら
0: これ終わったら寝れるなと思いつつ も、 もあのおかんが今あのちょっと体調崩してっから、
1: ああそ
0: う
1: か、
0: あ、そう、それのまた介護はい、病院行かないといけなかったりするんですけど、
1: あ、
0: はぁ、あ、誰か変わってくんねえかな、 なんか体を変わってほしい、
1: あのあれみたいに、
0: うん、
1: あのドラゴンボールの、
0: あ、ドラゴンボールのあれ何
1: なんだっけ、チェンジって変えるやつ、
0: え、それわかんない、私どっちかって言ったらあのパーマンかなと思って、
1: パーマン、ああコピーロボット、
0: コピーロボットにちょっと昔出ちゃった昔のが出てるやつさ、はい、じゃあ実家っつってこう、そう、実家っておかんのいるところって、そうそうそう、うん、おかんのいる家のことを実家って言ってますね一人暮らしの家は家って言ってますね、この住み分けですね、この
1: 感じ、あ、なるほどね、
0: 言い訳をしておりますね、言い訳、言い換えをしております、
1: はいはいはい、
0: はい、な感じでカラオケ大会で頑張りました、
1: はい、
0: と、
1: はい、お疲れ様でした。
0: な
1: んか那覇見に来たら見に行きたいですね、応援しに行きたいですね、
0: これを告知していいのかとか場所でどこやるとか、うん、だからいいのか出していいのかわからないから、うん、
1: まあ後々に、
0: そう、後々、まあ、カラオケ大会ってこと
1: で、まだ来週まではまた時間ある
0: ですよ、ね、そうですね、きっと多分そうだと思いますよ、わ、うん、からないですけど何もわからないで私はあのカラオケ大会に挑みましたからねって言いながら、
1: うん、
0: どうやって歌うのみたいな、
1: うん、
0: え、あ、え、みたいな、あ、順番もわかんないみたいなあ、大鳥みたいな
1: 大鳥だった
0: んだ大鳥だったんだけど駆け込みで最後の人いて、
1: うん、
0: まあまあ頑張りましたけどね、
1: うん、あ、お疲れ様でした、
0: お疲れ様です、あざます、決定どこやったかな、
1: はい、ということで本日5月19日なんですけども、
0: はい、
1: 語呂合わせで高育の日ということで、
0: 高育、
1: 香る育、

0: カオル教育。
1: あ、教育ね、
0: うん、
1: どこに行くのかなって
0: 。カオルを育てるという日で、うん、アロマテラピーを通じて人々の心身の健康、またその復旧調査研究などの活動を行う、日本アロマ環境公共会、
1: おはようございます
0: 制定したっていうこと、うん、まあ公育、公育、
1: うん、鼻を鍛える、
0: 鼻を鍛える、
1: 鼻は悪いです私。
0: 僕も鼻炎なんでずぶもう全然匂いし
1: ありえないぐらい鼻の通りは良くても、うん、鼻が腐ってるから匂いが分からないんですよ私の実家のあれベッド の枕元の横には猫のトイレがありますから
0: 枕元の隣、
1: はい、うんこあっても気づかないんですよ全然
0: それは慣れじゃない
1: 全然なんですよね。だからなんか一時さ、このコロナ禍とかでいろいろあったじゃないですか、匂いがうんたらって。あ、私匂いマジで分かんないから、うん、生まれた時から、
0: うん、
1: だからこのお前ずっとコロナなんじゃねえかって言われてえ、無資格みたいなっていうぐらい、なんかこうみんなに疑われるぐらいマジで鼻が悪いっていう本当に鼻が悪いって、味覚障害はないんで大丈夫でしたよ、
0: うん、
1: なんですけど、ちょっと本当に嫌ですね。だからこういくって言われてもさ、なんかどっちか 鼻を育成してほしい、鼻育鼻を育成してほしい。
0: 俺もマジでちっちゃい時からね、鼻炎で、
1: うん、
0: 鼻ピーピーしてましたから。
1: マジピエンって感じですか。
0: ピエン、クニピーって呼ばれて、あ、鼻ピーって呼ばれてます。
1: 誰だよ本当。
0: 鼻ピーからクニピーになったね。
1: そうだね、だってもう名前関係ないもんね、花ピーって、ね、
0: 花ピー、もう花ピーピーしてるから。
1: そうで、クニピーって
0: 最初は花ピーでしたね、
1: うん、え、埼玉の郷さん知ってますか、埼玉もお昼ですでしょうね、
0: でしょうね、時差はあるだろうけどね、うん、
1: 時差はない、ない、時差は、時差はねえや日本なんだからよ
0: でも実質的な時差は1時間ぐらいあると思います、関東と。
1: あ、そんなある、
0: まあ日の出日の入りで考えたらね、
1: 時間は違わないですよ、
0: 時間は違わないけど、
1: ね、みんな同じ昼時同じ昼時を過ごしておりますからね、
0: まあ、どんどんね、これから夕方が明るくなってくるというか、
1: あ、もうてかさ、もう
0: 日が沈まなくなってきますよね、
1: 夏になってきた感じが
0: ね。梅雨って言ってもまだカンカン照りなので、
1: 梅雨もさちょっと飽き始めてる感じ、梅雨側もちょっと飽きてきてるよね、うん、
0: 飽きてきて
1: る、もうフランどこかなぐらいのなってる、もういっかなみたいな
0: 感じ、なんかゴールデンウィークに集中しちゃった感じだよね。
1: いやだね、なんか夏
0: ただね、まあ、今年ダムがまだたまった半分ぐらいなんですよ。
1: あら、そうなの。
0: だから降ってほしいっていうのはあるんですけどね。
1: しかしですよ、
0: 何、
1: 雨は嫌いなんですよなぜなら傘をささないといけないじゃないですか。
0: なんかもう家にずっと入れるって時の雨って好きじゃない。
1: いや、ジメジメするんで嫌ですね。
0: いや、あ、湿気が嫌か。
1: 本当に嫌ですね、本当に。
0: なんか家にいながらこう外で大変そうなのを人がいるって考えるのが好きなのであ
1: 、なんかエモさみたいなのあるよ、うん、そのなんかドラゴンボールのエンディングのさ、うん、あれでブルマがさ、うん、窓でさ雨降ってる外見てるみたいな、反射してみたいな、うん、エモさみたいなのあるけどさ、うん、でも実際考えてもジメジメすんねんからさ、
0: まあね、
1: どうしてもなんかあれよ、そのクーラーつけないといけなくなるじゃないですかドライでよ、
0: うん、
1: 除湿をつけないといけなくなっちゃうんですよ。
0: 除湿付きあった方がいい。
1: 除湿機はないから、うん、もうエアコンの除湿で、
0: 多分コスト的には除湿機の方が全然安いかも。あった方が
1: 買うか、
0: うん、
1: 除湿機
0: でこんだけ水溜まったんだっていう実感を。
1: ああでこれでね、これ飲めるしね。
0: 飲めないわ、ね、猫にあげてもいいかもしれない。
1: 猫には絶対あげない自分で飲んでも。だったらウォーターサーバーにもなっちゃうんですね除湿機は。
0: マジでそれぐらいのフィルターあったらいいよな。
1: そうだな、
0: 多分飲む気しないけど。
1: 全然飲む、なんかでも全然切羽詰まったら飲むかもしれんけど砂漠にさあったらさ、除湿機の水があったら飲むだろ。
0: まあ飲むよ
1: 飲む
0: でも砂漠だと除湿機あってもなかなかたまらんけど、
1: たまらないけど、乾燥しまくってるからダメじゃん。
0: もう沖縄すんごい湿気はすごいですかね、う
1: ん、
0: 今ね。
1: 自転車の店さん、ブルマはカプセルハウスにこもって眺めてるのか。そうそうそう、雨をね、
0: なんか最後の歌みたいな感じ、
1: ロマンティックあげるよ、うん、そうリクエストされてるけど、私がいるときは曲を流さない絶対流さないからな。見とけやめよ、このオープニングだけでこのまだ13分も喋ってんだよ
0: 無理だろ。え、これこんなにコメント来てんの多いな今日さすがに。
1: 郷さんも僕もアレルギー性鼻炎でしたよって。
0: あ、結構多いかもね、アレルギー性鼻炎。
1: そうね、ひろちゃんは、私のところは年間に、なんていうの、日の照らす時間が長い県です。
0: あ、年間日照時間、
1: 日照っていうんだ、日照時間が長いって、うん、何県だそれは。日照、ありがとう郷さんそう、オープニングだけの番組って言われてますね
0: はい、
1: いいんだよ本当に、そんなに言うんだったらずっとオープニング流しちゃってずっとオープニングで喋るからな、いいのかそんなこと言って。はい、なんか喋ろうとしなかった。
0: なんだっけ、
1: 山梨県らしいですよ。
0: 山梨、長いんだ。
1: やだな。

0: なんか早く夜になってほしいんだよな、朝も基本的に。なんか日の光を浴びたくないっていう。
1: 分かりました。夜行性なのか。
0: そうそうそう。なんか最近また昼食やめて夜食だけになってから、うん、なんかあんたまた色白くなったねって言われてる。
1: でも最低限ね、日光浴びんと体調悪くなるよ。
0: あれをあのベッドがあんねんけどさ、私あの家でさ、この、うん、あのカーテンつけてないわけよ。
1: あ、はいはい、
0: あの曇りガラスだから、うん、もう顔の面たるくて、うん、もういいかなと思ったんだけど、このベッドのちょうど枕元のところに、うん、このサイドのさ、ちっちゃいあの窓、うん、窓から日がありえないぐらい入るわけよ、うん、でガーってそれで起きるわけよ、うん、でこれであーちゃんと日を浴びてるって、1日で1回しか浴びないって、
1: まあ、体はまあ認識してるかもね。
0: 認識してるやつ
1: 多分。なんか遮光カーテンだともう本当にちょっとなんか分からなくなるからね、うん、
0: この犯罪者のなんかハッカーの家みたいになっちゃうもうそこで携帯とか見てたらもうダメだよ本当に。
1: 息子が実はハッカーだったみたいな。
0: パソコンにパンってさみたいなさ、暗闇の中で何してるのみたいな。
1: なんか攻められた時、家に鉄の髪がブンって
0: 出てきた。危ないやつさ。でなんか今日のトークテーマとかを。
1: あ、はい、あの前回だったかな、うん、あの自分が綿貫かなに電話したのを、
0: うん、
1: あの不在着信を、俺不在着信って聞かれてちょっとショックだった。
0: そう、
1: ね、なんか俺からの電話はうざい着信がさって言われて、マジかお前ってなったけど、
0: それはそんなの本人の前で言うわけないじゃない。
1: 言うそうじゃん、
0: 裏で言うわよ、裏で。
1: 絶対裏表よくも悪くもないから
0: ないよ本当にマジで。
1: うん、不在着信をね、うざい着信ってか思ってしまってね、
0: 軽くショックを受けて、
1: 軽くショックを受けたんですけど。
0: かわいそうに、
1: うん、こういったね、あの言い間違いとか聞き間違いとか、うん、結構あると思うんですけど、うん、それをなんか覚えてるのだったりちょっと笑えるやつとかあったら教えてほしいなって。
0: 全然覚えてないな私も。本当にマジで今日じゃない、昨日の夕飯何食ったかも全然覚えてないぐらいの人、
1: うん、
0: いや、あ、でもセリフの中での言い間違いとかは結構あるから、
1: あ、そういうので全然、うん、
0: こんな感じで、
1: はい、皆さんもなんかありましたら、
0: はい、
1: コメントよろしくお願いし、
0: はい、さえ飽きましたね、裏では言うんかいっていういいツッコミですね。早朝だと私はこれ思ってる、ね、早朝のいいツッコミですね。おはようございます。いいツッコミだと思いますよ。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、ということで、やっていきます。
0: ねえ、どうした、急に進行が下手くそに。
1: あ、まあ、いつもこんなもんですけども。
0: そうですか。
1: はい、この番組は YouTube とツイキャスで映像配信しているので、動画で僕たちご覧ください。コメントやメッセージなどはツイキャスや FM 那覇のメールにどんどん送ってください。ラジオアプリのリスンラジオでは世界中どこでも FM 那覇の放送が楽しめます。また放送後は YouTube でこの番組をアップするので、そちらでもお楽しみください。それではトークランチョンビート始まるよ。
0: よっ。

0: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
1: 社会とのつながりをなくしている人がいる。その人たちが一番必要としているもの、それは人の力です。支える人を支える募金、
2: 赤い羽共同募金。
0: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を、学生服リユースゆいまーるで検索ください。
3: 社会復帰を目指している、虐待を受けている、行く当てがない、絶望を超える架け橋は必ずあります。困っているあなたと支援する団体を探せるウェブサイト、架け橋沖縄で検索してください。
4: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス、未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
5: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO! GO! アスティーダ。

0: なんで笑ってる。
1: いや12時19分でまた微妙だなと思って
0: 何20分とか聞き区切りがいいのがいいの。
1: うん、なんかラジオっぽいじゃん、なんかちゃんと計算してやってますみたいな感じ本当に
0: いいん、
1: うん、ヘラヘラすなの、野郎がヘラヘラしたってこっちの権利があんねん、ヘラヘラする権利があんねん、こっちもって。はい
0: はい、
1: 12時20分にな
0: りました、
1: なりました、はい、
0: ぴったり
1: ぴったりですね、よかった。なんか一瞬19分に見えた気がして、
0: 待てばいいんか、そっか、
1: そうそうそう、
0: なんか、うん、ぐだって待てばいいんだね、
1: ぐだって、なんかちょっとあれだな、はい20分になりましたっていう切り替えりゃいいねんな。そう、一個思い出してんね、あの聞き間違いとか言い間違いでさ、はいはい、一個思い出して、うん、FM那覇の話なんやけどさ、
0: はい、
1: 昔ミムがさラジオの CM 作ってさ私がこうナレーションするっていう、
0: はい、
1: あったじゃん、うん、で私なんか何かしらの CM だったんだけどさ、あのなんだっけ、ガチマヤのみんな集まれみたいなのがあって、ガチマヤ、
0: うんうん、
1: あの食いしん坊の人たち集まれってせいで、はいはいはい、よく分かんなくて私カジマヤって言っちゃったってそうだからじいちゃんばあちゃんがこうって集まってくるっていう状況下になってしまったっていう。
0: あ、そう、あ、こういうの聞きたかった、あの方言とかね分かんないじゃん、最初 で
1: しかも唐揚げの CM だった
0: んや、うんうん、
1: それでだからさやがさ唐揚げの話してたから唐揚げでめっちゃじいちゃんばあちゃんが集まってくるっていう、
0: ちょっとね危険だな、それ
1: だ、危険な感情ね、こう結構カジマヤのみんな集まれってなかなか
0: 唐揚げあげるんでしょ、
1: 大量にそう、なんか唐揚げをあげるってさ、でカジマヤもさ来るわけよね、だってカジマヤってそんななんかイメージだけど揚げ物でカジマヤ寄せつけないさあれ
0: いやいや危険だよ、逆に
1: 危険だからさ、そうだし巻き卵とか食わしといたらいいやんけど唐揚げでいかないよなってなって、私もよく分かってないからさ、
0: はいはい、
1: 書いてあるからもう、うん、ガチマヤもカジマヤもよく分からんくて、
0: まあね、方言ひらがなで書いてるから分かりにくいよね、
1: 分からんくて、うん、そのミムがお笑いするっていうしばらくそれを結構なんかこう追い引いてて、うん、ずっともうじいちゃんばあちゃんがおーって唐揚げに集うっていう映像が脳内にずっとこびりついて離れなかったっていうのを今思い出しましたね。
0: 想像するだけでなかなか危険な絵だな、
1: なかなか危険な絵ですね、
0: 救急車も呼んどかんといけないよね、
1: 本当にね、ちょっとサイドに呼んどきますよみたいな感じで今からもうやばいですよ、揚げ物中毒で倒れますからね今からつって、よろしくお願いしますぐらいの感じ、本当に
0: 摂取油肩でなんかもう
1: 危ないです
0: よ、カジマヤを
1: カジマヤとガチマヤは間違えますよ。でもなんかヒージャーとかシージャーとかもさなんか似てるさ、
0: まあまあ、あ、そうだね、
1: そうそうそう、ようやく覚えてたがシージャーかが先輩でしょ、
0: うんうん、
1: たがヒージャーかっつったら誰が羊かやみたいな、ヤギか
0: ヤギ、
1: ヤギかっつって、ヤギ汁も食べたことないですけどね。
0: あ、そっか、
1: 刺身もない、刺身もないですね。
0: あ、刺身は美味しいけどね。あ、僕はね、
1: 人による感じですね、うん、なんかあの海の臭さとかは大丈夫なんだけど、あん肝とか白子とか、
0: うん、
1: あのそういうの大丈夫なんですけど、山の幸はちょっとわからないですね行ったことがないんで。
0: あ、そっか、そう、まあ、癖のないやつからならいけるかな、
1: そうそう、
0: まあ無理して食べるもんでもないけど、
1: そうですね、でもまあ沖縄行ってヤギおいしいのって言われたらちょっとわかんないですねってなっちゃうどっちかして白子が好きですみたいななっちゃう、抗がん刺しはうまじうまだよって、抗がん刺し、
0: あ、うん、あのヤギの抗がん、
1: 抗がん、セバさん抗がん食べたことある？
0: ある、
1: あら、
0: あるけど、うん、やっぱちょっと抵抗あったよ。
1: あ、やっぱ男性ね。
0: で、あの普通の刺身よりやっぱちょっと臭みがある。
1: あ、そういうことね。うん、あのなんかあの俺男だから睾丸を食べてる、うわーってなるみたいな話なんかなと思う。
0: でもそのヤギ屋のおばあが言うには、
1: うん、
0: すごい元気になるらしいよ。
1: で昨日さ、あの、うん、一昨日がなんか飲みに行った時にさ、
0: うん、
1: レバーとか白子とか、
0: うん、
1: あの牡蠣とか、うん、そういうのなんか、あのなんだろうさ、なんていうの、痛風になりやす
0: い
1: 食べ物が酒に合うよね、へへへとか言って、うん、女友達と話して、
0: うん、
1: めっちゃちまちま食いながらあの飲んでたんだけど、うん、本当に女に生まれてよかったって思いますわみたいな、

0: な、うん、なんでって言ったら、こういうの気にしないでバンバン食べれるじゃないですかって。
1: どういうこと？
0: あのそういうなんかその白子とかってさ、
1: はい、
0: この男性のあれじゃないですか、精巣とか。あれはやっぱこの想像、
1: そうなのか、
0: そうそうそう、
1: 卵巣じゃないの？
0: 卵巣じゃない、男にしかない
1: 白子って
0: 。男にしかないやん。
1: ああそっか、
0: そうそう、だからこの精巣だったんだような気がするね、うん、プリン体系はね。
1: はいはいはい。
0: でだから今度気にしないで食べれるよねっつって、うん、だしあの女子って痛風になりづらいからね、へへへへとかいう話をしてて、
1: うん、
0: 女って得やなって思いましたね。
1: 女子の方があれか、なりにくいのか痛風って。
0: そうなりにくいらしいよ。そうそう、男性の方がなってる率ちょっと高い
1: か。確かにね、
0: うん、あの男性なってる率高いかもしれない、
1: うん、俺も男性しか見たことないけど、
0: うん
1: うん、でも油断してたらじゃない。
0: まずそんなにね毎日バクバク食べてるわけではないですからと思うんですけど、うん、ただ死ぬまでにあれだね、あのフグの白子が食べたいですね。
1: うん。
0: あれ
1: 俺もね、うん、ちょっと怖いっちゃ怖いけど。
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: うん。
0: 牡蠣とかもさ、なんか当たってる人最近見たし。
1: うん。牡蠣当たったことない。
0: ない。
1: あ、そっか。
0: そんなに食べないっていうのもあるんだけど、
1: ね。うん。俺も牡蠣好きで。
0: なんか殻についてるみたいなね。
1: あ、もう殻付きがちょっと上等っていうか。
0: あ、というか殻にその菌というか。それがついてるみたいな感じなのかな、ちょっとわかんないですけど、うん、
1: でもあの、まあ、食べてればどんなに処理されてるやつでも、まあ、一定の確率でかか、
0: うん、
1: あのなっちゃうから、当たっちゃうから、あの数食ったら、
0: うん、
1: 多分なる。ちなみに俺がもう急性胃腸炎になった時は、
0: はい、
1: 3日で12キロ痩せました。
0: え、ちょっといいな。私
1: カキダイエット。
0: 私ストレス性の胃腸炎になりやすくなってるんですけど、
1: うん、大丈夫か。
0: 去年になってから、
1: うんうん、
0: あのめっちゃ3日ぐらい食えんくて、
1: うん、
0: しわしてたんですけど、うん、なんかその反動でめっちゃカルボナーラとか食っちゃってで全部吐くっていうの。
1: あ、いやだから危険じゃん。
0: 危険なんですよね。
1: ちょっと笑えないな。
0: そうそう、もう大丈夫です本当に。あの酔っ払いの中ではですね、吐くっていうの結構笑いのあれになってるんで大丈夫です。酒は吐くもんですね。はい、カキフライは好きだけど生ガキは生臭くて嫌いって。匂いがちょっとあれかね、鼻がとても元気な方なのかな。
1: うん、
0: いいですね。なんかこの行くなんだっけ、あのあな何行くだっけ、
1: こう行く、
0: こう行くをされているのかな、みんな、うん、
1: 敏感、
0: 敏感ですね、
1: 敏感な鼻をお持ちで。
0: たけしさん、女性は痛風の元になる成分を分解する物質を持っているので痛風になりにくいって聞きましたと。はりゃ
1: あ、ありがとう。あ、そっか。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。
1: あ、じゃあ美味しいのいっぱい食べれていっちゃいいね。
0: そうなんですよ。
1: 気にせず、気にせずっていうか、まあ
0: 痛風鍋が食べたい。私は私は痛風鍋が食べたい。
1: 痛風になるって言われてるのって大体美味しいもんだからね。
0: そうなんですよね。困りますよね、うん、本当にプリン体。
1: プリン体。
0: 埼玉のゴースさん、お弁当の中にゴーヤーチャンプルーが入り始めました。僕の中ではもう夏入りです。梅雨入りは来年に待ち越しです。本当にもう梅雨はもういいよ本当にもう。
1: 男性は困るじゃん。
0: 男性は困りますけどね。
1: うん、計画男性。
0: 私晴れ女なんですよ。降らないんですよマジで、
1: うんうんうん、
0: そう。私が外に出るタイミングで雨止むとか。
1: ああいいですね。
0: あたり、まあ、さなんか弱めになったりとか、うんうん。それでも雨が強すぎると負けますけど、比較的私外出るとき傘持たないんですよね。
1: うん、
0: だからもうなんかね、この雨に対して苦手意識が、傘をささないといけないっていうのがめんどくさい。すごくめんどくさいんで嫌ですね。
1: 俺は逆パターンがあるな。
0: あ、雨男っぽいね。
1: あの、まあ、バイクで茶壇まで行こうと思ってて、
0: うん、
1: 乗った瞬間は晴れてたんですよ、
0: うん、
1: そのうち雨でずぶ濡れになってずっと雨で行ってたんですよ、
0: うん、
1: でその茶壇のスタジオに着いた時は晴れてたんですよ。そこでそっちめっちゃ晴れてるから、お前なんでこんなずぶ濡れなのかって言われた時に、うん、どんどん曇ってきてザーって降ったんですよ。だから僕の頭の上にずっと雨雲が追っかけてきて
0: る。なんかいいじゃん、スタンドみたいでさ、なんでお前そんな濡れてんだ、こういうことだよ、ズワーみたいな、うわー行けーみたいな、お濡らせーみたいな感じなの。雨がずっとついてきてたってこと。
1: あ、うん、雨がずっとついてきてた。
0: なんかドラえもんの道具みたいな。
1: ドラえもんの道具みたい
0: たいな。この雲が、そうそう、雨雲がずっと上に塗ってるみたいな、なんかジャイアンに対してのあれみたいなあったような気がするけど。
1: あったあったあった。
0: あ、そうそう、言い間違い聞き間違いからなぜ白子とかの話になったのか。ごめんなさいね。
1: で、ミムで思い出したんだけど、
0: あ、
1: まさに、
0: はい、
1: ミムとこのトークランチョンビートやってて、うん、メールが来てて、
0: はい、
1: エピソードトークで学校の話だったかな、
0: うんうん、
1: 学校でなんかね砲丸を投げたっていうメッセージを、
0: はい、
1: いたよね。
0: 何ですか、
1: 先ほど出てきた、
0: はい、
1: 砲丸って言っちゃって、砲丸を。
0: ミムアホだよな。ミムってアホなんだよ本当に。
1: でもうそれ以上メール進まないじゃん。

0: ても食っちゃってさ、
1: お前
0: こ
1: うがん投げるわけねえやろっつって、ほんとに
0: 昼ぜみたいな話になって、
1: 全然別にさ
0: めちゃめちゃ面白かった
1: んだけど、ほんとにミムはほんとにさ、なんかめっちゃちゃんとしてる時とめっちゃアホな時が、うん、この両極端なんよ。
0: あそうだね、
1: そうそうそう、私らエヘメナハにいる時なんかはやっぱそのアホが目立ってたのはある、うん、でもなんかこうギャップがあるからこそってのはあった。
0: まあね、今結構真面目な取り組みをして、
1: そうしているから、だからこのアホをあんまり外に出せないんだろうなって思うんだけど、うん、そうそうそう、でも本筋としてはあの意外と悪ノリをするような子だったりするし、うん、抗がんとか言っちゃうし、うん、そうそう大爆笑してるし、
0: マジで言い間違いあるわ。
1: 言い間違いあったね、ミム関係ばっかりやな。でもセブンさんも結構言い間違いとか
0: あるある、そうそう、あのよく、まあ、新聞とかはよく、
1: うん、任せるって話だね、
0: あの言われてリスナーから突っ込まれたり、
1: うん、そうだよね、
0: うん、
1: 私言い間違い、聞き間違い、でも聞き間違いの方が多いかもしれないけどな、
0: うん、
1: 覚えてないんだよな、なんか印象にバーンってこうエピソードトークとかが弱い、なんかこれ持ってこようって思ったものとかしか覚えてないからさ、うん、過去の話とかが全然覚えてないんだけどさ、
0: うん、
1: 全然あれだな、最近のエピソードで覚えてんのなんか歩いてたらよくわかんないおっちゃんにおならかけられたぐらいだな。
0: 何それ、
1: こんなプーってかけられてえってえって見ちゃって、なんかおーおーっつってどうもっつって、あごめん通知だ通知ごめんなさい、
0: あ
1: うん、そんぐらいのしか覚えてないです
0: あのちなみに、
1: はい、
0: ちょっとネットで調べたんだけど、はい、こういうのあったよっていうの、
1: うん、
0: あの友達にそのイヤホン何って聞いたら、うん、エアプオツって言われてムカついたらしいんだけど、
1: ちょっとムカつくな、どっからどこのどこから来た人だよマジであ
0: のエアプオツってなんか、うん、どういう意味か、あの、うん、ちょっとバカにした言い方だよね。
1: そうね、うん、エアポッツ分かんないだろみたいな、なんかバカにしてるのか分かんないけど、なんか どうなんだろう
0: 結局、
1: うん、
0: あの聞き間違いで、うん、エアプオッツじゃなくてエアポットだったらしく
1: はぁもう
0: エアポッツを、ええ、だから勝手に聞き間違えてイラってしてしまう時ってまああるんだろうなっていう、
1: あのあれでしょ、勝手に聞き間違えして悲しくなったっていうのと
0: 一緒でしょ、
1: そう不在着信はうざい着信って
0: 不在着信
1: シュンってシュンってなって、
0: 俺の着信うざいんだと思って、そんなこと言
1: わないでよさやが自分のおばあちゃんは唐揚げをずっと刈り上げって言い間違えてました刈り上げはダメだな本当に、
0: 子供多いよね、
1: んああそう、
0: なんかババナって言ってたりとか、
1: ああババババババララバババ
0: バナナを言えんかったりとか、
1: ナナバ違うな違う、これはあのサイキクソの災難だったナナバのような、
0: これあったな、そういえば車買いに行って、
1: うん、
0: 親のかなあの契約するときに、
1: うん、
0: 支払い方法どうしますかみたいな、
1: うん、
0: まあ、現金とか振り込み、
1: うん、
0: ペイペイっていうところがあって、
1: うん、
0: 親父がこのパイパイっていうの何って
1: 欲求不満の感じなのかしらね
0: でも一応読めるさ、
1: 一応読める読める読めるけどだってもう本当にってなると私がさ、
0: 父親の口からさもう80くらいの超えた、まあその
1: いやなんかそう いいじゃん、なんか変に下手に50、60とかのさ、うん、感じの年齢でパイパイって言ってるよりかはさ、なんかこう結構お年召してからパイパイって言ってた方がなんかまだ可愛げがあるさ、ね、可愛げがあるさ、ね、でも私それで言ったらそのなんかそのまま音読みをしてしまうとかさあるさね、
0: うんうん、
1: そういうので、ま、丸い
0: あこれは読めんよね、
1: 私おいおいってずっ
0: とおいおい、うん、あの東京にあるファッションデパートだよね、う
1: ん、丸いなんだけど、
0: うん、
1: あの大文字 OIOI だけ
0: OIOI で、
1: そう丸いだけ、
0: 丸い
1: 嘘だろって思って、
0: あれはあの上京した、
1: うん、
0: でも東京だよね、
1: はい109って呼んでましたよ、109のことも109さって、あ109って言うんだあれみたいな、知らんよっつって、行かないのにっつって、
0: おいおいって言ったら、うん、通じるんだよ一応、
1: 一応通じるのよね、
0: 通じるけど似合ってされて、
1: なんか嘲笑を含んだ笑みを浮かべられるという、
0: でも自分が分かった後に、
1: うん、
0: 友達が言ったらそうなるでしょ、でも
1: いや
0: 似合ってしたからそれって丸いみたいな、
1: そうおいおいがさ、私おいおいで乗る、私まだ未だにおいおいユーザーだからもうまるで変に丸いのこと何も知らないのに、なんかちょっとね、このおいおいと言ってる人ってバカにしたらあかんと思ってますからだからバカにしません、私は皆さん好きなようにおいおいと言ってください、よろしくお願いします
0: で丸い百貨店ができたのかな、なんか丸いデパートができたのがあって、 その時の表記が丸、
1: うん、
0: まあ、おおね、お丸に i、うん、アルファベットの1みたいな、
1: うんうん、

0: 百貨店だったわけ。
1: なんでよ、パクリ。
0: それで丸い百貨店って読んでて、うん、はっての、ま、おいおいで丸いって読むんだから、
1: うん、じゃあ半分じゃん、なんか丸、ま、丸じゃん。
0: だから統一せよって思って。
1: そうだったらもう百貨店で100って言うんだったらもうなんかおいおい100とかでいいじゃん本当に、
0: うん、
1: 全部数字にしろっつって、暗号みてえにしろっつって。
0: それねちょっとあの統一性がなかった、ね、
1: 分かった。じゃあセバさんの名前でちょっとクレームは入れておくわ、うん、おかしいと思いますってめっちゃ言おうぜ。
0: やだよ僕もうネットに名前出たくないもん
1: おいブラックショック出たぞはい、というわけで聞き間違い言い間違い、埼玉のゴーさんですね。僕の名前がゴーなのでよくゴーって呼ばれるけど、近くで関係ない人たちがおうって挨拶してる時に反応しちゃうって。
0: あ、
1: 聞き間違いだね。
0: 聞き間違い、
1: ゴーとね。
0: あ、あるある。
1: 私はあのね、名前の聞き間違いだったら誰かなっていうのはあんまり聞き間違いないんやけど、うん、あの夜食で源氏名でカナコリアって名乗ってんのよ。
0: ああ、
1: そのよくカナコリアっていうとあの皆さん酔っ払ってるから何を言ってるか分からなくなって、うん、えみたいな、
0: うん、
1: ってなって、カナコリア、んカナゴリラって言われるって。私はゴリラになって
0: しまう。それはもう自分が悪いじゃん、その名前にしたっていう。
1: うるさいうるさいうるさいってなる。うるさいって言って自分がそうゴリラちゃうわっていうくだりを毎回やるとか。
0: ああ、
1: そうそう、どっちが名字なんですかって言って、あ、でもカナコリアがもう名前ですねっつって、ファーストネームですこれがみたいな感じでやってるんだけど、
0: うん、
1: セバスチャンでいいの、セバさんって丸い、あ、どういうこと、わかんない
0: 、あ、まあ自分、まあ、セバスチャンっていう、うん、まあ欧米によくある名前があだ名なんですけど、うん、でも やっぱりね、近くでなんとかちゃんって呼ばれてたら、うん、ふって振り向くね。
1: ああ、
0: 自分から
1: 染みついてんだちゃんが。
0: そう、
1: ああ、チャンセバスが、
0: チャンセバスが、
1: チャンセバスがチャンセバスいいな。
0: 本当はセバスティアンな、本当は
1: セバスティアンなの、
0: うん、
1: セバスチャンじゃないの、なんでチャンなの。
0: セバス、まあ英語海外読みなんてカタカナにしたらどっちでもいいじゃん、
1: う
0: ん、
1: あ、そうなの。
0: セバスチャン、
1: わかんない、私はちょっと海外のこと何もわからないですからね
0: なんとかちゃんって呼ばれてふって向いて恥ずかしくなるときあるけどね。
1: マジ
0: アグネスちゃん、アグネスちゃんだったらどうだろう、ちゃんしか聞こえんかったら向くかもしれない。
1: うんしゃんだったらうんしゃん、
0: うん、
1: ちゃん、はい、とか。
0: だから俺セバちゃんとか呼ぶ人もいるからさ。
1: え、何？
0: セバちゃんって呼ぶ人もいるから。
1: セバちゃん、
0: うん、
1: なんかちょっとやってるみたいな感じで店みてえだ、
0: うん、それぐらいあの、うん、気心が知れた人は巣を略したりするけどね。
1: 自転車の店さん、やってほしくてわざと言ってるんじゃない、カナゴリラって。
0: あーね、
1: そう、ゴリラ何えって言われてないんだよ。私の生態を無駄にこき使いたい人たちがあの店には来るんですよね。乗りますよ本当に。昨日だってありえないぐらい歌ったもんね、ずっと歌ってたもん本当にみんな喋ってるのになんか喋
0: る。にしては喉強いな。
1: 一応ギリギリですよ本当に。これでも今弱ってますからね。今これ歌えって言われたらダメですよ。ちゃんと寝てから起きないとダメですよ。
0: 今日声張らなくていいからさ。
1: そうですね、
0: ウィスパーボイスで。
1: そうそうそう、これぐらいで喋ってます
0: けど、音量はこっちで調節できるので
1: 、今度 FM の入ったらスチャン局長って呼びますね。スチャン、
0: スチャン、
1: スチャン、セバ、スチャンはセバのこと嫌いなのかもしれない。
0: スチャンって呼ばれたことないけど、
1: スチャンって、おいスチャンって、
0: 俺のことかなとは思います。
1: 誰かなってなる。武蔵さん、カーナさん、セバさん、こんにちは。ランチ生放送お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: あります。自転車の店さん、キュウリとキウイの発音が同じの子供いたねって。
0: あ、
1: キュウリ、
0: キュウイ、
1: キュウイ、キュウイ、チュウイ、ごめん、注意になって
0: 子供なんて言ってるかわからん時あるよね。
1: うん、私そんなに子供と関わってないんじゃけど
0: じゃけど
1: なんかネットでなんか見るなんか子供の言い間違い可愛い隠語みたいな、
0: うん、
1: そう動画ちょっとあるじゃないですか、
0: うん、
1: あれ見てはーって間違えてるなみたいなはーって見てますけど、え、言い間違いな。でもなんか方言とかはマジでわからんくて、
0: うん、
1: 特にそのお店とか最近のお店の方には結構年配の方が来るんですよ。
0: はいはいはい、
1: あの店変わったからさ、私年配の方で方言めっちゃ喋ってて、
0: うん、
1: でもすごいよくしてくれるんだけど何を言ってるかわからなくてって言うみたいなでもなんか方言もあるし滑舌の問題もあるし酔っ払いすぎてて喋れてないっていうのもあるから、うん、全員聞こえてないのに、
0: うん、
1: あーってこうやってるっていうのがで、一人ぐらいが聞こえないよわかんねえよって言ってもらったら助かるんだけど、うん、言い直してくれるんだけどそれもわかんないみたいなのがあるから方言を強くしないといけないなと思いましたね。
0: 方言ね、具志堅用高の、まあ、有名な解説なん だけど
1: 言い間違いですね、はい、
0: トカシキっていう選手が、
1: うん、
0: まあ、トカちゃんもタレントになってたけど、
1: うん、
0: が試合してる時にボクシングのね、
1: うん、
0: あ、今日ボクシングの日でもありました。そういえば、
1: あ、そうなんですねどうもおめでとうございます、うん、
0: あの省略しましたけど話広がらんと思って、
1: はい、
0: 渡嘉敷が試合してる時に解説にもう引退してる具志堅用高が来て、渡嘉敷の強みは何ですかっ

0: たら、うん、あのチューバーですって言った
1: の。あ、チューバー強い、
0: うん、で解説者分かんないから、チューバーって何ですかって言ったから、うん、ガージューですって言ったわけ。
1: ほんとさ、歩み寄ろうぜマジで、方言強い
0: よ。 でもね、わざと言ってるわけじゃない、
1: ガチなんだろうね、
0: うん、あ、じゃあ違う言い方だったら分かるかなと思ってガージューになって、うん、
1: 強いです強いです。ガージューあんま使わないよな。
0: ガージュー、まあ、まあ、うん、強いっていうか強情って意味に取られることが多いけどね。
1: 具志堅さんは天然だからと。とさ、高橋さん懐かしいね。
0: スーパーレジェンドですからね。
1: いやもう本当にね、あの具志堅さんのやつだったらさ、このマックのデリバリーかなんかでさ、うん、デリバリーっていうかそのドライブスルー、
0: ドライブスル
1: ーで、このなんか名前、これとこれとこれくださいって言ったら分からんから、名前で言ってください、あ、具志堅用これですって言ったっておーいっていう、
0: ね、もう王道、もう
1: 王道ですよね、うん、もうあれを本当にやってるのかガチなのか嘘なのか演技なのか全く分からないですけど、やっぱ面白いからいいですよね。
0: クイズダービーの伝説とかもありますからね。
1: クイズダービーは覚えてないな。
0: クイズダービーって分かる、
1: うん、なんかクイズ番組なんだろうなってことは分かりますけど、
0: まずタレントさんがクイズするわけ、うんクイズに答える人はタレントさんで、うんまあ、5人ぐらい出てきて、うん、石坂浩二とかも絶対もう答えられるだろうみたいな、うん、でそれを、まあ、視聴者というか、まあ、素人の方が番組に参加された、うん、この人この問題だったらこの人が当てるだろう。
1: あ、電話するんだ。
0: いや電話じゃなくて、まあ、そのお客さんも、まあ、会場に来てて、
1: うん、
0: 会場に来てて、あの原平さんだ、うん、頭のいい人だったらこの問題解けるから、自分の持ち点、うん、この人にこんだけかける、このクイズはこの人が解けそうだっていうのを予想するわけ、
1: うんうんうん、
0: あの要は視聴者側がかける、あの、うん、でタレント側が答える人、
1: うん、
0: で答え合って、具志堅さんは回答者側でもちろん来てたんだけど、うんうん、その時の回答が原平さんに3000点だったっていう。
1: ああ、そういうことね。回答じゃなくて掛け金を書いてしまった、まあ
0: うん、そうそうそうそう。
1: アホやんな、
0: う
1: ん、
0: それが多分したくて出たんだろうけど、うん、自分が回答者って分かってなかったっていう。
1: ああ、なるほどね、アホやんな、
0: うんうん、大好きも
1: 具志堅さんの、最近の具志堅さんの番組で具志堅さんが自分の髪型にもずくって言ってデジャブだなって感じだった。もずくって言ってる。今の髪型とか分からんな。最近テレビで拝見してないから。
0: もうずっとパンチじゃないかな。
1: そうな、ずっと変わらないよね、
0: うん、
1: 原平さんのか、僕今年40だけど知らんよ、綿貫は全く知らん、分からんって、うん、分からんマジで。
0: もう、まあ、だいぶ昔の番組なので。
1: そうそうそうそう、具志堅さんもギリ分かる、知ってるぐらいの。沖縄じゃもう英雄でしょ。
0: 英雄、
1: 英雄だろ、うん、うん、有名
0: の。沖縄で一番のヒーローはっていうアンケートで、
1: うんうん、
0: この中高生にやったら、うん、具志堅用高1位でしたからね、
1: うん、なんかすっごい勢いで雲が降りてきたんですけど、ちょっとやめてもらっていいですか。
0: あ、本当だ。
1: 俺雲嫌いなんですよ。あ、もうマジで本当に最悪、マジで。あ、もう本当になんかビョンビョンしてる、本当にやめてほしい。
0: はい、じゃあちょっとパニックになったところで一旦ジングルーす、はい、78.0 FM那覇。
2: ここで生きてゆくよ。毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。

0: 時刻は12時43分になっております。
1: また微妙な時間ですけど、
0: もうみんな嫌だったら見なくていいじゃん。
1: いや違うね、だから動向を探りたいんだよ。どこにいるか分かんないと一番怖いでしょ。急にさ視界に現れた、今見たかもんか、スパイダーマンかと思って降りてくる時が、なんやこいつって、なんかさホバリングしてるなんか虫かなと思ったわけ、うん、ちゃんとさあいつらさ着地する時さ手足をこうやって伸ばすね、ねにゅー

0: って降りてくんだよ。マジでありえない本当に。なんなの？ちょっとやめてほしい本当に。しかもなんか妙に元気だったし、おしょおしょおしょおしょっつって飛んでくん
1: ね
0: ん、
1: うん。捕まえをしたからね。
0: うん、そうそう。でちょっと捕まえ

0: でやだ超やだ。私結構さ家に雲が現れた時なんかはさ、うん、もう本当に友達家に呼んでさ、うん、わざわざさ雲がいるかどうかって追い出してくれって言って、うん、でいないから帰るって言われて、うん、置いてかないでってなってでなんとかさだからあいつがどこにいるかとか天井とかにいたらさ、うん、どこにいるか分かんないからずっとさベッドで横になりながら上ずっと見てんねん動向を探ってんねん、うん、でなんかちょっと症状バエとかどうしてもちょっと出てしまう時があるじゃないですか、うんうん、でそしたら症状バエをクモがピャッて捕まえてるところをなんとかこうなんかそれはそれであ食事にありつけたねみたいな気持ちになんねん。できたら殺したくはないからよ、うん、飢え死にはしてほしくないから、うん、じゃあ全部の症状バエ全部食って出ててくんねえかなって思うぐらい本当にな本当にさもうマジでクモだけは本当に嫌ねんねん。でっかいクモとかがトラマや軍曹ってやれるやつあれがさ私の部屋
1: 足高雲ね
0: 足高雲さんなんですけど、うん、ネットで軍曹って言われてるんですよ、うん、であのパチってこうさ電気パッてつけてパッて見たらさあのいてん
1: 壁に
0: はぁってなって
1: 足高はちょっとでかいから
0: ねはぁってなって電気消したんでもう一回見てみようかなと思ってもう一回見てみようかなと思って電気パッてたまだいるってなって、うん、いるやんっつってでしかも窓と反対側にいんの、うん、いやもう終わったと思ってでもこのまま私寝れないわけよ、うん、だって来るじゃん来るじゃないですかこちら側にね、まあ、だから軍曹って何で言われてるかって言ったらこの家にいるさそのじいさんとかいるじゃないですか、うん、それを察知して食うだけ食って、ま
1: あ、優先的にねしかも、
0: うん、そう食うだけ食って人間に害は与えずに
1: いなくなる
0: 食い尽くしたら帰るいなくなる、うん、次の戦場に行くということで、うん、軍曹と言われてるんですけれどもでもちょっと軍曹怖いじゃないですか。
1: まあ怖いね見た目は
0: 怖いですよ、うん、本当にそう食ってくれるのありがたいんだよね。そうそう
1: 猫にもてあそばれてる子どうかもあるじゃん、
0: うん、そうそれはそれでかわいそうなんですよあとうちには猫がいっぱいいますから、うんうん、こんな姿を現したらさ先にやられちゃうよと、
1: やられちゃうよと。
0: そうしかもその、ね、軍曹を触った手で私を触ってほしくないで猫にねやめてほしいんですよ、うん、ちっちゃい雲すらもダメだからなんとかこう交渉でさ、うん、このあのあちら側に行ってくれないだろうかとか、
1: ね、
0: 声かけてさ出てってくれないだろうかとかいろいろあって雲エピソードで私15分ぐらい喋るから
1: ね
0: 本当に
1: 翻訳通訳欲しいね
0: 本当に。でも、うん、やだでも雲と喋りたくないやつ雲と喋りたくない
1: あ一方的にも言う
0: 言ってしたら雲もさあっちなんか喋ってるって認知してさ、うん、ちょっと動かなくなったりとか、うん、そうあっちの方に行ってくれって言ったら後ろに行ってくれたりするんで、うん、で雲って頭いいらしいからよマジで本当に。あでもなんか物によるんやけど最近ネットで見てんけど
1: なんかお前好きじゃないかもしくは
0: 違うわけ嫌いな相手はちゃんと徹底的にリサーチするっていうことですよ、はいはいうん、修正を理解して出て行ってもらう、
1: はいはい、
0: そうこれであの戦いをあのしたくない私はあの戦争をしたくない、うん、雲との戦いをしたくないの
1: ちゃんと調べて
0: ちゃんと調べてるもう全て今過敏になってますからね、うん、今ちょっと虫が飛んだだけでうわってなりますからもう絶対どっかにいるじゃんもうマジで本当にやだ、はあ、猫が捕まえた雲加えてこないですその前にはいてかもう加えるほどのサイズの雲はなかなか出てこないですからね、
1: うん、
0: 怖いです本当に、はあ、ちょっともうテンション下がっちゃったなマジで。うんはあ、
1: あそれで普通ぐらいなんだけどね
0: いやもうちょっとテンション下がっちゃった本当に、うん、
1: なんかね言い間違い、うん、もう調べてたら、うん、あの英語にもあって、
0: うん、
1: で知識は雷あ力なりっていう言葉を考えた方が、うん、フランシス・ベーコンって方があ
0: ら美味しそう
1: まあ一緒の名前なんだけどね、うん、これを、フランス人だったのかな英語で訳した時に、うんまあ、英語で言うと、Knowledge is power、
0: うん、
1: 知識は力なり、うん、フランシス・ベーコンっていうかん、うん、を間違って、うんKnowledge is power フランス is ベーコンって略してしまって
0: どういうこと
1: 知識は力なり、
0: うん、
1: フランスはベーコンだって
0: 直訳あははなるほどね、
1: うん、こういうのも海外でもやっぱこういうの結構
0: 絶対多分あるでしょうね。なんかこう似たような単語があったりするからそれで、うん、の海外ドラマとか見ててもさなんかこれえ違うこういうことよみたいな、うん、っていう言い回しがあるんだけど、
1: うん、
0: わーみたいなわーみたいなとはあるあー仕事戻るはいはいじゃね
1: え誰いなくなった
0: 埼玉のゴーストさんいなくなりましたでさや野球始まる前にプレイボールっていうのをプレイボーイって言ってるとずっと思ってました
1: ちゃんと発音しないからね
0: プレイボーイ
1: プレイボーイ、
0: うん、みたいな感じだからね確かに分からんやつ
1: あ、
0: まあ、なんプレイボールっていうのあのボールをプレイしますという感じ
1: あそうそう
0: そうでしょ、
1: う
0: ん、プレイボーイはボーイがプレイしますっていう
1: なんかねあのなんでプレイボーイっていうようになったんだろうねナンパしみたいなことを
0: で逆に
1: 遊び人ってことか
0: 逆にチェリーボーイはなんでチェリーボーイ

0: 理なのっていう、わかんない、ね、なんでそうなったのか全然わかんないけど、うん、
1: 今度ちょっと飲みながらそれを話そうか、
0: okay、昼番組でやろうぜ俺気にしないぜ、 あっち側が気にするんでしょうけどねいやでも言い間違いはあるけど、なんかなんだろうな、
1: 読み間違いはやっぱ多いな俺。
0: あ多いね、そうね、うん、あの なんだろうね、そのなんか脳みそでは読んでるんだけど口が追いついてないっていうことが結構セバさん多いのかなっていうのはありますけど、
1: ああちゃんと頭の中でも間違ってた
0: し間違ってるの、じゃあダメですね、ダメです
1: あれはなんていうタクシー呼ぶやつ、ディディ、ディディ、
0: ディディ、
1: うん、
0: ディディ、
1: ディディ、
0: ディディタクシー、
1: ディディじゃなくてディディ、
0: ディディなの、
1: あ分からん、
0: ディディって呼んでる、みんなディディって呼んでる、私の周りは
1: ディディって呼ぶ人もいる、
0: あそうなの、うん、なんかディディ呼ぶって言って、うん、あディディ呼びますみたいな、
1: どっちでもいいのかな、
0: 伝わりはいいんじゃないかなと思うけど、
1: うん、
0: ウーバーイーツはそのままウーバーでしょ、
1: うん、
0: ウーバーイーツのことウーバーワールドって一緒になる毎回、うん、
1: はい、ここで、メールが来てます、ありがとうございます、ラジオネームうどん県大好きさん香川県、
0: 香川だね、
1: 香川県高松市、
0: あざす、うどんうまいっすよね、
1: あ香川行ったことある、
0: ないですうどんが美味しいってことだけを、
1: うどんめっちゃ美味しいって言ってた、
0: なんかコシがあるみたいなね、香川やっぱ違うぜみたいな聞きますけど、うん、はいどうぞ、
1: 私が住んでいるところは香川県ですが、神奈川県と聞き間違えられることがあります香川の話かと思ったら実は神奈川だったんですっていうこともありましたっていうことで、
0: 言い間違いってか聞き間違い、なんか確かに似てるかもね、
1: 神奈川、香川、確かに
0: 神奈川、
1: 香川、
0: いやもう、マジ聞き間違えるかなこれ、なんか外はーってはーはーはーって、
1: でも住んでるところだからやっぱね、
0: 慣れてく
1: るから、ね、神奈川かーってやったらやっぱ
0: うんってなる、
1: こっちもなって言ったら沖縄かなとかね、
0: あーひなわとか言われたら沖縄ってひなわ中のひなみたいなみたいな感じ
1: なるかもね、も住んでるところはなるかもね、
0: タラ川に聞こえたって酒やないか
1: オーストリアとオーストラリアも
0: とかだし、で違うでしょ、
1: 全然場所違うし、
0: 茨城、茨城、
1: 茨城じゃない、
0: 茨城なの、どっちか分かんないのいまだに、でもそこに住んでる人たちなんかは茨城ってなんか言ってくるけど、うん、でもどっちだったか全然覚えてないんだけど、むずいよな、
1: あと秋葉原と秋葉原とか、ね、
0: 秋葉原じゃないの、
1: 秋葉原、
0: 秋葉って略すから秋葉原になってるのかな、
1: そういうことか、
0: 多分秋葉で略してるみたいな、
1: うん、
0: 秋葉、池袋、
1: うん、
0: 絶対バレないな、絶対間違えられない、池袋は、
1: 池袋は間違いない、
0: 地名なんかはやっぱ難しいですよね、沖縄なんか地名も本当にわけわかんないから
1: ね、同じ漢字で違う読み方いっぱいあるから、
0: そうそう、私前金城ってとこに住んでたんですけど、うんうん、その金城さんって人いないじゃん、でも金城さん、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: うん、
0: と金城さん以外にもなんて読み方ある、
1: 金城さん、
0: 金城さんもいるのか、
1: うん、
0: もう一人ぐらいいる、もうワンチ、
1: 金城さんはあんまりいないと思うけど、
0: 金城さんなんてはないから、金城は土地名だけど同じ漢字だけど名字に使われるんだったら金城さんとか金城さんとかが出てくるっていう、うん、同じ漢字なのにさ、なんかこんなトリッキーすぎないって言ってこれでなんかミスったら悪いみたいな感じになるのかなと思って、一応でもなんか金って人がいて、知り合いに、
1: ああいるんだ、
0: そう金さんって言って、
1: うん、
0: 人がいるんだけど、あの電話とかで予約すると金ですって言うと金城さんって言われて、
1: あ
0: 金ですって言う、金城さん、あ、近所ですってなるみたいらしい、もういいめんどくさいから近所ですって名乗ってるっていうようにはしてるらしいんだけど、私もさ予約の時でさ綿抜きですって言うと、うん、全然もうなんかはい分かりましたって言って予約取られるんだけど、結構ちゃんとしてるお店とかってさ、うん、紙に書いてくれてて、
1: うんうん、
0: でなんか綿抜き様、あのご予約ありがとうございます、ご来店ありがとうございますって、なんか素敵なひとときをって書いて、めっちゃ丁寧に書いてるんだけど手書きでよ、
1: うん、
0: 私綿巻様って書かれて、
1: 綿巻
0: 誰と思って、綿巻って綿抜きって言ったよね、そうでも綿抜きに、このなんかこう
1: 綿抜き自体まあ珍しめの名字なんだよね、
0: そうそうそう、聞き覚えがあまりないから、
1: うん、綿巻は果たしてその人の知り合いいたのかなって話、
0: いたのかなと思う、本当にすっごい書いてくれて、うん、センキューとかさいろいろ書いてくれてるわけ、うん、手紙です、うん、でも知らない人だから誰だろうと思って、うん、でもなんかあの濁すよ、もうなんかちょっとどうせみんな間違えてるだろうと思って、
1: うん、
0: だけねーすみたいな感じで来て、うん、あお待ちしてましたみたいな感じで来てくれるんだけど、紙しっかり見てみると、あ綿巻きって書いてるとか綿巻きとか綿めきとかが結構率高いな、
1: うん、
0: しっかり書いてくれるからこそちょっと申し訳ないみ
1: た
0: いな、
1: 聞き取れたって自信があるのはなんでだろう、
0: 一応何回かさラリーするよ、綿抜き、うん、綿抜きですみたいな、
1: 綿
0: まではいけんの、
1: いけ ぬがね。
0: ぬがねちょっとね。
1: あのくるんってするのぬっていう。
0: そうそう。な行です。何ぬねの。

0: あーなーぬーって言わないといけないんですけど、そこまでね、
1: な
0: ー何ぬーなのなーなんで
1: 真ん中のぬ
0: ー
1: くるんとしてる、ぬーもしてるな、
0: ぬーです。はい、私が、名字がほかまだからおかまって間違えられます。おかまですね、
1: おかまさん。沖縄では普通なんだけどな。
0: そうそうそうそう。
1: ということでエンディングいきます。
0: はいよ。

0: 今日の給食なんだろうな
1: 今日ってなって
0: た、はい、今日の学校給食を当てようというコーナーですけども、はい、あと1分です。オーナー学校給食センター、毎月19日は食育の日らしいですけども、はい、ヒントなしで今日の給食なんだろうな。
1: 食育でしょ、
0: うん、
1: めちゃくちゃ噛むやつだと思うねんな。というわけで、ゼラチン。
0: ゼラチン多分ね今日綿貫かなが食べたいものかもしれないな。
1: 沖縄そば
0: 正解。
1: よいしょ噛むやつだからどっちかが悩んだわけ。カムカムレモンかなって、うん、
0: もう沖縄そばに野菜かき揚げまでついてるな今日。
1: めっちゃ上等じゃん、
0: うん、
1: 全然ダメ。沖縄そば食べたいのにうどん食べたくなってきちゃった
0: 香川県強い。
1: そうそう香川県のさ、ありがとうございます鶏の唐揚げって自転車の店行ってましたけど、まあほとんどね、上がってるから。しかも刈り上げって書いてるしな鶏の刈り上げ床屋行ったばっかりだ。
0: 刈り上げこういうのをね日本人錯覚してしまうんだよね。
1: そうそうそう唐揚げって読んじゃうよ、ちゃんと読めちゃうんだよね、うん、
0: なんかオードリーヘッパブーンって間違ってる人もいたらしいですよ。
1: そうそうそうそう、うん、でもそれでも読めちゃうからねなんかあったよね人間のなんかこんな
0: 真ん中変えてもね、
1: そう、う
0: ん、読める、
1: 読めるっていう、ね、不思議な能力を持ってる日本人でございます
0: はい、ということで本日も、ご視聴ご拝聴コメントともどもありがとうございました。メールもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 本日のお相手は FM 那覇の国吉セバスチャンと、
1: もう一回寝ようと思っている綿貫からです。
0: はい、皆さんバイバイ。
1: バイビー。
0: やっぱ聞き間違えてたミムがやっぱ言い間違え
1: た。いやミムが一番強い本当に。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: せいや、
3: チューバーやっさ
2: ー。いや、
3: チューバーやっさ
4: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
5: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
2: みんな聞いてねー。
3: チューバーやっさー。

0: 第3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して GO!GO! アスティーダ。

0: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島健郎プロデュース、ニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。
1: こんな夜には
2: FM 那覇をお聞きのあなた、桐山商店の長男涼さんです。桐山商店ザ・ベスト、この歌届けが配信中です。聞いてね。桐山商店の涼さが一時をお知らせします。

FM 那覇を聴きの皆さん、こんにちは。星杉ギタリストことギタリスト陣でございます。さあ5月半ばですね。はい、過ぎました。5月19日火曜日、お昼1時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。

でしょうか。押しすぎたリス人のコーン多湿温帯低気圧ジャンネル、今日も元気よく生放送でお届けしてまいります。成田と56分間最後までお聴きください。よろしくお願いいたします。へい、ということで、先週、じゃあ今週、先週とですね、前田秀幸くん、ヒデポンがね、昔、やってましたクリムソンというバンド、今回モトブミュージックフェスという、イベントが、今週末ですね、5月24日日曜日にあるんですけども、そちらのリハーサル2回ありましたね。はい、まあ滞りなく、スムーズに終了しまして、リハーサルね、あと本番迎えるのみとなりました。はい、かなりたくさんお客さん、いらっしゃるみたいで、出演がですね、クリムソン、それからハーツグロー、そして、元ステレオポニーの、ボーカルギターあいみちゃん、それから、野花ちゃんベースかな、はい、が、まあ大きくメインなんですけど、元部にゆかりのある、ミュージシャン、稲群グワーとか、万奈優奈ちゃんとか、その他多数、出演して、なんと司会がアリンクリン、ね、今をときめくアリンクリンのお二人が司会ということで、かなり盛り上がった一日になるんじゃないかなと。盛り上がる一日ね、まだ終わってないんで、はい、もう、自由席のチケットは、ソールドアウト、してまして、立ち見席、スタンディング席、ステージの前かな、そちらが、もうちょっとあるみたいです。はい、ですね、そうよね、これちゃんと一応ね、もしかしたら、今週末北部に行こうと思ってたんですなんて人たちもいるかもしれないので、ワンチャンね、お問い合わせしていただけたらななんて思います。はい、行きましょう。元部ミュージックフェイス5月24日日曜日ね、元部文化交流センター、交流センターね、はい、こちらにて、一般スタンディング席、2500円、当日500円アップなんで、はい、予約で買うとね、ワンドリンク代いきますから、浮くってわけじゃないか。こちら前日までの、販売になります。なので23日までか、はい、購入チケットピア、ファミリーマート、セブンイレブンで、ね、購入可能です。P コードが322766、322766、チケットピアにて元部ミュージックフェス、検索してください。よろしくお願いします。はい、そうですね、まあそんな感じか。会場が、14時、開演が15時、クリムソンの時間帯的には5時半ぐらいなのかな、それぐらいになると思います。はい、一番最後です。まあちょっとインスタなんかにも書きましたけど、彼らのなんかね、その20年前の、なんか青春の一部、1ページにちょっとだけ入らせてもらってるような感じでございますので、ぜひ遊びに来てください。はい、で、リハーサルの後にね、紹介動画っていうか、撮ったんですけど、ちょっと面白い感じにヒデポンが仕上げてくれましたので、僕のインスタ、もしくは前田秀樹くんのね、インスタグラムなどから、見てもらえると、リール動画ね、見てもらえると嬉しいです。はい、さ
さて、この番組は FM 那覇の YouTube チャンネル、そしてツイキャス、それからスマホアプリのリスラジに

て全国どこからでもご視聴可能となっております。がしかし今日お届けする音楽、YouTube とツイキャスの方にはオンエアできませんということで、中にいらっしゃる皆様はぜひ FM78.0MHz に合わせていただくか、那覇市外そして、県外の皆様はですねぜひ、無料アプリのリスンレディオリスラジのアプリダウンロードしていただいて、そちらから FM 那覇ね検索して、聞いていただけると今日お届けする音楽もすべてご視聴可能となっております。推奨でございます。はい、ということでツイキャスね、いつもありがとうございます。シルタさんありがとうございます。こんにちは、こんにちは。こちら28度で暑いです。暑いですね。多分沖縄より高いかもわかんないですけど、僕は気温のことなんて、この6年ぐらい調べたことないんでわかんないんですけど、はい、多分暑い、そちらの方が暑いですね。でもね、沖縄もやっとなんか梅雨の時期らしくなってきたというか、その、暑くてムシムシした感じになってきました。はい、もうこっからはなんか極端になんかちょっとまだ涼しいねなんていうのはあんまないんじゃないかな、昼間は特に。まあ、気になるところですよね。沖縄旅行いらっしゃる皆様はね、でも海には入りやすい気温だと思いますので、はい、まあね、特にこの海水浴なんかは、毎回言ってますけど気をつけて、レジャーね遊んでほしいなと思います。はい、そうですね、まあバースデーライブ、バースデースペシャルライブね、5月31日、こちらはですねまだまだチケットありますよ、まだあるんですよ。はい、残念ながらまだまだあります。ぜひぜひね、僕のバースデーとは歌ってますけども、というよりも、いろんなミュージシャンと一緒にね、いろんな楽曲、僕の曲をバンドで、まあ、今回アコースティックもあります、お届けしますというところをですね、ぜひ、ステージにいるミュージシャンの、素晴らしいその音と、姿をですねぜひ見に来ていただきたいという、思い一つでございます。はい、なので、まだ迷っていらっしゃる方ぜひいらっしゃいよ、カモンですよ。はい、よろしくお願いします。まあ、予約はですね、ライブハウスモッツ、もしくは、私のインスタグラムなどからですね、まあ、各メンバー、出演メンバーの方でも構いません。はい、5月31日日曜日、私自身、あ、そう、今日火曜日ですね、昨日、おととい、無事にですね49歳になりました。ありがとうございます。無事に向かいました。はい、まあなんかまだ40代なんでね、何か変わることもないですよ、そんなのも、そんなもの。まあでもなんかいろいろあった40代だったなみたいな、感じもねします。まあまだあと1年ありますんで、まだまだいろいろあると思いますけども、まあ周りの力もねたくさん借りながら、乗り越えて前進してきたんじゃないかなと思います。はい、まあコロナっていうのもあったしね、僕らミュージシャンにはとんでもない、大打撃な、2、3年のね流れでしたけど、まあいろいろありがたく考える時間にもなったというのも確かなので、結果としては必要な時間だったのかななんて気もします。はい、まあ、そんなこんなで、そんな40代のね、まあ一つ、

自分の中でも、こう何か形をね残したいということで、心の中にね、そして皆さんの、心の中にもね、ということで、まあ、5月31日、スペシャルライブを迎えますということで、こちら、チャタンライブハウスモッツ3にて、会場が18時30分、開演が19時30分、そして、前売り予約が、4000円、当日が500円アップ4500円と、で高校生は、1500円の入場になります。中学生以下は保護者同伴につき、無料、はい、全て、別途、ドリンクワンオーダー用ドリンクワンオーダーとなります。そして、私ジンが、まあ、ホストになって基本、全曲全てに乗ります。そしてスペシャルゲストにウェーブアイランドバンド、はい、ドラム早瀬、ボーカルナーミー、そしてアイカ、キーボードに太一郎、友情出演にて、今年3回目ね、3年ずっと出演していただいてます。ギター森山勝、そして、ボーカルに知念小杖、いや小杖こと知念小杖、はい、そして、去年出ていただきましたけど、今回も、ボーカルとコーラスで参加してもらいます前田秀幸秀凡、ね、そして、バンドメンバーとして、ベースに、モダシーから新平、うん、新平も3年目ですね、3回目、そしてみかんとジン、そしてカニ玉でも、一緒に、よくライブさせてもらってます山城美香ボーカルコーラス、はい、こちらも3年目、そしてキーボードに、こちらカニ玉でもよく一緒にやらせてもらってます、玉の林よ玉ちゃん、はい、玉ちゃんも3年目、ということで、予約お問い合わせが 098-988-5025 098-988-5025 ライブハウス持つまで、もしくは、そうですね、僕のインスタグラム、それから僕のホームページからの予約でも構いません。ぜひ遊びに来てください。くたくちゃくたくさい。さあそんな感じで、まあそうですね、今年去年はね、あの誕生日当日にライブやったんですよ、そのこのスペシャルライブね、なんですけどやっぱ誕生日当日じゃない方がいいっていう僕のそうですね、まあ不器用さゆえ、もうちょっとねこう気持ちをリラックスしたタイミング時期でやりたいということで、今年もね、月末にさせていただきました。まあ、ちょうど日曜日に当たるところもあって、ウェーブアイランドバンド、早瀬奈美ちゃんたちはねお店が日曜日は休みなんでね、3回目の時は、日曜日にやりたいっていうのを決めていたのでまあ今回はたくさん力も借りながら一緒にいろんな音楽演奏して楽しみたいなと思っております。はい、モントさんこんにちは、こんにちは、ありがとうございます、コメントありがとうございます。そうですね、まあ今年はゆっくり過ごしました、のんびりと。まあとはいえ、そのリハーサルがあったり、楽曲の練習だったりですね、そういうのがあって、まあ、ゆったりと家と、お家で楽器触ってたりね、そういうこともありましたけど、美味しくご飯食べたり、ちょっとお酒飲んだり、そういう風に過ごさせていただきました。まあこれもね、なんだろうな、ある意味、5月31日に向けての充電期間、ほんの1日の、ね、充電期間みたいな、感じでございます。まあ49歳になりましたけど、まだまだ、なんかこう憧れの、50代までまだあと1年あるんでね、まあ悪あがきしながら、50代にこうなんか持っている、ビジョンとか、憧れみたいなのをなんとなくまとめていこうかなと思います。
まあこんなこと言ってもね

なんかなんだかんだいろんなことにこう、追われながらあっという間に50歳を迎えるんだと思いますけど、まあ一応言うだけ言わせてください。まあなんか50代の目標みたいなね、そんなのも考える時間あったらいいなみたいな、はい、思います。さて、じゃあ行きましょうか。今日の湿度、はい、まあまあまあまあなんか、今日はまだ降ってないのかな、これから降るのかなみたいな空してますけど、だいたいそんな感じの湿度です。はい、まあおそらくこの梅雨はこんな感じが続くんじゃないかと思います。いいね、皆さんもね、検索しないで予測してくださいね。はい、ということでいきましょうか。さあ、今日は何日でしたか。5月19日ですね。はい、いきましょう。5月19日火曜日、今日の湿度は、81%。来なかったね、残念です。あと少しでした。ひろちゃんさん、モンタンさん、惜しい惜しい。まあでもね、多分ね、おそらく 80% 台になると思います、しばらくはね。はい、ちょっと太陽出ててもやっぱり、雲は雨雲あるし、空気中にはね、あの湿気がいっぱい含まれてるので、歩いててもね感じるぐらいね、なのでだいたいそんな感じかな。あとまあ1ヶ月ぐらい、どれぐらいですかね、6月中旬ぐらいまで行きますか、多分梅雨って沖縄は。あと1ヶ月ないぐらい、あと4週間、 4回分の放送、だいたい 80% 台なんじゃないかっていう予測は立ててもらって、はい、まあ、全然違う時もあるかもだけど、はい、まあ、そんなの、ね、天の気まぐれですから、はい、僕の知ったこっちゃないんですけどね。さて、では今日の一曲いきましょうか。今日はねちょっとまあ偶然にも出会った、ちょっと海外バンドのね、なんか紹介なんかもしたいなと思ってますので、そうですね、誕生日前、誕生日当日だな、まあ、僕ちょっとだけねお出かけしたんですけど、その空飛んでねお出かけしたんですけど、久しぶりにこうイヤホンでね、彼らの曲を聴いてました。もう、30年以上聴いてるので今更みたいなところもちょっとありますけど、そうですね、ぜひね、なんかやっぱりギターサウンドをねこうちょっと練習したり、追求したりという時に、僕的には、欠かせない外せない、彼らのサウンドでございます。ナイトレンジャーねちょっと行きたいと思います。ナイトレンジャーの、ブラッド・ギリス、それから、ジェフ・ワトソン、彼らがいわゆるしっかりとしたメロディー、そしてハーモニーがある中での、彼らなりのそのハードロック、ギターの、その混ぜ方、はい、そういうのを、常にやっぱりそれこそクリムソンというバンドのねそのリハーサルを2回、入りながら、いわゆる当時の20年前の、沖縄インディーズの子たちが持っている、バンドサウンドの雰囲気とか、そういうのはちゃんとしたものがあるんですよ。こう決まってる雰囲気っていうか、決まってるって決めてるわけじゃないけど、当時流行ってたそのギターの音の出方とか、そういうのがあるんですけど、まあ彼らも大人になりながらでも、あの頃のようなサウンドどこかね、

ちゃんと出しながら、でもあのままではない、みんな上手くなってるし、なんだろうな、それこそサポートギターで入る僕も、彼らの当時の楽曲を、なんだろう、僕の力そしてプラス、今の時代をね生きている、僕らがなりにこう、まあ、その当時の楽曲をちょっとブラッシュアップして、お届けするみたいなことをやっぱりやるので、歌物の中の、ロックなギターっていうのは常にあのなんか分析しているところもあって、そういう時にやっぱりねこう歌物の中のロックギターっていうのは世界も日本もね共通してあるのはやっぱり80年代90年代にすごくそういうことが分析されて音楽が世に出てたっていうのはとても感じるんですよね。なので僕的には、80年代と90年代特に80年代中盤から90年代後半までって感じ、そこに、とてもいいそのアレンジがあると思っててずっと思ってます。でそれは本当に何だろう、その通りだと思ってる今でもっていう意味も込めて、僕がギター始めた時に出会った、ナイトレンジャーはずっと、30年以上にわたって、何か困ったりとか迷ったりした時に、原点に立ち返るじゃないけど、そういう感覚でいつも聞いてます。なので、そうですね、ナイトレンジャーの中からですね、これいきましょうか。はい、こちらベストアルバムですね。僕が、これ15歳の時に、レンタル CD ショップから借りてきて、友達のラジカセを借りてね、カセットテープに落とした、ベストアルバムでございます。ここから始まりましたね。これからいきましょうか。まあ、ちょっとバラード調ではありますけど、いいギターが入ってます。はい、お届けします、ナイトレンジャーでレストレスカインド。

0: 押しすぎたリスト陣のコンテスト音帯低気圧ジャーナル中盤戦でございます。
1: はい、
0: まあ、そのロックギターが、ポップスの中に入るっていうこのいいバランス、本当はそんな、ハードロックなギターじゃなくてもいいはずなんだけど、普通のしっかりしたメロディーのある、ポップスの中にもディストーションギターがこう鳴り響いてきたのはその80年代からの、世界の音楽の、流れが90年代にちゃんとこう受け継がれて、でその80年代中盤ぐらいからそれこそ、シンセサイザーの進歩も、どんどんどんどんすごくなって、いろんな楽曲を、少ないメンバーで、表現できるようになってきたりとかっていう中で、やっぱりその、弦楽器のオーケストレーションがなんかこう感動を人の心に何か届けるその熱い、情熱みたいなもの感動を届けるように、ハードロックギターのこの重なり、ハードロックギターディストーションギターのオーケストレーションも、人の心に熱い何かを、情熱をグッと生み始める、要素に大きく関わっていたと、思います。そんなそのなんて言うんだろうな、ポップスの中でロックギターディストーションギターがねこう代表されるような、楽曲がたくさんあるのは、前も多分番組の中で言った記憶があるんですけど、ザード、はい、ザードの楽曲は結構後ろのギターは、ロックな

楽曲が多い、負けないでとかもね、みんながよく知ってる曲だと思いますけど、あの楽曲も、ハードロックギターが実は鳴り響いてます。もちろんそのレコードになる時の、ミックスバランス、ボーカルの音量の大きさ、ギターの音量の大きさにもよると思いますけど、基本的にはあのザードの坂泉さんの声質が、全てをこうちょっといい感じにする、イメージがあります。どんだけギターがちょっとうるさくてもなんかちょうどよくしてくれるみたいな、なんとね、1993年の今日、ザード8枚目のシングルリリースされました、はい、こちら、聞いていただきたいなと思います。これイントロからもうロックギターです。揺れる思い聞いてください。

はい、お届けしてますのはザードで揺れる思い、93年の今日リリースされました。まあその聞いてて分かると思うんですけど、グリッサンドはあるわ、ピックスクラッチはあるわ、ピッキングハーモニクスはあるわで歪んでるわで、めちゃめちゃハードロックギターなんですよね。やってることは全部ハードロックバンドがやってることなんですよ。だけど、世の中ではポップスとして捉えられているし、そのポップスシンガー、まあ、シンガーソングライターですよね、坂井泉さん。だからみんなが好きな楽曲の後ろには、ハードロックなギターがある。でわざ

わざわざこんなに歪ませる必要もないかもしれない。でもここまでギュインギュインになってるからこそ、ピッキングハーモニクスが響くし、それが何かこうギュインとかギュギュギュギュギュとかああいう音もね、こう楽曲を盛り上げる、一つの要素に、全部なってると。でそこに、ドラムフィールが入ったり、シンセサイザーのキラキラが、一緒に同時に重なってくるとか、そういうのも含めて、やっぱり、こうハイゲインギターね、歪んでいるハードロックギターの、こう楽曲における、功績はでかいんじゃないかなって、ずっと思ってます、はい。なのであの僕がディスコバンドやってもね、もちろんカッティングはカッティングでしますけど、ファンクの曲やるときは、ポップス要素が強いセクションになったら基本的にはディストーションギターで攻めるというですね、あのそこに、人の心に何かこう打ちつける、要素があるとずっと信じて、ここまで来てます、はい。まあ、そんなこんなで、5月19日のね過去のリリース曲、同じ93年の5月19日ウルフルズなんとセカンドシングルですね、マカマカブンブン、マカマカブンブンがね探せなかったんですよ。なかなかなかった。ショックすぎるんですけどね。あとは、95年の、今日中島みゆきさん、32枚目のシングル、旅人の歌。相川七瀬さんベストアルバム ID、ね、これは99年の今日ですね。他、スピード99年の今日、10枚目のシングル Breaking Out to the Morning、それから、2004年の今日、グレイの30枚目のシングル天使のもけ前、あとは2004年の今日ですね、4枚目のシングルレミオロメンアカシアリリースなどなど、はい、ございました。まあ、その中からね今日は揺れる思いをお届けしました。そして今日ね、お届けしたい、音楽こちらからお届けしていきましょう。こちら今月ですね、2026年5月8日に、リリースとなっております。ザ・ラストディナーパーティーからビッグドッグ聴いてください。

お届けしましたのはザ・ラスト・ディナー・パーティー、ビッグ・ドッグでございました。イギリスはロンドン出身の、5人組ですね、ガールズバンドでございます。なかなか僕好きかもなんですが、なんちゅうのかな、まあイギリスしてる、すごく僕でちょっとねライブ映像も見たんです。結構なんて言うんだろうな、かなり作り込まれているバンドでした。ステージングもその各メンバーのなんて言うんだろう、キャラクター作りっていうのかな、ちょっとなんかパフォーマンスありき、まあパフォーマンスっていうかそのなんて言うんだろう、演劇っぽい、それぞれがそれぞれの、ドレスアップをしていて、まあそれがその彼女ら自分たちによるものなのかプロデュースによるものなのかがちょっとまだ見分けついてないんですけど、そうね、メンバーがボーカルが、アビゲイル・モーリス、そんで、ボーカルギタージョージア・デイビス、こっちはリードギターでいいのかな、ちょっと待って、あちょっと待ってね、はい、エミリー・ジェーン・ロバーツ、リードギター、ほんで、これまたむずいわ、リジーさん、リジーさんがねボーカルギターだね。そして、オーロラ・ニシフチ、読めない、ベーシスト、あと、あ待って、キーボードがいないぞ、ちょっとね英語見てるんでごめんなさいね、ちょっとだけメンバーのあれが行ったり来たりしてるかもしれない。まあアビゲイル・モーリスがボーカルなのは分かってる、ほんで、ドラムの方はサポートドラマー、だと思います。男性の方がね一人、ライブでは入っていて、かなり作り込まれてるステージングでした。で、自分たちの曲はもちろんですけど、Call Me みたいな楽曲のねあのカバーも、しっかりアレンジされてて、作り込まれた形で演奏していましたね。去年の、ピンクポップというあのフェスの出演会が、YouTube に上がっているので、ぜひね、なんかチェックしてみてください。もしかしたら好きな人多いかもしれない。なんというかゴシックメタルみたいまではいかないんだけど、どっちかというとサウンドはちょっと60年代とか70年代に近い、バンドサウンドなので、そこにわりかしシンセがちょっと強めに入ったりしてるっていう部分もあったり、なので、ただねこの、ボーカルの、アビゲイル・モーリスは結構やっぱりボーカルらしい、パフォーマンスをしっかりする人、一番、雰囲気あるし、目立つ、なんだろうな、まあ客席に降りたり、そういうちょっとぶっ飛んだパフォーマンスもちゃんとするというか、でもそれも

平さんのうちなんだろうなっていう、感じはします。なんかしっかりプロデュースされてるなっていう、感じはちゃんとしました、はい。今ねめきめきと人気が出てるらしく、最初のアルバムが、24年にリリースで、去年セカンドアルバムが出て、で今年は、さっきお届けしたビッグドッグっていう、もう一曲ね、B 面がある、もしかしたら、デジタルリリースだと思うんですけどのみかもしれない、それが5月の8日にリリースとで、今、ね、制作中なのかな、新しいものどんどんね、なんかねギターの人たちとかはねおとなしいのよ。すごくおとなしいパフォーマンスなんですよ。お嬢様なのっていうぐらいの雰囲気で佇まいで弾いてるので、まあそれも狙ってのことかもしれない、うん。気になった方はぜひね YouTube など、チェックしてライブ映像ね、見てください。ライブはかっこいいと思います。なんかまあでもねまだ2枚よね、結構3枚ぐらいで消えていく新人さんたちをやっぱ何十年もねたくさん見てると、結構作り込むバンドとかだとメンバーの脱退が多かったり、例えば、エヴァネッセンスとかね、そうなんですよ。もちろんボーカルのエイミーさえいれば、レコード聴いてる人にはシンガーが変わらないので、同じバンドだって思っちゃうかもだけど、バンドメンバーはどんどんどんどん変わってるので、まあ2枚目ぐらいまではいいけど3枚目4枚目は大変だろうなっていう感じはします。まあ、ロックバンドのね寿命も大体そんなもんなんで、特にハードロックバンドは作り込むバンド多いので、自然とメンバーがこうすれ違っていくみたいなね、やりたいことが変わっていくんだよね。まあそんな感じで、ザ・ラストディナーパーティー、ぜひチェックしてみてください。はい、イギリス、ブリティッシュ、まあイングランドのちょっと少しダークな、そのサウンド好きな人には、めっちゃハマると思います。僕はどっちかっていうとアメリカのねパーンとしたサウンドが好きなので、はい、まあ、そんな感じでございました。星継ぎタリスト陣のコーンタシと温帯低気圧ジャーナルエンディングでございます。はい、今日はねまあこのバンドちょっとね出会ってみんなに聞いてほしいなと思ったので、お届けできてよかったなと、思います。さあ、今週末に、前田秀樹くんたちクリムソンの、ワンデー復活ライブということで、元部長ね文化交流センターに、集まる皆様は、ぜひ、楽しんでいただきたいなと思います。そうね、まあ、僕としてはバースデーライブのいろんな準備とか、メンバーさんたちとのやり取りとかいろんなことで本当に、ここから先2週間をねやることいっぱいで、休まる時間もないんですけども、でもそれでもねぜひみんなに楽しんでいただきたいという気持ち、を持ちながら最後まで今月末までね駆け抜けていきますので、ぜひね皆さんも、お付き合いいただきたいなと思います。ではそうですね、最後の今日の1曲は、僕の新曲で、これもライブで披露します、バンドメンバーと一緒に演奏しますので、ぜひ、これも聴きにねお時間作って遊びに来ていただきたいなと思います。まだ名前がついてないんだ、はい、ということで今日はこの辺まで、ギタリスト陣でございました。まあこの梅雨ね沖縄に遊びにいらっしゃる皆様、または、帰省する、皆様、まあ、無事に安全に、オフを過ごしていただきたいなと思います。まあ、突然の雨のためにもね傘は、ぜひ忘れないように、はい、あと風も急に強くなったりしますから、はい、
短めに持った

前に向けたりね、いろんな角度で、傘も使いこなしてほしいなと思います。何の話やねということで、ギタリスト陣でございました。ひろちゃんさん、モンタンさん、今日もありがとうございました。そして、見てくれた、ツイキャスから YouTube からね、見てくれた、聞いてくれた、そして、リスラジから聞いてくれた皆様ありがとうございました。はい、この後も引き続き FM 那覇お聞きください。この後 FC 琉球ラバーズでございます。それでは皆さん、また来週。バイバイ。

0: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: はい、3年 B 組
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
1: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております、 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
7: FC 琉球ラバーズ。
6: 毎週聞いてね。
7: FC 琉球ラバーズ。
6: うがい手洗い
7: FC 琉球ラバーズ。
6: 絶対聞いてね
7: FC 琉球ラバーズ。
8: イエーイ。 FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
9: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
10: FM 那覇をお聞きのあなた、那覇警察署交通対策課山田武史です。まずはみんなで安全確認、みんなで守ろう交通ルール、安全運転をお願いします。山田武史が2時を教えます。

0: FM 那覇をお聞きの皆様、こんにちは。
1: 新番組ですか。
0: この番組は沖縄県内で活躍するサッカークラブ、はい、FC 琉球の魅力を伝える1時間番組、FC 琉球ラバーズでございます。
1: やっぱり FC 琉球ラバーズの時間ですよね。そうですよね。
0: 本日でなんと272回目の放送となっております。長いこと皆様に支えていただき、本当に感謝の気持ちをお伝えしたいと思います。
1: これ日曜の早朝の5時ぐらいからやってる今日の演芸みたいなやつではないですよね。
0: 皆様の欠かさない日々の水まき運動、
1: いやいや水まき運動、
0: そのおかげで今年も綺麗にハイビスカスが咲きました。
1: イエス。
0: はい、ごめんなさいね、こんな感じなんですけども、ちょっとね、やっぱり
1: 変な曲が今流れてるんですよ、
0: ラジオ、ね、やっぱ BGM に合わせていくスタイルかなと思ったんですけど、
1: まあ、そうですね、我々百戦錬磨ですからね、
0: うん、そうなんですよね本当にね、BGM に合わせていこうと思ったんですけれども、すいません、このような穏やかな BGM ですが、流れてるんですね、我々はいつものように行きたいと思います。FC 琉球ラバーズ第272節、最終戦は選手の笑顔が見たいんだ、はい、選手へ千葉利用メッセージを募集しております。さあ FC 琉球、今節、うん、ホームゲームの最終戦を先週末行われまして、シーズン自体はまだ終わっていないぞと、我々の思いもしっかり選手に届けるためにこのトークテーマにしました、
1: はい、
0: ということで BGM に引っ張られるので、早めに新たな BGM を出したいと思っておりますので、
1: 引っ張らなければいいと思うんですけど、
0: ちゃんちゃかいきたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: この放送は FM78.0MHz、 YouTube、ツイキャスでの動画配信、無料携帯アプリリスラジアプリをダウンロードすると、全国のどこからでも視聴することができます。皆様の電波状況に合わせて1時間お付き合いください。 FC 琉球ラバーズ、今日のトークテーマは最終戦、選手への笑顔が見たいということで、応援メッセージを募集しております、
1: はい、
0: メールアドレスは fcryukyu.lovers@gmail.com、 繰り返します、 fcryukyu.lovers@gmail.com までお願いします。
1: はい、お願いします。
0: FC 琉球ラバーズ、この放送は築60年古民家ダイニングジマンヤとノーレンプラザで朝8時から火曜日以外元気よく営業中、札幌ラーメンコリス、そして情熱の男ジンの提供でお送りいたします。
1: ジンさん、
0: それでは皆様参りましょう。大きく右手と左手を上に上げていきましょう。いいですか。
1: はい、
0: はい、FC琉球ラバーズ始まるよー。

0: さあ FC リケラバーズ本日のトーク第700、うん、あ違う700じゃない272節、うん、はい、最終戦選手の笑顔が見たいんだというトークテーマで準備しております。はい、 FC リケホーム最終戦が行われました。はい、皆さんもいましたね、あの場にね。はいはい、ありがとうございます。5月17日日曜日に行われました FC 琉球のホームゲームの最終戦でございます、うん、はい、100年構想リーグ J2J3 のねリーグ自体は今週末までありますが、はい、23日がね最終戦となっております、で、ホームでの、ね、試合が、はい、この17日に最後ラストゲームが行われました日曜日でした、うん、はい、この日ね FC 琉球のスタジアムではお相撲ショーが行われたり、うん、ね、アメリカンフレンドシップデーということで、はい、鉢巻き巻いたりだとかね、うん、本当に皆さんで楽しんでいただきいた大盛り上がりで行われたと思います。この試合ね開始早々FC リーグ、
1: そう、
0: ソタ君が決めた瞬間のスタジアムの歓声、
1: いや良かったですね。
0: J1 かなと思うぐらいのわーっていうのがね湧いていて、はい、もうその音、うん、外から、私はいろんな片付けとかいろいろしてたので外から聞いたんですけど、入った
1: 入った
0: もう、じゃあだっていつもだったらさわーって得点したとしても、うん、わーじゃないですか、うん、うわーだったんですよ、もう、うん、もううわーですよ、うん、あがりえさんの好きな、うん、一呼吸してからうわーですよ、
1: 刹那の静寂ね、
0: はい、あそこからのみんなのね、うん、一気に息吸ってから吐いた感じすごかったです。そしてですねホームの最終戦ということでハーフタイム抽選会では皆さんねカメラに向かってアピールして、うん、 やるやつあるじゃないですか、はい、いろんなプレゼントがもらえるということで、はい、私事なんですけれども私の母が、うん、今シーズン最後のホームゲームということでですね、うん、ありとあらゆる手を使って絶対抜いてもらおうと考えまして、100均でペンライトを買い、
1: 素晴らしい、
0: 私にありったけのタオルからネームタオルとか、うん、ユニフォームとかナップザックを片っ端から持っていき、うん、全力でアピールしていました。
1: あら、
0: しかしさすがフレンドシップで外国人ファミリーには勝てなかった。
1: 抜かれなかった、カメラでも
0: 抜かれなかったですね、はい、だから
1: 僕たちも実は毎回にやってたんですよ、
0: やっぱりですよね、
1: だけど抜かれないんですよ、もうそもそも
0: が、やっぱそうですよね、だあそこね抜かれるポジション、抜かれや抜きやすいポジションがあるんで、うん、そこに関してはちょっと母には反省点と対策として、うん、次のシーズンに向けて本気で狙いに行くんだったらば、我々もここを取ってくれではなく、うん、目に入るところでアピールするという、こういうねこちらからの、うん、なんていうの、相手がねパスしてきて受ける状態じゃなかったらね、そこじゃないよとかあるじゃない、
1: ある
0: いないところにみたいになっちゃうから、我々から率先してその位置にいないといけないっていうのをねちょっと反省点を踏まえた上で、来シーズン迎えたいなと思っています。
1: 全然抜かれないもんだからですよ、うん、我々はもう我々というかあのエリアの人たちはちょっと多少諦めてる雰囲気があったんですよ、
0: はいはい、
1: この前に限ってはまさか
0: めっちゃ抜かれてましたね、
1: 抜かれてて、
0: はい、
1: 僕なんかはもう1点ビハインドになってしまったから、うん、ちょっとね、あれダメだよなこれダメだよなとかシーンをねダゾーンで振り返ってたりするわけです
0: そうですね、みんな
1: 抜かれてるってなって今日に限ってみたいな、
0: そうい
1: つもは我々を避けるかのようにスイッチャーの皆さんが我々を抜かないのに、
0: あら、
1: あら
0: 誰がやってんだあれ、
1: 立ち上がってね、うん、荒木亮太のタオル持ってこうし始めた瞬間ですよ、うん、カメラ切り替わって
0: オーマイガ
1: ー、もう抜かれませんでした、
0: オーマイガーじゃないかそれは、
1: 以上、やっぱねやっぱいつでも戦う準備しないとダメだなと、
0: そうだよそうだよ、常にだよ常に、だからもうそこではねどこで抜かれてもいいような状況でいないといけないですね、うん、でちなみにですねダゾーン、まあホーム最終戦ですから、うん、皆さんね最後のセレモニーもありましたし、
1: はい、
0: こういったのでまあ全部ねどういう話をされていたかとか、うん、選手が

0: どういった状況だったかとかも含めて、改めてダゾーンをねフルで見直した方も多いと思います。ハーフタイム抜いてくれてありがとうございます。はい、
1: これ映ってたん？
0: はい、加藤優真選手のタオル2枚持ちと、あの隣にいる親娘っちが
1: 来て
0: たの？はい、来てます。あれ会ってないですか？
1: 娘っち会ってない。
0: うわ、あ、そっか、会えてないのか。
1: 会えてないかも。
0: 来てたんですよ、忙しい中。
1: それか、敗戦のショックで、
0: うん、
1: 視野がだいぶ狭まってたかも
0: しれない。あ、じゃあ多分ね、多分ね、ぎゅっともう顔の幅しかなかったかもしれない。
1: マジで。
0: はい、着てて、ちゃんと抜かれまして嬉しくて写真撮りました、うん、動画も撮ったし、でこうやって掲げてて、タオル2枚掲げても、う私の顔自体は見えないんですよ、もう本当に推しタオルだけを出してるので、うん、でなんかしたら横から、コリンさんそれ見えてますかって、
1: うん、
0: 顔出してないじゃないですかって言われて、でも私タオルとタオルの隙間から見てるんですよ。
1: それはダゾーンに抜かれてるんちゃ
0: う、うん、でもちょっとキモいなと思って見返して、なんかタオルとタオルの間から見てるって言ってる自分が気持ち悪い
1: 気持ち悪いですね、
0: って思いました。はい、あ、もうこの試合ね、もうさらっといきますけれども、はい、1点取った FC 琉球ノリノリでございましたが、うん、最終着地点、1対3でフィニッシュとなりましたが、今シーズンで最大のコーナーキック獲得数とシュート数なんじゃないかと思ってしまったんですけど、ま
1: あ、そうですね、うん、やっぱ相手がリードし始めると、
0: そうですね、
1: グイッと守られちゃうので、
0: はい、やっぱ真ん中、浅川選手のね、
1: うん、
0: ハンドになってしまった幻のゴールが
1: 入って
0: たら、やっぱり誰でもなんかさ、
1: 神の手ね、
0: たらればっていうのやめようって思ってもさ、言っちゃうんだよね、なんだろうね、
1: やっぱそういうもんじゃん、
0: そういうもんか
1: ね、あの時優しくしてたら、うん、今頃あの子はまだ横にいたのかなみたいなもう少し気の利いた落ち込んでた彼女の表情を見抜いてたら、
0: うんうんうん、
1: 寄り添えてたのかなとか、
0: うんうん、
1: タラレバを言ったところで、
0: うんうん、
1: 彼女はもう別の男と一緒にいるわけですよ。
0: そうそう、でもさ、なんかさ人間関係に関してはさ、あの時こうだったら、ああだったらっていうのはさ、できなかったから、ね、もうさ、やってたとしてもさ、別れてるよ、
1: ね、
0: 大丈夫だよ、大丈夫大丈夫、別れてる別れてる。
1: じゃあ、FC力も結局、うん、1対3で負けてた
0: の。あ、そうだね、
1: そういうわけじゃない。
0: いや、でもやっぱりサッカーで大事なのは次のプレーであって、私がね、母にハーフタイム抽選会でこういうのを抜かれたい、頑張りたいっていう気持ちがあるんだったらば、作戦を練らないとダメだと、うん、ね、乙女ゲームと一緒ですよ、攻略版出てますから、うん、どこでどうやって攻略していくかが大事になってきますから。
1: 乙女ゲームの攻略版が、あ、ゲームの攻略法が、
0: はい、ちゃんと出ていて、だから全てにおいて、だからやっぱ敵を知るっていうことって大事ですよね。試験対策とかもそうなんですけど、まあ、なんか皆さんがよく受ける宅建とかだったら、うん、過去問をどれだけでも、いろんな方向から来るんですが、うん、過去問は大体に、ね、同じですので、過去問をバーってやるのと、新しいやつをちょこっとプラスで覚えていれば、過去問8割で絶対いけるって言われてるぐらいですから、だからやっぱ敵をね、理解して挑むっていうのは大事であるってことですね、うん、うんうん、
1: 間違いない。
0: まあ、まだあと1試合、試合
1: あと2試合あります。
0: あー、はい、
1: あと3試合か
0: 入れたらね、
1: 順位決定戦も入れたら、
0: 真実の順位を決める決定戦ですね。
1: そうですね、
0: はい、ありますからね。
1: もうこれちょっと投げかけになっちゃうんですけど、
0: はい、
1: 順位決定戦を、
0: うん、
1: どのようなモチベーションで戦う、
0: うん、
1: をって、もちろんね、我々サポーターですから、
0: はい、
1: 選手の後押しをする、
0: そりゃそうですよね、うんうん、
1: 間違いないんですけど、
0: はい、
1: なんかもうものすごく調子がいいチーム、1位とかなったチームとかいると、
0: うんうん、
1: やっぱ悔しくて悔しくてたまらないんですよね。
0: いや、でも毎年そうじゃん。
1: 毎年そうですけど、
0: 100年リーグにかだけじゃないよね、うん、やっぱ順位ってつくとね、
1: 月賞嬉しそうな顔しやがって
0: あいつだ
1: って
0: なっちゃうんです
1: 。そうそうそう、僕は
0: 分かるよ。
1: それなんか、まあ、順位何位フィニッシュなのかまだ分かんないですけど、
0: うん、
1: 9位なのか10位なのか、我々は、
0: はい、
1: 1位なの可能性まだあるのかな、
0: はい、
1: どうなんだろうけど、
0: うん、
1: なんかちょっと悔しいなと思って、このだからやっぱリーグ戦、次の試合、
0: はいはい、
1: トス戦がどんな終わり方するかがめちゃくちゃ大事だなと思って。
0: 確かにね、
1: 残り3試合順位決定戦があったとしてもですよ、
0: うん、
1: この次節の、うん、リーグの本当の意味での最後の、まあ、トスさんはまだ上位を狙える、まあ、 1位じゃないですけども、
0: はい、そうですね、
1: ポジションにはいるから、
0: はい、
1: ってなったらあっちはもうガチャガチャ、
0: そりゃそうですよ、
1: もう琉球ももちろんもうぶっ倒すまでいくと思うんですけど、
0: はい、
1: やっぱここのね、せめぎ合い、
0: うん、
1: 選手の意地、
0: うんうん、
1: を見てたい、見たいないね、見たいね、
0: 見たいですね、
1: だから千葉リオメッセージどんどんね送っていきたい、
0: 送ってもらいたいですね、うん、皆さんにもね。え、ちなみにですね、あ、まあ、FC 琉球に関わっていた選手の近況報告、最近の報告なんですけれども、まず最初は、知念のてっちゃんがゴール決めました。
1: そっ
0: ちの、ね、てっちゃんおめでとうございます。久しぶりですね、パパゴール初じゃない。
1: あ、だけど、
0: うん、
1: あ、どうなんですかね、
0: 栃木シティ、
1: 栃木シティで 2,、はい、2点目でしょ。
0: はい、1点目を取ったと思います、この間のやつね、私見てたけど、あれ違う、
1: この間が2点目、
0: 2点目か、
1: うん、
0: うん、もう
1: てっちゃん2点決めてるの
0: 素晴らしいです。
1: いや、いいですね、
0: はい、
1: いいクラブチームで、
0: いい話、うん、そして、
1: はい、
0: あかりやさんが言ったのはこの方でしょ、森優里の結婚。
1: 優里、
0: 優里おめでとう、
1: おめでとう、
0: ビフォーアフター一生シーズン通して髪型変わらない優里、本当におめでとうございます。
1: いいパパになるんだろうな、
0: はい、藤枝前 FC ね、報告ありましたけれども、ゆりご結婚でございます、おめでとうございま す、素晴らしい、
1: 楽しそうにやってますね、
0: ねえ、いいことですよ、やっぱ自信を持って、
1: そうね、
0: ね、いけたんじゃないかなと思います。この結婚を発表する前の日の藤枝の試合ではゴールも決めてますからね。
1: あ、そうそうそう、
0: 何なのそのストーリー、
1: すごいですね、セットス
0: そのストーリーはもうあれだなと思いました。
1: 素晴らしい。
0: そして、みんなが注目していた、ね、日本代表戦の、ね、メンバーも決まりまして、
1: はい、
0: はい、
1: そうですよ、
0: ずっとずっとニュースになってましてね、
1: 龍之介君、ね、楽しいですね、
0: あ、初めて、発表を聞いて、あの名前呼ばれない以上って言われた瞬間に、コリスにいたんですけど膝から崩れそうな、
1: 年齢的にね、一番最後ら辺に呼ばれる可能性がすごく高かったんですけど、
0: はい、まあね、ね、期待している選手のね、怪我だったりだとかが発表された上でしたし、うん、まあ、その前のね、東京ダービーの時には、うん、ね、現場に来て、ね、監督が見ていたっていうのもありましたので、その上で、ね、でもやっぱ長友選手は素晴らしいですね。
1: そうですね、選ばれてましたね、
0: はい、もうぐわーってはなったけれども、言うて本当にお若い選手ですから、うん、我の推しは、はい、タオバフもいただいて、こんな大きいキーホルダーもいただいて、はい、大事に
1: 大家様から、
0: はい、いただいたので、FC 琉球のバッグにいっぱいグッズつけれるようになってるので、うん、あれをつけて内藤さんにこのぐらいの大きさどうだいっていう話して、
1: 素晴らしい、
0: はい、
1: だから来シーズンが FC 東京いると仮定して、うん、でもう見に、もう見に行かなきゃいけないよ、
0: いやー、もう行っちゃうんじゃないかな、
1: 海外ね、
0: うん、
1: 海外また別クラブ、
0: そうですよね、だって田中碧選手がね、出てからずっとこう活躍されてるのがありますから、やっぱ早い段階で同世代どんどん出てっているので ね、追っかけてくんだろうなと思いつつ、うん、なんかね、なんかね、成長したなって思いますよ、我は。はい、そして私の手元には、はい、今シーズンの推し加藤優真選手のファーストゴール記念グッズが手元に届きました。ありがとうございます。
1: 加藤優真のファーストゴールどんな感じでしたっけ。
0: 鹿児島戦の、浅川隼人選手からのゴール左にあって、うん、左上浅川選手走ってって、そこから、うん、前の方、前って言っていいですか、うん、下の方に優真さんのところにツンってやって優真さんドーンです。
1: なるほど、
0: 見えた？
1: 見えた。
0: はい、OK、あったね。あれです。うん、あれです。
1: ちゃんと決めてくれたって
0: やつ、ね。はい、あれです。うん、お、こんなやり方もあるんだっていう決め方でしたからね。うん、楽しかったな。なんかもう振り返ると、まあ、最終ね、バス待ちも選手、
1: うん、
0: 手を抜くことなく対応してくれましたし、
1: はい、
0: 伊織くんが珍しく来てくれて、あと、ニューヘアスタイルでしたからね。
1: 伊織くんあんま来ないの？
0: よりくんはやっぱ多分トレーニングめっちゃやり込んで合うみたいで あんまり出てこれないんですよね。はい、でやっと来たじゃんとか言ってたら、いや来てますよみたいなこと言ってたけど、ずっけんだよしょっちゅういるよとか言って、なんかもうめっちゃ可愛かったです。
1: 素晴らしい。
0: もうやっぱみんな選手はですね、やっぱ次の試合に向けてのね表情になってたんじゃないかなっていうのがありました。やっぱ私たちはねホームの最終だったから

0: もうこの後は公開練習とか、うん、あとはファンフェスがね今日からですよね、申し込みが、はい、始まりますので、うん、こういったのでしかね、あの選手との交流ができなくなるので、まあどうなっていくかなとは思ったんですけれど、選手自体はもう次の試合に向けて走っておりましてね。そして公開練習が今シーズンの最後の鳥栖戦の次の日24日日曜日に予定されています、うん、そこでまあ、あかりえさんにもちょっと伝えておきたいんですけど、
1: はい、
0: 5月24日日曜日の FC 琉球の公開練習、
1: はい、
0: やっぱみんな行くと思うんですよ、
1: はい、
0: だからもう駐車場早めに行って混むから、はい、本当にあの皆さん気をつけて早めに行っていただきたいのと、この日、
1: うん、
0: 私 FC 琉球さくらホームゲーム DJ やってきますので、ごめんなさい、私の代わりに皆さんファンサーもらった後はですね、西原町民陸上競技場に移動してきてください。
1: ぜひよろしくお願いします、
0: はい、11時です。なのであの後半間に合うと思います。 FC 琉球さくらの、あの直近の試合ですね、勝ち点6ゲットしてます、2ゲームで、
1: すごいね、はい、
0: 1対0、そして6対0で勝っておりますので、あの来て後悔は絶対させません、うん、まあ、もちろん琉球の試合って、ね、FC 琉球、 FC 琉球さくらも絶対来て後悔はさせない。さくらは、まあ、私がスタジアム DJ してるっていうよ、あのちょっとね、こういった気持ちもありますんで、あの絶対来てください、うん、でちなみに FC 琉球さくらのですね、アウェーの試合昨シーズンは YouTube でライブ配信しておりまして、うん、で今シーズンからはですね、 FC 琉球さくらのファンクラブが始まっています。ありましたね、うん、はい、ですのでファンクラブに入った方限定でこちらのアウェーの試合とかはね、あの皆さんにあの見えるようにファンクラブ特典としてねライブ配信を行ってますので、 FC 琉球さくらの試合も見たいんだよなという方は FC 琉球さくらのファンクラブに入ってください。月額500円からでございますので、うん、ぜひご検討ください、よろしくお願いします、はい、もう勝ってる試合がバカすか見れますか、誰でも見れますか、
1: すごい球ですね、
0: はい、そうなんですよ、うん、今シーズン、はい、なのでぜひ24日は皆さん公開練習終わった後、はい、FC 琉球のさくらの、ね、試合、帰り道じゃない、みんな沖縄市から来てたら、うん、はい、あのなので
1: そうですね、
0: ですよね、うん、西原って帰りですよね、皆さんのね、うん、うんうんだと思いますので、こちら来てください、待ってますのでよろしくお願いします、はい、ちなみに今日はね、あの公開練習 と、ファンサービス実施で行われていたので、行かれた方もねいらっしゃるのかなと思います。はい、今日と明日公開練習で、うん、今日がねファンサービス実施です、明日はファンサービスはお休みの予定ですが、うん、公開練習となってます。で、5月24日日曜日のトレーニングね、公開練習は、ぐしちゃんにて8時30分から開始して、そしてファンサービスを実施するという流れになってますので、ぜひこちらも行っていただいて、ファンサービスもらった後はさくらの試合に駆けつけてもらいたいなと思いますので、皆さんよろしくお願いします。
1: 気になるのは、順位がもう決定するわけじゃない
0: ですか。そうですね、
1: 試合日程がその当日翌日には出るんかな。
0: そうですよね、今5月30、31どちらかが、そうですね、
1: まず1回目、
0: はい、プレーオフラウンド第1戦目が30か31でちょっとね未定という風になってます。対戦相手が決まってからの、
1: 決定、
0: はい、という風になります。
1: そこからまた勝ち上がったチームとの対戦カード次第で場所が変わるわけだから、
0: そわそわですね。
1: 1週間で予定組まないといけないってこと、はい、
0: そうですね。で土曜日か日曜日、まあ多分アウェイ戦でのプレーオフラウンドですか、プレーオフラウンドっていうのは、
1: ですね、だからもうどうなるか全く分かんない、
0: あもう勝ち点差次第でっていう感じですよね。
1: なんですかね、どういう決め方をするのかがやっぱまだ分かってなくて、
0: イーストじゃない、私たちはウエスト AB での同じ順位との戦いをしてですよね。
1: そうなんですか、
0: じゃないの、
1: 分かんないです、
0: 多分じゃないかなと思ったんだけどな。プレーオフラウンド各グループの同順位同士の4チームでっていうふうには書いてあるんですが、うん、あの AB でやるのか
1: イースト A、イースト B で
0: そうそうそうそうそうやるのかっていうのがちょっとまだ、ここは分かってはないので、すいません、あの

0: 書いてあるのを何回か読んではいるんですが、で2回戦は勝利チーム同士と対敗戦チーム同士で試合を行って、どっちの、 あの場所でやるのかということに関しては、そのチーム相手との勝ち点差、勝ち点か、勝ち点の多い方がのところでやるっていう風になるんじゃないかなと思いますけれど、
1: そうなんですね、
0: なのでね、同じ順位の人たちとやるということですので、我々はね現時点では、10位ですけども、次の試合での勝ち点差というんですか、点数数によっては、勝ち点によってはどうなるかわからないということですよね。
1: 2回ホームできる可能性もあるし、
0: ふんふん、
1: もちろん1回だけの可能性もあるし、
0: ふむふむ、
1: なんだったら1回も開催できない可能性もある。
0: うわどうなるんでしょうかね。
1: どうなるんでしょう。
0: これはすっごく楽しみで、
1: はい、ドキドキワクワク
0: ですので、まあ最後まで我々を楽しみにさせてくれますね。
1: うん、
0: はい。ですのでそれぞれの思いが乗った状態で、今週の5月23日土曜日、J2 J3 100年構想リーグ
1: 開幕して、いい試合して PK で勝ってるから、なんか。
0: アトスさんに対してね、はい、
1: やっぱ勝ってほしいですね。なんか内地の僕の友達のサポーターの人も別のチームを応援してるんですけど、応援しに行くって言ってました。トス、
0: おい、
1: 九州どこなんですけど、ちょっと FC 力応援しに行きますよっつって。
0: 本当に、ありがてー。
1: なんか試合が日程がずれるらしく、一緒なのかな。
0: そうなんだ。じゃあぜひお願いします。行ける方は行っていただいて、はい、本当我々はマブヤ飛ばす係になるかと思いますけれどもね、ぜひやってもらえたらなと思います、
1: はい、
0: さあここで飲水タイムいきたいと思います。毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております FC 琉球ラバーズ、ここからのお時間は FC 琉球公式ホームページよりお知らせです。FC 琉球ファンフェスタ2026開催のお知らせでございます。日程は6月9日火曜日です。沖縄セルラーパーク那覇にて FC 琉球ファンフェスタ2026開催いたしますので、お知らせとなります。今年ものファンフェスも琉球の選手スタッフとファンサポーターの皆様が一緒に楽しめるゲーム企画や交流イベント予定しています。100年構想リーグを共に戦った皆様へ感謝を込めて、心温まる一日をお届けする予定となっております。今回ですね、会場のキャパシティの関係から事前申し込み制となっておりますので、皆さんの予定確認をお願いします。
1: はい、
0: 詳細を、お伝えします。2026年6月9日火曜日19時夜7時から21時開催予定です。現場会場は6時30分予定しております。場所は沖縄セルラーパーク那覇です。内容は FC 琉球選手とファンサポーターが一緒に楽しむゲーム企画、交流イベント、トークショーを予定しています。参加費は無料です。定員は先着200名を予定となっています。現在ファンクラブ会員先行申し込みは終了しています。昨日の23時59分まででした。ファンクラブね、入っている皆さんの先行申し込みが終了となっています。そしてここから今日からですね、一般申し込みが始まっています。5月19日火曜日本日10時から一般申し込みが始まっています。こちらですね、定員に達成次第申し込みの受付は終了となりますので、こちらお気をつけください、ちなみにあれですね、やっぱり平日の夜に開催となっておりますので、皆さんのスケジュールとかね、
1: そうですね、
0: 夜はどうだろうこうだろうっていうね、
1: 習い事との調整もあり
0: ますからね。そうそうそう、もうあると思いますのでぜひね皆さん調整してください、
1: はい、
0: そしてですね、イベント参加する皆様へ の注意事項なんですが、はい、報道機関による取材撮影が入りますので、皆さんのね映り込みが想定されますので、こちらね了承した上で、
1: 奥様に仕事だっつって、はい、出て今日残業だっつって、
0: 映り込み
1: して、
0: もうニュースとかに出ちゃったら、
1: 次の翌日の夕方のニュース出てきて、はい、あれあんた残業って言ってなかった

0: ったっつって、
1: はい、なのでそこは気をつけてください。そしてですね、このイベントの中で選手スタッフによるファンサービスの時間必ず作る予定となってます。うん、はい、こちらの会場の外とかでの出待ち行為を禁止となりますので、こちらは、はい、皆さんグッとこらえて帰ってください。まあ、もし歩いてる選手とか見たらね、あの二足歩行上手だなっつって見といてください。
2: そうですね、
1: はい、近づかないように気をつけてください。
2: どこで手を振るぐらいに
1: して、はい、そうです。そしてこちらね、会場の、場所のね設定上ですね、女性の皆様ハイヒール禁止となってますの で、
2: そうです、ね、
1: はい、スニーカーでいらしてください。そしてこちら男女 もう性別問わずですね、ピアス、イヤリングの着用、こちらも念のため禁止させ通させてください。もしね、イヤリング落としちゃった、ピアス落としちゃったんで探してくださいってなった時大変です。はい、やっぱね、もうここ芝なのかな、うん、ね、もうこの会場を設営してね、もう皆さんもスタッフも総出で動いてはいるんですが、うん、皆さんの落とし物、この小さな落とし物への対応は難しくなりますので、ピアス、イヤリングは着用禁止として来てください、
2: はい、
1: お願いします、はい、大丈夫、ピアス、イヤリングしてなくてもみんな可愛いから、うん、うん、ね、よろしくお願いします。そして FC 琉球のね、次のシーズンのシーズンパスも販売開始しておりますので、ぜひね、皆さん J3 リーグシーズンパス
2: 始まりますよ、本番が。
1: はい、こちらですね、前売りチケットよりもなんと 43% オフで、うん、はい、全19試合入れます。で、18歳以下は6,000円、25歳以下は15,000円で観戦が可能となっております。まあ、こちらね、早めにシート席取れたりとかね、ちょっと特別なシステムが組まれていますので、いいんじゃないかなと思います。うん、うん、うん。で、ですね、現在金額が出ておりまして、一般の、金額を説明させてください。はい、メイン S 指定席、こちらですね、シーズンパス35,000円です。うん、前売り券の全19試合だと57,000円です。うん、なので2万円くらい安くなってますね。35,000円で準備してます。メイン自由席の一般27,000円、うん、そしてバック自由席、こちらキッズフリーパス対象ですので、お子さんと一緒に座れる席となります。はい、こちらが20,000円となっております。うん、はい、こちらもオンラインショップでの販売がスタートしています。で、スタジアム現地での販売も、ハーフタイムまでね、前回の試合の時にも行われておりました。そこでね、購入された方もいらっしゃると思います。シーズンパスをお持ちの方、継続の方、本当にありがとうございます。そして新規加入予定の方、こちらの金額出ておりますので、お財布と大蔵省との相談をしていただいてですね、うん、ぜひ次のシーズン J3 やっと始まりますね。次こそは我らの、
2: そうですよ、
1: 我らの
2: 本番、はい、
1: 本番が始まりますから、
2: 怒涛のアドバンスが、
1: アドバンスが、え、わかんない、アドバンスじゃなくなるのかな、
2: アドバンスじゃなくなるんじゃないですか、
1: アドバンスじゃなくなるのか、
2: うん、
1: OK、 じゃあそこでやっていきたいと思いますので、はい、皆さんぜひね、こちらもご検討ください。以上、 FC 琉球公式ホームページよりお知らせでした。

0: テンション流れポイント。このコーナーはテンション独自の目線で良かったところを
1: 教えていく
0: 今日ね。お願いします。
2: はい、テンション上がれポイントですね。
0: いや、
2: 上がってんのかどうかっていうところもありますけども、
0: いや、
2: これをいきたいと思います、はい、テンション上がれポイント、セレモニーでスピーカーの音が全く聞こえなくて、うん、拍手のタイミングがわからないデジマのサポーターの皆さん。
0: あーはー、
2: はい、もうね、
0: ありましたね。
2: スピーカーの、ね、不調でですね、うん、あの我々が座っている、いわゆるバックスタンド側が全く聞こえないんですよね、うん、音がね、
0: うん、
2: で、なんとなく喋ってるなみたいな全く喋ってるなみたいな感じの時に、で、最初ね、あの川崎社長の、
0: はい、
2: あの挨拶終わりなんですけども、
0: はい、
2: もう、まあ、抜かれるんですよ、その後やっぱ、うん、あのダゾーンの皆さんがね、あのサポーターの表情どうだろうみたいな抜くんですけど、みんな意図してないんですけど、あの拍手してなくて、なんかちょっとね不機嫌みたいな、なんだろう、なんだろう、ちょっと
0: むくれた感じのね、そうそう、うんうん、
2: アンチみたいな
0: 表情が、
2: うん、もうスタッフ体制に対する

0: アンチ行動みたいに映っちゃってるんですけど、あれね違うんですよ、あのスピーカーが聞こえなくて終わったかどうか分かってないんですよ、あれ。僕もねダゾーンの、実は僕ダゾーンで聞きながらやったんですよ、
1: はいはい、
0: 30秒ぐらいラグあるんですよね。
1: ラグありますね。
0: そうそう、で川崎市社長の声が遠くから聞こえるのと耳元で聞こえるやつみたいなズレがあったんですけど、うんうん、川崎さんなんか今終わったっぽいな、さっきのちょっとパラパラみたいなその拍手だったんだみたいな、僕もその時気づきまして、なのでダゾーンの見た方にはですね、なんでサポーターの皆さんちょっとあれかなって、フロントや経営陣に お怒りなのかなと思った可能性もありますけど、あれは単純に拍手のタイミングが分かってないだけです。すごく気をつけていただきたいなと、注意喚起のもと今回のテンション上がりポイント、セレモニーの時、スピーカーが聞こえなくて拍手のタイミングが分からないデジマルサポーターの皆様に
1: そっちか、ありがとうございます。

0: 日お昼2時から生放送でお送りしております。 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
1: FC 琉球ラバーズ。
0: 毎週聞いてね。
1: FC 琉球ラバーズ。
0: うがい手洗い
1: FC 琉球ラバーズ。
0: 絶対聞いてね。

0: さあ今日のトークテーマ最終戦は選手の笑顔が見たい、選手へチバリオメッセージ大募集しておりました。さあガリエさん一回お水飲んでから喋ってください。はい、大丈夫大丈夫ですか。はい、 OK です、ありがとうございます。さあ皆さんそれぞれ試合終わってからね思うこともいっぱいあったと思いますが、我々の試合はまだ終わっておりません。そうですよ。はい、選手たちは前を向いておりますし、うん、おりますし、はい、
1: 心折れてる場合なんかじゃないですよ。
0: そうですよ、
1: いてんのか選手、ほら、
0: はい、もうさあ私はさ、はい、まあ、ホーム最終戦は湯畑にちょっと写真の裏にメッセージ書いてもらってちょっとルンルンなんですよ。
1: ああそうなの。
0: はい、
1: 写るんですの写真。
0: はい、写るんですの写真をゲットいたしまして、
1: 当たったもらったんです。当たったんですか。
0: はい、いただきまして、湯畑ので裏面に我へのメッセージを書けと強制的な無茶ぶりを行いまして、
1: なんていうか静かにしてくださいとかそんなこと。
0: いやいやいや、もうそれは大ちゃんそれは大ちゃんが書きそうなやつなんですけれども、しっかりですね、1分半ぐらいかけて書いてくれてて、
1: あら優しい、
0: すごいでしょ、うん、書きにくかっただけだと思う多分。 あのピラピラで、
1: ね、
0: こう思ってちょっとあもううまく書けないから時間がかかっただけだなと思ったんですが、なんと4行にも及ぶメッセージをいただきまして、
1: あら、
0: はい、もう応援が僕のなんか本当に助かりましたっていう普通のメッセージだったんですけど、
1: はい、
0: 普通のメッセージだったんですけど、はい、次からね今から言うアルファベット書いてくださいって言って D A I S U S U K E K E じゃ大輔大輔
1: 大輔
0: 大輔のやだよ、最後大輔って書いてもらう自分やだ、もうやだ、それはダメ、愛でした最後。大輔
1: 大輔
0: 大輔って今度書いてもらおうとちょっと気持ち悪い計画を立てておりますけれども、やっぱでもさ推し活はさやっぱある限りですよ、うん、本当にもう
1: なんか大丈夫でした、うん、その文章から読み取れる、もしかして移籍しちゃうんじゃねえかみたいな空気なかった、大丈夫、
0: もう一回言って、
1: 今までありがとうございましたみたいなの書いてない、大丈夫、
0: ないですよ、え移籍もう絶対許さんぞ
1: 怖い怖い怖い、
0: 絶対許さんぞ、怖い怖い、うん、なんかないあれだな、もうあっという間に終わったんだなと思ってさ、なんかちょっとさこう しっとり来てるメンバーも多かったですよ。
1: そうですよ、でももう今からまた2ヶ月近くお休みですよ、耐えれます、
0: だからよね、どうするんだろうね、
1: まあだけどやっぱ新チームになっていくワクワクも伴いながら、うん、まあ、準決定戦まだ3週間ありますけど、
0: うん、
1: 今からチーム構成

0: していくのかみたいな、うん、これはどっちかというとそっちにちょっと楽しみに向けていきたいなと、
1: ねえ、うん、いきますかね、うん、さあそれでは今日のトークテーマ、選手への縛りをメッセージ読んでいきましょう、はい、あがりさんお願いします。
0: はい、お疲れ様です、赤サポです、いつもありがとうございます。最終節は鳥栖戦、開幕戦は2対2の PK 勝ちでしたが、最後はどうなるでしょうか。選手一人一人皆さん頑張りはすごく感じています。怪我ない人もほぼいないでしょう、きっと現状でございます。苦しい、ただただ苦しい、僕たちは声を出すしかできません。いろんな気持ちが交錯しますが、勝利が見たい、そして喜びを分かち合いたい、最後もそしてプレーオフも応援します。このままでは沖縄から G リーグチームがモヤモヤを晴らしてくれ、千葉リオ FC 琉球って言ってますね。いやい
1: や見えました、お来年のシーズン終わる頃には、うん、もう何だったんだよ、もうもじろもじろくんもうもじゃもじゃさせやがってって言ってるので、みんなで楽しいお酒を飲んでいるカンプノーの姿が見えました。カンプノーでみんなでどんちゃん騒ぎしている姿が見れました。
0: いやー素晴らしい、
1: はい、大丈夫
0: 大丈夫、
1: うん、
0: 僕とね、チョンダラおじさん、うん、この前の試合終わり、
1: はい、
0: カンプノー行きまして、
1: あ行きましたか、
0: うん、はい、一軒挟んでカンプノー行きまして、
1: はい、
0: で、あったさんも呼びまして、
1: あったさんも、
0: うん、先週来てくれたあったさんも呼びまして、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 呼びつけたくせに、うん、バレーを2人寝落ちしてしまう、
1: 最低だな本当に、このおじさんたち
0: 本当によ
1: かった、私誘われるタイプの人間じゃなくて、
0: 電波に乗せて、
1: はい、
0: あったさん申し訳ございませんし、カップの話が出たんでね、
1: うん、
0: 今度は勝利の美酒で、
1: はい、
0: やっぱね、どうしても悔しい敗戦のお酒はね酔っちゃうんで、
1: なんかね回るのが早いんだよね、血流上がっちゃうんだよね多分ね、うん、
0: 疲れがやってくるんですよ共に、
1: あのね
0: 勝った後はねどんどん元気になってくるんですよ、
1: う
0: ん、
1: 水のようにね、
0: どんどん行くぞっつって、うん、負けた時はねもう飲むとね、
1: どんどん寝ようってなるんですよね、体がね、
0: 明日もあるぞっつ
1: って体がオフモードに入るんですよね、
0: 今日も疲れただろっつって、
1: 守りにね、守りにってしちゃうからね、
0: 酒が励ましてくるんですよ、
1: うん、絶対違う、
0: あいつら
1: 絶対違うあーもう、はい、あたさんありがとうございました。さあ続いてメール読んでいくよ、モンゴルヤヨイです。
0: はい、
1: はい、日曜日のホーム最終戦お疲れ様でした。イベントが盛りだくさんすぎてラバーズの皆さん大変だったんじゃないかなと思いますが、お疲れ様でした。さあ今ここで選手にメッセージをするとすれば、みんなの笑顔が見たいよですよね、うん、選手の皆さんも勝った時サポーターの笑顔が見られて嬉しいってよくコメントしてくれるんですけれども、私たちも選手の笑顔が見たいんだよ、
0: うん、
1: プレーオフ含めるとあと3試合ですかね、精一杯応援するのでなんとか勝ってみんなで笑顔になりたいですね。それでは次にお会いできるのはまさかの平日夜に行われるファンフェスでしょうか。私は早速ファンクラブ枠で申し込みをしました。今日から一般申し込み開始だそうですので、希望される方はお早めに。会場が大野山とのことですので、スタジアムができたら19時からの試合の時はこんな感じかと想像しながら向かおうかと思います。
0: いいですね、
1: いいね、うん、そっかそうだね、スタジアムできたら、
0: そうだ大野山ですから、
1: うん、
0: このセルラーのパークのと手前側、うん、
1: セルラーのパークの、
0: セルラーパークの手前側の、うん、行く途中にある広場があるんですよ、うん、
1: はいはい、
0: 競技場トラックがあるところですけど、そこに立つ予定ですから、
1: わあ、
0: ここかみたいな。
1: そしたら坪川ではなく大野山公園の出口が、
0: いや坪川駅の方が近い、
1: 坪川駅の方が近いの、
0: 坪川駅から降りてセルラーパーク向かう途中に、
1: はいはい、
0: 陸上競技場があるんですよ、
1: あ左側？
0: トラックがあって那覇マラソンのゴールするところなんですけど、
1: わかりますか？はいはいはいはい、
0: はい、あそこです。
1: ああそこなんだ。
0: あそこに立つんです。
1: はいはいはいはい。
0: そうなので、
1: うん、
0: まあ、あここかみたいな。
1: そこに立つんだっていうね。
0: 立つ予定です。
1: オッケーです、うん。じゃあちょっと楽しみですね。
0: 楽しみですね。はい、次のメッセージいきたいと思います。
1: お願いします。
0: 松でございます。勝利が一番の笑顔につながるのは言うまでもないですが、ここまでうまくいかない中、最終節に期待するのは次のシーズンへの希望があるプレー、あ、いいね、そうだな、
1: うん、
0: 流れるような美しい形からのゴールシーン、そして複数得点が決まればチームもサポーターも気持ちが上がって笑顔が見られるはず、
1: うん、
0: 若手や怪我から復帰したメンバー、新加入の選手たちの活躍もぜひ見たいですね、
1: うん、
0: 相手に競り負けない球際は厳しく走り負けない姿を見せてほしい、うん、メンタル崩壊するような大量失点だけはやめてほしい、最後まで集中して戦い抜いてくれ、千葉リオ FC 琉球、全くその通り、やれんちゃん、やれんじゃん俺たちってなりたいよね。
1: でもこの間の試合さ、私本当にコーナー

0: ックをたくさん見入れたんですよ、うん、今シーズンのこの100年構想リーグの中で、
1: うん、珍しくね、
0: はい、なのでその勢いでいったらいいから、うん、
1: 確かに
0: 成長してるんですよね、うん、私

0: ち負けで勝ちたいし勝ちしか認めたいよ、うん、そりゃそうですよ、うん、当たり前です、うん、なんだけどもちゃんと積み重ねてるんだよと、日々ちゃんと成長してるんだよっていうのをあの人参のあの頭に教えてもらってます。
1: なるほど、
0: はい、だから大丈夫。
1: あれまた人参入ってくるの？
0: いやなんかわかんない、葉っぱが、あだから根っこに多分土にちゃんと入れたら、多分あの状態で土に入れたら、うん、あの人参として多分自我が芽生えるんですよ。多分今人参としてじゃなくてとりあえず伸びる若葉みたいな、
1: は
0: い、
1: 植物として
0: 今なってるんで。
1: あ俺メイン根っこやったんやって、そうそうそう、後からなってくるってこと。
0: あなんだ根っこあるんだみたいな、
1: むしろ根っこやん俺
0: って。あそうそうそうってなってくると思うんで、はい、今はまだ土に植える予定は自分の中ではないんですけど、
1: そう
0: です
1: ね、根菜類としてのね、そうですね、自我が、
0: そうですね、今上に育つものだと思って今伸び伸びとしてますから、はい、なので日々成長でございますね、はい、さあ続いていくよ。あこんにちは、長です。
1: うん、
0: あと一戦残ってますが、高層リーグの順位決定戦がワクワクしているのは私だけでしょうか、うん、ああ完全に開き直ってしまった。ならば準備決定戦楽しもうじゃないかこの野郎。準備じゃないなこれきっと、順位だなきっと、うん、順位決定戦楽しもうじゃないかって心で言い聞かせてます、
1: うん、
0: 結局さ勝っても負けても応援するでしょ、
1: うん、
0: 順位がどうであれ応援するでしょ、
1: うん、
0: 終わりは始まりなのよ。下を向いてる場合じゃないのよ、本番が始まるのよ。ハードワークしてる？何言ってんの、上のチームもみんなハードワークしてるのよ。サポーターだってハードワークしてるし、ラバーズの皆さんもハードワークしてますでしょ、
1: うん、
0: でもね負けたらさ悔しい、
1: うん、
0: 悔しいけどさいつもいつも楽しませてくれてありがとう。
1: 感情の起伏が激しいですね。
0: はい、長でした、長ありがとう。
1: ありがとうございますそうなんです、
0: うん、
1: まだありますハードワークね、うん、ハードワークはもうベースですから、
0: はい、
1: もう今の時
0: 代何がハードワークだっていうね。
1: そうですよ、
0: みんなやってんだよと、
1: みんなやってんだよ、
0: 俺らもやってんだよと、
1: そう他のチームやってるぞと、は
0: い、うん、
1: その先見せろやと、
0: あっちゅり見えだっていうのね、はい、
1: 頼むぞって発表かけられてますよ、
0: はい、
1: 皆さん、
0: はい、
1: じゃあいきます。
0: はい、
1: ハッシーです。
0: アジさんありがとう。
1: 次節アウェイ鳥栖戦は現地参戦予定です。
0: おい、
1: 目の前でゴールと勝利が見たいです。いや、うん、見させてください。ジム声出し応援頑張ります。
0: うーん、ハッシーさんありがとう。
1: いいですね、短い文章で
0: ハッシーさんの思いが、
1: うん、多分ご飯
0: 来てますね。
1: ご飯食べながらハッシーさんね、なんか美味しいご飯また食べながら送ってるんでしょこのメール。
0: これ何食べてんだろう、教えてほしいわ。
1: 肉でしょ、
0: 肉かな、
1: 聞いたこともない肉の名前。
0: いやでも肉だよね、食べたくなるのね、わかるわかる。私も肉食べて帰ったなこの間。
1: あそう、
0: はい、
1: 何食った。
0: あとのぼり園に行って、
1: のぼり園っていうのは牛焼肉屋、
0: 焼肉屋さん、
1: いいな。
0: なんだっけ、カルビをアンガンとか
1: の、
0: もともと三崎牛だったじゃないかな、そこ。
1: あったね、
0: 三崎牛だったところが、うん、多分のぼり園に、
1: ドラゴンの
0: 手前、はい、になって
1: 合
0: わせるところって前、はいはい、そうです、あそこの通り、私焼肉ロードって呼んでるんですよ。
1: 確かに、
0: は
1: い、あるよね、
0: 焼肉ロード、
1: あるある、
0: はい、あそこの中でも上り園が一番広くて好きです。
1: 今度行ってみます。
0: はい、なんか黒毛和牛のだし茶漬けってあるんですよ。
1: へ、
0: はい、あれも美味しいんで。
1: ハッシーさん、佐賀では鶏肉を食べに行こうと計画してます。
0: あ佐賀か、そっかそっか、
1: 佐賀は鶏なんだよ。佐賀牛とかもありますけどね、佐賀だと。
0: うんうん、佐賀県、自転車が、私行ったことあるんですけれど、佐賀県は自転車がカラフルです。皆さん、おのおのママチャリが、
1: たまたま見たのがそうじゃなくて、
0: いや違うよ、ママチャリがシルバーだとダサいって言われるんだって。カラフルなんだって、あそこでね個性を出してんの。ほんとほんと、これさ、これさ、なんだっけ、地域に密着したあれあるじゃん、県民賞、あれにもあったって。
1: あったの、
0: 県民賞、佐賀自転車。ほら、
1: 知らなかった。
0: うん、そうだから、
1: カラフルっていうといわゆる原色を3つぐらい入ってるとか、
0: うんうん、違うの、もう全ピンクとか、
1: あ、なるほど、
0: 緑とか紫とか、はい、佐賀は本当に色がね、高校生のトレンドとかでシルバー、なんか東京から引っ越ししてきた子がその時特集で出てて、
1: 本当だ、
0: 東京から引っ越ししてきた子がやっぱシルバーの自転車をそのまま持ってきて、

0: ですよね。
1: はい、そうシルバーに乗ってたらなんかみんなになんかもうえマジみたいなダッサーみたいな早く色染めたいですっていう。はい、
0: 今日じゃあもう新学期だからちょっと、うん、気分変えようっつって、
1: うん、
0: ホームセンター行ってスプレー缶買ってきて、
1: そう
0: お父さんちょっと手伝ってっつって、
1: そうなんですよ。だからもうちょっと本当にねここの佐賀県は本当にそうです。
0: やば、すごい、初めて、まだこの文化続いてるのかな。
1: 続いてると思いますよ。
0: 続いててほしいな。
1: はい、佐賀がね題材となったこの間終わった沖縄国際映画祭では、うん、この、3年ぐらい前に、うん、佐賀県での撮影が行われたね、全て佐賀で行われた映画があって、うん、その作品もねなかなか、まあ、ちょっとリアルな部分と変わった部分とでいろんなのがあったんですけれども、うん、やっぱそこの時に自転車カラフルなんだよねって聞いてもみんなカラフルですって言ってたんで、はい、全然変わらないと思います。はい、皆さん
0: 分からんことあるもんだな。
1: 覚えててください。あ、そしてですね、はい、FC 琉球の試合が今週ね23日土曜日に鳥栖戦でアウェー最終戦を迎えます、うん、そして FC 琉球さくらの試合について何ですか。ごめんなさい、プラスアルファあったので言わせてくださいな。5月24日日曜日11時キックオフ、 FC 琉球さくら対神村学園戦になんと、うん、バネ人間さん来ます。
0: すごい。
1: はい、そして米原さんも来ます。かけっこ&バネ教室実施予定です。こちら ね試合終了後に予定していますので、体を動かせれるようにしてね皆さん準備して来てもらえたらなと思います。子どもたち向けにですね、正しいかけっこのフォームとトレーニング、そしてバネ人間によるジャンプ力アップ教室実施予定となってます。かけっこ足早かったらモテる時代ですから、小学校、はい、ですのでね、はい、ぜひ5月24日日曜日11時キックオフ、 FC 琉球さくら対神村学園の試合、西原町民陸上競技場にて行われますので、うん、ぜひ皆さんが、もちろん琉球の公開練習もね、うん、行くと思いますけれども、終わった後は急いでさくらの試合一緒に応援しましょう。よろしくお願いします。今日のトークテーマ、最終戦は選手の笑顔が見たいんだ、選手へチバリオメッセージでした。皆さんメールありがとうございました。
0: チバリオ、一緒に行く。

0: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております FC 琉球ラバーズ。この放送は築60年古民家ダイニング自慢屋と火曜日以外毎朝8時から元気よく営業中、農連プラザ2階で営業中、札幌ラーメンコリス、そして情熱の男ジンの提供でお送りいたしました、うん、ありがとうございま す。さあ FC 琉球J2J3 100年構想リーグ最終戦が今週の土曜日になっています。対戦相手は今シーズンの開幕戦相手であった鳥栖となっておりますので、サガン鳥栖、こちらね応援行かれる方、我々の分もどうかよろしくお願いします。さあそれでは右手でも左手でも大丈夫です。パーにして中指と薬指を曲げて世界共通の I love you の手話で終わりたいと思います。さあそれでは行くよ、はい、順位を1個でも上げて終えれるように頑張っていきましょう。また来週お会いしましょう。さよなら。
1: ラバーズ、次こそ勝つよ、笑顔で終わりましょう。

0: 3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: どうも勝古太郎です。
7: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
6: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
6: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。
8: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
9: ポッドキャストも配信中。
6: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
6: ゴーッ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。うわ、パンダ？
11: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
10: パンダの運転手さん。はあ。
11: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
10: へえ、パンダなのに偉いのね。
11: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
12: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
13: ここで生きてゆくよ。
14: 毎週月曜午後1時から放送中、イクーのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクーです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。
15: FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルスサティスファイ発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が3時をお知らせします。

0: 笑ってるよ笑ってるよ。はい、皆さんこんにちは。毎週火曜日午後3時からお届けするさくちゃんの声から見える経営者魅力図鑑が始まりました。すごいでしょ今日は。新好評を1ヶ月ぶりぐらいに読んだ。OK 読むぜ。はい、パーソナリティのさくちゃんことネクストステップラボの佐久本義明です。この番組は声が教えてくれるあなたの知らない経営者の素顔をテーマに、沖縄で活躍する経営者や個人事業主の方々をゲストにお迎えし、これまでの歩み、お仕事への思いなどを伺います。さらにゲストの皆さんから事前にいただいた6秒間の声から行った声紋分析とネクストステップラボ独自のレポートでゲストの個性に科学的に迫っていきます。サンジチャーの時間、ゆったりまったり最後までお付き合いください。そして、
1: はい、
0: そうなの。そして本日のゲストは朝もラジオに出ていたモーニングランにね、
2: はい、
0: はい、出ていました、はい、出てるっていうのかな。はい、パーソナリティの、はい、株式会社アイラブズ代表取締役崎原由紀さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: ヤスオがハイテンション
3: 由紀。
2: ありがとうございます。
0: いつも以上にハイテンションです。なぜならもうね、本当ね、今ね、あのラジオでも聞いていただきたいんですけど、あのあれツイキャスってそのままで見れるんですよね。
2: あそうですね、ままツイキャスと YouTube だと
0: YouTube で、はい、
2: あの生放送です、ライブ で、
0: ね、ライブで横に並んでね、顔の大きさをね、あの比較して割れてる音。
2: 負けちゃう。
3: ゆきちっちゃいね。
2: いや、そうちゃんちっちゃいね。
3: よく言われる。
0: 本当にもうなんかもう先日ね、お会いして初めましてだったんだけれども、はい、あっという間に、はい、ラジオ出演も決まり、はい、
2: ありがとうございま す、
0: はい、拳ぐらいの顔しかありません。びっくりした、握り拳ぐらいしかないよ。
3: 本当に隠れた。
0: そうでしょ、
2: こうしたらね、
0: 本当に
2: 隠れた。
0: そう、しかもさ、今日なんか一曲選んでくださいって言ったわけ、一、はい、曲流すからっつって、はい、なんかちょっと可愛い系流すかなと思ったら、まあまあごつい曲入れて
2: くる。結構好きなんです
0: けど、迫力のね、ある素晴らしい、迫力というかね、素晴らしいね、
2: 一番好きな曲はまた別にある。
0: なんじゃちょっともう一回
2: 言って。もう一回ね、はい、ぜひぜひ。
0: 何それ。やっぱね、我々二番煎じだから、
2: はい、いやいや違います、
0: ね、
2: 違います。
0: ね
2: え、ね、もうあの一曲しか歌えない曲がありました。
0: あ、歌えない曲が、
3: 歌えるってことですね。
0: ということは、
2: 今日の曲はもう聞く線なんで、
0: 歌ってもらおう。
2: いや、全然絶対無理です、無理です。平均点以下なんで、ね、
0: 平均点以下、はい、大丈夫大丈夫。はい、赤点取らないって、はい、取らなかったら大丈夫だからね。はい、はい、ってことで、なんかやっぱり進行表あるとやりにくいやつさ。
3: ずっとそこしか見てない。
0: おう、もうよ、俺よ、次何読もうかなみたいな。はい、ということで、はい、本日もですね、はい、アシスタントは
3: ヤスオちゃんこと砂川ヤスオと申します。
2: おー、イケボ。
0: イエッ、イエッ。もうね、
2: はい、
0: さっきまで営業してきて、
2: はい、
0: 営業モードが、はい、営業モードから戻らないと言って、放送2分前くらいの、はい、真面目か。
2: いいですね、営業モード。
0: 真面目、
3: ありがとう、
0: 超真面目ね。はい、ということで、はい、じゃあもうね、早速行っちゃおうか。
2: はい、
0: はい、ということで、今日も、1時間ですね、約1時間ですけれども、よろしくお願いいたします。

0: はい、ということでこれもおかしくなってるさもう、はい、ということで本日のゲスト、はい、モーニング那覇火曜日担当ですよね。
1: はい、あ、今朝、あ、いや、水曜日担当です。
0: ごめん、嘘ついた。水曜日担当、ごめんなさい。
1: 水曜日担当で、
0: ということは今朝、
1: はい、本日だけ、ね、ジャックさせていただいて、あの今この番組3時からの一つ前の2時の、はい、FC 琉球の番組も担当されているコリンさんのが火曜日担当で、その番組、私が以前ちょっとお休

0: 説明させていただいたときにやっていただいたので、うん、今回交換校させていただいて、そしたら、あれ、あ、そういえば午後もだったっていう。
1: なるほどね、はい、なんかめっちゃ素でボケて入ってきよったからあれ午後もだったんだ
2: おいおい
0: 昨日その話したのに
1: 今日2回目だみたいな、
0: そういえば、はい、
1: それはね、もうね顔もね握り拳ぐらいしかないんですよ本当に。いや、そんな握り拳じゃないですからね、
0: 頭に何もなんか残らないっていうい
1: やいや、そういうわけじゃない。はい、ということでね、はい、よろしくお願いいたします。ってことで、まあ、早速なんですけれども、はい、ゆきさんって、はい、ご出身は、
0: はい、ご出身は、沖縄県で唯一海がない町です。
1: お、ハイバル。
0: お、さすが。なかなかね、この沖縄の方でも一発で出てこないんですよ。
1: ハイバルですよ、
0: はい、でもさっきね、ネタバラシしてますからね、
1: はい、そういうこと言うなよ
0: 嘘です、
1: 言うなよ
0: あの、ちゃんと一発で当てました
1: そうですよ、はいね、じゃあ、あえてもう一回聞きますけど、好きな食べ物は、は
0: い、好きな食べ物、はい、え、なんでしょう、
1: え、
0: いや、当ててくれるかなって、当ててくれるかなって思って
1: あのね、俺はじめましてが、はい、ホテルコレクティブなのよ、
0: はい、そうですね、
1: あの時に俺聞いてるはずなんだよ、うん、わざと。
0: なんか言ったっけ私、
1: うん、好きな食べ物はって全然、はい、なんか、うん、なんか言ってて、
0: なんか言ったかもしれないけど、
1: あれ俺別人に言ったっけ、いや違うと思うよ、え、かぼちゃ好きじゃないのって言って、
0: あー、ハイバルだから、
1: 絶対覚えてないね、
0: はい、その話してない、
1: やってない、本当かな、
2: 違う人だな、
1: あ、じゃあ俺ボケてるボケてるボケてる、もういいや、いや俺の話はどうでもいい、はい、で、ハイバル、
0: ハイバル
1: 出身で、はい、ハイバル生まれの、ハイバル育ち、
0: ハイバル生まれのハイバル育ち、そうですね、この高校卒業まではハイバルにいました、
1: はい、はい、で、その後は、
0: その後は、進学で関西に行きまして、
1: 関西、
0: はい、
1: 大学とか、
0: 大学で、はい、進学して、で、就職で東京に行きまして、はい、
1: 何してたの、東京で、
0: テレビの番組制作してました。
1: うん、
0: はい、
1: 番組制作っていうと、こう、なんだろう、ほら、テレビ局もあるし、
0: あ、そうですね、
1: 制作側、あ、局、ああ、
0: 制作会社で、まあ、このテレビ局のグループ会社だったんですけど、
1: はい、で、制作って言ってもいろいろあるじゃん、
0: はい、
1: 例えばジャンルとか、
0: まあ、最初はスポーツから始まって、はい、サッカーだとか野球だとか、
1: もうガチの
0: 駅伝だとか、
1: あ、はい、生放送のやつだ、
0: そうですね、はい、なので、うんうんうん、このプロ野球、プロサッカー、
1: うんうんうん、
0: はい、で、あと箱根駅伝とか、
1: うわ、
0: だからなかなか沖縄で流れないのばっかり担当していて、で、その後報道に行って、報道がこの BS だったので、うん、あの沖縄でも流れ、あの BS が見られるところは流れたんですけど、で、その最後にはあの情報番組、あのスッキリっていう、
1: うん、
0: はい、あの加藤浩二さんの、
1: はいはいはい、
0: 番組を担当して沖縄に戻ってきました。
1: それは、
0: はい、
1: アナウンサーとして、
0: いや、あの完全裏方です。
1: 裏方、はい、表に出しなさい
0: 記者とあのディレクター的な、はい、
1: 我々だったら完全にね裏だよね。
2: 裏だね。
0: いやいやいやいや、こんなにね拳ぐらいの。
2: ないでしょ。
1: ごめん、次の営業先行ってきて。許す。むしろ行ってきて。
2: そっか。
1: え、何年ぐらい？
0: が4年ちょい、そうですね。の後にやって、うんうん、沖縄戻ってきて、沖縄で新聞社で4年勤めてました。
1: へー、すげえ。どうしてまたその世界、報道とか、まあ、いわゆるこう、メディアっていうんですか、
0: メディア、はい、
1: うん、に入ろうと思ったの？
0: そうですね、この、うん、まあ、なんだろう、人に何かを伝えるっていうことが、うん、あの好きだった、表現したり伝えたりっていうのが好きだったからっていうところがあるんですかね。好きというか、そう、まあ、両親が、うん、まあ、教える仕事というか、なんか、人、子供たちに、教える感じ、教育系だったので、それもあって、のその影響なのか、人に何かこの情報を伝えたりっていう、何かお知らせするとか伝えたりするとか表現するっていうことが、それの影響もあってか、なんか、うん、その世界に行きましたね。はい、
1: いや、そうはもう笑ってる
0: やっぱりニコニコ、そうですね、この裏方をずっとやってると、うん、やっぱりこの自分も、うん、まあ、伝えたいっていう、ちゃんと 自分が伝えたいとか自分がやりたいっていう側になってしまって、それでちょっと表のこともその後させていただいてっていう感じですね。
1: すごいわ、伝えるって、ね、
3: なかなか沖縄の方でそういう裏方、はい、裏を支えてくださってる方々って少なくないですか。
0: そうですかね、結構表の世界で活躍してる方が多いってことはそれだけ多くの方が裏を支えてると思うので、うんうん、意外といっぱいいらっしゃる、あの なんだろう、結構出会う方出会う方、あの映像やってるようだったり、うんうん、照明やってるよとか、あの音やってるよとか、あの結構出会うので、あこの方あのあ本業これやってるけども、あの副業でこれやってるんだとか、なんかあのいろいろあの、まあ、なんだろう、普段会ってる時にはこのなんだろう、あ全然あのそういう職業されてるようには見えない方がやっていらっしゃったりとか、うんうん、とかはい、なので結構こういう伝えるお仕事なんかこの、はい、やっぱり芸能系あの、うん、伝統芸能とかが沖縄多いので、うん、そういう意味でもそういうお仕事されてる方多いなっていうふうに感じますね。
1: そっかそっか、安尾ちゃんの周りでこういった報道、はい、あ報道じゃないメディア、うん、でいる、どう、いるやん、
3: いやいるけど
1: でもそうたくさんいるっては感じしないよね、
3: そう、
1: うんうんうん、言いたいのはわかる、うんうん、
0: まあ、だからこの、うん、やっぱりこの自分の業界の近い人が、うん、あの、うんうん、出会う確率も増えてしまうから多いと感じてるのかもしれない
3: ですね。なるほど、なるほど、それもある
1: ね、そっか、うん、でそんなゆきさんですけども、はい、新聞社で働いて、はいはい、その後は、
0: その後はちょっと海外に行きまして、
1: 帰ってた、はい、海外に行きまして、
0: 行きましてであの帰ってくるタイミング、一時帰国のつもりだったんですけど、コロナになが、のが蔓延しちゃってて、なんかもうロックダウンというか戻れなくなっちゃって、なのでそこからもう沖縄にまた、うんうん、あの行って、このもうまたメディアに戻るのもちょっと芸がないなというか、でちょっとこの宅建市になってこの不動産業界にちょっと足を踏み入れたんですが、コロナ禍なので鳴かず飛ばずのまま終わりましたっていう、はい、
3: 足を踏み入れたいと思って踏み入れられる
1: んで資格取る
0: っていう、ね、あの全然全然あのなろうと思えばもうね、あの今日からでも不動産業界は入れると思います。
1: 宅建って宅建、はい、仲裁なんですよ、
0: いやいやいや、
1: 我々と違うんです。
0: いやいやいや、あのすごいあのいい制度がありまして、職業訓練という、はい、いい制度があるんですよ。なんかこの、そう、新聞社辞めて後に、うんうん、海外行って戻ってきた後にちょっと、うん、職業訓練であの、ファイナンシャルプランニング技能士と、
1: はいはい、
0: FP と両方取らせてもらったので、うんうん、まあ、あの制度のおかげです。すありがたいですね。はい、
1: びっくり、
3: さっきあの僕本当に初めまして、はい、
0: そうですね、
3: 数十分前にお会いしたばっかりなんですけど、
1: そうだね、
3: 名刺の裏にいろんな経歴が書かれて
0: こいつ、こいつ何者だ、なんかあの逆にあのやばい、やばいやつがこんなね、いろいろ書いてあるのってやばいやつって言うじゃないですか
3: あ、変な人来たと思って、
0: はい、そう、変な人来たそうなんですよ、
1: 変な人来た
0: って思って後ろ見たら結構ね、安尾ちゃんもいっぱい書いてあった
1: 変人、変
0: な人仲間ですね、
1: イエーイ何それはい、じゅんじゅんさん、
0: はい
1: はい、この時間帯にお珍しいということ
0: で、
1: いつもモーニング那覇を聞かれてるのかな、
0: はい、そうなんです、じゅんじゅんさん、
1: ぜひねこれも聞いてくださいね、
0: ぜひぜひ、
1: ね、はい、アホな話ばっかりしますから
3: そうね、
1: 時間ひたすら、はい、ね、どこまで話した、あそうそうそう、え宅建、
0: あの不動産を行って、その間にちょっとこのもともとやっぱり沖縄、あの沖縄伝えるお仕事がしたいというところがあったんですけれども、なかなかこの東京にいるタイミングにもそういう機会に恵まれず、沖縄戻ってきてからもなかなかこの沖縄自体を伝えるっていう、あの記者やってた時もなかなかそういう機会もなかったので、あのそうでやっぱり伝えたいなっていうのが海外って特にあの爆発してしまったのでっていうところもありまして、あのちょっとちょうど年齢制限が撤廃された泡盛の女王っていうのをあの受けさせていただいて、ちょっと選出いただいたので、はい、そこで1年間あの泡盛の PR 活動をしまし て、
1: しまして、
0: はい、その後に、はい、またちょっとコロナ禍だったので、うんうん、不完全燃焼だったん

0: なかなか試飲すらできない、はい、状態が、そう、あの試飲してもらえば良さ分かってもらえるのになとか、うんうん、なんか言葉で伝えることしかできなくて、なので、うんうんうん、あの言葉で表現することはあの、まあ、なんだろう、他の方よりあの時の方々よりもできるようになったかもしれないんですけども、うんうんうん、なんか実際に飲んでもらってっていうことができなかったので、うんうんうんうん、そういう意味ではちょっとちょっと不完全燃焼だなっていうところがあって、うんうんうん、その後にちょっとなので那覇の PR 大使をさせていただいて、で、あの、まあ、この那覇のことを伝えたり沖縄のことを伝えたり、うん、青森のことを伝えたりっていうお仕事をしながら、ちょっとその合間に会社設立しちゃいましたって。
1: 会社設立しちゃいましたそれがこの今の、
0: はい、アイラブズです。
1: アイラブズ、
0: はい、
1: ネーミングいいですね、
0: はい、ありがとうございます、
1: ね、
0: このアイランドの愛とか、
1: お、
0: はい、イノベーションとかイノベーションインフィニティとかインフィニティアイディアとか、いろいろな愛の頭文字のある言葉をちょっと入れてましての研究所で、 S があるのはもう一人での研究所じゃなくて、うん、いろんなところとコラボして、すごくイノベーションを起こしていきたいなというところの思いも込めて、この島からあのイノベーションを起こす研究所というか皆さんとコラボしながら、
1: 頭いいっす、もう頭いい、もう聞いてて分かった、うん、あの普段俺らがあのアホみたいな話してたのにすっげえこの人頭いい人だってこと今知りよし今日真面目路線で行こう
2: 佐久間さん今日は真面目に
1: 真面目に行きましょう
0: 大丈夫ですか、私頭の中あの拳サイズですけど
1: 大丈夫
0: です、大丈夫ですかカランコロン言ってる、
1: 我々はね入ってないもん、スポンジだもんね、
0: スポンジはいいんですよ、なんか吸収できるから、
1: ね、スカスカ吸えない、そう目が荒いから
2: すぐ抜けてる
0: 海面
1: ね、もうすぐ抜けてきますからね、
0: 一緒です、
1: そう
0: 消しゴムが入ってます
1: 消しゴム消すんだ
0: 消されていきます
1: そっか、ほら野中さん、あらこの番組にゲストいろいろ手を出しすぎのユッキーって書いてるよ、
0: 手出しちゃったのかな私が
1: 違います、僕がね、はい、あの人づてにね、
0: はい、ご紹介いただいて、
1: ご紹介いただいて、はい、はい、
0: 以前ちょっとね別の番組、あの月曜日にスライドした時間のね、
1: う
0: んうん、の番組の、
1: ね、
0: はい、赤嶺さんの番組に出させていただいて、うんうんうん、その
1: ご縁で、ね、
0: はい、ご縁でつないでいただきました、はい、
1: そうなんですよ、はい、あ、ひろちゃんこんにちは
0: こんにちは、
1: はい、嬉しいな、ね、こうやってねファンがいる人は、ね、がねゲストに来ると俺の番組にメッセージ来る、ね、でも、ね、ファンの人がいない、こうね、ラジオ始めましての人とかが出演するじゃん、はい、うん、誰からも来ない、まあやりやすい
0: やりやすい
1: いやいや、そうですよ、そうです、皆さんからの、ね、メッセージ超嬉しいんですよ、はい、
0: ありがとうございます、
1: そうなんですよ、はい、じゃあ今具体的にこうやってる、こうなんていうかな、仕事って言いますか、はい、っていうのがこの株式会社アイラブ
0: ズとしては、
1: どんなことを、
0: うん、そうですね、ちょっとこの、うん、いろいろもともとこのドラえもんになりたいって思っちゃってたので、
1: やばいよ、
0: あの
1: やばいよ、来てるぞ、
0: そうそうそう
1: 来てるぞぶっ飛びてか、ね、
0: そうそうなんですよ、
1: いいですよ、ドラえもんになりたい、
0: ね、はい、出会った方のドラえもんになりたいなって思ってやってたんで、ちょっといろいろ手を広げすぎちゃってたんですけども、うんうん、まあ、ちょっとこの肩書きとして、はい、地域価値創造プロデューサーと名乗らせていただいてるので、うんうん、この地域の価値、この魅力だったり課題だったりを価値に作り変え、はい、で作り上げて、この、うんうんうん、まあ、魅力の再発見もそうですし、はい、価値の創造をしていける、はい、なんていう会社として、この、うん、もう地域のお手伝いができたらなと思って、それに関わるお仕事は引き受けていますっていう感じですね。
1: で、はい、ごめんなさい、ごめんなさい。あの、いいですよ、いいですよ、どうぞ。
0: あ、全然。なので、ちょっと、うんうん、今事業としてやってるのがこの教育関係だったり、うん、観光関係だったり、はい、この地域物の特産品、物産品とかの、うんうんうん、まあ企画の PR のための企画運営だったり、そういうことをいろいろさせていただいてます。
1: は
0: い、
1: なるほど。あれですか、まあ、株式会社っていうわけですから、はい、当然ね、ビジネスをされてるわけなんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ぶっちゃけ、ちょっと僕は本当に素人なんで聞きたいのが、はい、いわゆる収入源っていうか、はい、は企画とかで、
0: そうですね、
1: って感じになるんですか。
0: そうですね、なので、うんうん、ちょっと正直、うんうん、この、まあ、はい、結構ソーシャルビジネス的なことを、うんうんうん、ね、やっ

0: やっているんですけれども、このソーシャルビジネスとか言いつつも、あのボランティアになりがちで、どうしてもなかなかこのビジネスに結びついて、あのまでがちょっと長期スパンになってしまっているのが現状ではあるんですけれども、なのでちょっとずつちょっとずつあの増やしていって、あの、まあ、業務提携だったり業務委託だったりだとか、あのこちらからあの持ち込みで提案させていただいたりだとか、そういう形で徐々に増やしていってる、もう本当に零細どころじゃない、あのもうあのなんて言うんだろう、踏みつけばあのもう見えないぐらいのちっちゃい会社なんですけど、
1: いや我々なんてね態度だけはでかい。
2: そう、僕なんて体だけは大きいですけど、
1: ね、はい、僕なんか態度でかいけど、はい、ちょっとテンパるともう固まるっていうね。
0: あのテンパるの一緒なんで、そう、落ち着けって言われてます。はい、
1: そっか、安尾に、はい、安尾に会うたんびに言われる。落ち着けさくちゃん。同じか。
0: 仲間ですね。
1: ひろちゃんさん、私も体は大きいです。
0: そう、ひろちゃん大きいんですよ、はい、あの写真越しでしか見たことないんですけど。
1: 本当ですか、
0: は
1: い、そうなんだ。いやね、ということで、どうする、次何の話する。
0: いや
1: 嘘じゃなくて、そういう話じゃない、あの、はい、結構ね、こうソーシャルビジネスっていうか、うん、はい、ね、社会的な役割を担ってるこう NPO とかもそうですけど、はい、結構ほらね、ビジネスとしてやっぱりこう気づくのって結構ね、うん、難関っていうか、
0: そうですね、
1: そうね、なんか最初から需要があるものじゃなかったりするじゃないですか、うん、はい、うん、でこれを、まあ、どんどん広げていくために、はい、どんな人とこうなんていうのか、 B2B でもいいし、うん、B2C でもいいし、つながりたいとかってなんかあります？
0: そうですね、うんうん、なのであの私がやろうとしてたのが、うんうん、最初の頃はこのなんだろうな、このセーフティーネットというか、うんうんうん、あの底支えというか下支えというか、はい、そこを、うんうん、もう下から上げていこうっていうところをやろうと思ってたんですけども、うん、そこをターゲットとか、対象にしてしまうと、どうしても、その対象の方々からは、うん、お金いただけないなっていうところがあって、うん、ちょっと転換しなきゃなと思って、うんうんうん、なのでもうこの沖縄の中でも大きな企業さんとかと組んでやっていけたらとか、うん、とか行政とかっていうところと一緒に作っていけたらいいのかなっていうふうにちょっと今切り替えようとしているところです。
1: なるほどです、はい、うん、大きな企業、行政さん、
2: はい、株式なので、はい、助成金とか、
0: そうなんですよ ね、
2: そういったところを活用して、はい、
0: そうですね、
2: どんどん出ていける。
0: そうなんですよ、だから私この創業支援とかも取ってないので、もう何にもそういうのやってなさすぎて、ね、行かなきゃです、はい、
1: 俺も取ったことない、わからん、
0: ね、そうなんですよね、このだから5年で5年以内に申請しなきゃいけないものとか、
1: う
0: ん、あって、そうなんですよ、だからあ、やばい、もうすぐ切れてしまうみたいな思いながら、
1: そう
0: なんですよ、なのでちょっとね、早めにいろいろ相談しなきゃいけないと思うんですけれども、一、うんうん、人でもがいていたので、なかなかそういう情報も入ってはくるけれども、うんうん、自分でこの、うんうん、それを申請するところまでたどり着かずに、ちょっと1年2年と経ってしまった感じですね。
2: 今何年目ですか？
0: 今が2年半、もうすぐ2期目終わるところなんですけれども、なんか2期目がちょっと不審すぎてちょっとそろそろ本当にテコ入れしないとやばいなっていう状態なんですけれども、はい、
1: なるほどね。いや本当ね、行政の皆さんとかですね、ね、そういったところとなんとか大きな、ね、はい、企業さんとか、
0: そうですね、
1: ね、慈善活動も含めてね、
0: はい、
1: うん、ぜひぜひつながった方がいい、つながりたいですね、
0: つながるようにします、う
1: ん
0: う
1: ん、ね、いやね、でもね、はい、せっかくなんでこの電波を使って何か告知したいこととかってもしあれば、
0: う
1: ん、
0: そうですね、なんだろう、このちょっと、ま、地域課題を、うんうん、困りごとがあるなって方はまあ気軽にお声かけいただいたら、ちょっと一緒に解決していく方法とかを模索 させていただくので、あの気軽にご連絡いただきたいなっていうのが一つと、はい、あともうあの全く別 の, ふあの普通の告知
1: もう全然ですよ
0: としては、あの毎週水曜日朝8時から、はい、あのパーソナリティとしてあのモーニング那覇あの担当させていただいてますっていうところと、
1: はい、
0: あとですね、あの、うん、ちょっと今月末あの5月30日に、はい、あの以前ちょっとゲストで出演していただいた方のカフェバーで、あのちょっと、泡盛イベントを開催させていただきますので、ぜひあの5月30日の、土曜日2時から5時に、壺丸っていう壺屋ですね、この境町の近くですね、
1: 境町壺丸、あ、なんか分かる気がする、
0: はい、ちょっと自転車屋さんとカフェバーと、はい、この空手館が併設してるみたいなすごい面白いカフェバーなんですけども、はい、そちらの方でちょっと泡盛イベント初開催させていただきますので、はい、5月30日
1: の土曜日、はい、2時から5時まで、
0: はい、
1: で場所が栄町
0: の壺丸、
1: はい、という場所ですね、はい、カフェバーだそうです、はい、ぜひね、
0: ぜひお越しください。
1: そこに
0: 私も
1: ゆきさんいる、
0: はいはい、で、はい、うん、私のコレクションも持ってくるかもしれません。
1: コレクションで何？
0: 泡
1: 盛、あー、はい、
0: クースとか、はい、私のおすすめだったり、私の秘蔵酒だったり、なんか、これ出しちゃうのみたいなの、も持ってくるかもしれませんよっていう。
1: 手挙げてる、はい、手挙げてるでっかいのが手挙げてる、は
2: い、ゆきさん一番好きな銘柄、
0: はい、一番好き、難しいんですよね、この本当にもう私は泡盛箱推しっていうのがあるので、うん、あの全部好きなんですけれども、うん、このシーンによって変わりますね、この、うん、刺身と一緒の時はこれとか、うん、あのお肉の時はこれとか、なのでちょっとそのシーンによってなんで一番がなかなか難しいんですけ ど、あのまあすごい、銘柄というよりピンポイントで言うと、30年代半ばのクースがドンピシャで好きです。
1: どういうこと30年代って言うと
0: 34年より上のもので、あの30年代、
1: 30年ものとか言われるやつ、
0: はい、30年ものから、昭
1: 和30年じゃなくて、要は
0: 樽に寝かされて、この30年ものの泡盛ですよとかっていうのの、うん、30年よりももうちょっと超えてて、35年前後とかのクース、はい、をあのストレート切れ、あの30分ぐらいかけてゆっくりいただくのが一番好きですね、うん、もう本当に贅沢な時間です。
1: うお、ちょっとこれ、はい、まあ、ひろちゃんさん泡盛の情報、花酒もあるかなそうだね、
0: はい、
1: 花酒もあるかな、
0: 花酒も好きです、
1: はい、野中さん通称ストレートのユッキーちゃんですか
2: 怖い怖い、
1: マジか、あのカーブとかあのシンカーとか投げないよね、そうそうそう、ストレートね、
0: ストレート
1: ドストレート
0: ドストレートで
1: うまいよね、
0: フォークかもしれないですけど
1: ズ
2: ドーン怖い怖い
1: ストレート、
0: そうですね、
1: 美味しいよね、美味しい泡盛こそ ね、 本当ね、
0: そうなんですよね、この咲原なんで、うんうん、あの咲沼雪って呼ばれてるんですけど、あの
1: 酒沼、あの
0: そう
1: 酒飲み、
0: そう、沖縄の言葉でお酒を咲っていうじゃないですか、うんうんうん、で、あのお酒に沼ってるっていうのとお酒を飲むっていうのと両方かけて、
1: うまい、
0: 咲沼雪って
1: これ誰がつけた、
0: これはちょっとあの知り合いにつけていただいてちょっと気に勝手に気に入っちゃって、あの使わせていただいてるんですけども、
2: 今度その名刺ください
0: そうですね、ちょっと作らないといけないですね
1: やばい、もう音楽いいや、今日音楽やめよ
0: 大丈夫ですか、
1: これね、あのいやいや、リスナーさんからね、はい、熊五郎バブーニャンさんかな、はい、こんにちは、酔っ払ってやらかしたことありますか、
0: これは公共の方電波に乗せていいことなのかな、
1: 大丈夫でしょうね、大丈夫でしょうね、
0: あのちょっと本当につい昨日一昨日、あ、いや、これはやらかしたんじゃないですよ、やらかしたんじゃないですけど、あの乗った電車が小田急線だったんですよ、
1: はい、小田急、
0: 小田急私苦手で、あの私、あの私のせいなんですけど、完全に私のせいなんですけど、うん、あの小田急線の始発に乗ったんですよ、うんうん、5時台か6時台、はい、そしたら、私東京に住んでた時、はいはい、なんで、新宿で始発乗ったんですけど、うんうん、はいはい、気づいたら小田原の一歩手前まで行って
2: めっちゃ行った、
1: はい、素
0: 敵、そこで電話が多分2時間半ぐらい乗ってたんですかね、でそれでその時に電話がかかってきて何事かなって思ったら、崎原由紀さんですかって、はい、財布が捨てられてます、ええってなって、
1: マジ、
0: そう、 すられました。
1: すられて、
0: はい、
1: うわ
0: あ、もうちょっと苦手意識が、まあ、完全に私のせいなんですけどね、はい、もうなんか
1: 寝て酔っ払って、
0: 始発あの朝まで、あの、はいはい、終電がなくなってしまったので、終電がなくなってしまったというよりも、うんうん、あの夜遅い番組担当してたので、うんうん、終電後からあの、うんうん、もうなんだろう、番組 の、うんうん、あのアシスタントで、あの学生さんが卒業するアシスタントしてくれてた方が卒業するということで、うんうんうん、あの壮行会みたいなものを夜中からやってたんですよ、うん、でなんかその子の壮行会だから、うん、あのなんだろう、おごるよみたいな感じで、うん、あの私があのご馳走するって感じだったんですけども、うん、あのその時にたまたまそのお店が周年で、でこのテキーラ祭りをしてたわけですよ、
2: ね、やばいやばい、
0: 巻き込まれちゃって巻き込まれちゃって、なんかもう飲め飲めみたいな感じになっちゃって、うん、でそれで気づあの始発でいつもと違う線路で帰ったの で、う
1: ん、なるほどね、
0: でそしたらもう気づけば
1: 小田原の一歩手前、
0: そう、一歩手前まで、あのでなんだったかな、この
1: 超ウケるんだけど
0: あ、このなんとか沢の駅で、
1: うんうんうん、藤沢、
0: そうって思うじゃないですか、うんうん、藤沢のあの駅のと男子トイレに捨てられてますって言われたんですよ。でなんかもう藤沢って思うじゃないですか、うんうん、なんでわざわざ乗り換えて藤沢で捨ててんだろうって思って2時間半間かけて行ったんですよそしたらな、ありませんって言うんですよ。いやでも電話がかかってきてここに捨てられてるって いうことだったんですよって言ったら、あの電話番号を調べてくれたら、隣、あの本当に小田原の隣、渋沢だったんですよ。本当ただ本当に本当にこの多分あの電話がかかってくるすぐ直前にすられてると思うんですよ、
1: うんうんうん、
0: だからそれで取って捨てて、ですぐ気づいた方がで、あ、気づいた方から駅員さんが電話くださってっていう、なんかまた2時間半かけて戻って、だからこの結局小田原の、うんうん、この車内に8時間ぐらいいて、うんうん、もう完全に休日が潰れましたっていう。
1: 潰れますね、は
0: い、なのでちょっとすみません、完全に私のせいなんですけど、苦手意識を勝手に持ってしまっていて、あの一昨日久しぶりに乗りました。
1: 小田急怖いって言って初めて、はい、めっちゃ分かりやすいし、
0: いや、あの京王井の頭線が、はいはいはい、あの私のこの通勤の路線なんですけど、うんうん、一度もないんですよ。あのいつもやっぱりこのなんだろう、通勤時間がバラバラで、あの夜中に帰ったり朝帰ったりっていうので、もうあの寝ずに帰ったりとかなので、この電車で寝ちゃったりするんですけど、電車で2周半してもあのこの京王井の頭線では一回もそういうことなかったんですけど、このね、たった一回で擦られたんで怖いってなって私のせいなんですけどね、はいはい、
1: 小田急ね、新宿駅でね、はい、あのおどおどしてる人見たら、女性見たらね、そしたらきっとね、ゆきちゃん
0: 私かもしれないです、はい、
1: お、野中さん、ところでゆきちゃん、まだ訪れてない都道府県はいくつ？
0: はい、いくつでしょう、
1: っていうぐらいあちこち回った、
0: はい、
1: ってことですね。
0: あと5本の指です。
1: すげーマジか。
0: そう、なんか毎年、今年中にはとか今年度中にはって言ってるんですけど、なかなかあの、ね、やっぱり沖縄からアクセスがあの難しいところが残ってるので、なかなかなかなか行けないんですよね。
1: やばい、これ当てるクイズやったら番組終わる
0: そうですねじゃ あの次回で1
1: 個だけ言って、はい、1個言って、
0: はい、
1: あ、私がボディーガードになりますね、ゆきちゃん。
0: いや、ありがとうございます。
1: 俺もなる
0: やった、心強い、すけさん、かくさん、
1: 結果100人くらい誰がボディーガードか分からない、そのうちすられる
0: 怖い怖い怖い
2: 結果
1: 結果結果で小田急でまた呼ばれる
2: 渋沢ね
1: もう声紋分析、
0: そうですよ、
1: やっちゃおうぜ、
0: 声から見える、
1: はい、声から見える、
0: はい、
1: はい、ね、ここまでは、はい、はい、ここまではじゃなくて、はい、そうですね、ここまでは株式会社アイラブズ代表取締役、はい、酒原由紀さんとのお話を伺いました、はい、はい、
0: 公開の電波
1: 忘れてよかったのか

0: はい、本日のゲスト株式会社アイラブズ代表取締役崎原由紀さんをお迎えしてお話を伺っております。引き続き、ね、由紀さんの声紋分析の結果を。
1: 怖い小田急だけじゃなくいっぱい怖いのが
0: 公開しちゃいます
1: 怖い怖い怖い
0: ひろちゃん今週も笑いの神が降臨ありがとうございます。誰だろうはい、ということで読んじゃうよ。
1: はい、
0: はい、崎原由紀さん、
1: はい、
0: 事業家としての基本特性、ね、読んでいい？
1: あ、大丈夫ですか？いいですか？
2: 読みますか？
0: あ、いいですよ、あのまたいい声で
1: ねえ
2: さくちゃんお願い。
0: オッケー、分かった、読んじゃうよ。オッケー、はい、ゆきさんの、基本特性ね、事業家としての基本特性、
1: はい、
0: はい、人の思いを汲み取り形にする力、全体の流れを見ながら判断する力、言葉、見た目、ひらめきを大切にする感性。ちょっと解説文読んでみますね。はい、はい、崎原由紀さんは人との関係性を大切にしながら社会に役立つ形へ事業を育てていくスタイルの事業主です。まんまや相手の声や空気感を受け取り、はい、必要なことを整理して伝える力があります。聞いて、見て、感じたことを統合して判断できるため、人に寄り添いながらも全体像を見失わずに進められる方です。どうよどうよ、どうなのこれ、これおべっかか、
1: これが本当だったら嬉しいですね
0: ね、はい、いやいや、でもね、うん、声は本当マジで、あの別にね、あの、はい、押すつもり、ご了承するつもりないですけど、はい、外さないからね、声紋分析マジで、
1: ちょっと嬉しい、
0: はい、で、はい、はい、2番、今のこれは最初のやつは基本特性なんで、もともと本質です、はいはい、2番目、今のあなたの考え思考とビジネス判断の傾向、
1: はい
0: はい、今はまず動く意識が高まりやすい行動量を増やそうとする流れ、はい、それから成果に向けて前へ進む意識、
1: はい
0: はい、現在のゆきさんは考えを深めるよりもまず行動へ移す意識が強く出やすい状態です。本来は人の声を丁寧に聞き、情報を整理しながら進める力がありますが、今は早く形にしたい、前に進めたいという思考が高まりやすい時期です。
2: 出てるね。
0: 発信や集客でも行動量を増やすことで流れを作ろうとする傾向があります。はい、どうだ。
1: さっき言ってたことまんまですね。怖い怖い怖い。
0: な、予言の書なんだよこれ。
1: すごい怖い。
0: はい、予言の書でございます、はい、さあじゃんじゃんいっちゃうよ、はい、もう暴いちゃうからねこれ、
1: 怖いな、
0: はい、でね、事業家としての強み、はい、そしてその生かし方、
1: はい、
0: はい、相手に合わせたサービス設計、はい、安心感のある関係づくり、情報を整理して伝える発信力、はい、ゆきさんの強みは相手の状態を感じ取りながら必要なサービスや、言葉に整えていけることです。共感力、対話力、整理力が自然に働くため、顧客の思いを受け止めながら納得感のある提案につなげられます。立ち上げ期よりも信頼を積み重ねながら事業を広げる段階で特に力を発揮しやすい方ですって。おーめっちゃいいんじゃんこれ、
1: なんか嬉しいですね、本当に
0: すごくないですか、
1: はい、いやこれが本当だったらすっごい心強いです、うん、もうなんか今本当にすごいやっぱりもがいて行動ラットレースしてるので
0: ラットレースね、はい、マジで出てる、
1: 出てます
0: マジで
1: 出てます、
0: これね今画面にね突出してますけどね、はい、これね、はい、こっちか
2: 出てる、
0: これね、はい、ラットレースしてる、
1: してますそうなんですね、うわうバレてる、
0: はい、ラットレースから抜け出そうね、はい、はい、その方法また後日ね、
1: はい、
0: はい、ゆきさんいないときにね、暴露します。
1: 私がいないときに、私がいないときに私、ね、誰に暴露されるか、怖い怖い。
0: 僕が暴露する番組中に。そういえばあのときに出てた、ゆきさん覚えてます？
2: ああ、ゆきね、つって。
1: 教えて。
0: いつ放送するか言わない。はい、
1: じゃあ毎週聞かなきゃですね。
0: そうですよ、聞いてくださいね。
1: はい、
0: はい、ということで、ゆきさんのね、無意識に出やすい行動パターン。はい、相手の気持ちを先に汲み取る。全体の調和を大切にする、感覚的なひらめきを生かす、社会的な意味を考えて動く。ゆきさんは無意識のうちに周囲の状況や相手の反応を受け取り、場に合った対応を選びやすい方です。 発信や顧客対応でも自分の主張を前に出すよりも相手が受け取りやすい表現を選ぶ傾向があります。その背景には優しさ、責任感、社会に役立ちたい思いがあり、人に安心感を与える行動

0: につながります。笑っとるよ。どうだい、
1: これちょっとこの間失敗しちゃったから、はい、当てはまってるかどうかちょっとどっちだろうって思いながら大半はあすごいバレてるって思
0: う。バレてるって隠してたん
2: か。バレてるやし。
0: バレてるやし。バレ
1: てます。
0: そう、はい、ね、声はね嘘つかないから素直に出てくるからね。はい、ね、そんなね、ゆきさんのストレスのサイン、ね、それからその整え方書いてるよ。急いで動き続けてる時ってよ、
1: はい、赤ちょっと良くないんですね。
0: うん、良くない、ストレスのもと。それから本来の丁寧さを後回しにする。
1: あ、まさしく、ね、
0: それと人との対話や整理の時間を取ってくださいねって。ほら、これ番組放送前にまだ安尾ちゃん来る前にね、はい、曲入りする前にね、はい、話したわけ、うん、名刺の管理ができません、うん、だよねーっつって、なんか名刺管理アプリとかあるじゃん、うん、そう、それをやってくれる人を雇いたいって
2: 写真撮るだけでしょ。
1: それができないんです。だからもう詰め込んじゃうんですよ、予定を。
0: わかる、わかる。そうだよ、
1: そうですよね、
2: いるわよ、
0: 俺
1: 仲間
0: 仲間です、はい、でもいると思うよ結構こういう人、
1: そうなんですよ ね、なんか時間、自分の時間を作ろうって言って、うんうんうん、予定開けたはずなのに、うんうん、自分時間って確保してないから、うん、また入れちゃうんですよね。
0: そうだよね。
1: あれ結局忙しいっていう。
0: はい、本当わかります、はい、俺のカレンダーも意味がわかんない。先週60名くらいって多分合ってる。意味がわかんない。だからもうね、顔と名刺がもう全然一致しなくて、で俺来週の、ゲストさんと、はい、ゆきさんと混同させて、あれって思って、
1: もうやが
0: て
1: その方にかぼちゃの話したんじゃないですか。
0: かもしれないよ。下手したらだから違う人のレポート持ってくるとこだったわけ。
1: もしかしてこれ私じゃないのか
0: も。いやいや、書いてるわ、名前書いてる。
1: 書いてます。
0: はい、武蔵さん、さくちゃん、やすおちゃん、はい、ゲストのゆきさん、こんにちは。生放送お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。はい、天然のゆきちゃん。ひろちゃんさんから、はい、天然、もう顔に書いてるよね、天然。
1: いやいやいや、ね、全部これはあざとさかもしれない。
0: あざとさ、
1: あざとさ欲しいですな。
0: あざといらしい、
1: 欲しいですな。
0: ね、
2: あれ、じゃあ今度勉強しようか。
1: 勉強、あざとさ教えてください。
0: いや、あざといよ。ちょっとね、お酒の話で匂わせて、はい、めっちゃ高い壺とか売るとか、はい、
2: そっちか、うん、
1: そっちか。
0: だから我々と結構近いかもしれない。
1: 近いタイプ。
2: じゃあ大丈夫ね。
0: 気づいたら、はい、この壺に泡盛入れたらとか言うわけよ。
1: そう、私小学校4年生の時の文集の壺買いそうな人ナンバーワンだったんですよ。これつまり騙されそうな人ナンバーワンってことなんですけど。いや、逆に私壺売りそう。売れるかな。
0: 何度か、ね、買った人の気持ちが分かるんで売れると思います。
1: そうか。そういうことですね。
0: はい、どんどん次いっちゃおう、はい、やばいやばい、43分だったから、まあ、確かに。いくぞ。はい、無意識に出やすい行動パターン、はい、ね、はい、相手の気持ちを先に汲み取る、ね、あれこれ読んだよね、違う、次、ストレスのサインで言ったので、はい、モチベーションスイッチだ、
1: はい、
0: はい、モチベーション、はい、誰かの役に立てた実感、はい、で、感謝の言葉を受け取る瞬間、社会に広がる意味を感じる瞬間、もうズバリじゃないですか、今やってる仕事。
1: 確かに、
0: ね、はい、ゆきさんは自分だけの成果よりも相手の変化や社会へのいい影響を感じたときに自然と力が湧きやすい方です、うん、ありがとう、助かりましたという言葉が次の行動へのエネルギーになります。また、事業の目的の明確さ、目的が明確で人の未来や地域、社会につながると感じられるほど継続する力が高まりやすいです、
1: これどっかから覗きました。
0: 今、はい、僕の鼻の下、はい、1メートル
2: 長いな、
0: 伸びたよ、
2: 伸びてるな、
0: なわけねえだろ。だから声を嘘つかないって。
1: いやー、すごい、
0: 嘘でしょ。
1: なんかめちゃくちゃ体調悪い時だったからこの、うんうん、大丈夫か出るかなって思ってた時だったんですけど、
0: ねう
1: ん
0: う
1: ん、出るんです ね、
0: 毎日忙しくされて
1: すいません、本当に。
0: いい、も
1: うね、この最初にう
0: ん
1: うん、くださいって言われた時からめちゃくちゃ待たせてしまったので、はい、すいません。
0: 時にはね、はい、涙で枕を濡らす夜もあったの。
1: 申し訳ないです。

0: え濡らしたって
1: 涙だよ次なんか話しようと思ったけど今飛んだよもう飛んじゃった今もうあそうそう思い出した、はい、ありがとう助かりましたって実はこれ感謝の言葉です、うん、はい、あごめんね音楽切れちゃったからもう一回かけちゃうぞ、はい、ピピッ、はい、うん、でね実は小立てに弱いです、
2: あ
1: はい、

0: あのモチベーション上がります、うん、すごいねって言われると、うん、違いますよとか言いながらまた頑張っちゃう人あ、はい、でも相手塾とか社会塾っていうのは、はい、特定の個人とかたくさんの人たち、はい、大勢の人たちからありがとうって言われると、うん、あもうなんかすごい嬉しいで違いますとか言いながらも心の中ですっごい嬉しくなって頑張れる人、うんうんはいはいね、なのでゆきさんと会った時にはねありがとうね、感謝しています。助かりました。いい壺を買わせていただきました、はい、そんなことをね、はい、おっしゃっていただければと思います。
1: なんか壺買っちゃいそうい
0: や売る方だよ、あざとさで、はいはい、でね、次々、はい、あなたに合ったビジネススタイルと成長戦略、はいはい、伴走型信頼構築型の事業展開、ほうほうほう、見える化と言語化を生かす商品設計、ほう、実務の細部は任せる仕組み作りだって、はい、ちょっと読みますよ、ゆき、はい、さんに会うのは相手と丁寧に関わりながら価値を育てる伴走型のビジネススタイルです、はい、おでもそうだよね、さっき、うん、お悩みあればとか困りごとあればみたいな、はいはい、集客では強い売り込みよりも重い、はい、実績変化を分かりやすく伝える発信が合っていますよ、はい、商品設計では顧客の課題を整理し段階的に進める流れを作ると魅力が伝わります。細かな実務は任せる仕組みを持つと代表としての力がいきます。
1: じゃあ名刺管理を任せる。
0: そう、名刺は人に任せる、
1: はい、もうそういうことですね。
0: ゆきさんとアプリの間に人間かます、
1: うん、あそういうことですね。
0: いくらでやるんだよこれ
1: 本当に
0: これ
2: 私やりましょうか1時間
1: お願いしようかな。
0: これ、ね、これ多分小学生にね、はい、お願いすればやってくれると思う。
2: やってくれるかも
0: ね。美味しいアイスでね。
1: あ確かに
0: ね、その子が育つとねまたね、
1: あ
0: の壺とか売るようになるからね、ちゃんと商売申し上げてね。
2: 何の商売
0: ヒロちゃんさん、じゃあ私がって ね, もう ねできない子だそうですよ。
1: そうですね、
0: はい、こってたら失礼ですね。はい、ということで、まとめだよね、これでいいのか、
2: うん、
0: だよね、はい、はい、まとめ、はい、事業家としての総合メッセージ、人の思いを受け止める深い安心感、うん、わかる、社会に役立つ形へ整える力、丁寧さを戻すほど魅力が広がる、泣くなよ、
1: いやいやいや、
0: OK、はい、ゆきさんは人に寄り添いながら、必要な価値を社会に届けている事業家です、相手の声を聞き見える形に整え未来につながる提案へ変えていく力があります。今後は行動量だけで進めるのではなく、本来の丁寧な対話力と整理力を事業の中心に戻すことが成長テーマです。ゆきさんらしい優しさと知性が株式会社アイラブズの価値をさらに広げていきます。
1: ありがとうございます。
0: どうだ
1: もうなんかこれなんかおだててなんか壺買わされそうになってます。
0: 言うなよ安尾、今言うなよ番組終わってから今じゃない、
2: ちゃんと言っとく、
0: ちょっと後で車行ってね、
1: あの50年クースがいい感じに育ちますよ。
0: そうです、育ちますよ遠赤外線のね力を使ってね。
1: もうすっごい嬉しい、はい、ありがとうございます。
0: ということで、はい、専門分析の結果をね、うん、ちょっとレポートでお伝えしましたけど、はいはい、実際どうでした今、
1: もうなんかちょっとおだてられすぎて、うん、これなんだろう、こうするごますりタイプの感じの専門分析ですか、
0: はい、そうです、はい、今から落とします。では次第2弾、
1: 第2弾怖い怖い怖い、
0: そう、あでもね、ちょっとね、はい、1個だけちょっとね、はい、心配事、はい、マジで、うん、これは別に放送に載せてもいいやつなんで、はい、放送に載せられないやつないんだけど、載せられないやつはないんだけど、はい、頑張りすぎてスイッチ切れ起こしやすいタイプです、はい、うん、でしょ、はい、はっきり出てるんですよであとね、はい、これ結構いるの女性、うん、特に女性多いのが、うん、頑張りすぎちゃってもうなんだろう、スイッチ切れ起こすことと、はい、痛みを感じにくい、あ痛みに強いイコール痛みを感じにくい傾向があるので、はい、痛みを感じちゃうと結構重症化してることとかあります。

0: つまりもう心が疲れたなっていう時にはもう病院行く必要があるとかね、そういう状況になりかねないパターンなんですよ。なので、はい、一度仕事をリフレッシュするような、はい、まあ、月1でもいいし、できたら週1ぐらいでもね、はい、あのそういった時間をね、はい、設けてください。
1: 心当たりが、
0: はい、心当たりがあるの、はい、そうなの。じゃあそれはまたね、はい、番組放送後に聞きますので、はい、はい、ということでね、本当ですね、まあ、ちょっとここちょっと心をかけた方がいいとか、ちょっと気がかりな部分がありました、
1: はいはい、ありがとうございます。
0: どう
1: も。そうですね、この公共の電波って丸裸にされてしまいましたね。
0: 丸裸よ。本当
1: ね、もうね、ちょっと、うん、本当に、はい、なんだろう、うん、覗かれてたかなっていうぐらい頭の中ちょっとガーって今までの
2: 最近なんかスマホ渡したりとかしませんでした。
1: そういうことか。スマホなくしたんですよ。
0: でしょ、やっぱね。
1: 1日、うん、その間に
0: 渋沢で落とした財布を拾ったのは、は
1: い、
0: 実は
1: 実はみたいな。もうね、何年前、何十何年前ですけどね。
0: 怖いよね。
1: 本当ですね。
0: ね、はい、まあそのぐらいね、声は本当嘘つかないし、うん、はい、ぶっちゃけちょっと僕からアドバイスさせていただくと、はい、本当に自分の能力っていうか、うん、潜在的なパワーっていうのを持って、はい、まあ、それをまず受け入れて、でそれを素直に使っていただけたら、はい、と思います。
1: ありがとうございます。
0: はい、ってことで時間ちょっと余っちゃった。
1: あ、もう
0: 珍しいよ
2: ね。珍しい、
0: 音楽流さなかったからだよ。
1: あ、そっかそっか、うん、もうね、完全にこの私のあれが足りなかったんですね、うん、
0: 何が、え、喋りが、
1: 喋りが
0: いいよ、喋ってい
1: いですか。
0: あ、でもあれだよね、もう一回言う、はい、ね、告知しますけど、5月30日
1: だ、はい、30日、
0: ね、30日、はい、午後2時から
1: 2時から5時、
0: 5時まで、はい、栄町にあります、はい、
1: まあ、境町、
0: 近く、どこが、
1: あれは近い、境町、うん、境町近くの、そこから徒歩5分ちょいぐらいにある、はい、壺屋の壺バルっていうカフェバーですね。
0: 壺バル、
2: はい、壺バルね、
0: はい、はい、
1: でカタカナで壺バルっていう
0: 泡盛フェス、
1: 泡盛、はい、泡盛イベントを開催させていただきます。はい、先沼イベントです。
0: 先沼ね、はい、ね、いやあれだもんね、泡盛結構ね、沖縄こう焼酎入ってきたりとか、うん、あとハイボール、うん、ウイスキーがね、美味しい、
1: そうなんですよね、
0: っていうね、いろんなお酒が美味しいということを、うん、やっぱり皆さんね、はい、多様性広がっていって、はい、でね、その中でもやっぱり沖縄のね、大切な文化でもあり、歴史でもある泡盛、
1: うん、
0: ね、それをね、
1: そうなんですよね、
0: 広める、
1: なんか本当にこの沖縄を守るためにも、この泡盛だったりサトウキビだったりっていう産業を残さなきゃいけないなと、このやっぱりこの雇用を守るためにも作られたものでもあるので、この隔離島にあるっていうのはそういう意味も込められているので、ぜひこの泡盛を普段お酒飲めないよって方はお料理に使っていただくとか、あとまあこのそう違うアレンジして、このお料理でこのお肉の臭み消しだとか、お魚の臭み消しだとかに使っていただくとか、そうなんか、そうそう、このすっごいいいんですよ、合います、美味しいです、
2: 柔らかくなるし、
1: 柔らかくなるし、そうなんですよ、なのでこのもう飲めない方を料理にとか、うん、
0: なるほど、
1: 飲める方はまあ、飲める方とかお酒が飲める方は、でもまだ初めてだよという方、まずこの普段飲んでるもの、お昼とか飲んでるコーヒーだったり紅茶だったり、牛乳だったり、ジュースだったり、コーラだったり、何でもいいんですよ、お昼日中飲んでるものとまず割ってみるのから始めて、ご自身で泡盛カクテルを作っていただいて、カクテルって言うと難しいって、バーテンダーさんしか作れないと思っちゃうかもしれないですけども、本当に普段飲んでるものにちょろっとまず泡盛を入れてみるのからスタートしていただいて、
0: はい、楽しんでい
1: く、そうそうそう、
2: はい、先日までロックが好きだったんですよ、泡盛はロックで飲んでたんですけど、最近ソーダ割りを
1: 時間がでソーダ割りおすすめです、
2: 覚えて、は
0: い、ちょっとその話また ね、次回ご出演いただいた時に
1: ぜひ、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、 もうやばい、時間がもうギリギリ。はい、はい、ということで、本日は、株式会社アイラブズ代表取締役、はい、崎原由紀さんをお迎えして、はい、お話しさせていただきました。由紀さん、どうもありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: はい、リスナーの皆さんも、はい、コメントありがとうございます、はい、
1: ありがとうございました。

0: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
1: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
3: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: ゴーッ。
4: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。うわ、パンダ？
5: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
4: パンダの運転手さん。はあ。
5: ハエバル生まれのパンダ無線は修理や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
4: へえ、パンダなのに偉いのね。
5: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
6: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394

0: はい、3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新都助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: FM 那覇をお聞きの皆さん、小元気ですか？
7: はい、
6: 元気があれば何でもできる。西口プロレスのアントニオ小猪木です。
7: はい、
6: アントニオ小猪木が4時をお知らせします。いくよー、1、2、3、4時。

アーリスタのチャネリングメッセージ。FM 那覇をお聞きの皆さん、こんにちは。アーリスタです。この番組では高次元の存在とつながり、タロットカードなどからメッセージを受け取りお伝えしていきます。高次元とは神様、仏様、ご先祖様などの守護の存在のことを言います。今回この番組に出会ったということは、あなたの守護の存在からのメッセージかもしれません。今はピンとこなくても、後々何かしらの気づきや導きにつながることもあるかもしれませんので、よろしければ最後までお付き合いください。それでは本日のチャネリングメッセージをお届けしていきたいと思います。カードリーディングの様子は FM 那覇さんの YouTube でも公開しておりますので、ぜひこちらも合わせてご覧ください。

それでは本日のチャネリングメッセージお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。今日出演していただくカードさんのご紹介したいところなんですけど、今日ちょっとカードさんがいっぱい来ていて、新しく来てくれたカードさんだけ、ご紹介します。カードさん、もはやもうカードさんじゃなくなってきて、こちら願いが叶う麗の竜神オラクルカードブック、もうブックですこれ本になってて、で絵柄とでメッセージが書いてあるんですね。でこちらをこう、まあ、ピンときたところを開いて、でこのメッセージを読むっていう感じですね。でほら、クオンの巡り、巡るエネルギーとかね、ちょっとこう綺麗な竜神様が描かれているんですけれども、こちらも、今日はね出演していただいてメッセージお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは早速、はい、今日のテーマですね、ストレンジャーシングスさんカードからもらっていきたいと思います。さあ5月も下旬ですね。もう皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんか前半、5月の前半とかは結構ね、ゴールデンウィークぐらいで梅雨入りして、で気温が17度とか体感15度とかまで下がったりとかしてね、結構ラッキーとか思いながら寒いの好きなのでラッキーとか思いながら、このままこの調子でこの気温が続けって思いながらね、でも雨はずっと続くと嫌だなっていう、そんな感じでしたね。はい、ではテーマ見ていきます。これ、逆位置を読まないカードですね。はい、スリーオブダイスのカードですね。こちらと、エースオブダイスのカードですね。なんか傷ついたこと、過去の傷とか、自分の苦しみになったことをそのまま、心に持ったまま先に進んでいくっていう感じで今出てきてくれているんですけれども、今曲がねちょっと思い浮かんだんですけど、曲が思いついた、あ、作曲とかじゃないですよ、やばい、名前が全然出てこないけど、アンダースタンドっていう曲があって、ちょっと後で思い出したら言いますね。その曲が、その心に傷を負って、周りにも傷つけちゃうみたいな、それ分かるよっていう歌なんですよね。それアンダースタンっていう歌なんですけど、なんかそれを感じたんですよね。なのでその心に傷を負って対人にもこう傷つけてしまう自分っていうのを認めてあげてねというか、その傷を癒すことができるのは自分自身だし、そういう自分ダメだって、思うことも大切かもしれないんですけど、ダメだっていう風に自分をこう卑下するんじゃなくて、今自分はすごい傷ついてて前に進、それでも前に進まなきゃいけない、だから誰かを傷つけてしまっているかもしれないけど、それに関してはごめんと、ちょっと私が進むための第一歩なんだっていう感覚でね、いるといいのかなっていうのはすごく感じましたね、このカードさんを見て。はい、なので、テーマが、前に進む、ムーブゴーオンって今なぜか英語でムーブゴーオンってなんか言ってくれたので、はい、ムーブゴーオンだそうです。前に進んでいこうよっていうね、

ということでがテーマなんですけど、じゃあなぜこのテーマなのかっていうのをさらに聞いていきたいと思います。よいしょ。はい、ファイブオブソードとクイーンオブソード、すごいソードだらけ、ファイブオブソードとクイーンオブソードで、そうだな、なんかこのままじゃ負けるっていう風に負けるって思っているのかもしれないですね。このままじゃ負けるから、何に対して負けるかはちょっとそれぞれかもしれないんですけど、自分自身かもしれないし、周りかもしれないし、ね、なんか周りに飲まれるとかそういう感覚もちょっとあったんですけど、このままじゃ負けるから私は自分を律しないといけないんだ、今は苦しいけどそうしないといけないんだっていう、こう強い意志をすごい感じるんですね。でもやっぱりこの何かに厳しくならないといけない自分っていうのことに対して慣れない自分もいて、慣れないっていうのはそういうことができないじゃなくて、習慣の慣の慣れるの方ですね。ちょっと自分とは普段の自分とはちょっと違うことをしてるから、その、なんかこう自分をこう厳しく律しようとしたり、そう他人にちょっと冷たく当たってしまうっていうところも今の自分にはちょっと慣れないなっていう思いを持っているのかなっていうのを感じますね。そうですね、今本当にこうムーブゴーオンっていうところなんだろうなっていうのはすごく感じますね。何かをこう悲しみを持ってとか、別れだったり、手放すものがあったり、なんかね、そうしないといけないぐらいちょっと大きな、転換期ですよね、とかにあるのかなと、のを感じますね。はい、ルノルマンカードですね。時間のカードが来てくれましたね。はい、砂時計のカード と、ツリーのカードですね。はい、なのでこの時は本当に永遠じゃないんだよってことを強く言っていて、ちゃんと今のあなたも見守っているからねっていう、この上の方のメッセージが来てますね。はい、なのでこの自分、今の自分って本当最低だろうなとかって思うかもしれないんですけど、全然そんなことなくって、それも必要な経験だったり、そう、その今の苦しい自分がいるからこそそれを乗り越えた時に、優しくなれる自分がいたりとか、自分にとってもそうだし周りにとっても優しくなれる自分でいることができるよ。やっぱ傷を分かってる人の方がなんかこう人間的に大きいというか、っていうね、あれがあると思うんですよね。やっぱそれだけ辛い苦しい経験をしたからこそ他人をこういたわることもできるし、でなおかつこう、甘やかすことなく自分も他人もね、自分のできることは何かとか、自分が最大限できることってなんだろうっていうね、そのパフォーマンスとかにもつながってくると思うんですよね。なのでちょっと上の方はですね、今これはちょっと必要な経験なんだよ、ちゃんと見守っているからね、今とっても苦しい時かもしれないけどそれは永遠じゃないからねってことを伝えてきてくれてますね。はい、では一旦ね、曲の方をお届けして、また後半戦リーディングしていきたいと思います。今日曲を今準備してたんですけど、さっきの曲の方がいいかなと思ったので、その曲にします。ちょっと待ってくださいね。さあ、出てくるか、ちょっと待ってくださいね。その曲、さ
っきあったんだけどな、ちょっと待ってくださいね。あったー、あ、そう、アジカンですね。そうそうそう、はい、アジアンカンフージェネレーション、アジアンカンフージェネレーションでアンダースタンド。

アジアンカンフージェネレーションでアンダースタンドでした。この曲本当すごい心に刺さる歌で、なんか私この曲初めて聞いた時号泣したんですよね。きしんだその心、ウォーウォーアンダ

タンドでね、なんかこうそう歪んだ日の君を捨てないでねっていう歌なんですけど、そうこの歪んだ自分が今歪んでるな、こう周りに対してひどいことしてるなっていうね、それも分かるよっていう曲なんですよね。その歪んだ日の君を捨てないでねっていうのは、このこういう経験があるからこそ、まあ同じような経験する人を理解できるし、でそのアジアンカンフージェネレーションも分かるよって言ってくれてて、でそれはなんかこうイコールこう高次元の存在からの言葉だよっていう風に感じるんですよね。うん、だからそのね、今こう人に対してこう厳しく辛く当たったりとか、そうすることによって自分にもトゲが刺さって本当に苦しいよっていう状況下に今ある方がいらっしゃるかもしれないんですけど、はい、ちゃんと理解してるからね、そしてそれを乗り越えて、もっと優しくトゲが取れるように、まあ、刺さったままでもいいじゃないって、うん、そこからこうまた新たな自分になっていこうねっていうメッセージなんですよね。はい、では、断末さんカードですね。はい、断末さんカードからメッセージもらっていきたいと思います。はい、ちょっとなんか私も曲を聴いてすごいちょっとうるっとしたってうわーこれすごいねー、すごいですね。春姫さんカードで、この春姫さんっていうのは、この自分自身を強くすることはできないけど、他人にブーストをかけれる魔法が使えるんですよね。この他の周りの人たちを強くすることができるんですよ。はい、なので、ちゃんとそのブーストかけてあげるよっていう風に感じたし、でまたその傷を乗り越えることによってあなた自身も周りに対してそのブーストをかけれるようになるよってことをなんかね、ちょっとカードさんは言っているなっていう感じがしましたね。そうブーストをかけるっていうのはそう後押しができたりとか、あとはこうそうだな、能力を引き上げるっていうことなんですよね。なのでそうこれから対面する人とかの、才能を引っ張っていくとか、そういうことにもなってくるみたいですね。でそれによってであなた自身もこの高次元の存在からこうブーストかけてもらうことによってあなた自身もその能力が引き出されるよってことを伝えてきてくれてますね。はい、それでは、この麗しの竜神オラクルカードブックさんからですねメッセージもらっていきたいと思います。さあここはい、うわーすごい華やか。無条件の愛、あるがままに受け入れる竜神の、これは何だろう、まあ、知恵かな知恵って呼びます。あなたはこれまで懸命に歩んできました。過去の出来事を無理に変えようとせず、そうだったのだと認めるだけで十分です。竜神の導き、過去を無理に許さなくて大丈夫です。苦しい記憶にこだわらなくていいのだと自分を解き放ちましょう。叶える一歩、過去の辛いことに意識が向いたら今はここにある自分を大切にしようと深呼吸をしてみましょう。いやーなんかすごいですよね。もうそうこの傷にねフォーカスしなくてもいいんだよと、とにかく今は自分を大切にしてね、自分を癒すこと、で少し余裕ができたらその傷と向き合ってみて、そっかあれはそういうことだったんだとかね、このために必要な経験だったんだっていうことを理解して

することができる日が来るんじゃないかなと思います。なので、無理にね、いやこうなんだよこうだよとか、無理に受け入れようとせずに、しっかりこの自分が今傷ついてるんだったら、今私は傷ついているんだっていうことを口に出したり、実感して、じゃあ傷ついてる自分にどうしてあげたらいいかなっていう次のステップをね、考えてあげるといいんじゃないかなって思いますね。はい、それでは、こちらのスペルキャスティングさんのカード、はい、こちらからもメッセージもらっていきたいと思います。このスペルキャスティングさんのカードがですね、かなりスピスピカードなんですよね。こちらでも何回か出演してもらいましたかね。はい、これかな、これだね。はい、1枚見ていきます。ラブラブです。はい、もうこれは自分をっていうことですね。まずは自分をすごく愛することによって、でその愛がまたその傷を修復していくし、でそのこのオーラがすごいじゃないですか、このラブのカードの。なのでこの自分がね、自分を愛することによって、そのオーラっていうのはそう周りに伝わっていくんですよね、うん、なので傷ついている時、苦しい時っていうのは、もう本当に自分をとにかく愛する、そう、そこに徹してあげるといいかなって思いますね。はい、そうやっぱね、こう傷ついた状態でいると、ずっとそこにね、このフォーカスしてしまって、そう周りも、あ、もうこう自分がね、まあ、あれ嫌だこれ嫌だ、自分も嫌だ、もう嫌だ嫌だってなってる時で、それをちょっとね、俯瞰して見てあげるんですよ。例えばその自分の身近な人が自分と同じようなことをしてたら、自分はどうしてあげたいかっていうね、慰めてあげたいとか、そっとしてあげたいとか、なんかいろいろ感情があると思うんですけど、その今のその自分に対してこう親友とかね、自分の大切な人が同じような状況にあるときに、自分だったらどうしてあげたいかなっていう風に考えてあげて、それを自分にやってあげるんですよ、それが自分を愛するってことなんですよね。はい、そう、人に優しくできる人はちゃんと自分にも優しくできるはずなんです、今はね、ちょっとこのトゲトゲして、そのもうなんか頑張らなきゃとか、ここから抜け出さなきゃとか、なんかこう歯を食いしばるような現実の最中にあるのかもしれないんですけど、そういう時こそ、このお風呂入る時とかね、寝る前とか、一人になる自分を見つめ直す時間がある時に、そう、自分をね、こうよく頑張ったねっていう感じで愛してあげるといいかなって思います。はい、では最後にですね、こちらのホワイトヌーメンさんカードからですね、メッセージをもらって終わっていきたいと思います。おー、テイオブカップスが来てくれたね。これもファミリーカードなんですよね。大丈夫、最後には祝福が待ってるからって言ってます。で、なんかね、こう新しい人間関係とか、自分で作っていく人間関係、それがこううまくまとまって、で最終的にはこうやったーって言い合えるような関係性になっていくよってことを伝えてくれていますね。はい、ということで本日のチャネリングメッセージは以上となりますが、いかがでしたでしょうか。どうぞ自分をね、愛してあげて、自分に優しくしてあげてみてください。それではまた来週お会いしましょう。バイバイ。

0: Your radio station. はい、3年 B 組。
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
0: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
3: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
0: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: FM 那覇。
6: ただいま。
7: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
6: 待つかのように
8: 。ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
9: ハッピー、オッケー。じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
8: お願いします。
9: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上ハッピーの時間でございました。
8: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
9: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
8: ラストハッピー。
9: 100円そばの天かすがカリカリだった。ハッピー。
8: 嬉しいかもしれない。
9: カリカリハッピーなんだよ。
10: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
11: 新十助新の S、
12: スリー石峰の S、
13: ケージャージの S、
14: 3人合わせて FM 那覇新十助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
0: だいたい
12: 絶対水曜6時でしょ。
15: FM 那覇をお聞きのあなた、こんにちは、三河健一郎です。 FM 那覇のラジオ放送を楽しんで聞くのよ。三河健一郎が5時をお知らせします。

0: 時刻は午後5時を回りました。この時間からは火曜日のオリジンチャンプルー、通称オリちゃんの時間でございます。本日お相手は藤巻直子と
1: 遠と汗が強せです。お願いします。
0: お願いします。
1: ゲーキ、
0: あ、間に合わんかった。
1: おい、いつもやってるでしょうが。
0: あ、ごめんごめん、
1: エコーエコーをね、
0: ごめん、ちょっとこの日差しで元気がなかったからさ。
1: 日差しが、
0: 私がちょっと今元気もらったわ。
1: 元気、
0: そう、ちょっとコメント欄がざわついてるんだけどさ。
1: もう早速ざわついてるんですか。
0: なんかざわついてるね、すごいね。
1: はいはいはい、そうですか。そうでもないんじゃないですか。
0: ゆいゆいさんがあれ増えてる、
1: うん、あれ増えてる、
0: なんか見えてる。
1: 大丈夫ですか、2人でトーク続きますか。もう
0: え、
1: 話聞いてないし。
0: 2人のトークってここのトーク。
1: ここですよ、
0: ここのトーク。
1: まずオープニングでね、話さないといけないですけど。
0: はい、
1: 藤巻さん何かありましたか。
0: 何かあった、
1: はい、
0: 何かあった週末、
1: うん、
0: あのね、30億光年ぶりに、
1: 30億光年ぶりに、はい、
0: テニスをしまして。
1: テニス、あ、なんか、あ、テニスやった、はい、
0: ずっとしたいって言ってたのが、北海道でもなかなかあの立地上できなくて、
1: はいはいはいはい、
0: で人も集まらなかったり、冬は雪だしで、
1: はい、
0: であの友達の

0: つながりで、うん、あ俺やってるよって、はい、みたいな、絶対来いよっていう話で、あ
1: 藤巻さんってもともとテニスしてたんですか。
0: もともとはテニスだったんです。
1: テニスやったんですね。
0: フットサルの前はテニスだったんですよ、はいはいはいはい、なんか手から足に行ったんですけど、どういうわけか、
1: はいはい、
0: でシングルの方でもう絶対もう伊達公子さん、当時もすごかったんですけど、
1: クルム伊達公子ね。
0: そう昔は伊達公子さん、はいはいはい、で伊達公子さんを絶対倒してやるみたいなぐらいのことを言ってたのに、はい、まあすげえなチョコですよねもうっていう状態でね。
1: あ、いや、いいですね藤巻さんね。
0: いやでもすごいね、うん、いい経験したんですけどね、はい、いやなんかこれちょっとごめんね、これちょっと私事の話でさ、
1: は
0: い、ちょっと後でそう芸人がいるからさ明るくパッと
1: 芸人がいるからさって言わないですよ今から紹介するんですから、はい、どうします
0: か。なんかいやあなたも芸人だからさ、いやパッとしてほしいんだけど、はいはい、いやちょっとね友達がその時体調絶対来いよって言った友達が体調を崩してしまって、はいはいはい、
1: なるほど、
0: ちょっと救急車呼ぶ事態になったんですけど、
1: そんなにですか。
0: ちょっと今、はい、一刻を争う事態で急遽その次の日に、うん、もう危ないっていうことでちょっと挨拶はお見舞いにっていう、はいはい、ちょっと今心境的に気持ちが落ち着いてない藤巻がおりまして、
1: オープニング
0: オープニングからいやでもね、命って本当に大事でさ、いつ何時誰がさ若いからとかじゃなくてさっていうことを、はい、なんでみんなが気づけなかったんだっていうのをなんかこう話し合って、はい、なんかね軽く読んではいけないとかさ、はいはい、あったけど、うん、どうしようあの時読んでよかったのかなとか、はい、ちょっとそんなことをね、命の大切さとか人友達と当たり前が当たり前じゃなくなる瞬間、はい、っていうのをすごいひしひしと今感じて、ちょっと今友達をね
1: ちょっと心配ですね。
0: そう呼ぼうかなって一生懸命こっちにっていう思いがあってね、
1: はい、
0: そんな週末で、
1: 週末で、
0: はい、いろんなことを考えた週末でした。
1: 次行きにくいなまあ、ね、じゃあ、まあ、早速なんですけども今日ゲストが来ております、は
0: い、ちょっとね空気感を変えてもらおう、
1: 変えてましょうか。
0: パッと明るくなる、
1: 明るくなる
0: 人たちが来ておりますね。
1: 自己紹介をお願いします。
2: どうも備長炭の伊部屋です。
1: そして
3: はい、どうもNAGA 長でおなじみ長でおでーす。
1: よいしょー、
3: I'm OK。
1: よいしょー、
3: ありがとうございます。
2: よくいけたなお前。
3: いやもう行くしかないでしょ。
1: いやいいっすねー、
3: 行くしかないでしょ、
1: はい、
3: 危ない、
1: はい、
3: なんかね、ほんとお悔やみラジオみたいな
0: まだ死んでない、死んでない、死んでない、
3: 危ない危ない危ない、
0: まあ、ここからまだ、ね、まだ悔やんではない。
3: アマさんのラジオかなって思いましたありますよね、そういう瀬戸内寂聴さんのみたいな。
1: いやーやっぱりこっからね上げていかないといけないですから。
3: とうとう降り立ちましたね、火曜降りちゃん
1: で。あ、来ました、
3: 噂の
2: 火曜降りちゃん
1: で、はい、ね、僕のね、
3: はい、
1: 流れは、はいはい、オリジンリル2期生、
3: はい、
1: 同期ですよ、
0: 2期生、
1: 同期のギャガー芸人、
3: はい、
1: そして、
3: はい、
1: まあ伊部屋さんは 1.5 ぐらいかな、 1期生かな、
3: オリジンリル1期生ですね。で
1: 僕らとはまあ3ヶ月ぐらいしか変わらないですけど、
3: そうですね、
1: ほぼ同期ということで、
3: はい、うん、はい、
1: 仲良しのお二人を連れてきました、
0: はい、ありがとうございます。
2: いやいやいやいやいや、
3: 藤巻さんもね同期ですから。
1: 藤巻さんも
3: それで言うと、
0: 私同期、
3: 僕と、はい、藤巻さんはもう同期、はい、だからなおこです、なおこ同期なんで、なおちゃん、なおちゃん、
0: あなたもなおちゃん、
3: 私もなおちゃん、なんでこ
0: れ、でもなんか なだけ一緒だ、最初だけ一緒だ、
3: やってますけど、
1: でしょう、
3: いやいいですね。
1: なね、オリジンリル2期生はもう本当にね、もうすごいですから、
2: すごい、
1: とうとう汗、
3: はい、
1: 流れを、
3: はい、
1: 藤巻さん、
3: はい、
1: フクティで
0: やってます、はい、フクティ入れた、はい、入れた、フクティ、
1: フクティも、はい、
2: アベンジャーズですね、めちゃくちゃ
1: 住んで、ね、
2: すごいアベンジャーズだ、
3: もう多様なね才能がこうあたり一面にありますけど
1: どこがよや
2: 違う違う
1: ということでね、
2: いや本当に今日急にね連絡あったんですよ、
1: はいはい、
2: 僕ちょっとハエバルの方で、はい、今月ライブのチケットの手売りの方をさせていただいてて、
1: なんかインスタグラムでも見ましたよ、
2: はい、広瀬さんから電話が来て、
1: はい、
2: 今日ちょっと下地さんが出れないということで、はい、ちょっと来てくれないかということで、
1: はい、
0: あ、そんなに私と方が嫌だったか
1: 違うんですよ、
2: そこにちょっと火曜日で解決してもらって、
1: そういうことじゃないんですよ
2: で呼ばれて来たらですね、あ、誰もいない、 火曜日出る人たちが誰もいないから、はいはいはいはい、騙されたと思って、うん、全然来ない。40分だっても来ない。50分だってやっと来たかなと思った。
0: ど

0: りですかって
1: 言ったの私。何と思って、
2: いや本当はね、ちょっと行かないこうかなと思った
1: んです、ね、なんでで出席しようかなと思ってこっち2人はもっと大変なことになります
2: けど、いやいや今日ちょっとテーマがあって、なんで2人呼んだかっていうと、
1: はい、呼ばれた理由があるんですね。やっぱり
2: この藤巻さんが、
1: はいはい、
2: あの週刊オリジン、
1: はいはい、
2: 毎週水曜日、
0: はい、
2: なんだっけ、やってるじゃないですか、オリジン、
3: は
2: い、
3: MC アシスタント MC ですかね、
2: はい、やってくれてやってるじゃないですか、
0: はい、
2: でそれで、うん、なかなかね芸人さんよく僕らとはよくねラジオもやってるんでお話するんですけれども、うん、
0: はい、
2: なんか他にもなんかいろいろ関わってほしいなと思いまして、
0: 優しい、
1: あ、なるほど、
2: そう、はい、そうそうそう、だからなかなかないじゃないですか、オリジンのその MC、ジュンク堂ライブでやるときって言っても、
0: うんうん、
2: もう本当にもうネタ見て一緒にちょっと舞台で絡んでとか、
0: うんうん、
2: くらいしかないので、
0: うん、
2: せっかくだったらと思って、
0: お、うん、はい、そうだよね、あんまりさゆっくり喋ることないね、
2: ないじゃないですか、
1: そうです、ね、
0: レッスンだったりとかさ、なんか目的があっていくことが多いから、なんかゆっくり喋るってことがないから
2: 少ないじゃないですか、はいはいはいはい、そういうこともあるので、このやっぱりねこの、
1: はい
2: はい、
1: 今日
2: 呼びました
3: 、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: ありがとうございます、わざわざ
2: させていただきます、
3: なかなか刺激的なね、
1: はい、そうですね、
3: 本当にいやもうこのでもかよおりちゃんといえば、
2: はい、はいはい
3: はい、この、噛み合わなさが有名
2: なうるせえな、
3: はい、それがねまあいい味がしてる、
2: うるせえわ、
1: でやっぱりちょこちょこ噛み合ってきてるんですよ ね、
3: ですね、
2: 誰と誰が噛み合ってないんだよ、
3: もうその三者三様に絡み合ってねえんだよ
0: 三者三様なんだ
3: 今日ぐくしゃくしてるな
0: 私かなと思ったら三人か、
3: いやいや藤巻さんがっていうのであゆむさんが一回こうね来た時があったじゃないですか、ね、ちょっと、
2: はい、
3: ね、こういう時はこうしたらっつってね、そっからもうガッツさんがこう、あ、それやればいいんだってその刀しか使わなくなって
2: うるせえなお前
1: 視野がこうなっちゃって、
3: どっちもどっちだから
0: 切られっぱなしになってたから
2: いやいいっすね、
3: 神回連発ですから、
2: あ、ありがたい、ありがたい、
1: ファンが多いですもんね、
2: そつけ
1: ノアなファンが
2: つけ、
0: ね、まあまあ毎週ねこうね、スタジオの外をね、もうわんさか見えない、
1: 確かに、
0: あ、見えない、
2: 今日もゼロです、
3: 見えないよ、鳩すらいないよ、鳩すら、
2: 今日もゼロですよ、
1: 先週はあのエアコンのなんかねゴミがあったんですよ、
0: あの辺にあったね、
1: それすらも
3: ゴミ、
1: それすらもなくなって、
2: これ聞きたいんだけどさ、
1: はいはい、
2: 金曜オリちゃんめっちゃなんか毎週なんか
1: 差
2: し入れとか
1: 来てくれ、
0: 嘘、はい、
2: 本当ですよ、来るんですよ、
0: 本当に、
2: う
0: ん、
2: そう、
1: もうご飯食べてこないですもん、
2: 金曜日、嘘つけ、
1: 金曜日はもう、はい、差し入れいっぱいもらえるんで、
2: こんな太ってんのに
1: だから差し入れで太ってる、差し入れで
0: 差し入れ太り
1: 幸せ太りの
2: 差し入れ太り、
1: 誰が小太りですか、お前先週聞いたらめっちゃいじってたな先週ダサいとか何やら小太りとかめっちゃ言ってたな、
2: 好きがゆえにね、
3: うん、愛をねやっぱ持って言っちゃいますけども、
2: いやでも本当に毎週来てるじゃないですか、
1: まあ、あ、でありがたいことに、はいはい、来てくれてます、
3: うん、僕もねこの祝日とか、
1: はいはい、
3: 今日はまあ実はちょっと、ガッツさんとトータスさんと、モナシマさんとちょっと営業が一緒で、はい、午後ちょっとあの仕事お休み取って、
1: はいはい、
3: それでまあその流れで
4: ちょっ
3: と、はい、代打で来てくれないかということで来てるんですけど、はい、まあ基本的には祝日、
1: はい、
3: なかなか意外とあの水曜オリちゃん、
2: そう、
3: はい、僕3回出てますし、はい、月曜、オリちゃんも2回出演させてもらって、
2: はいはいはい、
3: はい、やっぱりねなんかあの、うん、この辺はね全然やっぱいないですね金曜オリちゃんぐらいですよ本当に、水曜オリアは出させてもらった時はやっぱちょこちょこいらっしゃいましたけど、そう
0: そう、みんなシャイなんですよ、
3: はい、いやいやいや、やっぱあの水曜オリちゃんもやっぱまやちゃんいなくなった途端にやっぱいなくなっちゃったんであ
2: つきいるのに、
3: あつきさんい
0: ても、あつき兄にはダメ、
3: あちょっとねやっぱり、
0: あ、じゃあもう勝てないわ、
3: はい、いやあつき兄のアイドルファンはやっぱ東京にしかいない、
2: 東京そうか、
3: 可能性があります
1: から、なんかもうブース前だけじゃなくて心なしか全体的に街の人並みが
0: 少ない感じ、今日特に少ない、
3: 三橋のケーキすら足引っ張って
2: うるせえわこいつら
1: の、全然人が通ってないなって感じがしますけど、
2: あと聞いててさ、金曜おりちゃんめっちゃメール来るじゃん、
1: メール来ます
2: か、3件4件5件、うん、藤巻さん今日火曜おりちゃんメール何件来てますか、ちょっとチェックしてください、
0: 来たと思ったら、はい、あのオリジンアワーって書いてあって
2: ゼロです今日も毎週
0: このパターン結構多い、
1: 相変わらず逆に
2: ゼロですよ、
1: つなぐ会話、はい、本当にじゃあトークだけで
2: ゼロですよ、そうそう、
1: トークとコーナーの、
2: そうですよ、
1: すごい
3: 盛り上がり重視でね、やっぱ
0: でもツイキャスは結構動いてる、
2: あ、ツイキャスはね、もちろん本当にありがたいですけど、
3: 今日もなんか来てますか、ホットなコメント、
2: ホットなコメント、
0: ホットなコメントちょっと読んできましょうか、
1: 本当にホットなやつ、
2: いつもこうやらないんですよこの、
3: はいはいはい、
2: いつもグリフィーがねこう担当してる
3: んです、そうですね、今日はちょっとガッツさんが読み上げるっていうのも、はい、
0: あ、ガッツが読んでくれる、
2: はい、いいですか、
0: はい、
2: 松風律さん、
0: はい、
2: ゆいさん、はにま

0: アルさんですね、
1: はい、
0: ピュアなアイスさん、はい、こんにちはということで来てます。
1: こんにちは。
0: こんにちはです。
2: こんにちは。
0: なんかいろいろメッセージ来てます。たくさん来てるねとか、
1: はい
0: はい、増えてるとか、
1: はい、
0: 来てますよ。
1: 全部数の話しかしてない。
2: 来てた。
0: でもすごいなんか今日すごいメッセージがいいメッセージ
3: 来てくれてます。ありがたい。嬉しいことですよ。それは、
0: はい、
1: いいメッセージも後で拾っていただけることを信じて。
3: そうですね。はい、いろいろ。どうでなんか僕らを藤巻さんに紹介する
0: ってことですか。そうなんですよ。
3: 知ってもらおうみたいな。
0: そう、知ってもらおう。藤巻さん知ってますか。ちなみにこの備長炭、
2: はい、知ってます、
0: 備長炭の部屋、
2: はい、
0: 担当は分かりますか。ボケツッコミの担当どちらか、どっちだと思いますか。
3: そうか、
0: そこからなんですよ。
3: っていう感じなん
0: ですね。確かに2回ほどちょっとね、一応
2: あれ舞台一緒にやって
0: ます、
2: はい、やってて、はい、見てて、はい、笑ってて、
0: はい、さあさあさあ、どっちでしょう。
2: ボケじゃなかった。
3: なんでよや。
2: あれ違った。逆逆
0: 誰がボ
3: ケよや。ツ
2: ッコミ
3: ですよ。
0: ツッコミなのにツッコミ今間違ってたけど。
1: ちょっとエヘヤさんまだおねむな気がしますね。
3: いやちょっとそうですね。
0: 手抜いてんな。
3: 朝から動いてるので、
1: ちょっとなんかやっぱ金曜おりちゃんの空気に馴染みすぎてないですか。それは
3: なんかだからやっぱ街が歩いてないから今日なんか祝日かなって思って
0: る。やかましいわ。祝日だったら歩いてるだろ。
3: まあ、ポッドキャストみたいな感じでやるのかな。
0: うるせえな、手抜きやがって。藤巻さん流れはどうですか。流れは、
1: はい、
2: ジャングリアで、
1: あ、そうです、僕は、はい、藤巻さんと、はい、2時間みっちりデートしてますから、はいはい、
2: そう、はい、で流れと一緒に並んで、
1: はい、
2: でどうぞって言われて乗って、はい、後ろにフクティ乗って、流れを乗ってない、
1: あ、
2: 流れを置いてってフクティの方に私行ったって、は
1: いはい、いやシングルライダーだからだよ。たまたまフクティ親子が横にいて、
3: は
1: い、
3: そしてまたフクティに話取られてる
0: キスした。
1: キスするか。
3: なんでキス、
0: はい、ビーまで
1: 行った。吸ってる、吸ってるタバコをちょっとこうして、あの、ね、回し吸いはしました。
0: してるや
1: し、するか。
3: おい、2人とも営業終わりだからホクホクだな。ホクホクすぎますって。
0: いやでもね、ごめん、今営業の話出たから、はいはい、営業で、ね、老人ホームの方行ったんだけど、
3: はいはいはい、今日そうですね、はい、そっちの営業だったんですね。
0: 俺らのネタも長与のギャグがあったんだけど、
1: はいはいはい、
0: 下ネタがちょっとあったんだよ、
3: はいはい、ギャグで、
0: うん、下ネタ受けてた。
1: あ、もうそうですね、
0: 若さが欲しいのが
3: 意外に刺激
1: が欲しいっていう。
3: おじいちゃんおばあちゃんが、
0: はい、意外といけたっていうね。
1: いやもう何の話でも。むちゃくちゃっすよ本当。トータスさん、今日ね、だから
3: 何やったんすか。
1: 30分ネタ尺というか、はいはいはいはい、もらえるじゃないですか。僕ら、まあ、
3: 楽しい、
1: オープニングトークがまあ5分くらいあって、
0: はい、あってね、
1: 僕、トータスさん、最後はモナシマさんってアーティストの方が、はい、まあ、15分くらいやるんですけど、
0: ね、う
1: ん、だから僕ら5分くらいですよね、
0: うんうん、
1: で僕がちょっと早かったんですよ、今日ネタ尺がちょっと短くて、
0: はいはいはい、
1: 3分くらい
3: か、ショートオ
1: ッケーで、ショートオッケーでやったんですけど、はい、その後もう10分くらいやってて、はい、しかもなんか多分本当のネタは最初の3分くらいなんですよ。あのやなんかね、ちょっと野球ネタみたいなのやってて、うん、
3: はいはい、
1: ちょっとシーンとするガッツさんが、いや誰が知ってるわこんなネタって言ったら、こんなボケっつったら、なんかそれが受けて味を占めたのか、
0: グリフィンが
1: 5分くらいずっとそれ。
0: あいつが多いね、気分よくなって、はい、気持ちよくなって、
1: 最終的にもう下ネタやって受けてみたいな。
3: で、あのおじいちゃんおばあちゃんたち、下ネタでアドリブで笑わしたんですか。
0: アドリブで
3: 行きました
2: 。
1: すごいな、もうすごいね、家島で笑ってました。家島で笑ってました。
0: 部屋じゃなくから言うな、
1: はいはい、
3: 部屋じゃなくて
0: 家島でね、やってましたんでね、
1: まあ、そうですね、そう、気になる方はまあライブに来ていただければってことですよね。
0: ね、
3: いやだから藤巻さんにあれ
0: っすよ
3: ね。藤巻さんに質問ですよ。
0: 藤巻さんで、はい、逆に藤巻さんに何か質問ありますか、お二人から。なんかね、
1: まあ、
0: せっかくなんで、
1: そうですね、うん、まあ、北海道来て1年経ちましたけど、
2: 北海道来て、
0: はい、北海道から沖縄に来て、
1: うん、
3: 大変だよ、
1: はい、
3: 間違えるだよ、
2: ここ北海道かと思った、
0: はい、どうよ、
1: どうよ
2: 沖縄どうよ
1: 同期なんでね、
0: どうよ、
2: 沖縄どうよ、
1: 沖縄どうよ、
2: 沖縄ね、あのね、なんだろう、ようやくこう1年で一周して、なんか酸いも甘いも経験した。
1: お、
2: 逆にここまで酸いも甘いも経験する人っていないレアな人なんだなって、はいはいはい、
1: 沖縄1年でってことですか。
2: 正直何回も帰った方がいいのか、もう沖縄に私が失礼なのか、
1: はいはいはい、
2: 何なのかもう訳分かんなくなった時期も本当にあって、
1: 結構葛藤がじゃあ
2: そう、なんかそのうちなんちゅうと泣いちゃ寝ちゃみたいな差別はないんだけど、私が何か失礼なことを しでかしているのかとか、答えが見つからなくってものすごい悩んだ1年で、でようやく最近になってそれをちょっと弱音を

0: 吐いたら、うちなんちゅうもうそのオリジンもそうだけど、はい、みんながなんか寄ってきてくれてる。なんか私って結構こう悩み抱えて言わないでこう、はいはいはい、ね、壁を作るみたいな、
1: ね、ちょっと近寄りがたい雰囲気が、ね、
0: あ、そうそう、出す出す出す、そういう悪いところは出してた、
2: 出してた、出してたんか、
0: 出してたと思う、あの頃は、そのぐらいもう結構限界まで来てたんだけど、
3: まあ、環境の変化もありますしね、
0: そうで、ああもう私もダメなのかなって、はいはいはい、もうほんと1年結構落ちて、でも今ここからそのさっきの友達も含めて、はい、みんながなんかちょっとこう距離を縮めてくれてきてる、はい、私からどんどん行ったわけじゃないのに、はいはいはい、なんか私は遠ざかって行ってるつもりなのに、はい、あ、なんか沖縄の人ってすげえいい人じゃんみたいな、はい、なんか心の底からその嫌なことめっちゃ経験したから、はいはいはい、なんかあの普通のことがすごいありがたくて仕方ない今。
1: なんか濃いみたいですね、本当。
0: ちょっと濃かった、はい、この1年が。
1: 濃いでね。
3: どっちどっちどっ
1: ち。いやいや、まあもう
3: 話が濃いのか。
2: 恋愛の恋
1: 愛。もうダブルミーニングです。ダブルミーニングです。
3: 出ました、は
2: い。ダブルミーニングって何？
1: いやいや、もう2つ掛け合ってるっていう。
2: あ、そういうこと。
3: ホクホクすぎる。2人がホクホクすぎるから今。
2: ごめんね。ダブルミーニング。何？
1: すみません、ね、ちょっとカタカナ使ってしまって申し訳ないです。
3: いいだろ、別にカタカナは使っても。
1: いや、じゃあまあそうか。や、ようやくじゃあ。この沖縄に、うん、はい、もう入ってきたなっていう感じです。2年目の展望はありますか？
0: 2年目はね、はい、まだちょっとねふにゃふにゃってしてるけど、はいはいはい、やっぱ自分がやりたい沖縄に来たそのやりたかったことと、はいはい、なんで沖縄に来たのかなっていう原点に戻りたいっていうのと、はい、もう1個はやっぱり誰かがいてくれたから私多分2年目があったと思うんです。なのでその人たちに何か恩返しできる2年目にちょっとこうなんかねありがとうを何か形に変えられる2年目にしたいっていうのは、それでいろんなことを今考えていろんなことを動いてる、
1: あ、ちょっとこの動いてる内容はまだ
0: ちょっと
3: ヒッチハイクですね。
1: で、
2: いやいや、ちゃんひびさんがやってるそれ。
3: やるか。ヒ
0: ッチハイクやったことない。
1: やったことない。
0: 自力で歩く人だから。
3: 確かに今日も歩いてきたって言ってたんでね。
0: 死ぬかと思った今日は。
1: どっから、でもどんくらい歩いてきたんですか。
0: 普通に30分とか。
1: 30分。
0: 普通にあの市越えてこの前も歩いて。
1: 市、市、あ、市を越えて。
0: 那覇市から。
2: なんか、
1: あ、島滝をしたんですね。
0: 南城まで。
1: 南城まで。
3: すごい、めっちゃ歩いてる、30分で着きます。
0: いや、うんとね、あれもっともっとかかった。
3: あ、ですよね、すごいめっちゃ歩く人だ。
0: すごい、ちょっと足がムキムキになりすぎて、どうしようかな。
3: でもそうですよね、藤脇さんサッカー、このフットサル、
2: はい、そうじゃないですか、サッカー、はい、この部屋はもうサッカー芸人なんですよ。
0: サッカーでしょ、はい、今楽しいでしょ、
1: ファンタジスタ、は
0: い、楽しいでしょ。だってメンバー発表されたじゃん。
2: 日本代表のね、ワールドカップのメンバーが。
3: どうですか、メンバー納得しました？
0: あのね、やっぱね、ごめん、私の世代で言うと、はい、やっぱ黄金世代だったから、もう小野伸二さんとかさ、
3: はいはい、
0: いた時代だったから、なんか若手だけど、
2: はいはいはい、
0: でも若手も伸びてきてるし、なんかこう戦術変わってきてる。
1: 川口とかね。
0: ちなみにあの好きな監督いますか？ね、
3: 好きな監督、
1: 小野伸二監督、
3: 俺好きな監督は玉木伸也です、
0: うん、え、
3: あの高校の、僕の高校の恩師です。
0: なんで
3: 監督の話されたから。
0: そっか、
3: 監督の
0: 身近なところで行った。
1: もちろん行きます。
3: お世話になった。
1: 行きます。監督トーク行きます。
0: お、なになに、監督トークあるの？
3: メンバーの話かなと思ったんですけど、はい、今日日本代表のね、まあまあ、はい、日本代表のメンバー、はい、まあまあ、
0: まあ、メンバー、
2: それこそその平和ね、その那覇西高校っていう名門にいたんです、うん、沖縄の、名門のサッカー名門にいたんで。
0: ポジションは？
3: ポジションは、フォワードだったり、サイドハーフだったり。
2: 本当に
3: 走ってましたよ、めちゃくちゃ。
0: 今は
2: その体型で、
3: じゃあ今はもっと遅かったんです。今じゃない、あのこのその時はめっちゃ遅かったんですよ。本当に
0: 今やらないの？
3: 今は全然やってないですね。
0: いや、もったいない。
3: いやいや、だから一緒やりましょう。
0: 私フットサルだよ。
3: お、全然フットサルでもやりましょう。
2: フットサル、
1: フットサルか、
0: フットサルやりましょう。いいっすね、全然もう、う
2: ん、オリジンでフットサルとかね、
0: はい、ちょっとチーム作りたいね。
2: いいっすね、
0: オリジンのチーム作りたいよ。
3: あれですよ、だからモーリーさんもやってましたから、サッカー。
0: モーリ
2: ーさん、はい、いいっすね、
1: いいっすね、
3: はい、いっぱいいますよ、
0: へ
3: ー、ヘッシーも、相方のヘッシーはもっとすごいですから。
2: ヘッシー分かりますか？ヘッシー、うんうん、あの金髪の、
0: はいはいはい、
2: 相方なん
3: です。ボケの方ですね、ビンチョウ、うん、
0: はい、
3: はい、それももっとサッカーすごいですから。
0: へー、
3: 沖縄の壁とまで言われた男ですよ。
0: マジで、
2: はい、そうなんだ。
3: 小学校の時
0: です。じゃあ私ディフェンスザルで大丈夫か？
3: あ、大丈夫
0: か。よかったよかった。
3: いや、いいですね、
2: いいですね、こっからね、から
3: やっていきましょう、フットサル。
0: ねー、やりましょう。ちょっとメンバー揃いましたね。
3: 今やってないんですね、フットサル。

0: 今もうずっとやってます。
1: あ、やってる。
0: 私逆にフットサルしかやったことないですよ。
1: あ、沖縄ですよ。沖縄で。
0: 沖縄でもフットサルです。
1: 全然こういう関係もじゃあ、あれ大丈夫ですね。
0: フットサルはもうコサル友達のところも行っていて、もともと旅行で来た時に、はいはい、そのフットサルのつながりがやっぱ強くて、はい、それで知り合えて、だからまた帰るねみたいな、はい、でみんなで一緒に蹴ろうみたいな話になってたから、はいはいはい、観光して夜蹴って飲みに行ってみたいな。
1: アクティブですね。
2: すごいすごいね、
0: 今考えたらね、
3: フットサルの力が。
0: 今はもう多分飲みに行けないけど、
1: はい、飲みに行けないですね。
2: いやフットサルいいじゃないですか、
3: ね、我々アームゴリラ派からしてますね。アームゴリラ、
2: アームゴリラ、
1: フットサル、フットサルのそのフットの反対の
2: アーム逆
1: のアームゴリラ、アームゴリラ、フットサルとアームゴリラ、ややこしいな。わかるかそんなの。誰か
2: そんなスポーツないから、アームゴリラなんて。
3: すいません、
2: 初めて聞いた。
3: 存在しない記憶が、
1: は
3: い、
1: ただの腕相撲強いゴリラやし、アームゴリラ、
3: アームゴリラです
2: はい、ということで、
1: はい、ホクホクの2人が立ち立ちになってきた
2: ぞ、はい、
1: ホクホクの2人が、
0: そういえばヌンさんがさ、
2: 伊
0: 平屋っちさっきぶりって言ってる。
2: あ、さっきぶり。
1: そうなんですよ。その
2: 何かありましたか。
1: チケット手売りやってる時にヌンさんが差し入れで、それこそこのアクエリアス、
2: そうだろ、
1: アクエリアス持ってきてくれて、
0: え、何、差し入れ、
1: 差し入れ、
0: これ差し入れ、すごい自慢してる。
1: ハイバルまで来てくれたんですよ。
0: え、わざわざヌンさん、
2: すごいな。
1: いやいや、もう本当にありがたいです。
2: 熱狂的だよ、もう本当に羨ましいよ。
1: 先週だから誕生日だったんでケーキも持ってきてくださって、食べまして、ケーキなんか食べてるシーン見たいですけど、まだですか、かよちゃんね、かよりちゃんなんか食べるシーンとか、もぐもぐタイムみたいなの、
2: ね、最初本当初期にはあった、ぼっちがいた時にはあった。
1: あ、ぼっちか。
2: ぼっちが卒業してからはないです
1: ないんだ。
0: ジミーお待ちしてます。
2: あ、もないです。
0: お待ちしてます。
2: お待ちしてます。はい、
0: そしてヌンさんが私の代弁、サンキュー藤巻さんって。やっぱこれ移住した人がみんな思ってるのことなのかな。
2: ヌンさんも移住なんですね。
0: ゆゆいさんも藤巻ちゃん頑張ってって、なんかみんななんか
1: 応援してくれてるんです
0: ね。同じことなんだ。
3: そうかそうか。
0: ハニマルさんも嫌なことってなんだろう、移住大変だって。あ、やっぱみんななんか思うところがあるんだ、それぞれに。なんかね、つまずく。つまずかないところでつまずく、
3: はいはいはい、
0: 普段からそうなんだけど、
3: はいはい、それはちょっと注意力散漫じゃないですか。
0: まあ散漫してる。
1: なんかいいですね。なんか先週とかなんかあんまり笑顔がない感じだったんですけど。
0: そう、
2: 何がや、
1: 今日めちゃくちゃ笑顔
2: が、俺たちが笑顔にさせないみたいな言い方しやがって
1: 藤巻さん、なんか免許持ってるみたいなこと言ってましたけど、なんか流れを
2: 何がや、
1: 免許取得じゃないです
2: か。なんだろうね、備長炭来たな、ついに本性出してきたぞ
1: 藤巻免許、本性
2: 出してきたぞ。
1: ここのバトルもありますか、
2: はい、今日本性出してきたぞ。聞いてますか今、はい、オリジンの備長炭ファンの皆様、これが備長炭ですよ、本当の。
1: いやいやいやいや、でもね、いいことですよ、流れを。
2: 顔入りある俺は今
1: 日入りある
3: 顔、化けの顔、化けの顔。
0: じゃあ化けの顔を剥がす1時間にしたいと思います、はいはいはい、さあ皆さんもぜひ参加してください。ツイキャス、 YouTube、 メールにてお待ちしております。メールアドレス、origin@fmnaha.jp、 スペルは origin@fmnaha.jp までお待ちしております。
4: 小刻みインディアンと
5: ヒプの
4: 内縄口ナウ、今日のワードはこちら、まま
6: どこという場所を表す言葉です。いや来てみ
7: 来てみ、
8: はい、
6: 来てみ、
7: はい、来てみ、
8: なんすか。
6: いや、まんちゅか、
7: どこの人か。
8: 卵すくです。
6: まあから来た、
7: どこから来た。
8: 卵すくからです。
6: まあにか、
7: どこにか。いや、卵すくその辺ですけど。
6: いや、クママーナ島が、
7: ここどこか。
8: 卵すくですよ。
6: わったやマーナ島が、
7: こいつの家どこか。
8: 知らないですよ。
6: これマンチュか、
7: 俺どこのか。俺、
8: いや知らないですね。失礼しましょうね。じゃ
6: あ、待て、
7: はいはい、なんすか。
6: マーニか、
7: どこにか。その辺ですよ。
6: いや、マンチュか、
7: どこの人か。卵すくですってさっきから。
6: これマーヌワラバカ、
7: 俺どこの息子か。
8: だから知りませんよ。
6: 待て
8: なんすか。だから
7: 待て、
6: わったマーから町が、
7: 俺なんかどこから来た。
8: 知らないですって。
6: いや、寒せよ。マンチュか、わった
7: 俺どこの人か。
8: いや、わからないですって。
6: これマーヌワラバカ、
7: 俺どこの子供かって。
8: 全然わからないですよ。
9: 三日月マンハッタンの内縄口ナウ、今日の内縄口はこちら、
10: 色マンチャ、色マンチャ。
9: この言葉はカラフルという意味です。 はい、じゃあまたよし君、
5: はい、
9: じゃあ今度のオムニバスのレコーディングいくよ、うん、じゃあまずは1曲目ね、うん、はい、3、2、1スタート。
10: イロマンチャの中を走り抜けてく、イロマンチャのポルシェ。
9: はい、オッケー。オリジナル曲みたいになってますけどね、うん、はい、じゃあ次の曲3、2、1スタート。
10: 人生イロマンチャ、男もイロマンチャ、ファファファ、女だってイロマンチャ、ファファファファファ。
9: オッケー、オッケーですよ。
5: お疲れ様です。
9: オッケ
5: ー、いい感じでしたね。
9: よかったよ。
5: じゃああなたも一緒に、
10: イロマンチャのリンゴに口に寄せて、ファッファッファッ。 78.0

0: Your radio station. この時間は火曜日オリジンチャンプルをお送りしております。本日お相手は藤巻直子と
1: 東都汗ガッツ吉田と、
2: はい、備長炭の伊部屋と、
3: はい、長亮
1: です。
3: お願いします。
1: お二人はゲストということで、
3: はい、
1: はい、ありがとうございます。
2: すいませんね、はい、シフトくださいのに呼んでいただいてありがとうございます。
1: なんじゃそりゃ急によ。
2: いや選手言ってたから。
1: なんだよそれはよ。
2: ずっとシフトシフ
1: ダサいじゃねえか。いつも伊部屋島の T シャツつけたいの。
2: あれはいいでしょ。あれは
3: 私服私服あれもいい。
1: 衣装じゃなくて私服で着てるやつはいないだろあんまり。
2: いや俺も着てないですよ別に。私服で
1: 着てるだろうがいい。
2: なんか滑舌いいんすか。
1: 着てるだろうがいい。
2: 滑舌を意識してるな。めちゃくちゃ
3: 本当に小さいね。ちびっこプロレスみたいな。お前で、
1: ね、チーキャスねメッセージ来てまして、
0: はい、
1: ハニマルさんから、
3: はい、
1: 体育会系ばかりねワイワイやってこうよということで。
2: あそうそうそう、
1: あ嬉しい。
2: ハニマルさんはね、はい、やっぱスポーツ好きですから。サッカーがね、
1: はい、ゆいさんからも来てます。
0: お、はい、
1: 私も金曜日しか行ったことないということで。
3: あこの観覧ですね。
2: あ、まあ、ゆいさんはその、はい、あのそのアワーの
1: すっとこさんが
2: 欲しいですから。
3: あ、まあ、ついでか、
2: うん、ついでは言うな。ついで
1: ついでだわ、うん、ついで
2: ついでついででもいいでしょ。
1: でじゅんじゅんさんからも来てます。
0: はい、
2: はい、
1: 藤巻と花のない三人。
3: いやかもしれない。花のない三人、
1: ね、
3: もう名前さえ呼ばれない。
1: いや俺らの場合は下僕なんて言われてますから、はい、そっから先週先週はスケさん格さんにちょっとランクアップ、
2: ね、だいぶ上がりました
3: ね、 ましたね。
2: 下僕からだったらだいぶじゃ
3: ないですか。重要な役割ですよ、ね、それ
1: ということで。あゆいさんからもう一回もう一個来てまして、
0: はい、
1: 飲みの席みたいということで。
0: あ確かに。あ
3: 乱雑にねもう、うん、
2: 確かに
3: 手当たり試合今日投げていきますよ。
1: いや、まあ、
2: お酒の話は僕 NG なんで、
3: はい、あそうですね。
1: あそっか、
3: もう失態が多すぎるんで。
1: そうなんですよ。
0: そうなの。
2: は
1: い、いや本当あの藤本さん本当にねお酒の失態が多くて、
3: うん、
1: すごい 数え切れないぐらい知ってるからもう。
2: でももうはい、あのもうちゃんと修行というか心を整える方向に行ってますので。
1: でお酒はやめるんですか。
2: やめません。
1: やめるや。
2: 根本的な解決にならないので。
1: やめた方がいいって。うん、
2: ちゃんとも
3: う次やらかしたらあのこの年齢順じゃないですか。オリジンって芸歴もあるですけど。フクティより下っすよ。
2: 今一応あの相方のヘッシー曰く、はい、フクティと同じところ。
3: あ同じところ。
2: フクティのところまで来たんで。
1: 俺はもう下だと思ってる。
0: なんかフクティがボーダーラインってフクティかわいそうやん。
1: ということね、
3: もう残りはね中学生芸人ぼっちくんし
2: か
1: いない。お酒飲めないランクまでね。
2: ぼっちは全然上ですからもう今、うん、はいはい、
1: ね、
2: そうですよ。お酒、
1: はい、ヌーさんからメッセージ来てました。
0: お、
1: はい、お酒の失態それもひっくるめて押してますと。
0: 優しい。
3: 変な人。そ
0: っち。
3: 変な人ですよ。
2: ありがたいです、はいはいはい、本当に、はい、特殊ですけどありがとうございます。
3: もう
1: 変な人に突っ込めや。
2: 何ですか。いやいいよもう、
1: まあ、
3: 変な人です。ちょっとねやばい。
2: めちゃくちゃあれだな。めちゃくちゃもう本当に営業終わりだからもうかかっ
1: 違うんだよ。
2: 鼻息が
1: 違う違う違う違う違う違う。ぬるいんだよ金曜おりちゃんが。
2: ちょ待ってくださいよ。
1: ぬるいぬるい。
3: いつまでアイドリングストップしてるんですか。
2: ちょ待って、ほらもう人一人もいなくなりましたよ。もうブース
1: さっきからいねえよ。
3: ずっといないよ。
1: ずっといないんだよ。
3: 人なんて
1: ずっとゼロだよ。
2: 鼻息がもう荒いからです。荒いから。
1: ぬるいことしてんじゃねえぞこれ。
2: めちゃくちゃ言うな。ぬるいことってなんすか別に。
1: なんかよ面白いこと言わねえしよ。
2: いやいや節々に言ってますよ。節々にこの全部を100で当てに行こうとはしない。もう
1: 100でいけよ。
2: 全員が100でいったらとんでもなくなります。
1: 100でいけ。100で。
2: うちらはこのリーダーがいますから。やっぱキャプテンヤンビーさんとキャプテンがいます。
1: キャプテンに行けよ、はい、ヤンビーさんに行けよ、
3: もうグーパンしましょう次。1回
2: ヤンビーさんにグーパン、
1: はい、暴力ラジオで行けよ。

0: でやってください。
1: 革命、革命起こしましょう
0: よ。お前まずラジオ出れ。お前まずラジオ出れ。
1: 僕はね部外者なんで言いたい放題ですから。
0: リスナー側。
1: はい。全部代弁してますよ。
0: いやダメですよもう。
2: いやねその疑惑がね僕ちょっとあ。聞きたいことがあったんですよ、
0: は
2: あ、疑惑と言いますか、月曜日、
1: はい、
2: 昨日か、
0: うん、月曜日
2: 昨日ね僕ティーサーズパラダイス、
1: はい、
0: はいはいティーサーズパラダイス
2: 備長官お二人出てましたよね、
0: はい、あはい告知で、ね、
2: 告知で出てましたね、はい、ワランチュの告知出演ということで出てましたけども、はい、僕聞いてました、
0: はい、ありがとうございます、
2: はい、で出演する前に、はい、あのインスタグラムで、うん、まあイヘアかヘッシーかちょっと覚えてないんですけど、はい、おそらくイヘアなんですけども、はいはい、なんか大喜利をやってますと大喜利マネ、
0: はいはい、
2: ティーサーズパラダイスコーナーで
0: 昼ボケのコーナーがありますから、
2: はいはい、大喜利がありますよね、
0: はい、
2: それでね大喜利募集してますみたいなのを、
0: はい、
2: ストーリーで上げてたんですよ。
0: 上げました上げました。
2: まさかですけど2人採用されてました。結果で言うとティーサーズパラダイス
0: 結果で言うとはい
2: 2人、ね、されました。あれなかなかね、
0: はい、
2: 採用されないことが多いんですよやっぱり面白い、芸人だからといってね。それの募集をしてたんです、
0: はい、
2: 彼はは
0: いしました。
2: まさかねその募集した
0: はいはいはい
2: のからやってないですよね。まさかまさか、
0: そういう
2: まあ、正直言います正直言います、はいはいはい、備長炭って大喜利流れどう思う、
3: は
2: い、
3: 弱いですね。
2: 弱いじゃないですか、はいはいはい、弱い2人がティーサージ2つ選ばれるっていうことは、はい、まさかそのストーリーで大喜利の正解を集めて、
0: はいはい、
2: まさかやってないですよね
3: これは。
0: あ、まあ、これはそういう
2: 正直に答えてください。
0: そういう、うん、
3: そうやれば
0: あそういう捉え方もされるんですね、
2: う
0: ん、
2: だからそういうのはやっぱ裏側じゃないですか、
0: はい、
2: あんまりね、うん、どうなんですかそこは、まあ、
0: はっきり言います、
2: うん、
0: してます。
2: やばやば
0: 嘘に決まってるでしょ。
2: やばやばやってるやってるやば藤巻さんやってますよ。
1: やってます。どうしますか藤巻さん。
2: 大喜利カンニングしてます。
4: じゃあゲスト帰っていただけますか。
2: はい、ありがとうございました。
0: 最後まで聞いて話。
2: ありがとうございました。
4: マイク下ろしてい
0: いかな。いやだめ呼ばれてるのにそんな周知あります？嘘に決まってるじゃないですか。そんなわけないでしょ。ちゃんと自分でやってますよ。あんなのも、あれもう終わり際に上げてますから。そのもう私提出した後にやってますから。でしかもあのそんないっぱいその強者から連絡来ると思われてるのか分かんないですけど、あの大学の友達一人からしょうもないやつだけが一個来ただけですよ。おい、
1: あ、じゃあそれちょっと
2: それを
1: ちょっと一回聞き
2: ましょうよ。
0: いやいや、それはそいつ のプライベートっていうか、その
2: な
0: あのコンプライアンスのことも
2: コンプライアンス違反する友達がいるの。やっぱ酒の激戦悪いやつってやっぱそうなんだ。やっぱり
0: そいつ酒飲めない
3: ましたか。
0: そいつ酒飲めないから
3: コンプライアンス違反ですよ。
0: や
3: っぱ、
0: はい、いや そんなこともちょ、まあ、一応ねプライバシーもあるからこう言わないですけど、でも聞きました、はい、じゃあ僕のそのティーサージパラダイスの昼ボケ
2: 長かったですよね。
0: 長かった、はい、名場面というかこう
2: 名場面かは分かんないですけど、
0: いい場面のこうボケみたいな、
2: はい、なんでしたっけ、あの、バカな3匹な小豚がみたいな感じでしたね。
0: 登場人物が全員バカな3匹の小豚、うん、でなんか一番印象に残ってる、一番いい場面はみたいな、
2: あ、うん、はいはい、っていうのはあるんだね、
0: はいはいはい、
2: 答えは何でしたっけ、はい、
0: 僕はやったのは、うん、まあ、三男が生き残るけど、
2: うん、
0: そう長男次男がいなくなって、うん、あの長男になるから繰り上げで、
1: はい、
0: であの仏壇を引き継ぐことになるからそれが嫌で自ら狼に食べられに行くっていう、
1: ほう、
0: これですよ。
2: らしくないな。
0: 聞いてない藤巻さん。聞いてない。
4: 聞いてるよ。
2: らしくないな。
4: 聞いてる。
0: らしくないってなんすか。
2: 面白いなちょっと。
0: ヒープーさんにもね。
2: 面白いわ。し
3: ちゃったな。
0: 最後あのこのねベスト大喜利決めるやつの、はい、ベスト3には入ってましたから。
1: へえ。
0: そうそう。まあ実質最後から2番目だったんで2位だと思ってますけど、
2: はい、
0: 僕は。
2: いやグリフィーはね。
1: はいはい、はい、
2: あの大喜利リスト取ったことありますから。
0: いやグルフィーでしょ。あなたガッツでしょ。あなたガッツでしょ。
2: ありますから。
0: 相方で前に押し出してくる。
3: 二人で一人ですから。
0: 違う違う。そう違う違う。
2: 僕はあいつの駒ですから。
0: ヘッシーに行ったらもう8割下地さんって言ってますから。
2: 嘘つけ。
0: 8割下
2: 地さん。
0: 55
2: だわ。
1: あでもまあまあガッツさんいない間も実粘ったからな。ゲンさんも
2: 55だわ。フリップ書いてたの俺だから、ね、あいつのフリップの何か知らんけどあのフリップも俺ん家にあるわ。預かってて
1: 動画を送
0: りますって。あれって燃えて消えたんじゃないですか。燃えて燃えかすになったって話ですけど、あのフリップ
1: 炎上してね。
2: あるわ、燃えかすなってねえわ。
0: そうなんすか。
1: 藤崎さん見ましたか、あの、
4: はい、
1: 例のあの炎上会は。
4: 炎上会、
1: はい、
2: 炎上会、
1: 我々月水金ブラザーズ、
2: あ、そう月水金ブラザーズっていう、はい、あの

0: あ最近見てないやつかな、
1: あの YouTube インスタグラムとかで、上げてるそのショート動画なんですけど、はい、見ました最近あの炎上したやつは、
0: あれ あれこの前の話、
1: あそうそうそうそうそう、
0: だよね、
1: うん、それは見てる、
2: あ見てるんですね、うん、
3: 見てる、
2: はい、
3: てるんですか、
1: 藤巻さん見てくれてるから
2: チェックしてるって話がありましたね、すみませんすみません
1: っていうことで、ね、
3: それでこそ、はい、あれですよ、 T サージではお前ヒープーさんからなんて言われてるか知ってる？
2: いやちょっとまだ
3: 全然聞いてないでしょお前ヒープーさん、
2: いやもう昼忙しいんだよね僕は、
1: つけてもらったさ、
2: あの、
1: はいはい、事務所で、
2: はい、うん、お笑いピットブルです、
1: おそう、あめちゃくちゃいいじゃん、
3: 昨日もいじってもらってたよ、
2: あ連呼する、あちょっと聞きますヒープーさん聞きます
3: 見てるかヒープーさん、いや見てるかもしれんけど、
1: いや本当ね、いいよね、
2: はいはいはい、
3: 結構僕たち押してたんすよ、二人こうちゃんとハイバル出身のライブやるからとか言ったり、はいはい、トートアスさんもヘッシーがもう一番好きな先輩とか言ってましたし、
1: いじれよもっとい
3: じってほしかったんだ、
1: 好きとかいらねえんだよ戦争なんだよお笑いは、
3: 火曜オリちゃんがそんな風にさせたんですか、ガッツさんを目バキバキの
1: ここは戦いなんだよ、
3: アユムさんからなんかやっぱその一本刀でやってるから
1: お笑いバトルなんだよここはなあ、
3: いやいや どうなんですか、その2人を見てるじゃないですか、
1: あそう確かに藤巻さんからなかなか聞こえないから、
3: 割合というかこのトーとアセさんっての印象みたいな、
0: は
3: い、
0: あもうなんか普段言ってます私、そのガッツさんは、
2: はいはい、
0: 一生懸命なんですよ、
2: はい、
0: めっちゃ真面目だと思います、
2: あ確かに、
1: 真面目じゃねえわ、
2: キャプテンシーキャプテンシー
3: ちょっと恥ずかしい、
0: そう本人は
2: 小学生の照れ方、
1: 終わったら藤巻さんに水かけてるから、
2: 嘘つけ
0: って言ってるじゃない、でもちゃんと自己反省してるし、あしたら私も頑張んなきゃなって思うし、でクイズとかほら用意しようとか、はい、なんかいろんなこと考えて、
3: はいはい、
0: すっごい勉強家で真面目、
2: あじゃあここは切磋琢磨できてる、
1: ね、グリフィーはどうですか、はい、グリフィ
0: ーグリフィーさんは、まあ、営業職やってるからやっぱこうなんか唐突な何かがあっても冷静に対応できる人だよね、
2: ああ確かにな、
1: 誰が冷静じゃないみたいに、
0: 違う違う違う、
2: もう焦ってるじゃないですか、
3: もう危なかった今
2: その冷静じゃないみたいなツッコミが聞いたことない音階してましたよ
3: ヘッシーと一緒っすよ、このマイクのこのぐるぐる触るのヘッシーとこれ触るのヘッシーと一緒、
1: 一緒にすんな
3: 照れてる、かわいいかわいい一面もあるんですね、やっぱガッツさんも
2: ヘッシー
1: とかね、あそうか、はい、そんな感じなんです、ね、
3: なんかやっぱ思ったよりあれめちゃくちゃ仲がいいんですね、
0: いやそうそう、
1: はい、仲悪い感じで見てたの、
0: そう、なんか勝手に悪いって噂がね、ま
2: あ、なんかやっぱギクシャクしてる時期はあったのかなっていう、まあ、
0: 逆にさ私って外部からどう思われて
1: る、はい、確かに
0: そう知りたい、
1: うん、2人からのね、
2: まあ僕はやっぱ最初はこの不思議な雰囲気だった、
0: 不思議ちゃん、
2: はい、不思議ちゃん枠で、はい、あんまりこう喋りに行きづらかったですね、確かに、
0: 絡みづらい、
2: 気使ってました、そういう意味では、
3: そっか、それこそその時が多分あの壁を張ってたっていう時期なのかもしれないですね、藤巻さんが、
0: その時は私、
2: はい、
0: あのみんな沖縄の人なんだな、どうしようって思ってた、どういう風に言っていいのか、
2: はいはい、
0: で芸人さんと絡んだことがなかったから、
2: はいはいはい、
0: 余計にどうしよう、どうしようどうしようの頭の連鎖が結局負の連鎖みたいな、
3: これをねやっぱその芸人であるトータセさんがこう壁を壊していくっていうところだったと思うんですよね、この
0: あそこが責任のありどころはそこだった、
3: うん、僕はやっぱそうだなかなっていう
0: すごい顔してすごい顔
1: 腹立つない部屋
3: すごいやっぱそ
0: う今まで見たことないかもしれない
2: ラジオなのに表情で伝えようとしてさすがさすがもう役者もかじってますから
3: やっぱり
1: やってない、はい、俺あんまりやってないから役者やってるのはグリフィーだからね、俺はすねあんまりやってない、
2: 一発ちょっとヤマト出てたじゃない
3: セニョール近所ですよね、は
1: い、それだけだわセリフ
3: いっちゃんセニョール近所で覚えてますよ俺
1: あんまり言いたくないけどちょっとずつ減っていったんだよ俺、
3: あセリフがあそうなんですか
1: ちょっとずつだけど
3: いやでも凝縮されてましたセニョール近所に
1: まあまあ
3: かったんですけど
1: ね、そうそうかそうか、
0: そうなんか最近ね、はい、あのリスナーさんからも、はい、なんか藤巻さん頑張ってみたいな、なんか
1: メッセージ
0: 何か私が陰で言われててみんな頑張ってねって言ってるのか、なんかやたら頑張ってねって言われてんのなんだろうと思ってたの、
3: いやあれ頑張ってるのをみんな分かってくる、分かってるようになったんじゃないですか、
0: こんなに抑えてるのに、
3: うん、抑えてる、
0: オーラを抑えてるのに、
3: まだ抑えてるんですか、
0: ああ何
3: 今もっともっともっと出るってことですか。じゃあ
0: もうブワー、
2: そっちのそっちの喧嘩だ、そっちの喧嘩行くか、そっちの喧嘩
3: 俺が無差別で喧嘩行って
1: る。いけ、
2: お笑いストリートファイター。
3: 誰がストリートファイターするか。そんな楽しくやっていきましょうね、みんなで。
1: コメントも届いてましたよ。
3: はい、
1: はいはい、来てましたね。
3: はい、はいはい、
1: ガツッポンやねと来てます。
2: ガツッポン、
1: ガツッポン、
3: 誰かそんな
1: で、おそらさんから。
3: は
1: い、あ、ごめんなさい、青葉さんです、失礼しました。
3: 青葉さん、
1: おそらさんから、
2: はい、
1: お笑いはなんだろう、戦線ですよね。なんかね、これ漢字が俺苦手だから。
2: おぉの ゼニ戦
1: ですね。難しいですね。
2: はい、難しいワードが出てきました。
0: 難しいワードが出てき
1: ました。旧串川市の俺さんから、お笑いの戦、さすがコッツと来てます。
3: コッツ、
1: ガッツのことコッツって言うんだよ。
0: そうそう、名前が違うの。
1: 俺さんはそうです
0: よ。いろいろ呼び方があるの、ここは。
2: 受け入れ出してるんですね、その
3: コッツ、コッツに対して。
1: 今回は、今日はね、ちょっとね、受け入れてますよ。
2: 今日は
3: いつもの感じみたいです
1: ね。ちょ、あんまり慣れてなくてね、ごめんなさいね。
0: そしてゼビウさんから、こんばんはといただいて
1: ます。
0: 皆さんからさっきね、あのワールドカップの話に戻るんですけど、
2: はいはいはい、
0: あのワールドカップのなんか好きな監督はあった、みんながそれぞれ答えてくれて、あのトルシエさんとかさ、はい、で皆さんの諸々のこうご意見で、うーんと思いながら言ったんだけど、うん、私だったら岡ちゃんなの。
3: ああ、日本代表の監督ってことですね。
0: そう、岡ちゃんって2回やってるんですよ。でもあれって直前でね、変えちゃうのね、日本ってね。
3: はいはいはい、
0: それでどうやってチームをまとめるかって言った時に、あの名言のベスト4から始まって、だからもうワールドカップは記者会見から始まってるんだっていうのを岡ちゃんがわざとあれを戦術としてやった。結局笑われるじゃないですか、日本がベスト4なんて何言ってんだって。もちろん笑われたらしくて、それで選手が見て悔しいからって言って、もうそこで一個のチームにさせた。最後のもうあと1試合だけさせてあげたかったで終わったっていう。で数年後、岡ちゃんとあるあの芝生の上で、
1: はい、
2: ある芝生の上で、
0: 芝ね、芝の上で、は
3: い
0: は
3: い、いい入りですね。本だったら絶対読みます、これ。
0: あったの、お母ちゃんに。で、私はもうすごい感動したから、
2: はいはい、
0: あの時ありがとうございましたって直接もう言えたことがすごいもう感動しまくって、
2: でも
0: お母ちゃん的には納得、はい、全然もう納得いってない表情されてて、でも私としてはもう本当にすごい監督でいいもの見させていただきましたって。
3: 戦術とかじゃなくて、会見の話、会見が良かったって
0: こと。天津飯食べる知らない人でも、ね、
3: ちょっと待ってくださいね、おい、うるさいなさいから。ちょこちょこ
1: あれね、あの、
3: はい、
1: タイツの上裸の、おーいっていう人ね。
3: それエガちゃんね、
0: そっち
3: エガちゃんね。何言ってたよね、岡ちゃんの時。
1: あれか、あのカラフルなタイツ履いた、あの女性の YouTuber ね、あのプロレスラーに転身した、
3: フワちゃんね、それ、うん、フワちゃんだからそれ、うん、何を言ってるんですか、うん、さっきから。
2: いやもうね、ちゃんちゃんって感じでやってますけど、ね、
3: なんかその、はい、ただ終わり方、うん、これだよ、これが悪い。藤巻さんが一生懸命喋ってるところにもボケをする。それは藤巻さんパソコン見るよ。話聞かなくてパソコン見るよ。
0: もうリスナーさんと喋ろうかなみたいな。
1: やめてくれ
2: よ藤巻さん。
1: 藤巻さん、
2: すいません。
3: そうなっちゃいますよね、これは。
2: はい、
3: 本当に
1: 気づいたらもう45分になってるんですよ、藤巻さん。もう一回、2回目、あ、もう CM いいか、
0: CM 以下。
3: そんな権限もあるんすか。
1: いやいや、どんながいいのかなと思って。
2: ルール的には
1: 盛り上がってるから。
3: どうなんですか。
0: でもちょっとね、あの岡ちゃんの話とかみんなももう来て、はいはい、ありがとう、共感してくれたおそらさん。なんかちょっとこの話ちょっとね、
2: はいはい、
0: 1時間いけるね。
3: あ、でも
0: ちょっと1時間じゃ収まらないぐらいいけるんじゃん。
3: 岡ちゃんの話しか、なんか見え柱らへん人が動き出してるから、みんな気になってる
0: の。そこ、はい、ここ関係あんの。
1: もういいって、そのいじりも。人いないいじりも。
0: ちなみにメール来てます。
1: なあ、来たら楽しい。
0: メール、藤巻さん、伊平屋、長寮、ま、ガッツ、
1: 待て、ちょっと待って、
0: 関西しげです。
1: 藤巻さん、待って、
0: はい、
1: なんで伊平屋が先に言われてんだよ。俺がね、こっちの あれだろ、
2: 主だぞ。
0: 本当だ、しかも呼び捨て、伊平屋、長寮、ガッツ、
1: なんで俺最後に来たゲストより。
3: 本当だ、
1: ここレギュラーで出てんのに。まあ、でありがとうございます。
3: しげさんですからね。
1: はい、
0: はいはい、ハイサイシーゲーです。先週土曜日から風邪ひいてます。
3: 昨日
0: 扁桃炎腫れてる 土曜日、今週土曜日オリジンライブまで直したいです。以上いただきました。
1: ありがたいですね、しげさんいつも、ね、
0: ちょっとお大事にしてください、はい、いやナイス入りで嬉しかったです。
1: いやこの、ね、時期本当風邪ひきますからね、は
3: いはい、僕も多いですね、うんうん、ゴールデンウィーク体調崩されてたんですよね。
1: 崩しててい
0: やゴールデンウィークどころじゃないです、
3: ずっと壊してるんですか体調。
2: そうね、いろいろね、
0: なんか今日元気だよね。
1: 今日元気で元気でやってますんで。

0: はい、でやってますんで。
1: 決まった。
2: よかったよかった。
0: お決まったじゃないのよ。
1: これを聞きたい。これ聞かないと帰れなかったですから。
2: よかった。というわけでまだまだ皆さんからご参加お待ちしております。ツイキャス YouTube

0: 場合じゃなかったですよ。
1: やばいやばい、 CM 終わってるよってめっちゃ怒られた怒られた怒られた。と いうわけで火曜日のオリジンチャンプル、そろそろエンディングの時間なんで、
0: はい、まだいける、まだいける、まだいける、まだいけますよ。
1: なんですけど、なんですけど、
0: 名物コーナー、
1: せっかくあの2人来てくださったので、はい、ちょっと名物コーナー、
2: 名物コーナー
1: 大変好評な、
3: あのフクティが大絶賛してるコーナーですよね。
1: そうなんだ、ちょっとコーナータイトル言ってもらいましょうか。コーナータイトル、
2: 元気クイズ。
3: 忘れてましたよね、今忘れてましたよね。
2: 恒例のね、はいはいはい、元気クイズ、まあ、あれとしてははい、藤巻さんが、はい、あのクイズを出しますので、
1: はいはいはい、
2: 我々と、はい、ゲストお二人で、はい、クイズに答えましょう、
1: はい、
2: ということ ですね、はい、分かってますよね、
3: もう
1: 分かってますからね、ぜひリスナーの皆さん、
3: クイズですからね、
0: クイズですよね、
2: 分かってます、
3: もちろん、
1: はい、リスナーの皆さんもご回答ください、はいはい、じゃあ今日は一問だけいきましょう、
2: 一問だけパパッとね、はい、時間があるですから、
1: さあこれ簡単じゃないかな、アメリカ大陸を発見したコロンブス、
2: はいはい、コロンブス、
1: はいはいはい、コロンブスのその後は、
2: その後、
3: はい
1: はい、
2: はい、さあさあさあ、はい、
3: あ、なんか
2: さ、はい、答えてください、はい、
3: 今ごめんなさい、今あれかなと思って、その後ですよね、
1: はい、
3: そのアメリカを見つけたその後のコロンブスは、はい、シニブス、
2: なんかそれ、
1: 何やそれ、
3: はいはいはいはい、はい、アメリカ大陸を見つけたコロンブス、その後は、
2: はい、
1: はい、
3: 国吉大陸に流し打ちを教えた、
1: ブ
3: 違いますか、あのね、豊南高校の、
1: 何
3: 合ってます、合ってます、
2: はい、
3: おう、はい、元気、
2: わかりました、
1: はい、
2: はい、二重プチ整形をした、
1: ブブ
3: ー、あーブブーを言ってくれるんですね、
1: 今日当たってないな、9区しかわ
2: したな、はい、はい、わかりました、
3: 来た来た、
2: はい、トミー・ジョン手術を受けた、
1: ブー、
2: いや違う、
3: はいはいはい、
1: みんな結構意外な路線かもな、
3: はいはいはいはい、チェンジアップを習得した、
1: ブ
3: ー、投球に奥行きが出た、
1: なんで、はい、なんで投球なの、
3: わかったわかった、
1: はい、
3: 投球関係だ、だからあの
1: なんで投球
3: 関係、アンダースローに転向した、
1: 誰がまず投球つって言った、
3: アンダースローに
2: 転向した、アンダースローじゃないですか、
3: アンダースロー、
2: アンダースロー、
3: アンダースロー、
1: ブ
2: ー、違う違う違う
3: 違う、違うのか、
2: あ、わかった、はいはいはいはい
1: はい、
2: はい、おかちゃんが、うん、あのコンタクトに変えた、
1: なんで、なんでそんなおかちゃん使った、
3: シンプル、なんで、
1: 旧具志川市の俺さんは多分死んだ、はい、ビッグボードさん有名になった、
3: 有名になった、有名になった、なるほど、ヒントとかあるんですか、これもらえるんですか、
2: あ、ヒント、はい、ヒント行きましょうよ、
1: ちょっと待って、これオリジンのところからさ、
3: はい、
1: あ、メッセージ来て、皆さんお疲れ様です、本日のメンバー、あ、苦しいな、
3: いや、うるせえな、オリジンの公式からそんなこと来るんですか、
1: 公式から
3: 苦しいな、
0: 芸人なんてもうね、ムワムワしてなんぼですからね、本当に
3: やめてください、
1: なんかここから温度差感じる、めっちゃ心涼しい、
3: ちょっと待って、俺もあれですよ、藤巻さん側ですよ、これこっち2人はあの営業終わりだから
1: 涼しいでしょ、
0: ここね、まだ言ってる、
2: こんなこと、ぬるいことしてるから、そんなこと言
3: ってんだよ、ぬるいことって何ですか、
2: 金曜りちゃんのぬるいことしてるからずっと
3: だからブース前に誰も来ないんだよそんなこと言ってるから
1: そう、さあおそろさんから答え、はい、卵焼き屋さんになった、ブー、
3: でもそんな感じだと思いますね、
0: はいはいはい、
1: あ、具志川市の俺さんがお、はい、コッツ面白いって
2: 思う、おい、じゃあ本当か、
1: そう褒められてるよ、
2: 本当ですか、
1: まあ、コッツじゃないけど、
2: たまにいじりがあるからな、俺さんちょっとわかんないけど、ありがとうございます、
1: コッツ受け入れてるよね、
3: もうね、コッツ受け入れてる、
2: コッ
3: ツ寄せで、
2: だからメッツとかにしてほしいんだよな、
3: コ
2: ッツとかあるやつでね、
3: はい、
2: それ突っ込みやすいですから、ずっと言ってるけどな、
1: 松風さんから、
3: はい、
1: フライデーおでこを受けた、
3: フライデーおでこ、
0: おでこで、
1: フライをおでこで受けた、
3: ああなるほど、元中日の宇野か、
2: 誰がわかる、
3: 宇野あったけど、
1: 羽丸さん、月でウサギを見つけた、
3: あーなるほど ね、
2: ほどね、
3: ちょっと確かにね、
1: いやー、違うんだよな、
2: 武蔵さんが、
1: あ、じゅん、あ、はい、
2: 丸坊主になったなんでよや、
3: あーなるほど、
1: ジュンジュンさん、アメリカを発見して祖国に帰った、
3: はい、お
1: ー、武蔵さんは母国に帰った、
3: おー、カエル系だ、
0: スペインかな、
2: ちょっと難しいっすね、はい、藤巻さん、
3: ヒントとか欲しいっすね、
1: ヒント、は
2: い、
1: ヒントはね、
3: はい、
1: アメリカ大陸を発見したコロンブス、
3: はいはいはい、
1: でもその発見の

0: と彼の人生は不幸の連続だったと言われている、
1: だから死にブスになったってことじゃないですか。
0: 違う違う、
1: 結果的にだから死にブスになった
2: ってこと。ブス
1: とか言うな、誰が言って
3: んの、
1: 誰が言って
3: んの、コンプライアンス、コンプライアンス、
2: さっきから酒癖悪いコンプライアンス悪い友達、
1: はい、コンプライアンス悪い友達のことばっかりしてるんです
3: よ。これが本社みたいなこと、反社みたいなことですよ。
1: だからもう営業終わり、オリジンの
3: 反社芸人、この墨、入れ墨の隠語みたいな、違うことですか。
1: ただの墨を、
3: この反社芸人が、
1: 誰が反社芸人をや、
2: コンプライアンス違反芸人が、
1: あんたたちでしょ、そんなことばっか言ってめちゃくちゃ言ってるやし、怖い怖い、どうなってるんですか、
2: 答えは何ですか、藤脇さん。ああ、ちょっと時間がな、
1: そうか、もう、
0: そう、うん、答え、
1: はい、
0: 答えですか、あのごめんなさい、公式からおめえらうるせえな若手芸人らしくらしくしてよき
2: お褒めの言葉
1: いただきました、ありがとうございます。極戦の仲間由紀恵かと思いました、おめえらから入って、
0: あ、そういうこと、
1: 仲間由紀恵かと思いました、なんか言えよそこはその二人で顔見合
2: わせて、やっぱほら極戦とかさ、はい、やっぱ長野こいつ反射芸人が
1: 反射芸人、
2: 極戦とか
3: 怖い、極道専門ってこと、
1: そういうことか、見たことあるだろ、
2: 怖い、
1: 見たことあるだろ絶対、
2: 怖いもん、
1: 絶対見たことあるだろ、
2: 反射の人とラジオしてる、
1: 反射とか言うなあんまり、反射じゃないし全然
2: 答えなんですか、
1: 答えなんですか、
0: キュウ君、ハニマルさんがおきでの社員だった、なるわけないやん、そして
3: 答えなんすか、
0: 今日正解者、
3: はい、
0: おりません、
1: あ、いつもいるんすかこれ、
0: そう、
1: いつも出るんだ、
0: 結構な確率いて、今日何もらえるんですかっていうコメントもあったんだけど、
2: ああそうか、
0: 今日はね面白い回答はいたけど、はい、いません、ああ
1: ベスト藤巻、
3: 惜しかった回答か
2: いくつかある、
0: もうちょっとなかった、
1: はい、ああベスト藤巻ないですか、
0: 彼のベスト、今日のベスト、
1: 藤巻イズベストください、
0: 今日のベストはあの沖伝の社員になったの、
1: さっきのやつやし、さっき多分記憶に残ってたやつやし、絶対、
0: いやずっと見てた、ずっと見てたんだけど、みんなマジでなんかマジな回答して当てに来てるから、今日、ね、今日なんかマジで言ってるなと思って、
3: ま
0: あ、
3: 確かに沖伝が一番マジを感じましたよ、
0: では正解ですが、
2: いい
0: です、
2: ね、正解、
0: まあ、彼不幸の連続だと言われてまして、
2: はいはい、
0: 例えば彼が航海に出る前に交わされた契約が守られず報酬をもらえなかったり逮捕されたりしたんです、
2: 逮捕された、
0: で全ての地位を失ってスペイン宮殿からも見捨てられてしまいました、うん、はい、そのコロンブスは人間不信に陥り晩年預言者と名乗ることになったが正解でした、
2: 預言者になった、
1: 預言者になった、
3: 預言者、
0: 預言者になった
3: 、なんすかその to be continued みたいな終わり方、
1: 続きあるでしょ、
3: 第2章あるでしょ、
0: 預言者だった、
1: 絶対ある、
2: すごいね、
0: びっくりしましたね、
3: 預言者でした、正解は、は
2: い、いやもう終わりだ、
3: 終わりだ、
0: はい、というわけで、はい、エンディングのお時間となりました、告知ある方、
2: あ、告知、はい、今週土曜日、ハエバルの、はい、どこでしたっけ、小金の、
3: ハエバル中央公民館のクガニホール、
2: クガニホールで、7時から開演となっております、
3: はい、
2: 気象転結ライブ、
3: はい、
2: この3名出ますので、
1: はいはい、こんなには喋りません3人とも、
2: はい、ぜひぜひ
1: よろしくお願いします
0: 、はい、お願いします、ちなみに私あの陰でいます、
2: ああ、あ、
0: 陰で応援する係で、
2: そこであんまりさせたくないけど伊平さんからもありますよね、なんか、はい、ライブ6月の、あ、
1: そうですね、6月の27、28日にワランチュー2026というのライブがありまして、
0: はい、
1: 27が石垣、28が那覇のテンブスホールでやります、はい、僕らは備長炭は28日曜日の方に出ます、皆さんよろしくお願いします、
2: はい、ありがとうございます、
0: お願いいたします、
2: 藤巻さんどうでした今日は、
0: いや楽しいね、はい
1: は
0: い、
1: あ、よかった、よかったです、それが一番、
0: なんかもうリスナーさんもなんかこう、はい、楽しいなって雰囲気をちょっと伝わってきて、なんか私黙ってても大丈夫だった、
3: いやいやいや、そんなことない
1: よ、楽しようとしてるな、楽しようと、
2: いや助かりました、
0: そんなこと
3: はございません、
0: いやいや、ぜひまた来てください、はい、
1: ぜひぜひ、
0: 楽しかったです、は
2: い、いや仲良くなれたねやっぱ、
1: はい、ありがとうございます、
3: もう呼んでいただいて、飯でも行きましょうかね、
0: どんどんちょっと誘ってください、ちょっとサッカーの話呼んでください、
1: あ、そうですね、サッカー
2: いいじゃないですか、
0: 6月
1: やりましょう、
0: ちょっとね
1: ワールドカップね一緒に見たりしてね、
0: はい、お願いしますね、ぜひね、
1: 行きましょう、
0: はい、それでは本日お相手は藤巻直子と、
2: トートアセガッツヨシテと、
1: ビンチョウタンイヘアと、
3: はい、長寮でした、
0: ありがとうございました、
2: さよなら、
3: バイバーイ。

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
1: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
0: ラストハッピー。
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカリ、ハッピーなんだよ。

0: 78.0 亜熱帯ラジオ FM 那覇。
1: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
2: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
3: あなたの願い事何でも叶えます。
4: 水曜6時はオリジンアワ
2: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
5: FM 那覇をお聞きのあなた、かりゆしごじゃんちの前川慎吾、
6: 新谷幸宏、
7: 中村ひろき、
8: 宮平直樹です。
5: かりゆしごじゃんちニューアルバムバンドワゴン、ぜひお聞きください。かりゆしごじゃんちが

0: あっちはお客さんに対してなんだそのヘラヘラして何回もミスをしてるんだみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: デジかわいそうだった。
1: もういいかな始まってるんでもういいかな、お前の串カツを買うときにレジでちょっとトラブルがあった話もういいかな
0: 俺はいいよ、
1: いい？
0: いいよ、
1: もう一回聞くじゃん。
0: かわいそうだったなと思って
1: あ, あいつね、うん、名前なんだっけな、 FEC の新人さんよね、 FEC さんのね、うん、
0: 俺は全然気にしてないのにこのミスね。
1: ブーブさんがよく買う、ガナハこのしゃぶしゃぶ屋さんの串カツがね、今日はあったみたい。
0: そうコンビニのレジ横惣菜みたいな感じでこう本当に新鮮なお肉をカツにしたりしてくれてね、う
1: ん、お肉屋さんの串カツですよ。
0: そうメンチカツとかいろいろあって、
1: でなかなかこの串カツが手に入らないなって話ですよね、うんうんうんうん、
0: で今週今日ありました、あと3つぐらいありましたね先ほどだと。
1: で今ブーブさんがこうラジオを聞きの皆さん、ブブさんが今一つ持ってるんですよ。
0: そう串カツにメンチ1買ったんですけど、はい、串カツ1メンチ1は食べました。
1: でお腹いっぱいになったみたいで、
0: そう1個今1本余ってます。
1: これ生放送中に、
0: あいいよ、
1: 食べに来てくださる方いたら
0: 取りに来てくれる方いたら
1: プレゼントいたしますので
0: ちょっとソースかかってますけどすいません。
1: あこれはもうブーブーさんがかけたソース、
0: 俺がなんか言い方が気持ち悪いな、
1: まあ、畜能ソースとでも言いましょうか。
0: いやいや違う違う、畜能は
1: 畜能ソースみたいな、畜
0: 能じゃない、いやいや、あの畜能は 0% です
1: 0% 、
0: はい、
1: でも徳能ソース
0: を、ね、徳能ソースを、うん、
1: なのであの、まあ、もし純也聞いてたら純也来てください。
0: ああそうね、まあ、誰でもいいです。
1: よろしくお願いします。
0: あったかいうちに食べてほしいです、暑いんで。まだ
1: でまた変な話、チンしてもきっとうまいだろうしね、
0: まあ、チンよりかトースターがいいかな、うん、
1: ああちょっとこうフライ感を復活させたりするそうですね、ということです。あれから1週間経ちましたがどうでしょうか、あのタカさんから連絡は。
0: 俺だからね、俺逃げてると思う、タカさん

0: から逃げてると思う。
1: うちのナンバーワンの高さん逃げてるって何それ。ちょっとも
0: うなんていうの、なかったことにしようとしてるんじゃないかなと俺疑ってる。
1: ナタッカ、おい、
0: ナタッカの高だけにね、
1: なかったことに。よ
0: いや分からん、事務所からの連絡はまだないから、
1: まあ、あのスケジュールがねどういう仕組みで組まれてるか分かりませんから、
0: うん、
1: まだ落ち着いた頃にねちょっと連絡来るの待ってみましょう。
0: いや、大城ゆきパターンだと思うよ俺。
1: いやいやいやいや、
0: あのコンビだから、
1: あの辺はもうあのやり方でやってますよじゃないの、口約束多いねじゃないの。
0: うん、
1: まあ楽しみでございます。
0: いや本当今のところ連絡なしね。
1: 連絡なしといえばですね、ブブさん、
0: だからな、俺もごめんだ、気づいたよ。
1: 心当たりありますよね。
0: ある。
1: あの先日沖縄のお笑い業界のもうスーパースターザ主人公、
0: うん、
1: アリンクリンの日狩歌くんの結婚披露宴がありまして、
0: そう、
1: もう私僭越ながらちょっとお声掛けいただきまして参加させていただきました、
0: うん、
1: そこ会場にはもう名だたる県内の著名人がいて、
0: だからな、
1: 司会が
0: 誰だったの、
1: ユージ&リッキー。
0: じゃあユーリキアさんな。
1: 司会は
0: ユージ&リッキー。あ、この時だけ？
1: この時だけなんかユージ&リッキー
0: で、あ、すごいなんかアメリカンな感じ、かっこいいね。
1: ユーリキアさんのお二人でございまして、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: それはまあ我々の大、まあ、ヒープーさんもいましたし、うん、でいろんな各局のディレクターさんとかね、
0: はい、
1: もいて。でまあ、芸人もリップサービスもいたり、
0: うん、
1: まあ、初恋車にもいたり、吉本のアリンクリの同期とかね近しい皆さんが、うんうんうん、まあ、ほぼ吉本の皆さんです、
0: うん、
1: ガルジセールさんも
0: うんうんうん、
1: お二人お越しいただいて、
0: はい、
1: で僕はあの参加しながらも辺りを見回したわけですよ、
0: うん、
1: あれなんか心にぽっかり穴が開いてる気がするな。ここはめでたい席なはずなのに、
0: うん、なんか寂しいな、
1: なんか寂しいな。
2: ここにあいつがいないなんて
1: な、何かは分からない
0: んですよ。気づいてないんでしょ、何かは体が反応してるんでしょ勝手に。
1: 何かは分からなくて何なんだろうなと思ったら、うん、道の方から尻之助が歩いてきて、
0: うん、
1: だからあの僕吉本のメンバーと行動してましたから、
0: うん、
1: 尻之助を見て少し安心したんですよ。あ、オリジン、
0: あ、はいはいはい、
1: あ、オリジンだ、
0: うん、
1: おー、オリジン尻だ、
0: うん、
1: でなんかでもまだ満たされないんですよ。あれ、
0: もういいよずっと言ってくれ。
1: あらーと思って、でも他にオリジンで言えばサネさんもいましたし、
0: はい、
1: シンもいたし鈴川サーキットもいました、
0: うん、はい、
1: はい、ブームさんがいなかったんですよ。
0: そう、いや、あったのよ連絡、1月ぐらいかな。
1: で周りも気にしてるわけですよ、
0: うん、
1: 僕だけがポツンといるわけですから、
0: うん、
1: みんな言うわけですよ、ブーブーは、ブーブーは、
0: そう、あー、だからリュータは歩だけ誘ったんじゃないかなってことよな。
1: そうそうそう、でもしかしたらリュータは俺だけ誘ったのかもしれないね。どっちかって言ったら、まあ、俺の方が飲んでるしとか、
0: うんうんうんうん、
1: その関係性もあって、うん、ほら披露宴呼ぶ方も関係性を考えた時に、うん、なんかほら呼びづらい場合もあるじゃん。
0: そう、いや、なんか簡単にだから呼べないしな、
1: うん、で誘われた方も、うん、なんか、戸惑うじゃん。
0: そうそうそう、だから厳選してな、して、うん、リュータの場合はもうそれはそれは厳選したと思うよ。
1: でしょ、
0: 関わってる仕事関係だったりプライベートも多いから、
1: 多いよね。
0: じゃあどこで線引きしないといけないっていうのはやっぱりリュータはすごく悩んで悩んで厳選してくれたと思う。
1: そうで、僕はてっきりじゃあちょノーブレさんを、まあ、呼ばないと、うん、なんかどっかで文句言われそうだからとか。
0: そう、ラジオもねリュータたまに聞いてますよなんてことも言ってたから、
1: そのハレーションを、うん、まあ、加味した上で代表どっちか呼んどけば、うん、ならあゆむさんかなっていう判断で、うんうんうん、まあ、呼んでくれたのかななんて思ってたら、うん、隣にケンゴがいたんですけども、うん、いや何も聞いてないのと、
0: うん、
1: どういうことって言ったら、うん、ケンゴが言ったらしいんですよ、リュータに、お前ブーブーも呼べよと、
0: うん、
1: あいつ怒るよ、
0: うん、
1: こんなの、うん、ちゃんと二人呼ばんと、
0: うん、
1: まあ先輩としてのアドバイス、うん、リュータにね、したらリュータが、いや実は呼んだんですよ、
0: うん、そう、連絡来た、
1: 声かけたんですよ、したら既読スルーされてました。
0: 既読スルーって言い方がな、だから結果的にそうなっちゃったのよ。
1: 既読スルーされてましてってなって、うん、俺それをだから披露宴会場で聞いて、
0: うん、
1: へえと思って、うん、うわごめんと思って、
0: そう、
1: どういうこと。でもあれなんですよ、一応フォローしときましたそこは、
0: うん、
1: まあ、僕もブブさん付き合い長いし、うん、そのいや、わざと既読スルーとかするようなタイプじゃないよ、うん、あいつは、と、ただ大事なことだから後々返信しようとして、後手後手後手になってし忘れてたのかもしれない。
0: まさにそれなのよ、ごめんね、うん、そう、
1: うんうん、でちょうど体調も悪かったりしてたから、
0: そう、
1: プライベートでもいろんなことあったから、
0: そう
1: 後で返そう返そうしててもう気がついたら日迫っちゃって気まずくなったパターンじゃないかな。

0: なーっては一応言っときました。
1: まさにその通りで、一応あの文言にごめんありがとう絶対行くね、ただプライベートがすごいバタバタしてて、あ、
0: 返信はしてたんだ。
1: いや、しようと文言俺送ったつもりだったわけ。
0: あ、つもりね。うん、
1: で、あれって誰も俺に、しかもリュータの、披露宴の話しなかったじゃん、行くの行かんのみたいな。
0: あ、それに関しては結構ギリギリまでみんなしなかったの。
1: だからさ、
0: これはだから探り合いだったのかもしれない。
1: あ、呼ばれてる呼ばれてないで、
0: ちょっとあれがね、なんていうの、この序列というか、なんか、
1: そう、いや、
0: なんとなくあるよね。
1: もう完全にも言い訳、もう非常に申し訳ないんだけど、だからその文言まで俺売ってたんだけど、売ったつもりだったわけ。
0: はいはいはい。
1: で、それ要はその日に俺返信してたつもりなのよ。で、ごめんね、でスケジュールも遠いからまだ分からんから、
0: そう、だいぶ前から連絡が来
1: て、そう、1月ぐらいだったと思うね、うんうんうん、でごめんね、 でもありがとう、スケジュール抑えるように調整するねって言ってたんだけど、要は俺プライベート、母ちゃんの、お墓問題とか、
0: そうそうそう、
1: 父ちゃんも体調悪くて
0: お母さんのお墓の向きをどうするかね
1: とか、それでいつお母さんを墓に入れるか問題とか、いろいろ揉めてたわけじゃないけど、
0: いやいや仕方ないよ。
1: そう、だから簡単に行きますって言えない状況だったの。
0: しかもほら、お祝いでのお誘いに対して、
1: そうで
0: 細かく説明できんし
1: な、うん、だし不幸があったら行かない方がいいみたいなのもあるじゃん。
0: あ、なんかあるよね、その
1: 喪中だったら、
0: うーん、ちょっと遠慮しようねみたいなこと、ね、
1: そうだ、大丈夫なの、まあでも、まあ、俺そんなのあんまり関係ないしなと思ってたから、
0: うん、だから行きたかった、
1: そう、行きたい、もちろんもちろんで、デジありがとうと思ってたんだけど、
0: 呼んでくれてね、
1: 本当に気づかんくて忘れてて、
0: いや、あるあるある、だから大丈夫、ちゃんとそこはフォローしときました私が。
1: で、うん、誰かの SNS 見て、
0: うってなったんだ。
1: はっ、待って、あー
0: あ、もう、じゃあそれでなん
1: だ、全くマジで、その後からのリュータの披露宴どうするっていう話題が一回もなかったから、
0: これはそうなのよ、そうなのよ。
1: で、うわー、もうデージごめんと思って、
0: これね、あるんですよ、これはリュータという、うん、沖縄のスーパースターの、披露宴に呼ばれた側のこのやっぱそういう現象です。要はよ、簡単に言えないんですよ、どうするって。
1: だ、ボーナスもらったみたいなもんよな、
0: 俺だけもらったみたいな、
1: そう、簡単に人にボーナスもらった、いくらもらったよって言えないみたいな、
0: そうそうそう、うん、だからむずいんですよ、会話に ならないんですよ、
1: うん、
0: だから結局それが出たのも、前日です。前日に初恋の翔さんから、うん、あのガナハベースでご会いした時に、うん、そういえば明日どうするって言われて、
1: うん、
0: あ、明日ってリュータの誕生日
1: いや、そうよな、
0: うん、で、あ、もちろん吉本だし、うん、直属の先輩だから行くのは、初恋はそうだけど、うん、だから要は俺がもう行けるという、なんか分かる、うん、このね、そこでようやく初めて話ができてっていうね、なかなかですよそれは。
1: だからそれに忘れてました、ごめんリュータ返信文言までは書いてたんだけどなんて言い訳もできず、
0: まあね、
1: もうだから初めてよリュータから LINE 来たの、あの知らない方から LINE 来ましたみたいなのからスタート。
0: ああ、なるほどね。
1: だからリュータだと思って。
0: だいぶ前に交換はしてて。
1: うん、あ、してないしてない。リュータから多分誰かから聞いて、
0: あら。
1: か、うん、なんか電話番号分からんけどリュータから聞いてて。
0: あ、そうですか。いやいや、でもマジで俺ちゃんとその、いや多分ね、ブーブーさんのことだからこういうことだと思うよ、でそのお母さんがどうのこうのとか、うん、お父さんがっていう話は別にせず、
1: うんうんうん、
0: でまあまあまあ。まあ、結局楽しんでたからね、みんな別に変な
1: 面白いし、いやいや、そう、もちろんそれはもうそうであってほしいけど、まあ、そうだろうと思いますけど、
0: リュータさんも偉いですよ本当に、
1: うん、
0: おそらく全員にやってるんでしょうけど、今朝ね連絡 LINE 来てて、うん、まあ、歩む兄にとこのありがとうございましたと、
1: うん、
0: でお忙しいにもかかわらずっていうのを、まあ、名前だけ変えて文章は一緒かもしれんけど、
1: うんうん、
0: これ多分全員に送ってるって考えたら、うん、うわぁ偉いなって思ってさ、
1: やっぱりなあいつな、やる男なんだよ、
0: う
1: ん、
0: で今後ともよろしくお願いします、うん、みたいなことを言いながら、で俺はだから同時にブーブーさんのフォローも踏まえて、うん、いやこちらこそありがとうで、今日火曜日ラジオあるから、うん、ブーブーさんの既読するについて俺ちゃんと言っとくねと
1: だからなもうごめんだけど、だからごめんのタイミングもどうしていいか分からなくて、
0: やっぱまあ芸能ですからね我々も、うん、このラジオを通して真実をもしよかったら聞いていただいて、リュータ君
1: だからな、でも真実でもなあ、そんなおろそかにしてるのがリュータは傷つくよね、せっかく連絡くれたのに。
0: いやいや、でもまあ似合うというか、まあ別にそんな悪気ないというのは分かってるし、まあにもう全くそうしよう、
1: ごめんマジ、お墓です、すいません、お墓です、親父の介護です、すいません、いっぱいいっぱいでした、すいません
0: 体調も悪かった
1: し、体調もデジ悪かったし、
0: うん、まあまあまあ、でも全然そこはもう、
1: ただだから文言だけは 文言もでも
0: なんだか文言って
1: あのあやふや文言よ、うん、いけるかいけないかわからないような文言で

0: だったんだけど、
1: ああどっちにしろね、
0: そうでも嬉しいありがとうという気持ちは書いてたから、でもデジごめんな、結局それも嘘になっちゃうんだよね、行動と結果が。
1: まあでも今からでも、まあ、お祝儀だけでも一応はまあなあ
0: った
1: ら
0: な、いやそうだね、
1: うん、そうだよな、たまたらもあったらな、
0: 弟のあの香典がちょっと余ってたからそこから抜いて
1: 一番渡しちゃいけない、
2: その金額を流用しないであ
1: のちょっと黒いもやがかかってるんだよ、うわ
0: もう親父のうん、ちょっと、うん、そっから抜いてから、はい、
1: とにもかくにもまずはおめでとうございます。
0: いや本当おめでとうね。
1: いやもうすごかったですね。
0: あ時間はどれぐらいだった？
1: 3時間超。
0: いややっぱそう超えちゃうよね。
1: うん、
0: だいたい2時間半から3時間以内で収めましょうみたいな、もう3時間いったらもう長いというか、まあかなり盛り上がりましたねっていう披露宴だからね。
1: いやそうなんだけども、うん、3時間超とは思えないようなやっぱりこの エンタメ性に富んだ、
0: うん、
1: でリュータの同級生のみんなもやっぱ面白い子たち多くて、
0: うん、
1: で生演奏で
0: リュータどこの人だっけ、
1: 北中ぐすく、
0: 北中か、
1: うんうん、で、まあ、人たちもうわーって盛り上がりつつの、うん、吉本の同期の皆さんも芸人もわーってなって、うん、クリスもわーってなったりとかですごかったです。なんかやっぱうわ主人公だなーって思いましたね。
0: だからね、あ女性の方は
1: お笑いをやめたくなった俺は主人え
0: パートナーは芸能関係者じゃないよね、
1: 奥様、
0: あなんか一般の方みたいな、
1: うん美容師さん、
0: あそうなんだね、
1: 一応デージ綺麗だぜ、
0: へ
1: 見るか、
0: あなんか誰かの SNS 見たかも、あれ友達限定なのかな、まあでも写真とか OK だったんでしょ、
1: 全然、いやでもだからさ俺は結構配慮して SNS は上げんかったけど、
0: うん、
1: 結構バンバンみんな上げてる人はいたけどもね、うん、見ますかをちょっと大城熊さん
2: はい、
1: めちゃくちゃ綺麗ですよ、
0: 地元の人とかでもなく
1: 読谷の人って
2: 同じぐらいの同級生とか
0: 真逆だ地域で言えば、
2: うん、あら
0: 綺麗、反対
2: があら
1: やばいでしょ、
0: だ見してみ、見してみっていうのもあれだけど、
2: すごいすごい今ハードル上がってるで勝負部綺麗ってなる、
0: ちょっと
1: 覗かせてください、俺の隣が江守だったんだけど、
0: うん、
1: ずっと嫁はん可愛いでんな
2: でんなって
0: 江守の株が下がるからやめてけ
1: ほんま綺麗でんな、
0: 江守も結婚したばっかりだろばっかりではないか、
1: わてしこってええですかね、
0: ハモさんのや江守が可哀想や、
2: わてって言わない
0: 早く見して、
1: はいはいはい、
2: すごい
1: もうね
2: おきれい、
1: 夫婦揃っての主人公、あ
0: なるほどね、
1: めちゃくちゃ綺麗、
0: すごいあのアイドルみたい、韓国のアイドルみたいなような花みたいなような、
2: あ、
0: う
2: ん、はいはい、
1: それはあれなのかな、
0: あいやすごいいい意味よ、いい意味、うん、全然、
1: いやとてもだから江守も大興
0: 奮、鼻立ちが高くて内地の人みたい
1: 兄さんわてもうたまりまへんわ
0: お前江守の株下げたいの
1: いやいやいや、
0: なんでわざわざそんなお前でいいじゃん俺が江守に行ってたにしれ、
1: 一旦わし東さん見ときますわ、
0: で東さんがでリセットお口直しの東さんじゃないよ、ゆうりき屋さんのマネージャーさんね、
1: ほな行ってきます、
0: ほな
1: 何東さんのとこほな
0: 一回リセット
1: 行ってきますね
0: ん、お前
1: 止めんといてやって言っ て、楽しかったですよ、でね、その二次会まで行かせていただきましてね、
0: うん、NBC だよね、
1: NBC、うん、
0: 沖縄市のね
1: NBC もよかったよ、
2: う
1: ん、
2: そうだそうだ、
1: NBC ってね結局いいんですよ、あの雰囲気が、いい
0: 司会してても弁当出ますからね、
1: まあこんなこと言ったらあれだけど
0: 豪華弁当、
1: まあ、唯一出ますよねお弁当、
0: ね、あれね、多分披露宴のお二人、新郎新婦のお二人がオプションでつけてくれてるかどうかはちょっとわからないですけど、いただけるような、
1: NBC も良かったですね、うん、でヒップさんにあのゆうりき屋さんがあのちょっと隙間時間を使ってインタビュー回ってたんですけど、うん、おばあ役の力也さんがね、はいはい、じゃあヒープーさんも来てるからインタビューしてみようねっつって、さすがですよ、ヒープーさんも無茶ぶりじゃないですか、
0: うん、
1: とかなっていいよみたいになってるんですけど、だだだ、はい、お祝いの言葉ごはんもらおうねみたいになってたら、うん、ヒープーさんがいや久しぶりにねチューブの NBC に来たけれども、
0: うん、
1: NBC チューブの結婚式は最高だねって言ってから、
0: うん、
1: 会場うわあ、NBC スタッフもスーツちぎってからうわ
0: あ。待って待って待って待って。
1: ビリビリ。
0: いいのそれ。
1: お女性スタッフも寒風取ってから。
0: ええー、喜ぶ。
1: 両膝に手を置いて首をぐるんぐるんして。
0: 髪の毛で。
1: 髪の毛だけ
2: レンジ師みたいな。
0: 獅子舞みたいななんかをやってたんだ。やばい、ヒープーさんの一言で。
1: 一言で。さすがだなって思って、
0: こういうのいいんだ、喜び方 NBC、
1: 喜び方やっぱ、NBC ならでは、
0: うん、
1: で二次会に行かせていただきまして、
0: うん、
1: 二次会まではちょっとどうかなと思ったんですよ、
0: ほら沖縄市からの二次会はどこだった？中野町とか
1: 中野町でやったんですけども、うん、一応なんか、まあ、いくら、お笑い業界の先輩とはいえ

0: 二次会行く距離感ってことね今、う
1: ん
0: は
1: いはい、おじさんじゃないですか。
2: ああそういうことね、
1: うんうん、で龍太ってね32ぐらいなのよまだ、
2: うん、奥様もそれぐらい、
1: うん、か若いか、ね、奥さんも若いだから読谷の女性、うん、しかも奥さんの友達もみんな綺麗って、ね、エモリーが言ってたずっと、
2: うん、だからエモリーが他の女ばっかり見てるみたいになるだろエモリーも既婚者でそんなことない
1: 一人ぐらい持って帰ってええでかね
2: お前あいつ YouTube でそんなセンシティブな話してるのにさ
1: 大丈夫大丈夫
2: お前分からんど
1: で、そうそうそうで二次会貸して迷ってたわけよ。
2: まあおじさんがな披露宴の二次会行くってもうちょっと痛いもんな。
1: ちょっと痛いのかななんて思ったけどもうみんな行くっていうから、うん、で行きましょうかってなって行って、うん、で結局もう 100% 来てたね芸人の皆さん、うんうん、ほとんど、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そう逆に一般の方っていうのも気持ち悪いけどこの龍太の同級生とかああ芸人来るからちょっと気使うあんまなってなってる場合ももちろんあると思う、うん、
1: ちょっと聞こえては来た、うん、あの席はいっぱい座ってるねみたいなのは、うんうんうん僕だけ変な話その日ちょっとなんかとっても冷静だったんですよ、
2: うん、
1: このジュピノリさんは死に楽しんでたけど
2: ああプロパンセブンのね、
1: うん、もう本当にな
2: んでお前ジュピノリさんは俺より先輩なのに俺は気使ってんのにジュピノリさんは楽しんでましたよみたいな感じで
1: いや違うわよ
2: ちょっと下げるの
1: 違う
2: 人を
1: 違う下げてないこれ事実というかい
2: や俺違う事実でも言わんでいい事実
1: だ俺だけ変なテンションになってて、うん、申し訳ないあの周りにも悪影響はきっと与えただろう席に座ってたわけさ、
2: はい、
1: でこれちょっと席座ってていいのかなってなって要は先に到着したけども、うん、ちょっとおじさんが先に座ってたら若い子たちこれって思ったりとか
2: まあちょっと威圧感だったり、うん、おじさんがやっぱいるよってなってる可能性ももちろんあるな
1: とかなんかこういろいろ考え事してたらジッピノリさんが、お酒片手に、うん、肩組んできて、うん、おい楽しんでないない
2: やジュピノリさんはいつでもどこでもこんな感じだからね
1: そうそうそう、うん、楽しんでないな一緒にあの席盛り上げてこうぜとか、
2: うん、
1: いやいやなんかほらもう僕らちょっとあれじゃないですかもう静かにしときましょうっつって、うん、なんでよらしくないな楽しもうぜみたいな
2: ジュピノリさんの話知ればするほどちょっとなんか
1: いい話ではあるんだけど
2: 、うんうん
1: 俺はよもう力也さんに叩き込まれたばよ会う人会う人楽しませろって
2: でもでも、ね、力也さんの名前も出すなった
1: らいやだからうんいやそうなんですけど、うん、なんでかや酔っ払ってるばみたいに言われていやいやもう酔っ払
2: 逆にない
1: やいや
2: 逆なんだよ
1: 逆なんですよどんなに飲んでも、うん、なんか酔えなくて、うん、そうそうそうで
2: だりリュータを祝いたい気持ち反面来てるお客さんのこと気使ったらってことよね
1: なんかごめん変なテンションになってたなっていう、うん、まあ楽しかったんだけど、
2: うん
1: でその催し物が二次会であるわけですよ
2: ビンゴゲームとかね
1: ビンゴゲームで、うんうん、ビンゴの景品で、女性がビンゴって言って、うん、それはリュータ側か奥さん側の友達がビンゴですって言って、うん、言ってんですよでこのはいじゃあ景品何って引いたらテキーラショットってなってて、うん、みんなおわーってなるわけですよ、うんうん、で女性がテキーラショットを飲むノリじゃないですか、
2: うん、
1: で司会の方がじゃあはい男性の方でこの女性の代わりにテキーラショット飲める人飲んであげたい人っつって、うん、はーいって朱里之助とかが
2: 朱里、まあ、も若いからな
1: 新之助新とかがはーいはいはいは
2: い盛り上げるためにいいじゃん
1: ジュピノリさんもはーい
2: ジュピノリさんはいい
1: なエモリもはーいで純選手はずっと勝ち走
2: ってああ純っぽいな
1: やっててで俺はだから変なテンションだからいやもうちょこっとそこは譲ってあげた方がいいんじゃないかな
2: そうだね目立たんでもう楽しくこっちのテーブルだけで飲もうよっていうね、
1: うんうん、でうわーいってなってたら、うん、鈴崎のサーキーが、うん、はーいって言って
2: お女性の代わりに飲むの男性はって言ってるのにあげてたんだ
1: って思ってい
3: やいいじゃないいいじゃない
2: って思った話はいいのよ、
1: うん、手ぶれるやつさ
2: 結果どうなったのサーキー選ばれたの
1: いやだからいやいや多いなーってなって、うん、もう多いからだからワンショットだからね、うん、こんなに集まってもワンショットしか飲めないし、うん特なんだ女の人の代わりに女の子出てくるってあるって司会の方も
3: つらおらおら
1: 言われてるじゃんもうやめて
2: よ言われてるじゃん
3: 盛り上がってる
1: でその顔を見たミキトニーさんが、うん、まあまあまあって言われてるで俺もまあまあまあって言われちゃったから、うん、まあまあ本当に別に
2: 言ったのお前さっきにいやお前ブレるブレる
1: いや言おうしたわけ帰ってきたら言おうやつだと思って、うんうんうんじゃあマジブレるよって言おうとしたけど

0: あのそんな歩むにミキトニーさんが気づいたっていうことね、
1: うん、そうそう気づいて、うん、まあまあまあまあとか言ってるからいやまあまあまあじゃないですよミキトニーさんブレるじゃないですかみたいない
2: やミキトニーさんに言ったところで
1: で、
2: そうですねでいいだろ
1: うで向こうではもうそう言ってる間に、うん、じゃんけんポン、うん、あーでいろんなやつが負けてて知らない人が、うん、よっしゃーつってもう最初にビンゴ当たった女の人はもうゼロですよ、
2: うん、そうだよない
1: つ戻っていいのみたいな、うん、でグービーでもう30ミリですからね、うん、そんな何がすごいことでもない、うん、グービーだってよっしゃーみたいな
2: 楽しい話をしたいのか
1: ドラゴンの血飲んだみたいな
2: 批判をしたいのかどっちなんだよ
1: ってねであれですよその後に腕相撲大会腕相撲大会
2: 男の力の見せ所
1: なんでそんな危ないことする
2: かな違う違うお前冷静すぎるのよちゃんと楽しまないと
1: でそのこれすごかったんだけど、うん、ね、か横津かどっかの、うん、リュータの同級生かなもう体もでっかい
2: 汚かった方だった喧嘩自慢みたいな方もいっぱいそうだしね
1: でかかってこいあのちゃんとしたあのあれもあってさあの
2: 台
1: もあって、
2: 手を握るのもあったんだ
1: 握るやつで、うん、かかってこいやでキング制っていうルールで勝ち残り制みたいな感じで
2: ああなるほどなるほどもう勝った人はずっとやらないといけないんだ
1: かかってこいみたいな感じ でうわーなっててはいじゃあ参加する人はーいって種類の好き、うん、は
2: まあいいじゃん種類はいいのよいい、ね、独身だし
1: で筋肉マンの今筋トレしてるしんとすけしんが、うん、はーいって言って勢いよとあのスーツの袖まくって、うん、レディーファイスコーン負けて
2: 誰が
1: しんがでかわいそうだった俺その後シーン見てたんだけど、うん、俺はもう遠巻きに見てるもんだから全部の様子が見えるわけよ、うん、でしかもなんかもう冷静だから全部の時間が遅く見えるわけ、もう会場
2: それは知らんけど
1: でシンはシンで負けて、うん、でとぼとぼ帰るけどもともと一緒に飲んでたメンバーも、うん、みんな腕相撲見に行ってるから、うん、あんなに人いっぱいいるのに一人だけのテーブルになってでシンのところ行ってお前腕相撲も負けて戻ったら誰もいなくて、うん、やばいだろや
2: つってなんでそんな火に油を注ぐようなこともしかったなでいいなら乾杯しれや
1: そうで、二次会も結局一次会が押したから1時間ぐらいお店の方もサービスしてくださって、うん、で沖縄市でだから中野町か1時2時ぐらいまで飲んでじゃあ二次会も終わったんでまあ行く人は行く、まあ、若い人たちは もちろん行って、うん、でチリチリバラバラになって僕はユッキーさんと、ケンゴと一緒にあの帰りました。
2: 空港通り見た？
1: あだから見れなかったんですよ。あ見てない、うん、そうそうそう。
2: いやもう何曜日だっけ？土曜日日曜日？
1: ね、日曜日かな。
2: もうあの時間は多分俺いたよ。
1: あタクシーとして、うん、
2: 沖縄市にいた。
1: そうなんだ。
2: もうあの日は土日は茶炭と沖縄市ばっかりだったから。
1: あそうですか、うんうん、まあすごく楽しかった。久々にあの友達のというかね後輩の披露宴に参加できて、うん、すごく幸せをいただきましたよ。なんか早く帰って子供たちを見たくなったね。家族に会いたくなったね。
2: あなるほどね。
1: なんかいいな
2: 愛を感じてきた。
1: そう自分ももう一回あげたいなとも思ったね披露宴をね。
2: 今の奥様とだよね。もちろん
1: もちろんてや、うんう
2: ん、離婚したいって話じゃ
1: ない、ね、当てめてやもちろんてや今の奥さんてやあーしや
2: 今のというかまあ、うん、
1: 今のしかいないしな。
2: そうそうそう、う
1: ん、はいというわけで一時コマーシャルです
2: 。はいリュータごめん。 78.0 FM 那覇Your radio station. Okinawa.
3: しんとすけ単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です。
4: よいしょ。
3: 5月31日日曜日天仏ホールにて15時30分開場16時開演。チケットは前売り3,000円、高校生以下は1,000円になってます。詳しくはオレジンリルのホームページまで。
4: 今回で記念すべき10回目、
3: うん、
4: ついに我々しんとすけケーブルテレビでレギュラーもらいました。ありがとうございますいや TV スターへの道だからな。
5: アネッタイラディオ FM ナハ。
1: はい、火曜オリジンアワー生放送でお届けしております、
2: はい、
1: さあツイキャスでも配信中でして、うん、ずっとたくさんコメントいただいておりますが、ちょっと僕が話にちょっと集中しすぎて読めてなかったので、まあ、時間がちょっとずれたりしますが読み上げたいと思います、
2: はい、
1: メルモールンリンダーリーダーさんこんばんは。
2: こんばんは。
1: ナポンホノンさん、大阪のウッチーさん、ギリュウさんこんばんは。
2: こんばんは。

0: ハニマルさんから素敵なメッセージですね、はい、こんばんは、沖原更新しては嬉しいね、あ、私がやっている YouTube でございますけれども、ね、はい、串カツの件、大阪のっちーさん、はい、売ってたんだということで、
1: 今日売ってました、
0: はい、もっと早く行ってくれたら取りに行きよったのにヌーンさんからコメントいただいております
1: 。いや、ごめんなさいね、
0: メルボルンリーダーさんから畜能ソース、うん、美味しそうですね。
1: なんて畜能は 0% ですから、
0: うん、ナポンさんめっちゃ濃ゆそうですねということで、
1: 畜能濃縮ソース、
0: はい、まあ、リュータの披露宴についてたくさんコメントいただいております、はい、ドテネコさん、ブーブーさんはスキンヘッド仲間で好感が持てますと。お、同じブーブーさんとスキンで、もうスキンヘッドではない、
1: あ、スキンよ、もう剃ってる、
0: もうスキンか、
1: もう伸びてくるのが早いからさ、
0: いいですね、
1: うん、前までは3ミリとかだったけど、
0: うん、楽ですかやっぱり、
1: もう楽
0: よね、うんうん、なんか最近なんかとあるオーディションでスキンヘッドの方募集してましたけれども、
1: ね、あったね、
0: おうおうおう、なんかそういうスキンヘッドの皆さんにも需要がというか、オリジン多いからね、スキンヘッド芸人ね、
1: なんかスキンヘッドの、まあ、内地で活躍されてるスキンヘッドの方が MC がある、
0: 内地で活躍されてるスキンヘッド、
1: まあ、どなたとは言わないですけど、
0: まあまあここはまあ内緒です
1: けど、ね、まあ、何かこの事情で出れなくなるから、うん、沖縄でロケするのかな、
0: スキンヘッド
1: で MC の代わりにスキンヘッドを探していますみたいな、マネージャーから募集があって、あの、このオーディションみたいなのに受けるためにスキンヘッドになることも可能ですって書いてあったの、
0: 迷うよ な迷うな、なかなかですけれども、うん、さあ、そんなお仕事もたくさんいただいている中ですね、はい、まあ、これお、まあまあ前あっちでも話した話なんですけども、
1: うん、何
0: スレッズで、
1: スレッズで、
0: のあ SNS ですね、要は、うん、ツイッターみたいな X みたいなやつがあって、とある記事を見つけまして、とある方の、
1: ああ、はいはいはい、
0: うん、FEC、 あ、ちょっと記事読みますね、
1: うん、
0: 私は沖縄のお笑いが大好きです、
1: うん、
0: FEC オリジン吉本沖縄、最近ライバル関係とかじゃなく手を組んでるのかなっていうぐらい、告知のチラシも事務所関係なく挟まってたりして、なんなら事務所関係なくいろんなライブ、大喜利ライブ、女性芸人だけが集まるライブや、私ファンとしたらお金がいくらあっても足りないぐらいです、かっこ笑い、芸人さんはもちろんのこと、うん、裏の動きとか見るのも私好きでして、本当にお笑い好きな人とつながれて沖縄の地元沖縄の芸人さんを応援して語れるようなお友達を作っていきたいというね、素敵なスレッズを私見つけまして、
1: うん、嬉しいな、これなんでいろんな事務所のライブに顔を出してる方なんでしょうね、
0: そうそうそう、うわでうわありがたいななんて思いながら、それに対して、まあ、メンションといいますか、うん、まあ、引用ポストがありまして、
1: はい、
0: ちょっとそちらも読み上げさせていただきますね、うん、僕は沖縄のお笑いは苦手です
1: いや、いろんな意見があっていいんですよ、
0: というご意見をとある方がおっしゃってて、はい、というのも一度お付き合いで単独ライブに行きましたところ、うん、そのライブの内容というのは漫才とコントで8本用意していたんですが、実は最後の3本は完成していませんと宣言し、ね、結果的に全てのネタ1本たりともまともにできずに、アドリブでどうにか乗り切っている、ちょっと段取りが悪かったりとか、
1: ね、結果全部そういう風に見えたってことよね、
0: 単独ライブが、お祭りというのは分かりますけれども、お金払っているのでさすがにというところでという、うん、まあ、そういうのをあってから、まあ、全体がちょっと悪く見えてしまっていますみたいな、
1: だから沖縄の芸人はお客さんを舐めてる、俺はもう沖縄芸人を嫌いだっていう感覚になっちゃったと、
0: そうなんです、うん、で我々ノーブレーキといたしましては、うん、そのライブをやった芸人を探しております、
1: 本当に探してますこのコンビは許せないです、
0: まあ、許せないというか、まあ、ちょっとお話もね、言い訳もあるはずだから、
1: 言い訳なんてしちゃダメですよ、
0: まあまあ言い分があるはずですから、
1: 単独ライブ自分たちでやるって言ったんだったらちゃんとそれに向けてやらないと、
0: なのであの情報を求むということで、僕らはモンブランかなと思ってますけども、
1: うん、
0: うん、でも違うらしいです実は、
1: だから最近単独ライブやったのが
2: 昨日ね、実はあの
1: 情報あり、
2: ああ、じゃあ武藤君にも僕この話大好きで、はい、武藤君ちょっとって呼んで、はい、これまだオンエア前のまた曲でね、申し訳ないんだけどオンエア前のやつなんだけど、ちょっとこれ聞いてって言って、
0: そっかオンエア前でした、ごめんなさい、
2: そうさ、まあ、あのや聞いてもらったっけ、はい、あのあ放送でとかじゃなくてね、余ってる時間で、うん、そしたらすごい笑ってたけどモンブランかなって言った時に、あのいやいやってなって、で一応武藤君曰くこれはやっぱ明確に僕らではないって言ってました、うんうん、やっぱ単独ライブの時もすごい一生懸命やったし、うん、むしろ後半に向けてまあ出来とかはともかくこうあのすごい見せてやるぞっていう感じにしてたので、これは 僕らではないと思いますっていうふうに言ってたので、
0: 僕もあの実は個人的に動いてて、あの、うん、ちっちゃいメモ帳を持って、
1: うん、聞き込み調査してんの
0: してるんですよ。で俺
1: まあでもだからこれ時間軸がいつか分からんから、
2: あまあ、ね、
1: もうだから2年前3年前5年前の可能性ももちろん、
0: 俺昨日モンブランのライブに行った人、なんとかいろんな方のつてでモンブランの単独ライブに行った人とコンタクト取ることが最初は断られたんだけど、
1: うん
0: うん、聞いたのよ、なんとか、
1: うん、
0: なんとかもうちょっともう5分ぐらいだけしかないですけど、あんま話したくないって言われたので聞いたら、
1: うん、ああなんて事情聴取した結果、
0: そんなことはなかったですと、
1: うん、しっかりしてたよ
0: と、モンブランではなかったですと、
1: うんうんうん、
0: なのではいはい、なのでまあそこはちょっと、
1: まあ、消えた。だから今オリジンで何組いる？20組ぐらいでしょ、
0: はい、
1: で FEC もおそらくまあ20組前後いるわけでしょ、
0: 芸人がね、はいはいはい、
1: で吉本もおそらく20組前後いるわけじゃん、
0: うんうん、
1: だから60組の中にいるわけですよで我々とモンブランを今覗いた、
0: 我々はだってやってないから、
1: やってないから、
0: うん、ね、
1: だから60組の中に沖縄のファンの方をこう嫌な思いさせた方がいるっていう、
0: うんうんうん、群馬なにぞうさんから、
1: はい、
0: モンブランも備長炭も去年の鈴崎すっとこどっこいも見てますがそんなのはなかったですと、
1: だから多分始まる前に今日皆さんありがとうございます、今日単独に向けていろいろ準備してきたんですけども、ごめんなさい後半3本未完成でございます温かい目でぜひ皆さん見てってください、もうアドリブで我々の力でどうにかしてすごくいい作品に仕上げますので、うん、それではスタートですみたいな始まりがあったと思うの、
0: はいはいはい、
1: だってそれ言わないとわからないじゃん、
0: 妙にスラスラ言えますね、
1: あちょ私私一人
0: 誰かと
1: 私一人
0: 誰かと、え、
1: いやこのセリフ2回目じゃないのよ、
0: いらら
1: うん、違いますよ、
0: うん、まあまあまあ、
1: かまあ終わった後とかさ、ネタ終わった後に今日どうも皆さんありがとうございました、実は楽しんでもらったこの8本なんですが最後の3本、
0: うん、
1: 実は完成してなくて半分以上アドリブだったんですけど気づきましたか皆さん、
0: はいはいはい、
1: 最高だったでしょうみたいな下りが、うん、まあね、どっちかあったからこそ、
0: うん、
1: 舐めてるなって思ったんでしょうね、
0: まあまあまあね、そうそういうことになるんです、ね、
1: でも全体通したら全部グダグダじゃんってことだったっていう、やっぱ若手だよ、
0: もしくは
1: ベテランではない、
0: もしくはよそう思ってしまった、ああまあまあまあまあ分からんか、まあまあまあだからちょっと これは追って、
1: そうベテランだけどあまりベテランすぎてはない人だと思うんだ、単独もやれるぐらいの自分なんかで力があると思ってるわけだから、
0: はいはいはいはい、
1: だけどベテランさんはもう何十年も同じネタやってるわけだから
0: いよいよ俺らっぽいなあのプロファイリングすればするほど俺らっぽいけど、
1: 硬いネタはもちろんやるけど、このこんなぬるいこんなのやらないと思う。
0: ハニマルさんから、
1: はい、
0: ツイキャスですね、犯人は自分から喋ってしまう
1: 俺じゃないのよ、俺疑ってんのみんな、うん、やめてよ、
0: はい、じゃあメール紹介していきましょう、はい、まあ、この件はですね、まあ、両局を使ってねちょっと解決していけたらなと思ってます、
1: ね、うんう
0: ん、
1: そうだ、ね、テレビ関係者の人も聞きたいね、いろいろね
0: あ、かといって別に犯人を捕まえてこう首根っこ捕まえてさおいっていうわけでもないですよ、
1: あのライブハウスの人に聞いた方が早いんじゃないか、
0: あライブハウスの人に直接
1: うん、こんなコンビがネタ、まあでもライブハウスもたくさんネタ見てるからな、
2: ちゃんと動画回して、うん、あの一本のあの何 YouTube で発表したよね
0: あそうですね、
2: いろいろ聞き込みして
0: 置き腹でね、
2: あのウエズさんのこう何て言うの、座って話してる様子とかを、うん、あの時はね
3: これは話していいんだろうかね、私の身に何かあったらどう責任を取ってくれるんですか
1: これ何ライブハウスの人、
2: ウエズさん
1: 証言する人、
0: 証言する人、
2: 見る人が見るとウエズさん、
1: そうそう
3: とりあえず一杯飲んでいいですか
1: ね、飲むな、インタビュー中だのに
0: あまあまあまあそういうこともありますよ、
1: 犯人知りたいな、
0: いやごめんなさい、沖原更新ちょっとね頻度がもともと遅いちょっと番組でしてね、あの今また最新作アップしまして2本ほどまた編集中のものもありますのでお楽しみください、お楽しみにどうぞ、
1: はい、
0: メールです、はいたい、
1: はいたい、
0: ノーブレーキのお二人、大城くまさん、おげんこ、
1: はい、
0: エロい五太鼓周辺から愛も変わらず、ビールを片手にメールを書く基本サイレント時々アクリブの酔いどれポッドキャストリスナー、 うるさい裏切りんちのプチョ偏座です、
1: プチョさんありがとうございます、
0: みんなやってるやってる、
1: おいお頑張ってますよ、
0: 私はね、うん、教えないブンブーンさてさて、ここ五太鼓周辺は春真っ盛り、いえ夏 にも突入しそうな勢いで暖かいけれど、
1: あ、そうですか、沖縄梅雨です。
0: こちらはやがて卒業シーズンでございます。 うちの娘もやがて卒業して、先日出ましたプロム、卒業前のパーティーが、うん、

0: ありまして、彼女も素敵に着飾ってカレピとともに参加してきました。彼女は手首にコサージュ、カレピはスーツの胸ポケットにブートニア、お揃いのちっちゃな花のブーケをつけてカップルアピールで可愛かったさ、
1: ませ
0: て
1: るね。素敵じゃない。
0: 私は卒パではワンレンロングをなびかせてダブルのパンツスーツという出立ちで参加したな、懐かしいな、うん、もううん十うん十何年も前ですと。 お三人の卒パはどうだった？内地では卒パ文化はないっていうよね。やっぱこれは沖縄独特のプロムの影響なのかしら。それではお三人さん、いろいろあるけれど千葉ティックミソーリオーということで、
1: うん、ああまずはおめでとうございますでいいのかな、はい、娘さん卒業、
2: う
1: ん、
2: 卒業おめでとうございます。
1: いや立派に子育てされましたね。
0: 大学の卒業パーティーってことですかね。
2: 多分ハイスクールだはず、高校、
0: うん、
1: そう大学に行くみたいな話じゃなかった、音楽で。
0: ああそうでしたか、うん、そうでしたね、はい、おめでとうございます。我々も卒パ内地ないんだ。
1: あそうなんだ。卒業旅行があるんか、
2: う
1: ん、あれ
2: そうそう卒業旅行も、でも まあ、あれは大学生とかのカルチャーなんで、高校ではそんなにない、うん、まあ自分たちでねちょっとお家で、うん、まあジュースお菓子飲んだりぐらいはあるかもしれないけれども、あんなホテルの、はいはい、ホールを借りてやるみたいなのは相当独特らしいですよ。
1: 高校でもあったっけ卒パ。
0: 高校ありましたね。
1: あったっけ。どこでやるの、はい、高校がやるの、地元でやるの。
0: あれは
2: ちなみに首里高校とかだと近くにある、うん、グランドキャッスル、今は何ダブルツリー、
1: はいはいはい、
2: とか
0: さらにまた変わるそうです。
2: その、の部屋を、まあ、一部屋借りてやったりとかあったりしますけど、う
0: ん、確か
1: 我々立食パーティーみたいなことですよね。
0: 確かみんなスーツで、
1: そうスーツ着たのがだから成人式だったのか、
0: 俺もちょっとごっちゃになってるな。でそのホテルでパーティーをしました。そこには先生方いたんですけど、学生だけでやった気がするんだよな卒パ。
1: まあ分からん。
0: でも
1: やったっけ、
0: 言えないと思うんだよな。
2: やったとしたらね、
0: やったとしたら、
1: うん、やったけど、だから中身は伏せないといけないよな、うん、やってたとしたら、
0: やってたな、やってたとしたらな。
1: だからやってないで一回もうここは統一しようか。
0: そうだね、
2: 意思統一しようか。
0: ダメでしょだって当時の
1: だから内容次第ですけど。
0: ああまあまあまあ
2: 内容次第ですよ。飲酒ダメですよ。
0: もちろんそれはないんですけど、
1: 飲酒なんてないですよ。もちろんタバコとかもないですよ、うん、ないですよ。ただ言えないですからね何をやったかは。
0: すごかったではありますよ首里高の卒パは。
1: お前ずっと言ってるよな、この年になってもパーティー見るたんびに言うよな。
0: で俺その時から龍太の披露宴じゃないけど冷めてたかもパーティーは。ずっと俺、ボックス席っていうの、
1: うん、
0: じゃなくて俺その2階建ての施設内だったわけ、
1: うん、
0: 暗がりの、
2: うん、大きい音楽もなりそうな、
0: そうそうライブハウスみたいな、まあ、
1: そういうところは大体暗いよ、
2: ね、ライトも、
0: ね、床もむちゃむちゃするような、う
1: んはい、トイレだけ明るい。
0: トイレめっちゃ明るい、うん、でいろいろ割れたりしてるトイレ、
1: うん、
0: そこでもう俺2階の方でずっと下見てた、ホールというか一人で。うわやってんねって感じで見てたわ。今考えたらそうだな、なんかそういうところあるかも私、パーティーに関しては。
1: なんか首里高はそういうのが結構多いみたいな、お前の、
0: うん、見解というかね。まあまあまあ詳しくは話せませんけれどもね、まあそんな感じであった気はするけどな、うん、それと、成人式のパーティーが多分ごっちゃになってる気がする
1: とも俺もだから分からん、定かではないから、うん、やったことないでも終わりましょう
0: ねえ、
1: うん、
0: さあブブタン、あいむくん、しげのぶ、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 豚骨臭です。
1: はい、トンさん。
0: さて話せるくらいに回復したのでメール送ります。
1: あ、なんか体調不良でした。
0: まあお大事にということで、はい、ゴールデンウィーク真っ最中、
1: はい、
0: 次男のサッカーの保護者&監督のコーチバーベキューがありました。
1: ああ、ありそう、よくありそうな話、うん。
0: その際選手と親が並んで自己紹介するんですが、
1: あら、
0: うん、次男の番からなぜか一発芸を披露する流れになりました。
1: あらら、嫌な流れになりましたね急に、うん、
0: これはやばいです、
1: うん、
0: 次男は肘を押さえて、
1: 肘を押さえて、
0: あー生えてきたひじきと言い、
1: いやいやいやマジで素晴らしい。これ誰かがやってんの、
0: 視線は私へ。
1: およかったよかった。バトンタッチ、
2: 保護者の方の番ってことね。次は
1: 親もやらんといけんってこと、2人で1つじゃなくて。
0: でこれ親も一発芸すんのかなとちょっと思いましたが、うん、ハイボールビール6杯を飲んで何も考えられない私は。
2: 飲みすぎじゃないか。
1: 自己紹介って結構序盤じゃない。
2: そもそもはしゃぎすぎてないかこれ、
0: 25年前に私豚骨臭自ら編み出した、唯一のサッカー

0: ギャグ。
1: お、あるんだ。
0: 股を開いて手で拭く動作をしながらマンチェスターユナイテッドと言いました。
1: あ、ちょっと玉代さんに似て
0: る。玉
1: 代さん、島田玉代さんのちょっと芸風が入ってる。
0: 受けたか分かりませんが、遠方から監督がやばいと言っている様子や保護者かっこ主に父親が笑っている様子は分かりました。ま
2: あ、受けたんじゃないか。
1: いや、受けるよ。
0: 死にたいです。
1: マンチェスターユナイテッド。
0: 後日次男はチームメイトに、あの逆どんな意味かって聞かれてた。連絡の後の締めにギャグを披露する場面で、次男が監督に面白いギャグないなら母ちゃんのギャグやれって言われたりしてるそうです。
1: いやギャグ腹が起こってる。
2: 何、日頃からこのサッカー部ではギャグやってるの、連絡の締めにギャグ披露する場面、
0: 穴があったら塞ぎたいです。
1: あるからね、
2: マンチェスターやし。
0: 思春期助手席拒否次男は、二度と飲みすぎんなよと言って切れてました。
1: あ、次男がなんかあのマンチェスターやみたいなことね、息子が。
0: 皆さんの最近のやっちまった話を聞かせてください。あと、昨日誕生日だったんでいつものやつください。
1: あ、おめでとうございます。
0: じゃあまずは誕生日メッセージということで、はい、いつものブブさんのお祝いの、
1: ではとんこつしゅうさんおめでとうございます。一発目から生まれた。
2: タタン
1: タンタン
0: タタンタンタタン。
1: これいつも分からん。タタンタンタタンタタンタタンタタン。

0: ってタンタンタンタン
1: 出てるね。
0: ジョジョジョジョビ、
1: はい、おめでとうございました。はい、アリビーバックマンチェスターユナイテッドいいですね。
0: なんかラインこの保護者のライングループの語尾にもマンチェスターとか入ったデジ嫌だな明日8時から練習です、マンチェスター、
2: マンチェスター。
1: 多分サッカーグループ、サイン、サッカーのライングループだから、うん、スタンプでマンチェスターユナイテッドのロゴがあるはずなんでもうあれだけで会話してるかもしれない、さあツイキャスでも盛り上がってますよ、はい、米ちゃむさん、いつか生で見たいです、とんこつしゅうさんのマンチェスターユナイテッド、
0: マンチェスターユナイテッド
2: 結構すぐやってくれると思う、
1: とんこつしゅうさんはやめてくださいと言います。とんこつしゅうさん、さらに動画があるみたいなのでデジタルタトゥーとなってる
0: 怖、
1: 面白いですけどね、うんうん、で、アニゾーさん、親子関係が目に浮かびますねということで、
0: マンチェスターユナイテッドからもあってもいいかもな、
1: 何か
0: あと一発マンチェスターユナイテッドからのなんだろうね、はいはい、
2: もう一個何か足すってことね、
0: 何があるのクラブって、
1: マンチェスターユナイテッドからのインテル、インテルは
0: いいね、インテル、インテル、インテル、インテル、
2: 今ハイムさん動きもされてたんですけど、一回丸を書くような感じのでマンチェスターユナイテッドと言って、インテル、インテルで、あの斜めにぴょこぴょこ、あの動いてましたね、棒状の感じ、丸状の感じと棒状の感じでしたね。
0: マンチェスターユナイテッドは、あのマンから行くことによってマンチェスターが意味を増すじゃん、丸だとちょっとまた弱くなるので、
1: あえてちょっと丸で、要は亀甲馬かみたいなことでちょっとぼかすというか、い
0: だからそれ日本も先言ったギャグなのマンチェスターの
1: お尻ということで、はい、も
2: っと生と死を表してる、そうそうそう、だから人の一生を表してるギャグなんだ、
0: 元のマンチェスターが分かってこそだっけ、それ
1: 円環の話です、これは
0: 自己紹介で急に丸やってマンチェスターってされても分からんわけよ。
1: ああいいですね、うん、でさらに有名な選手にシャビって言うんですよ、バルセロナに、うん、で私もシャビシャビ
0: これは大ごとになります、
1: 豚骨臭さんが言ってんだ
0: よ、そこまで言った 本人が言ってんの、
2: 本人が言って
0: これはやりすぎです、もう
2: 父を抑えてワールドカップっていうのも豚骨臭さんが
1: 天才か
0: いいですね、
1: 天才すぎるだろクリクリクリスティアーノ・ロナウド、ダメ
0: ダメです、
2: クリクリは
0: ダメです、いやいや、マンがいいんだったらクリもいいでしょ
1: 円楽さんから帰ってクリロナして寝よう、
0: なんだよ帰ってクリロナして寝よう
2: クリロナ選手ね、
0: クリロナ自体
2: クリスティアーノ・ロナウド、
0: 意味はないのよ、
1: クリスティアーノ・ロナウドですよ、うん、
0: あれ同級生だよな、
1: 同い年、
0: うん、同級生
1: 頑張ってるな、
0: 頑張ってるな、サッカー頑張ってる、
1: レジ頑張ってる、あれとんこつしゅうさん、はい、保護者会また6月にあります、うん、来月ですよ、
0: あじゃあ AC ミラーなった、なんてインテル、インテルまで
1: そうそうそう、
0: あのバージョン2見せたら
1: マンチェスターユナイテッドからの
2: インテル、インテル面白いね、うん、
1: インテル、インテルで、うん、はあもう私シャビシャビ

0: ャビ
1: じゃあシャビシャビは
2: シャビシャビは多分
1: ああ危ない、ね、
2: うん、おっぱいワールドカップもちょっと直接的すぎるから、そうそうそうそう、インテルインテルはなんか笑ったお前が悪いみたいなぐらいの、うん、あの

0: 尺がありますけども、はい、そんな豚骨塩さんはサッカーよくわかんないということで、うん、さあ、卒パの件むっくりさんから来ております。
1: はい、
0: うちらが高校生の頃、もう約40年前のお話です。
1: はい、
0: は居酒屋でやってましたよ。もう飲み会やってましたよと。
1: あ、うん、もうダイレクトにお店で
0: 時代ですね、うん、これは、卒業式の日に急性アル中になって親に電話して迎えに来てもらうとかあったりなかったりという
1: だからね、これも僕ら全く知らないですけど聞いたことあるよね。
0: 赤ちゃんおじさん、うん、最近で東京の子たちは卒パですね、リムジン借りてリムジンパーティーするらしいですよ。
1: へえ。
0: 沖縄以外でもお菓子のレイも流行ってますよね。
1: お菓子の何
0: レイ、この首飾り。
1: ああ、首飾りね。あ、
0: うん、あれね、うちの中学生の娘が卒業した時はなくなってて、聞いたら、
2: だって廃止ってこと？この間でしょ？
0: この間、うん、そうそう、聞いたらだからあれらしい、やっぱ配慮、このレイをもらえない
2: から。まあ、なんでもそうだけど、最初は誰かが考えて、もうあまりに増えてきて、うん、これをもらう人がとかね。
1: あ、俺なんか嫁はこれ作る人だったな。いつも10個ぐらい作ってるよ、うん、お菓子買ってきて。
0: あ、そうなんだ。
1: で、まあ、野球部とかの子供たちにあげてる。
0: すごいやっぱ人気の子は顔面が見えないぐらい霊がもう重なってる子もいるからな。あ、首回らんぐらいね。
2: まあいいような気もしますけどね。
1: だからね、もらえない人が悪いんであって、悪くはない、
2: ね、まあ、悪くはない。
1: でももらえる人がすごいんであって、うんうん、もらえないくて当たり前だからね、
0: まあ、とはいえですよね。とはいえというか、う
1: ん、いや、めんどくさい配慮だな本当、うん、そしたら今度給料も一律なるよあの人僕より10万円多くもらって、
0: いよいよ
1: 一緒さ、
0: 社会主義になっていくわけですね
1: 一緒さも
2: 大城の場合は助かるからな、その場合は嬉しいなそれそうだ、こっち上がるが引き上げられる側だから。
1: 低い人たちはラッキーだけど高い人たちは意味が分からん、いっぱい仕事してお金もらって
0: る、まあ、でも地域性があるかも、まだやってるところあるかも。
1: ああ、ハエバルはまだやってた、僕らのところ
0: は、うん、ハエバルはやってます、こういうのは最後まで
1: 知らすよ遅れてくる週刊誌じゃない場合は1ヶ月遅れの8チャンネルじゃないわよ。
0: ハイバルはずっとこういうのは。
2: そうね。
1: そうですよ、
2: う
1: ん、
2: まだ
1: 伊藤じゃないよ。
2: まだ取材したいと思ったらハイバル行ってもらえれば。那覇ではもう
1: 未知の生物がいるところじゃないよ。
0: まだやってますよ。そんなハイバル町で今週土曜日我々お笑いライブがあります。まあもうこの番組聞いてる方はね、もう散々聞いてると思いますけど。まあ
1: そうですね、この。う
0: ん、はい、ぜひチケットを買っていただきたいと思います。まだの方ノーブレーキでぜひよろしくお願いします、う
1: ん、はい、ぜひお願いします。
2: 土曜日もちょっと久しぶりかも。
0: あ、どうか、確かにね、
2: 日曜日とかも多かったですけどね、
0: しましたからね。
2: ハエバル中央公民館
0: クガニホール、
2: クガニホール、
0: うん、これは大体どこかっていうの、ブブさん地元ですか、ちょっと説明を。
2: ハエバル、
0: どっから行ったら、
1: 役場超えたところですよ。
0: どっから行ったらいいですかね。
1: 金城十字路です。那覇から来たらハエバル石油なの、金城十字路右、与那原から来たら左、
0: うん、
1: あっち図書館から降りてきたらまっすぐ、
0: はいはいはいはい、
1: ずっとまっすぐです。そしたら右手にハエバル役場、左手にハエバル小学校があります、
0: うん、
1: こちらの交差点もまっすぐ進みます、
0: はい、
1: すると右手にカーブが見えます、信号があります、これを直進です、
0: はいです。
1: すると左手に現れる素敵な建物が、
0: うん、
1: クガニホールとおそらくなってると思います。
0: はい、で今回ね、
1: ですよね、
0: はい、うんうん、クガニホール、まあ、いつも使わせてもらってる他のホールさんも上等なんですが、キャパがなんと500人
2: お
0: ということで、
1: あんな入るっけ、
0: う
1: ん、
0: どうにかやっぱね満席の中お笑いライブしたいので、皆さん迷ってる方ぜひという。車何台ぐらい止められるんですか。6台、6台はいけます
1: よ。いや、フラー500人キャパで6台ってどういう設計してるの。
0: 6人はいけますわ。
1: いや、100はありますよ。
0: おーおー、100、
1: 多分100はあると思います。
0: ぜひということで、はい、よろしくお願いします。
1: 路中、あっち路中できないんでね、大変ですよ。あっち路中したら片道一車線なんで、狭いので、道が
0: 狭いですよ、
1: うん、
0: もうあの永田の鉛筆公園のとこと一緒です。
1: いや、知らんけど、
0: 丸大のある永田の、
1: あの通り
0: ね、マジで多いんですよ路中がね、
1: うん、
0: 大阪のうちいさんからライブについて質問が来てます、
1: はい、
0: 無料ですか
2: 今回は。さあ今回はどうでしょうか。
1: ハエバルなので、うん、実は通常2000円ですが、我々地元ということもありますので、は
0: い、地元開催でございますからね、
1: はい、3500円、
0: ちょっと上がります、
1: いただきたいと思います。
0: よろしくお願いします。
1: 2000円、地元に還元したいと思います。
2: 2000円です
0: そうだね、ライブ終わってその辺で飲むことで地域が活性化されるわけですから、
1: うん、すいません、2000円になります。前売り当日ともにこれ
0: ですね、
1: はい、
0: なってますね。あっち行きたいね、旬だった。
1: あ、旬行く、 終わって、
0: うん、やっぱ気になってる。
1: でも人気だから予約しとかん

0: といけんよ。
1: 酒道楽もないよな。
0: 酒道楽もない。
1: そうなんです、酒道楽、我々の憩いの場、思い出の場所。
0: なんか噂では魚節さんも、
1: お、三代目魚節さん、
0: うん、長くない息かもしれないって話聞きましたよ、
1: 沖縄県内で唯一珍しい大型の箱、死にでかい居酒屋だよな。
0: そう、死にでかいがゆえに、平日お客様が難しいらしい。
1: それこそマジで500人ぐらい入らんか、あれ。
0: あっちでライブやってもいいぐらい本当にな
2: あ、そんなでかいんだ。
1: いや、
0: 厨房とかも死にまぎいですよ。
2: へえ、
1: デージでかいですよ、
0: うん、
1: コロシアムみたいな作りだよな。
2: へえ、
1: 真ん中が厨房で、
0: ね、2階も上がるし、
1: すげえですよあそこは、うん、ワクワクしますよ。昔はね、あんな大きい居酒屋いっぱいありましたけどね。
0: そう、
1: 駐車場付きのね、うん、ファミリーでね、うん、行くような、
0: そう、ご飯食べるような、もうだ、うん、みんな行かなくなったよ平日の。
1: だ、今どんどんなくなってますよね、よかったね、北大地さんも亡くなって。
0: そうだね、
1: 紫さんも亡くなって、
0: ね、あ、紫村ね、
1: あ、あとは、まあ、養老はまだありますけども、
2: 養老の滝よく行ったな、石峰のね、うんうん、
0: 旬はもう今人気店だからね、ほん
1: と。だ、ライブの日打ち上げしたいです ね、うん、ね、はい、ということでございます。さあ、お時間いっぱいでございまして、よかったですね、もっと時間があれば、
3: はい、
1: 代々木の沖縄フェスについていろいろ言ってたところでしたよ。
0: ああ、思う節があるわけですね、
1: うん、呼ばれてないからね、うん、
0: いや、呼ばれてないからねではあるけど、
1: うん、呼ばれてない。
0: 串カツもね、結局残っちゃったな
1: 寂しい寂しい。
0: 置いときます、じゃあ。
2: 寂しい。
0: FM 那覇 の入り口の方に置いとくんでそうそうそう、持って帰ります。
1: 一応ね、 SNS で流れてきたんですよ、ミラフェ、沖縄フェスのね、代々木の、
0: 代々木ね、
1: う
0: ん、
1: すごい楽しそうで、
0: いや、そりゃそうよ、
1: 僕らが去年までいた景色ですよ。
0: 天気も良かったんじゃん、
1: うん、うん、まあ、もちろんアリンクリンも行ってましたし、うん、わさびも行って、知念だし、知念だし、新一郎さんも行って
0: なんでわさびは OK でダーさんダメだか、
1: もうやっぱ思うところあるわけですよ。それはそうじゃないですか、うん、だってそれはそうでしょ、思う方が嘘でしょ
0: まあそうだね、行きたかったよ本心は。
1: で、友達からよ、
0: うん、
1: あゆむさん大丈夫ですかって来たもん。
0: ああ、
1: SNS で沖縄フェス盛り上がってますけど、あゆむさん見ました、あれ、大丈夫ですか、うん、飲みに行きますか
0: 精神破壊されてませんかと
1: 大丈夫って言ったけどはい、というわけでございます。さあ、来週はまた我々、私のガナハベースのね、周年祭もありましてね、
0: ああ、そうか、
1: 6月に向けてぶっ飛ばしていきますんでね、引き続きよろしくお願いします。ほいだら、また来週お会いしましょう。
0: はい、ありがとうございました。
1: さよなら。
0: はい、お疲れ様です。

那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて。

0: FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指してゴーゴーアスティーダ。
2: 県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。
3: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
4: あなたの願い事何でも叶えます。
5: 水曜6時はオリジンアワ
3: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
6: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
7: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
6: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
8: ポッドキャストも配信中。
6: リスナーの皆さん聞いてますか？こんな
9: に FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルスサティスファイ発売中、ぜひ聞いてください。森友嵐が7時をお知らせします。

0: 皆さんこんばんは。
1: はい、プリンです。
0: カステラです。
1: はい、
0: はい、恋愛アナリストカステラです。
1: 誰
0: すごいんですか。
1: そんなやついるのこの世に。
0: いますからね、ちゃんとね。はい、はいはい、本日も始まりましたmimi.me ですが、この番組は私たちや私たちの会社がある東京周辺の情報や日々のいろいろを発信していきながら、毎回トークテーマや、私たちに話をしてほしいお題を設けてリスナーの皆さんと一緒に楽しんでいくコーナーもありますが、最近は恋愛トーク中心の番組となってますので、
1: はい、
0: まああのね、それも楽しんでいただけたらなと思ってます。
1: はい
0: はい、まだ番組名にもなってますが mimi.me のホームページ作成のウェブサービスについてご紹介していく番組となります。はい、そんなわけでですね、
1: うん、
0: 今週もあのオープニングから
1: オープニングから
0: 告知をしたいなと。
1: 告知ですか。
0: はい、
1: はい、
0: まあ、いよいよ今週土曜日、うん、5月23日ですね、14時から恋の講座、うん、恋が進むとき止まるときっていう講座をね、
1: うん、
0: 那覇国際通り近辺のカフェで開催します。
1: はい、お
0: この講座はですね、
1: うん、
0: 恋が進むときと止まるとき、
1: うんうん、
0: その分岐が何が起きたかではなくてどういう意味で受け取ったかで変わっていく構造を整理していく講座になります。
1: 最近バチェラー見た方にはもうリアルなネタですね。
0: そうだな、この間終わったばっかりやからな、
1: うん、
0: そうそうそうそう、
1: なるほど。
0: そうだから、なんかいい感じやったのに進まなかったとか、なんで急に気になったんかなみたいな、
1: あ
0: そういうその恋の流れを整理するっていう講座ですよ。
1: もう安西さんみたいな、
0: 安西さん
1: 立ち位置、レスラー安西
0: みたいな感じ。あそうそうそう、
1: 立ち位置ですね。
0: 一瞬誰かわからなかった。
1: 立ち位置、ね、
0: 知り合いおったかなと思う。
1: 立ち位置ですね。
0: そうそうそう、
1: なるほど、
0: そういうことですよ。
1: あいいですね。
0: いいでしょ。
1: はい、
0: なのでまあ女性向けのね、うん、まあ、これもお伝えしてる通りですけど、うん、恋愛ゲームプロデュースしてましたので、
1: うん、
0: まあ、ちょっとゲーム要素も入れながら、うん、皆さんでワークして、
1: なるほど、
0: 理解していくっていうね。
1: なるほど、
0: あのお時間ある方はぜひねお越しいただきたいなっていうところと、もう一つあの先週もお伝えしてましたけど、
1: はい、
0: あのマッチングアプリ用のプロフィール写真、
1: うん、
0: あのお撮りしますんで。
1: 告知が多いですね。だいぶ告知多いですね。
0: ああ冒頭からね。
1: ね。
0: はい、あのご要望のある方はお声かけください。
1: もう商売系なんか強くなってますよ。だいぶ。
0: もう先言わんとなんかもう忘れた嫌やなっていう。
1: 先言わんと？なんかだいぶ商売系がね、
0: 最近多いですよね。まだちょっと言わせてもらっていいですか？
1: まだあるんですか？いいですね、ビジネスの話。
0: あの、はい、沖縄でもね、東京でも、
1: はい、
0: あの関東、関東近辺ね、
1: はい、
0: あのご要望あれば、
1: はい、
0: あのまあ、こちらオプションで恋愛相談もつけたりなんかして。
1: そんなのあんの？今やってんの？
0: はい、いや、まあ、まだこれからね。
1: あ、これから
0: ご希望あればあのマッチングアプリの写真だけではなく、
1: あ
0: 込みで
1: アドバイスを、
0: アドバイスね、
1: うん、
0: あのまあ、それはあのアナリストに近いよりのね、
1: やつでね、なるほど、
0: あの活かしてもらおうかなと。
1: ためになりますね。
0: そうでしょ、マッチングアプリの写真撮るだけってね、ほら他にもあるから。
1: え、そうなの？
0: あります、あります。
1: その界隈は俺分かんないんだけど。
0: あるんですよ。だから私はその差別化としてアナリストっていうところもフル稼働、
1: アナリストって結構ヤスリできんのな。
0: いや、なんてこと言うの。これはもう私しかできないやつなんでね。
1: できんのな。
0: はい、
1: あ、
0: ほらジェット姉さんこんばんは。恋愛アナリストマジでやばいっす。アナリスト甘く見てはいけません。わらわらほら。
1: ああ、なるほど。
0: 嬉しいじゃないですか。
1: ああ、なるほどね。
0: 何これ、宇宙人プリンさんもなんか頑張れよ。わらわら。
1: なんか頑張れよってどういうこと？なんか上から言われるとなんか腹立つよな。
0: そんなことないでしょ。
1: だいぶ上から言われると腹立つけど、でも
0: 応援してくれてるんですよ。
1: ありがとうございます。
0: うん、もうありがとうございます。
1: 素直にそういうとこはもう受け取る。
0: 本当、応援ですよ。
1: もう占いと同じだよね。いいことだけしか信じないから。本当に。
0: まあまあね。
1: でもそういうこと、本当に。
0: そう、うん、取り方一つですから。
1: そうそうそうそうそう、ね、ありがとうございます。はい。
0: そうそう、応援してます。
1: うん。その絵文字がなんか嫌なのよ、俺。
0: なるほど、いいや。
1: 泣いてんのもあって。
0: じゃあ泣き笑いやで。もう笑いすぎても涙出るみたいな。
1: そういうこと？
0: そういうこと、そういうこと。
1: まあいいわ。
0: そういうことよ。
1: うん。うん、
0: まあね。あ、そんなあのオープニングはあの私の告知ばかりでしたけれども、
1: はい、
0: あの CM の後はあの皆さんと、
1: うん、
0: またね恋愛の話をしたいなと思いますので、
1: はい、
0: はい、引き続きお願いします。
1: はい、
2: ホームページって難しい？いや、ミーミーなら簡単。
3: ノーコードだから専門知識はいらない。 デザインも豊富なテンプレートから選び放題。
2: しかも見逃せないのがお得なキャッシュバックサービスがある。
3: これからのホームページ作成はミーミーが新常識。
4: ホームページ作成はキャッシュバックができるミーミーで検索。

0: はい、
1: はい、
0: ですね、このコーナーではリスナーの皆さんと一緒に楽しんでいきたいなと思っています。
1: お、
0: 毎回トークテーマやお題を設けて皆さんのエピソードや意見を大募集してますので、インスタの DM で お気軽にメッセージ送ってくださいね。ということで、アニファーさん、うん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日も、はい、来ていただいて、
1: こんばんは今日も口角上がってます
0: いいじゃないですか、
1: はい、
0: ジェット姉さんいちいち絡まないでわってね、もうええわみたいな、
1: もうええわみたいないや、もうね、応援してくれるんだったら
0: 絡みますよって、
1: もうねじ込んできますよマジで。
0: そうだね、
1: はい、
0: ジェット姉さん、マチャムの写真マジ大事よね。写真の第一印象でこれ絶対に隣にいる女をちょっとだけ切ったよなんて写真のやつは絶対いいねしない、バラバラ。だからそういうのさ、やっぱりさ、ちょっと思うねんけどさ、もうあかんよな、
1: うん、
0: もうちょっと配慮して写真を載せないとね、
1: うん、
0: 思いませんか。
1: いや、
0: そのために私がいるんですよ。
1: あ、でもマッチングアプリってどうなんだろうね、やったことないんだけど、やっぱり結構シェアはすごいんでしょ。
0: あ、もう最近はなんか
1: もう小池都知事が呼んじゃうぐらい会議に。
0: だからもうだって東京都もすごいじゃないあれ。
1: ああそうだね。
0: うん。
1: じゃあもうだ
0: CM とかめっちゃ流れてくるやん。
1: じゃあ期待はしてるとか。そっか、 TVer とか見てると
0: 出てくるよね、
1: CM がすごい出てるよな、うん、俺なんかやったかなと思うぐらい、なんでこんなに来るのかなみたいな
0: 誘われてんじゃん CM から
1: CM から何やってんの、
0: やった方がいいっすよみたいな。
1: あ、そういうことね、うん、あでもまあ、うん、だってもうすごい加工してるけどね、めんどくさいから
0: 加工ね。だから、
1: うん、
0: まあ、そういう加工もさ、配慮して加工で加工した方がいいなって思う頭が、ま、回ってれば、
1: うん、
0: そんなそのジェット姉さんが言うさ、なんかちょっと隣に女子が乗ってるやんみたいなやつを乗せへんわけやんか、うんうん、

0: 加工を加工って捉えるのか、いや加工してでもあなたに会ってお話がしたい、
1: そっちじゃない
0: ね。だからだからもう顔じゃね、
1: 初めましての時に見当たれへんなっていう、
0: 見当たらないけども私ですと、実は加工してましたっていうことで、うん、でもあなたとは話がしたかったんだっていうね、はいはいはいはいは
1: いはいはいはいはい
0: はいはいはいはいはいはいなんですよ、はいはい、本当にだけど、そうですね、はいはい、そういうふうにして、ぜひ会って話すれば、顔早いだろドリフのコントだよ完全に、
1: はいはい、
0: だからそういうのがね、うん、なんかどうしても会いたいっていう、う
1: ん、
0: あるじゃないですか、
1: いるんじゃないやっぱ。そうだからよくあれよね、その加工しすぎて、うん、あの本番探されへんみたいな、えあなたでしたっけみたいなやつ、
0: そんなすごいの。
1: え私のなんか知り合いでも、あのえそれ何年前の痩せてたやつみたいな、
0: あ痩せそうだね、その膨張と縮、あの圧縮はちょっと
1: 膨張と圧縮、
0: 膨張と圧縮のやっぱりさ、それは分かりづらいよね。
1: そうだから、うん、あれっていうやつ。
0: あ
1: でもやっぱりさ、これ思うねんけど、やっぱ自分の写真ってあんまりその客観的に見たら全然ちゃうやんやけど、自分の顔ってそんななんか変わってるって多分思わんやん多分、
0: うん、
1: だからそのすごい痩せてたとかすごい太ってるっていうのは、
0: なるほど、
1: 自分の中ではさして変わってないけど、うんうんうん、人から見たら全然ちゃうやんっていう。
0: ああそうなのね。これなんか同窓会さ、ま今言って、まあ、結構回数行ったけど、うん、やっぱ髪の毛あるからすぐ分かるんだよ。
1: この回常に髪の毛の話出てくんねんけど、あの
0: すぐ分かるんだけど、ね、そう、うん、でも結果的に、うん、まあ老け顔だったと思うんだけど、はい、あんま変わんないよねとは言われる。面影はもう全開ある、ね、でもさ、つるんとしちゃうと面影もないのよ本当に。俺すら分かんないのよ同級生で。
1: つるんとしちゃうと。
0: そうそうそう。
1: なるほどね。
0: そうそうそう。
1: あの子供抱っこしてる写真、これは姪っ子ですみたいなのもなんか怪しくて、この子供抱っこ系もね、多分あれでしょ、その子供大好きなんですアピール的なやつなんですかね、これはね。
0: そうですそうです。
1: そうですよね。うん、
0: そうですそうです。
1: あの膨張と圧縮って言い方で、うん、オブラート。うん、うまいこと言ったよね、膨張と圧縮ってね。うん、
0: あれでしょ、この年賀状でさ、よくさ子供の写真を載っけてくる人いるじゃない。
1: うん。
0: 開けましてもやったりして、はいはいはい、あれ一番いらないよな。
1: 年賀状の文化ってまだあんのかな
0: あれほんといらない。俺ごめんね、あれよくあるじゃんこうやって、
1: あ昔な、
0: あの子供の写真、
1: はいはい、あったね、
0: 今何歳みたいな、はい、毎年怒られてくれよ、はい、それ分かるって。3年おきぐらいね、3の倍数で言ってくれた方が、あなるほどなって思うけど、今何歳かなと思うけど、
1: 3の倍数だとやっぱ膨張と圧縮が激しく出る可能性あるで、
0: まあ、確かにそうだけど、
1: うんうん、
0: でその膨張と圧縮の言い方で、
1: 膨張と圧縮の言い方がいいねって話、
0: うんうん、そう、男の人でも加工してるのいるよね絶対に。1枚目2枚目写真全く違う人、
1: ボソボソボソボソ
0: 実物派
1: って、実物派って、
0: あなるほど、実物、ね、
1: だからそうと思うよ、
0: うん、
1: うん、もうあの私めっちゃ気になるの1個あんねんけど、あの魚のわかる、釣りする人やと思うねんけど、魚片手に持って写真撮ってるやつ、うんうん、めっちゃ見んねんけど、
0: 松方弘樹、
1: そうだから、あの魚と俺みたいなやつ、 あれはもうほんまにな、って思う。
0: でも魚拓にするとなんかそのそこそこのやつ、
1: まあ、釣り好きなんやと思うねんけどな、ね、なんかあの魚と共にかみたいな、まあ、そういうの思ったりするよね。
0: そっか、
1: うん、まあそんな感じでね、今日はね、あのリスナーさんからちょっとメッセージが届いてるんですよ、
0: うん、
1: だいぶ長い前振りでしたけど、
0: はいはい、
1: あの先週の放送でバチェロレッテ4の話をされてましたが、
0: うん、
1: バチェロレッテは女性が複数の男性から一人選ぶ立場だったので、
0: うん、
1: 女性優位かと思ったりしますけど、
0: うん、
1: 選ぶ立場だと男性が自分に興味を持ってるか不安になりますよね、
0: うん、
1: 競争率の高い女性過去男性でもいいですけど、
0: うん、
1: を好きになった場合、最初から好意を伝え続けるのが良いのでしょうか、
0: うん、
1: どうでしょう、
0: うん、そうですね、
1: むずいよね、
0: むずいんだよね、うん、
1: だからこれ多分男性と女性のそのアプローチの仕方で違うよね多分ね。
0: そうだね、うん、ちょっと、
1: うん、
0: 今回のバチュロレッテと前回のバチュロレッテがちょっと違いすぎるので、
1: あまあね、
0: うんうん、まあ、見た感じなんだろうね、まあ面白かったけども、
1: うん、だからその、うん、アプローチがさ、
0: うん、
1: なんか自分1対1やったらさ、他に誰か

0: ても、まあ見えへんから気にはなれへんやん、自分のペースでいけるけど、今回の場合ってさ、なんか争ってるメンバーが見えるわけやからさ、これ難しいとこやね。
1: 難しいですよ、
0: なかなかね。やっぱでもあそこに出てくる人らっていうのはやっぱその競争心の高い人なんかね、やっぱり
1: 競争心の高い人だし、一番になりたい人だし、だって一番の目指すね、ゲームだもんね、あれね。もう一つは倍名、もう最初からこけてもいいや、倍名さえできればと、倍名さえできればいいやっていう人もいるわけじゃん、でも最初から飛ばす人って大体倍名だから
0: ああいうとこ出てくる人は、まあ目立つっていうところがね、
1: そういうこと、ね、目立ってなんぼだよね、はいはいはい、テレビはねっていう話になった時に、まあそれもまあ分かんなくもないかなと、そうだね、
0: 競争率の高い男性、私自分に自信ないから諦めてちゃんと向き合ってくれそうな人を探す、スタートラインにも立てない女だわ私は。
1: いやジェット姉さんこれ間違ってるよ。
0: あ、いいですね、どうぞ
1: これは絶対間違ってる、はい、なんでこんなネガティブになるかさっぱりわからない、これあのね、タイプがあるんですよ。
0: そうタイプがあるよね。
1: これジェット姉さんバチェラー見た方がいいと思うんですけど、最後レスラーが残るんですよ。ね、
0: ネタバレ。
1: レスラーが残るんですけど、どう考えても対照的な2人が残るんですよ。
0: そうだったね。
1: ってことはどういうことかって言ったら、それぞれタイプがあるっていうことなんですよ。
0: あ、そうやと思うね。
1: そう。だからタイプがあるから、ジェット姉さんのことを大好きになる人が必ず出てくるんですよ。人がそれぞれじゃあこういう決まりで動いてるんだって言ったら無理なわけよ。
0: そうだね。
1: 可愛いが全部同じだったら無理なわけよ。
0: 確かに。
1: そう思わない。そう思います。例えば仮にだよ、じゃあクマモンがすごい可愛いと思う人もいれば、クマだろっていう人もいるわけだ。
0: 確かに。
1: わかりやすく言うと、でもそういうふうに二分され三分されて、必ずジェット姉さんには必ず、必要な人が出てくるし、なんでこんな可愛い子がいるのっていう人も出てくるんですよ。
0: そうやね、タイプやから。
1: タイプなんですよ、だからここはね別に落ち込む必要はないです、はっきり言うと、人生の先輩の俺が言うから間違いないです
0: いいですね。
1: そのぐらいポジティブにいった方が、例えばじゃあそのアプリとか、はい、婚活とかそういうのは多分できると思いますよ、いつか会えるような、まあ、簡単に言うと分母もっと増やそうと、
0: そう
1: 出会う機会いっぱい増やしちゃおうよって思えば、絶対ポジティブになれるじゃん。
0: そりゃそうだ。
1: じゃあ分母を増やすってことはさ、仮にまあちょっと例えとすると外に出る回数が多くなると。
0: そうやな、人に会う回数的なね、
1: そういうのも出てくるので、まあ簡単に言うとね、そんなね、あのね、難しく考える必要はないです。
0: そうですよ、はい、
1: はい、
0: いいじゃないですか。武蔵さんこんばんは、リスナーの皆さんこんばんは、リモート生放送お疲れ様です、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今週も聞いてください。
1: 聞いてください。
0: ジェット姉さん分かりやすい、分かりやすい。プリンさんありがとう、初めてプリンさんに元気もらったわ。
1: 初めてじゃないだろ
0: 初めてやな、やっぱり
1: 初めて
0: じゃない。私もそんな気してた、あ、初めてかなと思って
1: 初めてじゃないよ、初めて
0: そうですか、
1: でもそういうふうに思った方がいいと思います。
0: そうやな、そりゃそうや、
1: そんな落ち込む必要ないと思うな。だそしたら言ってればいいじゃん、ね、相手も失礼だもんね、こっちが思うことも相手は思ってるわけでしょ
0: なんかそうですね、
1: そうじゃあ例えばで俺が会った女の人が、あ、ちょっとタイプじゃないなとか思うじゃん、
0: はい、
1: ちょっとなと思っても、もうこう思ってるからね。
0: そりゃそうや、
1: 絶対そうよ。
0: でもさ、難しいところでさ、もういいって言ってるのにグイグイ来る人おるやん、あれな、
1: グイグイ行くのはもうストーカー気質なんですよ
0: なるほど、
1: そうなんですよ。
0: あ、じゃあ
1: 気質、ね、
0: 毛があるってことね。
1: 毛があります。
0: はいはい、なるほど、
1: これ間違いないです。
0: 間違いないんや。
1: 間違いないです、グイグイ来るのは昔のだから、そう、昭和の恋愛はみんなストーカー気質です。
0: わざわざ俺様感あるもんね。
1: なんでストーカーになるか、ツールがないからですよ。
0: なるほど、
1: ツールがないと相手の位置がわからない、相手が今何やってるかわからない。でも現代はツールがあるからわかるじゃないですか。
0: はいはいはいはい、
1: ね、はいはい、昔はツールがないからストーカーになるしかないんですよ。
0: あ、でも最近も多いでな、気持ち悪い。
1: あれすぐ分かっちゃう方ですからね。
0: 分かってくる方の、
1: 分かってくる方の、ね、そうアンテナが別に動いちゃったと。
0: なるほどね、
1: 感じで、
0: まあ、毛がある人がね、
1: 毛がある人多いです
0: よ。超えちゃったみたいなところ、
1: 超えちゃった。
0: なるほどね、
1: 行き過ぎたっていうことですね。
0: ジェット姉さんほら、いるいる断っても断っても誘ってくる男おるって、もモテモテやん。
1: そうなん、モテモテなんですよ、
0: ね、だから こういう人にモテたいかっていうとまた話は別やけど、
1: そうそう、自分の思ってる人にモテるかどうかって、モテるっていうか、まあ、好意を持たれるかってまた別の話だけど、

0: そこはさっき言ったようにネガティブに考える必要はない。
1: あ、初めてね、あのプリンさんに元気もらったっていう声
0: でしょ。
1: それですね、
0: うん、3回ぐらい元気与えてるよ俺。
1: 少ないいいですね、
0: はい、
1: それね、
0: はい、
1: なるほどね。まあだからそういうことなんですよ。そのグイグイいけばいいのか、そのなんていうの、競争率が高いやつ、
0: 確かに
1: 高い方に行くには、まあ、どっちがいい。だからこれ女子も難しい話で、うん、男性がその男性って基本的になんか追いたい型みたいなのよく言うじゃない、うん、だからもうそこが難しいよね、
0: うん、そうだね。女性が例えば女性が男に好かれたいっていう感じ、はい、じゃあ女性にいっぱいライバルがいると、
1: いやだから一人の男性、そうそうそうそう、
0: これってね結構難しいんですよ。
1: 難しいよね、
0: うん、絶対難しいです。でも一人の女性を男が追っかける、うん、何人かで追っかける方は簡単なんですよ。
1: なるほどね、
0: 絶対に、
1: はいはいはいはい、
0: 簡単です。
1: 簡単ですか。
0: 簡単です。女性が男に好かれる方は難しいです。なぜならば、
1: うん、
0: その男性は自分でモテるってことは分かってるので、
1: うん、
0: 必ず一番いいやつを選びたいじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: でも女性が一人の場合はもうバチェロレッテ見たから分かると思うんですけども雰囲気作りですよ。
1: 雰囲気ね、
0: その人がオスに見えるかどうかですよ。
1: まあそりゃそうや、
0: はい。でそのね、やりそのなんつうのかな、なんつうの、その関係性、
1: うん、
0: これは構造ですけど。
1: あ、何ぞ横取りしようと思ってるの、もしかして。もしかして。
0: もしかして。でそういうのはなんだろうな、男のと女の差はあると思います。
1: あるよね。うん、まあそれはあるよね。ちょっとねさ、モテモテじゃないってことちゃうねんって、その人既婚者。残念ながら毎回声かけてくる人は既婚者。
0: そうだな。
1: え、そうなんや。へえ、ひろちゃんさんこんばんは。こんばんはですね。
0: うん、だから声かけるひろちゃんさんこんばんは。
1: 急に。
0: こんばんは。いつもありがとうございます。本当に。ひろちゃんさん待ってました俺。
1: あ、そうなの。なんか。
0: そう。そう。ちゃうねん。既婚者は離婚してから声かけろって。
1: いや、そりゃそう
0: だな。それ言うとね、もう終わるから。
1: まあまあまあ。
0: そうそうそう。
1: でもそのちゃんと既婚者って分かってるのすごいね。大体この既婚者って隠してくるけどね、そういう人らっていうのは。うん、
0: 既婚者っていうのは簡単に言うと、既婚者を丸出しにしてくるやつっていうのはもう遊びです。
1: まあそりゃそうやな。
0: 100%。うん、既婚してることも結婚してることをさらけ出してくるわけだから、それを受け入れる女を求めてるわけよ。うん、
1: そりゃそうや。
0: うん。
1: まあ、だからそこがだから女子も合致すればね、
0: そうそうそう、
1: そらいいですけど、
0: かみさんと仲悪いんだよなって言って近寄ってくるじゃん。大体ね子供生まれてますからその間に
1: 笑ってるし、
0: 結構ね多いですよそういうの。
1: まあまあ、ね、
0: 結構多いです。まあまあ、そういうことなんですよ。
1: ありがちやね。
0: そう、自称恋愛アナリスト。
1: ほんま横取りせんといてな。
0: 俺結構ねこの手のやつはね、もうかみってるからね。
1: もう全部自分で言うやん、もうかみってるから。
0: かみってるから。
1: なるほどね。指輪してるから分かる。私捨てられるのに。
0: 捨てられないよ、大丈夫だよ、捨ててやれよ、うん、
1: いいですね。
0: そう、捨てたれ。
1: いいですね。
0: うん、腐るほどいるんだよ世の中には。いますから。
1: いますよね。
0: います、います。
1: なるほどね、
0: うん、
1: いいじゃないですか。
0: いますよ、全然いますよ。
1: そしたらね、
0: じゃあ俺でアナリストなのかな。
1: 違います。アナリストは私です。
0: アナリストっぽいな。
1: 逆に全部指輪してこうやってナイスアイデア。外しといてもいいんじゃないかっていうね。
0: 全部つけてる。
1: いいよね。
0: うん、
1: ちょっとじゃあね、
0: うん、
1: ここでね、一曲いっちゃいます。
0: ひろちゃんさんのね、この発想が好き。
1: あ、
0: こういう。
1: いいですね。
0: うん、いいと思います。
1: なるほどね。はい、ちょっとね、一曲いってから。
0: はい。
1: はい、いきます。
0: はい。

0: はい、今日は恋愛アナリストの2人でねお送りしています。
1: でも勝手にいつから勝手に割り込んできたんかなっていうい
0: つもよりエンジンかかってる、まあ、エンジンいつもこれまだアイドリングなんですけどね、
1: いつもでほんならいつもは何なん、
0: いつもあの鼻の通りがねちょっとあれなんだろうね、ちょっと具合悪い時は多い
1: 笑ってるし、ほんでもいいですね。これ男性のリアクションとか反応の心理聞く場合は自称恋愛アナリストプリンさんに相談したら意外といいアドバイスもらえたりして、よかったですね。いいじゃないですか。
0: はい、
1: アドバイスしてあげてくださいね。
0: はい、どんな占いよりも当たりますからね。
1: どんな占いよりも当たるっていう、
0: うん、正解ですから。
1: なるほどね、
0: はい、正解いますから。
1: いいですね、
0: 間違いないです。
1: なるほど、
0: はい、
1: 後半はねちょっとあの皆さんの意見も聞きながら、
0: はい、
1: あのぜひあのチャットにねあの書いてくれたらなと思うんですけど、
0: いいですね。
1: だから恋愛における究極の2択、
0: はい、
1: ちょっとみんなと盛り上がったらなって思うんですよ、
0: はい、
1: まず1つ目、
0: 1つ目
1: いいですか、
0: はい、
1: 究極の2択ですよ、
0: はい、
1: もし好きな人が親友と同じだったら、うん、諦める諦めない、
0: うん、
1: シーンってなってるけど
0: これ俺言うところ、
1: はい、
0: 諦めます。
1: あ、へー、はい、そうですか、
0: うん、
1: あ、ひろちゃんなんか諦めない、あ、分かりましたね、
0: ここ俺は諦めます。
1: あ、
0: はい、
1: え、なんで
0: めんどくさいんですよね
1: ほらみんな諦めない、アニファーさん諦めない、
0: うん、俺諦めます。
1: あ、そう、
0: はい、
1: へ
0: ー、はい、諦めます。
1: なるほどね、
0: はい、
1: あ、魅力で勝つ、いいですね。あ、うん、ジェット姉さん諦める、あ、うん、ジェット姉さんプリンと意気投合
0: ね、だって諦めた方が、だってもうこれ平和主義だから
1: ジェット姉さんしかも振られた後に狙う
0: ハイエナじゃねえかハイエナ
1: いいっすね、
0: うん、ハイエナ悪くないよね。
1: まあでもそれがあの勝ちパターンではあるかもね、うん、弱ってるとこ行くみたいな。
0: そう、弱ってるとこにねやっぱりねこうやっぱキーワードをね俺のいつも伝えてるキーワードをその人に伝えてあげると結構キュンとしますからね。
1: あ、なるほどね、
0: うん、
1: あ、友情を壊したくないね。
0: 友情壊したくない。
1: あ、諦めたら試合終了って安西先生から教わったからなるほど、
0: はい、
1: いいですね。こう安西先生ってあれでしょ、バチェロレッテだよね。
0: 安西先生、
1: そうだね、違う、
0: 諦めて、あ、安西先生は、
1: あ、安西先生、あっちゃう、あれあれ西やもんな、あ、西ちゃうな。
0: でもまあでもなんとなくニュアンス、これあれひろちゃんさんあれですか、
1: バチェロレッテなのかな、
0: バチェロレッテかな、もしかすると
1: どうなんだろうね、
0: うんうん、まあでも壊したくない、友情を壊したくないっていうよりはなんだろうな、不先輩でいいって
1: 。ああ、なるほど。あの話し合いはせえへんのやっぱり。
0: あ、しない。
1: お前さみたいな。
0: ああ、もうなんかもう痒くなる体中が、体中が痒くなる。河合直子の、あの河合直子でしょ。
1: 河合直子って誰よ。
0: 喧嘩をやめてでしょ、だから。
1: わかんねえけど、みんなわかれへんけど。
0: ね、痒くなっちゃうね。
1: あ、
0: なるほど
1: ね。三人で仲良くするね。
0: ああ、もうね。なんか。そういうなんかフジテレビ系のドラマだよね、完全にこれ。キムタクとあと2人みたいな。
1: 問題はさ、その女子の意見が問題じゃない？
0: まあそうだそうだ。
1: ね、
0: うん、
1: やっぱりね。
0: でも女子は
1: そのどっちでもよかったらさ、
0: それはもうこれみんなさ高校時代とか中学時代とかさ
1: ありがちやな。
0: ありがちだよな。
1: ありがちありがち。
0: 学生の頃って、うん、大人になると諦めんだよ。
1: だから。その両方諦めたら女子えってなるよな、
0: うん、でも例えば知らない人が親友だと友達とかだと諦め、うん、うんって考えちゃうけど、うん、知らないやつがもし例えば違う人も気になってるって言ったら結構エンジンかけるかも、うん、
1: 知らない人も気になってる、友達じゃなければってこと、
0: なければ、
1: はいはいはい、
0: そして例えば好きな人がいるんだよねって例えば言われたとしたら結構エンジンかかるかもしれない、
1: はいはい、あ、なるほどね、
0: うん、誰とかもう事情聴取になって
1: あ、だから友達やったら諦めるけど知らん誰かやったら行くってこと
0: ね、うん、行くかもしれない、
1: ね、なるほどね、
0: うん、
1: はいはいはいはい、
0: はい、もうガソリン満タンにして、
1: あ、まあ、なるほど、やっぱ友情取るみたいなところ、
0: レッドゾーンかな、友情っていうよりはもう、まあ、ちょっと長生きしたかをから言えるんだけどそのぐらいでっていうことなのよ。
1: なるほどね、
0: あの恋愛っていうところがそのぐらいでなのよ、人生の中で。だからそう、若い時って恋愛のこの振り幅がすごいじゃん、パーセンテージ、はいはい、頭の中で考えるパーセンテージは いっぱいだけど、はい、ちょっとお年を召してくると、
1: うん、
0: そのパーセンテージが減ってくるんで、
1: あ、なるほど、ね、
0: そのくらいでって。
1: あ、でも若い時も、うん、 諦めてるやろ。
0: 若い時はでもだから待って誰って言ってるかもしれない。なるほどね、もしかするとね。うん、今ははいはいはい OK でーすってなるかも。
1: そうそうそうそう。じゃあ振られてすぐだと嫌な女になっちゃうから少し経過した後に実はずっと好きだったんだって友達に告白するかも。それで縁切られたら仕方ない。そのちょっと空いてる時間に他に行かれたらまたもうえってなるけどな。うん、
0: これねあの恋愛って一つ言えるのが不動産物件なんですよ。
1: うん、そうやな。
0: 早もん勝ちです。
1: 確かに、ね、
0: で審査があってそれで OK ならばそこに住めるんですよね。
1: 大家さんの審査ね。
0: 審査がいっぱいあって保証会社とか大家さんとか、
1: はいはいはい、
0: 審査があってそこに入るので、はいはい、早もん勝ちだから、
1: そうね、
0: そうで早もん勝ちなのにだからそこだけは、まあ、簡単に言うと、まあ、同時進行でも早もん勝ちだったら結構でも女の子も後から言うなよっていうこともあるかもしれない。
1: まあそうだと思うよね。
0: あ、この早い人から言われなければあんたと付き合ってたよっていうふうに言われたことはちらほら、
1: うんうん、でもさこれさ不動産物件と違うのはさ、うん、そんなに来た人が帰るまでいなあかんってことはないやん、
0: うん、
1: 大家さんから出て行ってっていうことも可能やから、
0: ね、そうそう可能なんだよ、うん、うん、そうそうそう、ね、でもその人はもう2番手でついてないんですよ。
1: まあね、
0: 違う物件を探し行かなきゃいけない。
1: そりゃそうだ。
0: そう、
1: うん、
0: 同じ人がその物件ね、うん、これから更新まで2年待つわけないんで、
1: うん、そうね、
0: うん、そうなんですよ。
1: 面白いですね皆さんね、早もん勝ちに、うん、そしたら仕方ないよなって。
0: そうそうそう、早もん勝ちなんですよ。
1: 面白いですね、
0: うん、
1: 次の2択いっていいですか。
0: はい、
1: 次の2択はもし好き、ごめんなさい、恋人のサプライズ計画に気づいてしまったら言うか、
0: うんうん、
1: 気づかないふりをするか。
0: あ、気づかないふりだね
1: サプライズやっぱりって驚いてあげる。
0: そりゃそうだよ、
1: うん、気づかないふりする。
0: そりゃそうだよ。
1: あ、優しいですね、
0: うん、その包み紙何とか言いたくないじゃん
1: でもあの
0: 見えたとて
1: それこそバチェロレッテでありましたけど次用意してるんだよねっていう、うん、っていうサプライズは。
0: なるほど、そうだよね、気づかないふりするよね。
1: あ、言わない気づかないふり、うん、言わない気づかない、やば。プリンさんと同じだったっけ。あ、ジェット姉さん今日めっちゃ気合うやん。プリンと
0: なあ、自信持ってくださいね俺と意見が合うってことは。
1: なるほどね、
0: 自信持ってください。
1: 心配やわ。
0: もう心配なんかいらないもん突っ走ってください
1: 、はい、なるほどね、言わないね、
0: うん、
1: なんかむずいよな。でもその知らん芝居打たなあかんわけやろ。
0: そうそうそう、芝居打つっていうか、まあ、だから芝居打つっていうか言わなきゃいいんだよ、触れなきゃいいんだから。
1: うん、でもなんか完全にちょっと見えてるなあれみたいなとかあったりしてさ、
0: うん、
1: あ、なんとかモブみたいな感じでさ、
0: フラッシュモブ
1: そんなさ、もうバレバレやったらしんどいで多分、もしそれが辛い場合は。
0: それがサプライズだとちょっと辛いよな。あの人使ってるのさよくあんじゃん、俺のなんちゃらでもさ、今日誕生日人いますみたいなさ歌われるとさ、
1: あ、 あるね、
0: あれ鳥肌立つよな
1: 鳥肌立つっていうのが
0: 鳥肌立つよな。
1: まあな、
0: ハッピーバースデーとかなんかさ変なさシャバダバシャバダバみたいなさボサノバみたいなで歌われてもさ、うん、なんか全然違うよな。
1: それをされる側でサプライズもちょっと嫌やん、
0: まあ、
1: で知ってでも嫌やんっていう、なんかその、うん、と苦手な人はね、好きな人はまあ多分めっちゃ嬉しいと思うんで、もちろんね、あの花火パチパチみたいなな乗っけてきてくれるやつ、
0: パフェにね
1: そうそうそう、
0: パフェに、
1: ほんでハッピーバースデーの曲なってみたいな、
0: うんうん、
1: あれやっぱりあの好み分かれるよな、
0: うん、無駄に、あ、そうだね、俺無駄にいい声してんだよね俺。そうなんだ
1: よ、鳥肌無駄にいい声出した
0: 何も
1: いいいいっすね今日、なんかいいじゃないですか。
0: はい、ジェットエイさんもうちょっと俺のことを褒めてくれるといいコメントいっぱい出てくるんだけどね
1: アニマさんはすごいはずいって書いてある
0: 。はずいよね、はずいってマジで。あれは
1: でもなんかテレビとかのサプライズってめっちゃみんな嬉しそうにしてるやん。
0: テレビだからな。
1: そう、
0: うん、
1: だからすごない、
0: うん、
1: やっぱ嬉しい人は嬉しいんやって。
0: テレビはまあ来月ね、
1: まあ言ったらあかんって、そこはな、
0: テレビは来月ね、ゲストで来ていただける、ね、収録の方いますけども、ナミさん、ナミさんに聞けば分かるんですけど、はい、もう全部言ってくれますから、ナミ、まあ、さんが来月、まあ、来月のね放送で言いますから。
1: でもだから
0: バシバシ、
1: でもそういうビジネスがあるってことはおるんやって。
0: あ、おるね。
1: そう、喜ぶとか、
0: うん、
1: もうめっちゃはずいなってなるか、
0: うん、もう そういうその歌とかのサプライズって本当しょうもないよ。
1: 何？
0: 歌とかのサプライズって、うん、もう考えただけでしょうもないし鳥肌立つし何考えてんの？
1: 鳥肌ってなんだ？
0: いやいや あるじゃん。あのさ、お前言ったことあるよな、あの子供のテレビ番組で子供の歌真似歌がなんか歌真似なんか歌合戦みたいな子供が真似できるわけないんで、ただ歌ってるだけなのに、そのなんかさそういう歌合戦があったんだよ。でも真似なんかちっともしないじゃん。絶対にさ真似してないのにさ、うまいうまいとかさ、
1: あのそれが鳥肌、
0: 審査員のさ人がさ、うまいうまいうまいっていうのは真似じゃねえじゃんと思って、それすっげえ鳥肌だったマジで。
1: 鳥肌って鳥肌ポイントね。
0: 林勢さん、リンゼさんじゃないんだっけ、
1: じゃあ誰だった
0: の、ね、ジョンベネぐらいジョンベネぐらいもう、
1: ね、多分もう誰も分かれへんってネタが。
0: そう
1: なるほどね。
0: そうなんだよ ね、
1: なるほどね。
0: まあまあちょっと脱線しちゃいましたけど、はいはい、そういうのはあのサプライズいらないです。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: あそうね、うん、なるほどね、サプライズいらないね、うん、いいですね、なんか面白いですね。
0: そう、
1: じゃあちょっと次いっていいですか。
0: うん、
1: これは普通ですよ。あの自分の人生が恋愛映画になるんだったら、うん、ロマンチックを選ぶかコメディを選ぶか。
0: なるほど。ロマンチックってことは
1: もうだから、
0: 例えば映画で、映画で言うと、
1: え、
0: 映画で言うと、
1: 映画で言うとだからコメディの方で言うと、うん、
0: 星の王子みたいな
1: おっとだからあるやろ多分他にも。
0: コメディで言うとジムキャリーみたいな。あ、見てる。
1: それはただのコメディやろ。恋愛何も入ってへんやん、入ってへんか知らんけど。ロマンチックやったらまあタイタニックね。
0: タイタニック、は
1: あ、コメディやったほうなのは、あの人ってキャメロン・ディアスみたいな、あっち系のやつやん。
0: ああ、はいはい。
1: あったよね、なんか
0: キャメロン・ディアスね。
1: 何も忘れたけど。
0: キャメロン・ディアス何？
1: なんか映画あったやん、コメディみたいな映画。ちょっと
0: コメディ
1: 忘れたわ。だからそれか、そのタイタニックみたいな。
0: あ、タイタニック。タイタニックはね。
1: だそれラブラブ系でずっと行くか、なんかもう楽しくわちゃわちゃで行くかみたいな、うん、自分の恋愛、ね、
0: タイタニックってロマンチックでタイタニックイコールだとするならば、ああいう極限の状態になってロマンチックになるってことだよね。そうすると最後から2番目を見てたよ、
1: まあ、あ私も見てました、
0: うん、でもそういうことだよね、極限状態での
1: ロマンチックでは、まあ、ほんまいっぱいあるやろうけどね、なんかその、うん、
0: CCB、
1: いやもうだからそれは歌やから止まらない
0: 止まらない止まらない
1: そうね、じゃあトネさん、私ロマンチック似合わない、いやそれは分からないですよ、
0: それはダメだよね、また言っちゃいけないことだよね、似合わないとか。
1: コメディはね、最後から2番目の恋みたいな、
0: うん、そうだね、
1: 紐の女子、そうそう、まあそういう、うん、紐の女子、そうね、紐の女ね、はいはいはいはい、
0: そうね、悩むな、
1: 悩むよね。
0: 俺以外にロマンチックな方がいいと思います俺は
1: なるほど。
0: 何そのケッケッケッケッケって笑いは、ケッケッケッケッケッケみたいな。なんなんそれ、ケッケッケッケッケッケッケみたいな、なんかもう短気筒のエンジンみたいな感じの。
1: 気づいちゃいました。
0: そうだよ。バイクの短気筒のエンジン、ケッケッケッケッケッケみたいな。やめてくれ
1: よ。エンジンかかりきらへんみたいなやつね。
0: そうそうそう。俺はもうロマンチックの方選びます。
1: CCB。
0: CCB ね。
1: なるほどね。
0: うん、CCB 選びますよ。毎度探します。
1: あれコメディやん。
0: じゃあ主題歌だとか。
1: あ、まあね。ロマンチックこそ鳥肌だなめっちゃほんまやな、いいね、いいですねこれ、
0: これいいですね、
1: このコメントいいですね、
0: うん、でもジェットネイさんそこね、うん、もう止めた方がいいですよ。
1: 花束とか持ってこられたら団子の方がいいかな。まあまあだからコメディ派やね、やっぱジェットネイさんはね。
0: いや意外にねコロッていっちゃうよ。
1: まあまあ
0: コロッていっちゃう、う
1: ん、そうね、うん、だから好きなのはそっちなんやろうね、
0: うん、アニファーさんは多分悩んでる、そう悩むんだよ、だからどっちのスタイルもできるかなみたいな、
1: コメディかな
0: ってやっぱコメディ言っちゃうと、なんで俺と合わないかな、なんで合わないの俺は意外とロマンチックですよ、
1: ね、
0: 本当に全然ロマンチック。
1: 花束持ってみたいな。
0: 花束はあのトランクの中に入れといたりとか、
1: あったよな昔、なんか風船とかバーって出てきたりするやつな。
0: トランクの中に入れといたりとか、
1: あったな、なんかめっちゃ、
0: そうそうそう、ちょっと忘れ物したからさみたいな。
1: それこそさ、ジュリア・ロバーツのあれ何あってん、あれ
0: プリティ・ウーマン、
1: あ、そうそう、あんなんもめっちゃいいやんか。
0: そうだね、プリティ・ウーマン、あ、そうリチャード・ギアね、
1: リチャード・ギア、あの男性像はもう最高ちゃう。
0: リチャード・ギア最高ですよ、
1: うん、リチャード・ギアってなんかまあもう昔の話で申し訳ないけどめっちゃ男前やな、うん、
0: 男前だよ
1: びっくりするぐらい
0: 男前だリチャードギアは、
1: まあ、ほんまに、うん、ハーチ
0: ーハーチーハーチー感動すんだぞあのやだって
1: そうやけど、うん、めっちゃおもろいやん、うん
0: 西がハーチ
1: いいねいいですね
0: 感動すんだあれ
1: そそらそらそらで言い方だけ言い方の問題やから、うん、内容は最高ですから、う
0: ん、最高なんですよ、うん、本当に
1: そうね
0: まあロマンチックまあ別れてもいいと思いますよこれは
1: そらそらね、うん、だからそれはもう好みの問題やからね、まあ、
0: 冷静か情熱の間みたいな、うん、
1: どっちでもいいってことやね
0: そういうことね
1: そういうことね、うん、なるほどね
0: あとは何かないですか
1: あとはね、議題
0: 議題定義
1: は議題はねじゃあ、これもう一個いきますか付き合うなら、ちゃんと怒ってくれる人か、何でも許してくれる人かこれも究極でしょ
0: 何でも許すっていうのはな
1: もういいよ、浮気してもみたいな
0: まあ、何でも許すかな
1: ふー、うん、今、ドヤ顔が見えたぜ
0: ぜえ見えたぜえぜえだね
1: そうねまあなんか怒らへんの
0: うーん怒るポイントがそこじゃないかなと思う
1: えそうなんや、うん、このじゃあこの究極の選択はちょっとむずいっすかこれ
0: 恋愛に対しての怒る選択はそこではないかなと思うだから別に、
1: まあ、浮気はあれとして
0: うーん
1: 例えば約束守らへんとか
0: 浮気されるっていうのは俺一つだけ言えることが定義があって自分に魅力がないんだなって思っちゃう
1: あなるほどね、
0: うん、だからそいつが相手の方が浮気するっていうことはそっちに流れたわけじゃん、
1: はい、
0: いつも食べてたラーメンをたまにはチャーハンが食いたいと、
1: はい、中華中華で、
0: うん、それが

0: チャーハン食いたいなと思った時は浮気だと思うんだけど、はい、それはいつも頼んでたラーメンにエッセンスがなかったんですよ。
1: なるほど。
0: っていうことはあのこちらのせいでもあるわけですよ。
1: なるほど。提供してた、毎回同じもの提供してたから。
0: そうそうそう。
1: なるほどね。
0: そう、
1: はい、
0: 日頃の日常から会話とか、はい、行動とかで、はい、あんまりにもエッセンスがないとそうなっちゃうと思います。
1: なるほど、
0: うん、そりゃチャーハン食べ行きたくなるやん。
1: そうね、
0: うん、そこでチャーシュー麺にするとかメンマを多めにするとか、ね、ちょっと胡椒を振ってみようとかいろいろあるわけじゃないですか。
1: 欲しいのメンマじゃないねんって、
0: うん、そしたらもうナルトをねちょっと分厚く切ってあげるとか、
1: ナルト
0: いろいろあるわけじゃないですか、
1: ね、そうね、
0: うん、だからそれは自分がそのあちょっと魅力的ではないんだなっていうふうに判断します。
1: あ、なるほどね、
0: うん、大人ってこれ基準的に大人の意見ですか、ね、
1: はいはいはい、
0: うん、これ熱くなっちゃうやつはやばいですマジで、ね、なんでだよって。いやそれはもう自分は間違ってないんだよって言ってるもんですからね、うん、
1: ひろちゃんさん、
0: で分かりました、分かりやすいますよ。カルボナーラとします。
1: 何がですか？
0: カルボナーラ毎日食ってるとします。
1: はい、プリンがカルボナーラで、うん、プリンがカルボナーラとかややこしいな、
0: うん、でもカルボナーラをいつも食ってたらたまにはピラフも食べたいよねって、
1: はい、中華とあれねイタリアンね、うん、なるほどね、はい、ひろちゃんさんもどっから浮気か分からへんっていう、もうちょっとあさっての方向の意見が来ました、
0: ね、そうそう、どっから浮気か分からない浮気ってそうだね、ここが議題定義だよこれね。
1: あ、これはね
0: 定義なんですよ、ね、どこからが浮気ですかってことですよ、ね、
1: まあまあまあ、うん、そうね、
0: どっから浮気ですか、
1: どっから浮気なんですかね、うん、むずいっすね。
0: これはね人それぞれある。その女の人、だからこっち側の人、
1: うん
0: うん、このこっち側の人があの考えることだと思うんです、はいはい、お互いがね、はいはいはい、お互いが、うん、
1: あとアニファーさんも刺激が必要でね。
0: そうですね、
1: そうね、そりゃそうよね、うん、
0: 今回のバチョレってもそうじゃないですか、
1: うん、
0: やっぱりその ときめきが欲しかったって言われたんですよ。
1: 確かに生徒さん難しいな。甘やかされたいけど、うん、何でも許してくれる人は嫌だかな。間違えたことしたらはっきり言ってほしい、
0: うん、
1: なるほど、
0: うん、
1: だからあれちゃう、パスタばっか食ってんじゃねえよみたいな。
0: そうだな、たまには辛味チキン食えよ。
1: でもサイゼリアやしなんでそこ急に
0: 辛味チキン食べろよ。
1: もうなんで例えがラーメンなんだっていうね。
0: あ、ラーメンなんだ。
1: リカーさん、ヤッホーヤッホー、いいですね、
0: いいですね。
1: 美人は3日で飽きるみたいな感じと一緒じゃね。
0: まあ飽きないんですけどね
1: 飽きひんのかい、
0: うん、だって自分の好きになった女だから飽きないでしょ。
1: まあ、
0: うんうん、
1: ひろちゃんさん、ご飯からは大丈夫よね
0: 確認細かい確認ですよね
1: 浮気が
0: ない。ああ、俺はご飯
1: メインディッシュはたかんけど、
0: 俺はご飯は浮気じゃないと思います。
1: なるほど、
0: はい、
1: お味噌汁も
0: はっきり言います。
1: あ、
0: はい、
1: お味噌汁も違うよね。じゃあ
0: そう違うね、
1: メインディッシュじゃなければ。
0: これ何、これ焼肉とかってこと、これは別にどういうことなの。これ
1: 異性とご飯行くのはいいけど報告どれどれ、
0: うん、
1: サイゼはデートで重要よね。
0: うんうん、
1: デートで重要よねサイゼリアの話。そうやな、まあ、行きやすいからな。
0: そうな、
1: うん、嘘をついたいにかはもう浮気でしょ。そりゃそうやな。
0: そうそう、
1: リーカーさん、言わなくてもいいことあるよね。まあそうね、大人の意見ねこれね、うん、うん、
0: どこからが浮気っていうのは、行動それとも言動、そういうことだよね。
1: 行動ちゃう、
0: 行動
1: 言動ぐらいで別になんてことはないと思うけど。
0: ああ、浮気は心、
1: これが難しいのよ。
0: いや、浮気は体、本気は心じゃないの。
1: なんすかなんか熟語みたいなやつ。
0: 違うの、
1: 行動ではない、リーカさん、行動ではないって。
0: あ、行動ではないの。
1: 行動ではないのね。
0: へえ、そうか、ね、やっぱあれだね、深いね。
1: 人それぞれなんやろうね。だから難しいよね。なんかそれは浮気だろうって揉めるやつってこういうとこで来るんやろ
0: う
1: ね多分。
0: ああ、そうだな、
1: うん、自分の思ってた浮気の定義と違う時に揉め事が起きるみたいな、
0: うん、確かに。まあキスしたら浮気かな。うん、そうだな、それは人によると思うね
1: まあだからそういうなんか接触系もやっぱりちょっとどうかなと思うよね。
0: うん、だから手握ってもこうやってふにゃふにゃ動かすやつは浮気だと思う浮気だと思うよ。手を握ってこうやって指をこうやって動かしてもう我慢できないって、
1: はいはい、それももうそれあれ先生の話なんか、そう先生の話ですよね、
0: うんうん、そうそうそう、 ああそう

0: ね。この境界線って、例えば俺ちょっとあのアナリスト的に言うとですね、
1: はい、俺アナリストって嫌やな、なんか
0: ここの境界線って細い線なのか、うん、太いぶっとい線なのかね、分かれると思うんですよ、うん、
1: あ、まあまあそりゃそうだな、だから、うん、許容範囲がどうかって話
0: だよね。もう0、100がものすごい1ミリのラインで組んでるんだったら、うん、もうダメ、それダメ、うん、それいいみたいな、うん、だけど、うん、これグレーゾーンがものすごい太い線である人がいると思うんですよ、うんうん、
1: いるやろ
0: う
1: ね、
0: これ人それぞれだと思うんだけど、うん。

0: これあの平均値を取るのめっちゃ難しいです
1: から。難しい。だからもうそのお付き合いしてる人の定義によるよね、
0: うん、そうそうそう、うん、そう接触系絶対無理接触系
1: 接触系
0: じゃあ何じゃあ例えばで俺がジェット姉さんに、うん、じゃあ肩を叩きましたと、うん、じゃあ握手をしましたと。握手はいいじゃん。
1: 握手はいいでしょう。
0: ジェット姉さん握手はダメなの。接触系だから。
1: だからそういうなんかそういう異性の関係で接触系はあかんってことやろ。
0: うん、そうだよね、
1: うん、それはいいんじゃねってなってるからもうほら。
0: あ、それはいいんじゃね、うん、それはいいんじゃね。そうか、そう、う
1: ん、
0: そうそうそう。
1: 手をつなぐ系は大丈夫よね。ひろちゃんさん誰に確認してる、ね、
0: ひろちゃんさんは俺ひろちゃんさんはこれね男心をすごく、うん、あの今男心の攻撃をしてくれてるわけですよ、
1: うん、ひろちゃんさんは多分その線が太い方の方
0: だと思う。めっちゃ線が太くて全部無罪にしようとしてるわけです全部無罪にしようと。
1: そう、ねうん、
0: これは犯罪ではないと。
1: そうね、
0: そう無罪にしようとしてるわけです、う
1: ん、多分ひろちゃんさんは幅が広い。
0: 幅が広い。そう、
1: それはそんな風に見えるよね。
0: そうそうそう、
1: いいね、いいですね、
0: うん、
1: まあ、確認は必要ね。
0: 確認は必要ですよ、はい、だってこれ
1: だからってそれ確認してきたらもうしたいんかなとも思うやん。だから
0: そう、でもこれってさ、例えばの話、じゃあ本当にご飯食べただけでアウトですよとか、うん、いろいろあるわけじゃん、
1: うん、
0: 例えばこっからここまでアウトですよっていう人いっぱいいるわけじゃん、うん、でもお互い そのルールが同じじゃないとそれはもう浮気につながりますよ。
1: だからここがその口頭で条件だけで話してる場合と、うん、好きの感情が入った時に会話するのって、うん、やっぱり許容範囲がまた広くなるやん、幅が広くなるから、うん、まあ、難しいよね。
0: そうだな。
1: お付き合いの前の条件調整は脳がめっちゃはっきり出るけど、うん、お付き合いしてからはもういいわってなったりするやん。
0: 逆もあるよね、
1: うん、
0: 逆もまたパターンもあるよ。
1: そうだ、あるよね、
0: うん、もっと縛りつけるやついっぱいいるから
1: そうね、
0: そうなんだよ。
1: ジェット姉さんはもう握手や肩を叩くのは OK、 手をつないだり腕組んだりするのはちょっとダメじゃないってことなんで、
0: うん、
1: ジェット姉さんとお付き合いする人は気をつけてください、うん、あ、そうだ
0: ね、ここはデータが取れましたよね、う
1: ん、ジェット姉さんのデータが
0: 取れました、
1: 取れました、はい、ここはもう気をつけてくださいっていうね。
0: なるほどね。ここはでも境界線難しいとこですよね。はっきり言ってね。
1: いいですね。今日はもうちょっと音楽もなくひたすら言ってしまいましたけど、
0: うん、
1: 一回ちょっと CM 行きますね。
0: はい、
2: ねえねえ、知ってる？ホームページ作るだけでキャッシュバックできる方法。
3: え、ホームページでキャッシュバック？
2: そう、ミーミーならホームページを簡単に作れて、しかもお得なキャッシュバックまでついてくるの。
3: ホームページ作るだけでキャッシュバックってすごいね。
2: でしょ、ホームページ作るならミーミー。
4: ホームページ作成はキャッシュバックができるミーミーで検索。

0: はい、そろそろお時間となってきました。今週もあっという間でしたね。
1: あっという間でしたね。あっという間ですね。
0: やっぱ恋愛の話はもう尽きることなく。
1: 確かに
0: 確かに
1: 確かに、本当にこれもう題名変えるっていう。
0: プリンさん、今までどんな付き合どんな女と付き合ってきたんだ。
1: いや、それをジェットお姉さん言ってしまったら本当にこれなんていうの、番組一つじゃ足らなくなるんですよこれ。
0: そうですか。
1: もちろんいろんな経験しますよね。
0: もうおじいちゃんも
1: ね。もう失敗だらけなんですよ。
0: なるほどね。
1: うん、で失敗からのデータは一番効くんですよ。
0: そりゃそうだ。
1: 間違いないんですこれは。はい。
0: アニマさんも、もう終わり。ジェットお姉さんあっという間だな。ヒロちゃん、私チャラいのかな。いや、あの幅が広い。
1: そう、幅が広いのよ。
0: はい。
1: 幅が広い。
0: 逆にあの自分の幅が広いと相手の幅もの広さも許せるんかなっていうのはちょっと、ね、気になるよね。
1: 確かに、そうそうそう。でもヒロちゃんさんはあの多分やっぱ自分自身を持ってるんで。
0: 確かに。
1: そう、これは独特でいいんですよ。
0: うん、
1: これね、だ何もあの正解はないんですよ。
0: うん、
1: この考え方に。うん、全部正解なんですよ。
0: なるほどね。そりゃそうだ、恋愛もね。
1: そう、全部正解なんですよ。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そりゃそうですよ。
1: はい。だからそこのかけ違いの人とお付き合いはできないので、うん、会う人を見つければいい話ですよ。
0: そうね。
1: うん。
0: 本当そうですよ。
1: うん。
0: まさかの交際人数2桁、うん、3桁。
1: なんでそんな少ないかな。
0: 3桁は少ないになるわけ。もう
1: 少ない少ない。全然少ない。
0: やばいやつやな。
1: うん、少ない。
0: やばい。
1: でもひろちゃんさんの多分。何分の1です。

0: もひろちゃんさん常に自信で満ち溢れてます。
1: そう、俺ひろちゃんさん、俺もひろちゃんさんはもうすごい人だと思って。
0: いや、そうやな。
1: そうなんだよ。
0: そうやで。
1: もう俺らの話題でもひろちゃんさんはすげえって話になってる、
0: うん、もうなんかあの答えが違うもん、なんか
1: もうすごいのよ、
0: うん、
1: コメントがいいのよ。
0: いいよね。
1: 最高です、うん、ありがとうございます。
0: リーカさん、ね、恋バナ楽しいよね。いいよね、楽しい楽しい。武蔵さんも恋バナ盛り上がるね。本当ですよ、
1: 盛り上がりますよ。
0: 楽しいよね、
1: はい、これからずっとこれですからね。うざい、もう般若心経のようにずっとこれ叩いていきますから。
0: 毎回毎回ね、
1: もう擦り続けますからね、これを。
0: そうね、
1: 本当に
0: いいですね、
1: はい、でも皆さんからのそのこういうことあったっていうとか、まあいろいろね、こういうこと実はあったんですよとか、失敗談とか成功談とか、こういうふうにしていけばいいよっていうのがね、
0: ちょっと聞けたらいいよね。
1: ちょっとあのお便りをどしどし、
0: お便りお便りね、
1: お便りし
0: FM 那覇までね。
1: そうですね、
0: いいですね、
1: はい、もう入れていただければ、はい、あのインスタでもいいんですよ。
0: ジャネーさんね、ネガティブだからポジティブな人がいます。そりゃそうですよね、うん、リンさんの恋愛遍歴気になるわ。お便り昭和かよ、うん、そんな感じでね、ちょっともうお時間になってきたからね。
1: そうだね、
0: 締めようかなと思いますけど、はい、はい、トークテーマやお題メッセージは FM 那覇のホームページから、もしくはmeme.meのインスタにも載せてますので、そちらをご覧ください。インスタは meee 数字の 2.me になりますので、お待ちしてます。またこの番組は Spotify、Amazon Music、Apple の各ポッドキャストと YouTube でも配信してますので、過去の放送を聞き逃してしまったという場合もアーカイブからお聞きいただけますので、よろしければ聞いてみてください。はい、今日はジェット姉さん、アニファーさん、ムサシさん、リーカーさん、デツーさん、皆さんね、その他の皆さんも聞いていただいてありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: は
1: い、
0: 次回の放送は来週火曜日の19時です。次回もどうぞお楽しみ。
1: 次回も恋愛ですかね。
0: そうですね、
1: あ、もうずっと恋愛なんでしょう。
0: あのそうなりますね。
1: なるほど、
0: いいですね。
1: なるほど、
0: はい、はい、
1: うん、
0: お相手は
1: プリンでした。
0: カステラでした。また来週
1: 恋愛でお待ちしております。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
2: どうも、勝古太郎です。
3: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
2: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
3: 何ですかそれ。
2: ラジオを聞いていないのかい？
3: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
4: ポッドキャストも配信中。
2: ノーブレーキを知らないのかい？
3: 知りません。
2: ゴーッ。
5: はい、3年 B 組。
6: 金髪先生。
7: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？

0: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
1: いや水曜じゃないばや。
2: 水曜以外は聞くなよ。
1: いや毎日聞いて。
3: 新とすけのオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
4: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
5: うわ、パンダ？
6: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
5: パンダの運転手さん、はあ。
6: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
5: へえ、パンダなのに偉いのね。
6: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
7: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
8: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

はい、5月19日火曜日サウンド PM の時間です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、この番組はですね、親父世代が聴いて喜ぶ懐かしい音楽を中心に、最新曲も交えながら番組独自の選曲で、皆様へお届けします。音楽が好きなあなたのためのミュージック番組サウンド PM、 火曜の夜を熱くします。今日もですね、熱い熱い音楽を用意しておりますので、ぜひお楽しみください。ホットな曲をどんどんかけていきます。8時55分までよろしくお願いいたします。お届けするのは私、前田です。

0: 昔入ったままの古い保険は今の時代役に立たないかも。ドキッとしたら保険専科の無料相談へ。那覇市立病院前店、宜野湾店、豊見城イオンタウン店でお待ちしています。予約はウェブかお電話で。保険専科の無料相談へ。
1: さて、改めましてこんばんは。サウンド PM のお時間です。さあ火曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。今夜もですね、皆さんを甘酸っぱくエネルギッシュな70年代80年代の洋楽の世界へとお連れいたしますよ。55分間の音の旅、どうぞ最後までお付き合いください。さて今日5月の19日なんですけども、実はですねとても暑くて、そして

固い記念日が重なってる日なんですね。さて、前半はですね、まあ、熱い方からのお話を言ってみたいと思うんですが、なんと今日5月19日はボクシングの日ということで、皆さんもうね、ボクシングといえば、沖縄で言えばね、まあ、有名な方がいらっしゃるんですけども、なぜ今日がボクシングの日かというとですね、今から約70年前、1952年になります。この日に初めて、まあ、白井さんって方がですね、世界のフライ級タイトルマッチで見事に勝利し、日本人初の世界チャンピオンに輝いた日が今日5月15日ということらしいですね。まあ、当時ね、日本はまだの戦後復帰の真っ最中で、明るいニュースに飢えていた日本中がもうこの快挙に沸き立ち、どれほど多くの人が勇気をもらったか計り知れません。まさに歴史的な瞬間ということで、まあ、今日ですね、5月15日がボクシングの日になってます。さあ、そして、まあ、ボクシングねと言って世界王者といえば、もう我らが沖縄のスーパースターですよ。具志堅用高さんをね、忘れるわけにはいきませんよね。あの冠わしの異名を持ち、 WBA 世界フライ級王座をなんとの13回も防衛した、まさに伝説です。あの防衛戦の日は、沖縄の街からね、もう本当に人が消えたなんて言われるほど、みんなテレビにね釘付けられましたよね。さて、そんな熱い闘志を燃やした男たちに捧げる今夜のオープニングナンバー、1977年の大ヒット映画ロッキーのテーマでもおなじみ、ビル・コンティ、そしてリングへ向かうファイターたちの背中を押すようなサバイバー、アイオブザタイガーをね、お届けしております。それでは2曲続けて

さあ、なんとこの曲ね、50年前の曲ですよ。1976年公開映画ロッキーのテーマ曲としてもね有名です。その翌年1977年にシングルとして全米チャート1位を記録した曲、ビル・コンティから Gonna Fly Now、 日本語で今こそ飛び立つんだというタイトルになってます。もうこれね、あの映画ロッキー、主人公がねフィラデルフィアの美術館の階段を駆け上がるシーンでも流れますよね。もう本当に不屈の精神で限界を超えて羽ばたこうとする男の強い意志が歌われている曲です。

さあ続いてはリングへ向かうファイターたちの背中を押す曲。1982年にリリースされた大ヒットナンバー Eye of the Tiger。

さて、お届けしている曲サバイバーから Eye of the Tiger です。曲の内容はですね、まあライバルに負けるな、過去のハングリー精神を思い出すんだ、虎の目闘志をね忘れるなという、聞く人すべての背中を強烈に押し、闘争心を呼び覚ます究極の熱血応援ソングです。まあ、ちなみになんですが、この主演のシルベスタ・スタローンが直々にですね、サバイバーへ映画のために新曲をお願い書いてとオファーして生まれた曲です。絶対に負けない、もう一度立ち上がれという、まさにね、人生の逆行に立ち向かっていく全ての人へのメッセージソングとなっております。

さて、早速なんですけども、皆さん、漫画って好きですか？まあね、この嫌いな人っていうのはね、まあ、なかなかいないとは思うんですけども、自分もですね、もうとても漫画が好きでですね、もう小学校の頃からずっとジャンプとかね、マガジンとかサンデーとかも読んでたんですが、やはり我々時代はあれですよ、昔で言えばジャンプ、鳥山明さんの「ドクタースランプ」っていう漫画があったんですけども、そして他に「リングにかけろ」とかですね、まさにみんなで「ギャラクティカ」「マグナム」とかね、真似してましたよ。そしてやっぱり「北斗の拳」、ここも忘れちゃいけませんね。もう「お前は死んでいる」なんて言葉も流行ったわけですけども、さて、大きくなって、まあ大人になった今でもですね、もうこれだけはですね、ぜひ読んでると、ガチガチに読んでるというのが大人の漫画、斎藤孝雄先生のですね、ゴルゴ13です。いいですよね、デューク東郷。子供の頃はですね、確かにダンパチャとか食堂に置いてあって、なんかもう古臭い漫画だったという記憶があるんですけども、ちょっとね、絵もね、劇画タッチでなかなか読みづらいなと思ったんですけど、やっぱり大人になってね、いや、これは深いなっていうふうにだんだん思い始めてですね、もう今ではだいぶハマってますが、もう本当ね、確かに子どもの頃はもう国際情勢難しすぎて意味

からんって全くスルーしたんですけどね、やっぱあのハードボイルドな世界感ね、たまらないですよね。さて皆さんはどんな漫画が好きでしょうか。さてここからはですね、ユリーズミックスからディアマスとビーアンエンジェル。

はい、歌詞にも出てますね。 There must be an angel。 日本語に訳すと、まあ、天使がいるはずという訳ですね。さて、1985年大ヒット曲、日本でもですね、よく CM で使われましたよね。本当に綺麗なメロディーの曲なんですが、この曲の中で使われているハーモニカなんですが、実はですね、あのスティービー・ワンダーが弾いていたそうです。もうこれ知らなかったですね。ぜひその部分も聞いてみてください。

さていかがでしたでしょうか。今のハーモニカスティービーワンダーの曲です。すごいですね。知りませんでした。さあ続いてはですね、ホイットニーにもアルバム曲として素敵なサムバディを提供し、この曲が全米ナンバーワンのヒットになった曲です。

さあお届けしている曲は Boys Me Girls から Start to Fall 放題星の歌という曲です。実はですねこの Boys Me Girls なんですけども、ベッド・ミドラーとかねいろんな有名な人たちに曲を提供するなど、ソングライターとしてもねとてもアーティストたちから人気があるそうです。

さあ続いてお届けするナンバーはもう体にねずしんと響くあのブルージーでマシな曲、デペッシュモードからパーソナルジーザス。

はい、このねもうこの独特の音楽、デペッシュモードからパーソナルジーザス、直訳するとですね、まあ、自分だけの救世主という意味らしいですね。まあ歌詞の内容なんですが、電話に出てごらん、君の信仰を試してあげる、僕が君のパーソナルジーザスになって君をケアして救ってあげるよというね、なんかちょっと怪しいんじゃないっていう、でもねなんかメロディーが最高にセクシー、人間関係を描いたかなりディープな曲です。ざっくり言うと、恋人や親友など自分にとっての救世主をテーマにした曲です。

0: 子供の教育費、パパママの保証を考えるならファイナンシャルプランナーのいる保険専科の無料相談へ。那覇市立病院前店、宜野湾店、豊見城イオンタウン店でお待ちしています。予約はウェブかお電話で。保険専科の無料相談へ。
1: はい、あ、ジュンジュンさん、コメントね、メッセージありがとうございます。サウンド PM って来てますね。さて、先ほど、まあ、あの漫画の話の中でですね、まあ、年を取るともうやっぱりゴルゴ13落ち着いた感じがいいですねという話をしたんですけども、そのゴルゴ13がなんとですね、単行本いつだったかな、2年前ぐらいかな、200巻を発表して最も発行巻数が多い単一漫画シリーズとして世界ギの国、世界ギネスに認定されたそうです。もうすごいですよね。もう拍手ですよ本当に。さて、あのギネスといえばですね、2016年だったかな、それぐらいだったと思うんですけども、あのこちら葛飾区亀有公園前発出通常通称こち亀もですね、200巻になったっていうことで大騒ぎになってましたよね。もうね、あの時も200巻とか、人類の限界だろうとか、マジかとか思ってたんですけど、振り返ってみたら確かにこち亀も小学校の時ぐらいから読んでたからね、なかなかストレートな漫画で面白かったんですけども、さてこのゴルゴ13もね、もうそこに到達してたなんて。でここね、ふと思ったんですけども、まあ、あのこち亀でもいいです、ゴルゴ13でもいいんですけど、これ全巻持ってる人いるのかな、200巻。あ、まあいるかもしれんな、少なくともまあ、ね、自分の周りにはいないんですけども、200巻ですよ。もう普通のコミックの厚さで計算してもね、200冊並べたらもうなかなかじゃないですか。3メートルぐらい突破するのかな。あ、ジュンジュンさんありがとうございます。200巻できてますね。本当に200巻持ってたらすごいなと思うんですけども、さあこのゴルゴの単行本、まあ、他よりもね確かにちょっと分厚いんですよね。しかもね、前回一気に本棚で並べたらちょっとしたデューク・トゴの防護壁になるかもしれません。なんか地震が来てもね大丈夫かも。さあこのゴルゴ13、どんなピンチも絶対に依頼を達成する、200巻分のね修羅場をくぐり抜けてきた男ですよ。もう本当にね、ぜひ皆さんの周りで200巻集めてますっていう人がいたらですね、教えていただきたいと思います。さて続いての曲は懐かしい曲です。ミラクルズからラブマシーン。

はい、いかがですか。もうめちゃくちゃノリノリのいい曲ですね。ミラクルズからラブマシーンをお届けしております。鉄板ポップスダンスソングです。さて、このミラクルズなんですけども、キャリアの中で最も売れた大ヒット曲。そりゃ売れるよね、面白いもん。さあ、これまでミラクルズのイメージを一気に払拭するような軽快なサウンドになっておりますが、残念ながらこの曲以外ヒットがなかったということでね、本当に大ヒットしたのはこの1曲のみと、これも知らなかったんですよね。結局その後ね、何箇所かレコード会社を移籍するんですけども、やっぱりうまくいかなかったみたいですね。

さあ続いての曲はサム&デブマイアミで結成されたアーティストからソルマン。

さあこの曲ベースラインが聞こえただけでね、本当に体が勝手に動き出しそうな感じです。ヒップホップの代表曲の特大クラシックです。もう今からだいたい45年前ぐらいかなの歴史的な名曲、サム&デイブからソルマン、ファンキーな最高ダンスクラシックです。

さあ続いての曲は1979年大ヒット曲ラッパーズデイライトで世界中にラップを広めた伝説的なグループから

さてお届けしている曲はシュガーヒルギャングからエイスワンダー、放題世界で8番目の不思議という意味だそうです。まあ、歌詞の内容にもですねリンクするんですけども、俺たちのラップは世界で8番目の不思議、脅威だぜと、自分たちのスキルの高さやいかにフロアをロックできるかをファンキーに自慢する、これぞ王道の自己啓示ソングです。

さてね、聞いてるだけでもなんかね、自分が無敵になったようなポジティブな気分になれるソング。やっぱりね、この時代ファンクとラップの融合は最高のノリノリですね。お届けしている曲はラ・シュガーヒルギャングからエース・ワンダー。

0: さあいかがでしたでしょうか。すごいですね、この曲なんと約7分27秒ぐらいあるんですよ。さすがにね全部は無理なんですけども、お届けしている曲はもう最高にファンキーな曲です。シュガーヒルギャングからのエイスワンダーでした。
1: 老後資金の準備などお金を貯める増やす方法はファイナンシャルプランナーのいる保険専科の無料相談。

0: へ。那覇市立病院前店、宜野湾店、豊見城イオンタウン店でお待ちしています。予約はウェブかお電話で。保険専科の無料相談へ。
1: さて続きましてはですね、ちょっとガラリと雰囲気を変えておかけする曲はまさにバブル時代のど真ん中ですね。もうユーロビートにはたまらないキラキラ輝く1980年代後半のダンスクラシックをですね、まあ、FM 那覇サウンド PM にぴったりのノリノリのロマンティックな一曲をお届けしていきたいと思います。まずはこの曲から。さあね、もう時代はバブルです。当時流行りましたね、お立ち台、ワンレンボデコン、黒服ビップルーム、こんなね新しい言葉も出てきました。アゲアゲでキャッチなイントロから始まるこの曲、まさにディスコ黄金期、あの頃をフラッシュバックさせる曲です。ベニスからエヴァ&エヴァ。

はい、もうめちゃくちゃ懐かしい曲ですね。まあこの曲なんですが、一言で言うと君への愛は永遠に終わらないという情熱的なラブソング。朝も夜も僕たちの愛は昨日よりも今日よりも明日へと深まっていくという、文字通りエヴァ&エヴァ、いつまでも永遠に続いていくんだと、ファンキーなノリと軽快さとは裏腹に超ストレートで一途な思いを歌っている曲です。ベニスからエヴァ&エヴァ。

さあ1989年まだねバブルの香りが街中に漂っていた頃の曲です。恋愛も友情もそして音楽内も永遠にという意味ですね。ずっと続いてほしいという気持ちは時代が変わっても同じですよね。ベニスからのエヴァ&エヴァ

さて続いての曲は1988年の曲です。 ABCD で聞き覚えのある人も多いんじゃないでしょうか。イントロが特徴的な曲です。

はい、もうねめちゃくちゃ最高な曲ですよね。もう絶対に外せないこの曲、ラジオラマから ABCD をお届けしております。曲の内容はですね、もう驚くほどめちゃくちゃシンプルでストレート、僕の心のラジオから君の愛が流れている、音楽を止めないで朝まで踊り明かそうという純度 100% のダンスフロアです。 ABCD はその愛のメッセージコードみたいなものさという歌詞、もうねイントロが流れた瞬間にフロアがダンスフロアに変わりますよね。1980年代後半のユーロビート、ファンクのメガヒットナンバーです。

曲が最後になるのかな、ディスコ世代のあなたならこの曲絶対体が動くと思います。続いての曲はこの曲、まあマジでいいっすね。アルファタウンからジャパンジャパン。

さあこの曲タイトルの、まあ、ジャパンジャパンなんですけども、まあもうねもちろん日本を指してるんですが、あっちこっち回ったけど東京のネオン、富士、芸者、サムライ、やっぱり日本は最高にエキサイティングでファンタスティックな国だぜと、とにかくベタ褒めの曲です。アルファタウンからジャパンジャパンです。

さて今晩もいかがでしたでしょうか。最後の曲になりました。またね、来週もですねファンキーな曲をお届けしていきたいと思います。最後までお付き合いのほどありがとうございました。それではまた来週ですね、火曜の夜8時に会いましょう。

Zero. FM Naha. Your radio station.

0: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
3: 待つかのように
4: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
5: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願

0: 願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
1: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
0: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
2: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。

0: 沖縄水教連の明日は会社
1: を、会社を
0: 乾杯、
1: はい、はい、歯医者に行きます。
2: 会社、
0: 明日は歯医者に、
3: 明日は歯医者に行きます。
0: で、息が合ってないし、人数多すぎて収集つかない。甲子園さん、コメントありがとうございます。いつも通り、
2: へいへい、
3: へい、甲子園さん、いつもへいへいですね。今日はちょっと五輪体制というね、日産大変賑やかな、
2: アットゾ
3: マイクをね、ちょっと共有していきましょうか。
0: 相当回すの
1: 難しいですよ、
0: 五輪って、
1: 五輪じゃ。
3: ちょっと僕がね、沖縄水教連で永遠の後輩をしてます、アイパーティーです、よろしくお願いします。
0: おい、僕が沖縄水教の友也で、今日はゲストが3人いますので、それぞれ自己紹介していただきます。
2: 沖縄水教連永遠の永遠の準レギュラー、ゴエでございます、よろしくお願いします。
0: はい、
3: そしてトマヤさんの隣からもしお願いできれば、
4: あ、俺、
0: はい、
4: はい、沖縄水教連一般客、一斉です、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: 一斉さんが来ました。
0: まあみんな知ってる人も多いと思いますけど、
1: 沖縄水教連のあれです、ここでは言えませんDJ スワンです。
0: おー、 DJ スワン、よろしくお願いします。
4: えい、
0: 5人ムカデ人間状態、コメントしてます、
1: つながってます。
0: あつやきさんもコメントありがとうございます。今夜もよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 今夜も、ね、何を喋るか全く決めてないんですけど、多分5人いれば常にどんどん話題が飛び出すと思うんで、僕は何も考えないでいきます。
1: 一応なんかさ、ラジオ的にはさ、14秒黙ってたら放送事故になるらしいから、一回13秒黙ってみない？
0: 急に？なんでそんな無駄なことするんですか？
1: いや、なんかね、チャレンジ精神。
3: 今日ね、DJ スワン、
1: はい、
3: こと、
1: ことって言わんでいいよ、もう DJ スワン、
3: DJ スワン、俺、
2: なんてお呼びすればいい
3: ですか？星谷さんのイメージ、
2: なんてお呼
1: びすればいいですか？ DJ スワンって言ってるだろ、いつも。
2: スワンさん、
4: はい、
2: スワンさん、
0: DJ スワンの、スワンの名前の由来って、スワンさん、さっき初めて聞いたんですけど、はいはいはい、これ、言っていいですか？
1: いいよ、別に。2025年の、2025年の、2024年の12月からマリファナするのやめて。
3: もうやめましたもんね。
1: ポポ
3: 終わったから。
1: あ、ごめんごめん、タバコをね、5月にやめまして、ね、でもう吸わないよってことで、誰も俺にお土産とか持ってくるなよって意味で DJ さんって名前ですよ。
3: まあ、今日はまた一斉さんもね、
1: 今俺のせいで13秒みんな黙るとこだった。
3: こんな恐縮ですけど、今話を一斉さんにすぐ変えようとしたんで、ここ。
0: いや、多分一斉さんも喋りたいこといっぱいあると思います、
4: ね。俺は知ってるからね、タバコ。
2: あなたは何をやられてる方なんですか？一般人とおっしゃられました
4: けど。あ、僕ですか？
2: はい、
4: 僕は最近ボートレースやってます。
2: 本当にタバコ一般人じゃねえか。
1: 乗る方、乗る方、乗る方、
4: 乗る方はちょっと泳げないで無理なんで、はいはい、最近平和島まで行って、は
3: いはい、平和島なんか
4: ボートレースだけをしに一泊二日行ってきて、
3: すごい、
4: ちゃんと予算3万円ちゃんと使い込んで払って帰ってきた。
0: 増えることはなかった
3: です。減らした3万ってことですね。
4: 減らしてない、使った。
3: 使った、
4: ちゃんと3万円使うために行ったから。
3: いいですね。なんかこれね、今日のラジオでもなかなか妙な組み合わせですよね。
0: 妙なって、
3: 妙なね。僕とか小林さん、友也さんはいつも今いて、 DJ スワンさんと

0: このね一星さんのこの組み合わせっていうのはなかなか、
1: そうだね、うん、あまり一緒にいる
0: 妙な組み合わせ、
1: ね、あまり一緒にいるイメージじゃないよね。今年1回飲んだよね。
2: そうですね、
1: それぐらいですよね。
2: それぐらい
1: 本当に
0: 飲んだっていうのは、THC の方
1: とかホルマオシに来てくれて、
0: スワンさんの店の THC で、はいはい、
1: そうです
2: もう本当に酔っ払ってたから一杯だけパッて飲んで逃げるように帰ったっていうぐらいだから
1: 一杯かな、そうだっけ、
2: 2杯かな、
0: なんかなかなか珍しい組み合わせですもんね、これ。
1: そうね。でもなんかあの日の続きみたいでちょっと嬉しいです。
2: よし、乾杯。
1: あ、いやいやい
0: や。自由に乾杯していい。常に。ラジオですので。
3: 聞いてるリスナーの皆さんもね、ぜひ。
0: そう。
3: ツイキャスで聞いててほしいな、なるべく。
0: なんか5人もいると一番なんか飲み会みたいになっちゃいますね。
3: そう。
0: なんか多分コメント置いてけぼりになっちゃう。
3: あとすっごい気を使うね、ある意味タイミングとかね、話し出すタイミング。
1: ツイキャスで見てほしいという理由は何なんですか。
3: まあ映像も見つつコメントも
0: できる。コメントもすぐ出せるんで。
1: なるほどなるほど。
2: コメント来んの。
3: まあちょっとだけ
0: 来ますよね。来ますよ、一応は、はい、
1: なんか常連さんとかも結構いるしね。
0: まあ確かに、でも本当に
1: 最近見ないです。なんだっけ、谷間ギーさん。
3: タリマギーさん最近コメントないっすね。
1: コメントないですよね。
3: もしかしたらなんか忙しいんじゃないですか。
0: 携帯止められてるかも。携帯止められてる可能性も。
4: 止められてるかもしれない。
1: タリマギー来週復活だ。
0: ね、いつまでも出てこない。
4: コメント
1: ね。
3: あとキャスバル兄さんっていうリスナーの方も最近
0: いましたけどね。
3: 最近来なくなりましたね。
4: なんかこれ
3: 懐かしい。
4: 常連の人になんかグッズとかあげないんですか。
1: だからね。
0: 確
1: かに。だってあげた方がいいんじゃない。何年やってるんだこの。
4: さっき
0: もう4年ぐらいやってますね。
3: 恐ろしいですね。
1: もうそれだったら。
3: 5年目でしょ。
0: バー水鏡霊よりも長いですよ。
1: じゃあもうなんかデータ取って一番となんか一番コメントしてくれる人。
0: いやもう。それでもその方々はもう今でもコメントしてくれてるんでもう分かるんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうそう、う
4: ん、あほら星野さんからグッズはザーって来たから、
0: う
4: ん、
0: あグッズ
4: やっぱ
3: グッズ何があったらみんな嬉しいですかね。
4: 私物がいいんじゃないですか。
0: 私物
3: いらんでしょ。
4: 私物アイパーのパンツとか
0: あれよすぐ、
3: うん、喜ぶのは一人だけじゃん、うん、
0: そうだね。
4: 友也さんのコーヒーとか
3: ちょうど今コメント来た勃起薬って星野これコメントダメだね。ダメ、危ない危ない。
0: ボッキーなんか
3: いろいろ
0: 嬉しいよね。確かに
4: 嬉しいよね、じゃねえよ。
0: でもなんかね、こういう感じで、始まってますけどね、DJ スワンさんも、うん、本当に、連続で結構
1: 最近よく出てるね。なんか2週間に1回ぐらいは
0: 2、3週間に1回ぐらい
1: 出てるですね。マー君の次ぐらい出てますね。
0: なんかその今回のこの出演の意図というか、
1: はい、いや今回はだここ最近出してもらってるおかげさまで、
0: はい、
1: まあ、私ホログラムシーという店をやったりとか、あと、まあ、音楽活動もやってますが、はい、DH ボイスっていう、もう最近それよりもなんかトークショーが多くて、
0: あトークショー、
1: ね、このトークショーがもうありがたいことで満員御礼が続いてるんですよ。
0: 嬉しいですね。
1: まあ、それの、まあ、お礼とあと、まあ活動報告的なものと、はい、あとは、まあ、あと5月の22日の方がまだチケット余ってるので、そこの宣伝とですね。
0: あ
1: やった方がいいですか今。
3: どっちを先に、
0: 先に宣伝、
3: 先にちゃんと告知とかしといた方がいいです
0: よ。告知を先。
1: そうですね。じゃあ
3: できなくなると思います。
2: はい、わかりました。
0: できなくなります。
1: 一応ね、順番、まあ、そうだね。5月22日のやつやろうか。5月22日の金曜日にですね、怪談二人会っていうイベントを、トークイベントをやるんですが。
3: 二人会。
1: うん。
3: こちら。
1: はい。こちらですね。でこちら内容的には琉球怪談作家コアラ先生とあと浜幸成さんっていう方は2人の会なんですけど、コアラ先生は、まあ、ホロガンシーでももう何度かっていうか、まだ正式には一度なんですけど、まあ、いつよく絡んでるからなんかめちゃくちゃ一緒に仕事やってる気になってるんだけどもうちょっと我々の中では おなじみの沖縄の怖い話とかそういうなんか、はいはい、ドラマの脚本を書いたり、またはその民族学だったりとか、あと地域の歴史とかそういう、はいはい、視点でもなんかいろいろその、心霊の研究とかその怪談の収集とかされてる方、はい、でこの浜幸成さんも、まあ、活動内容的には似てるんですけど、さらにフィールドがもう本当に世界に多岐にわたってて、世界中いろんなとこ回っていろんなところの部族だったりとか、なんか

0: その、そこの、うん、民族学的なところの視点からいろんな話を集めていてて、でこの2人の、会談会っていうのが今度の5月の22日ですね。
1: 金曜日ですか。
0: はい、那覇宿命2丁目のザ・ホログラムシティ金曜日で、にやります。オープン7時、スタート7時半、前売りが2000円で当日が2500円、まだ前売りチケットありますんで、もし、ご興味があれば、まあ、ホルガームシティの SNS、X、インスタグラムなどを探していただいて、こちらの方から、ご注文いただけたら前売り値段で入りますんで、ぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。
1: もう2人ともガチ勢ってことですよね。
0: そうです、
1: もうプロっていうか、
0: そうそう、プロ中のプロで、しかもまあ今回面白いのは民族学とか、あのそういう宗教学とか、
1: ちょっと違う視点から、
0: そうそう、ちょっとアカデミックって言ったら変ですけど、はいはい、学術的な視点からあのその会談を話してくれるっていうところで、ちょっとね、あのもちろん怖い話で面白い話あるけど、終わった後になんかちょっとなんかチブラーになって気持ちになって帰ってもらえるから、
1: チブル星人、
0: チブル星人になってもらう。でもう一個なんですけど、これは、5月30日の土曜日で、これはね、もうあのチケットもう全部出ちゃって、今宣伝してももう入れないんですが、まあ、一応こういうことやってるよっていうあのご報告で、こちらですね、ヤリマンエイサー。
1: ヤリマンエイサー、
0: はい、ヤリマンエイサーというもうここ最近いろんな人に何なんですかってずっと聞かれてるんですけど、これはですね、まあ、東京と大阪を中心にヤリマン甲子園というイベントがあって、
1: あ、甲子園、
0: うん、ヤリマン甲子園というイベントがあって、これを、まあ、あのオーガナイズしているのが福田、さん、福田光親さんという人がいて、この人は、ね、昔だったらバーストとかの雑誌で、
1: はいはい、
0: モダンフリックス名義で記事書いてたり、で今だったらあの住ゆき子さんのヤバい帝国の、 あの映像ディレクター、まあ、それ以外でも映像関係のお仕事されたりとかデザイナーやってたりとかするんですけど、あとライターですね。でこの方がそのヤリマンを集めて、で
1: ヤリマンを集めて
0: ヤリマンを集めて、はい、あ、こっからヤリマンってことめっちゃ出てくるけど、たくさんであのヤリマンを集めてヤリマンとトークイベントをするんですよ。でこれがまあヤリマン甲子園なんですけど、でこれをあの沖縄でやる会があったらぜひっていう話を、まあ去年の9月ぐらいにちょっとお会いする機会があったんで、あの お話しさせてもらったら、沖縄にヤリマンが3人ぐらい、まあ、僕にね、あの探してくれたら行ってもいいよみたいに言われて、
1: ディグヤリマン、
0: そうそう、ディグヤリマン、でもちょっと待ってみたら、いや、ヤリマンはおそらくですよ、勘なんですけどね、多分いっぱいいるんですよ、
1: はいはい、
0: 多分、
1: まあ、でもいいよ、まあ、私ヤリマンですって言わないですもんね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、だからやっぱ顔出しね、島もちっちゃいし顔出し OK で、うん、私ヤリマンです。でしかもやっぱり人前に出るからやっぱりトーク力もあって
1: 必要ですよ、ね、
0: タレント力もあって、あ、はいはいはい、なんだったらもうメンヘラとか来られたら困るじゃないですか、うん、
1: ガチガチ
0: の人、うん、やっぱ明るくて前向きな人じゃないとやっぱダメじゃないですか、
1: もう完全に今一人思いついてますけどね、うん、俺、
0: あ、マジですか、
1: 明るいヤリマン、
0: ちょっと待ってよ、これいないんじゃないかなと思って、で東京から帰ってきて、で一応まあ探し方もわからないから、とりあえずカウンター越しにお客さんに話すじゃないですか。そしたら2ヶ月3ヶ月も経たないうちに、あ、実は私ヤリマンで出てもいいですよ、
1: 私、浅香美さんみたいな感じ、
0: そうそう、私はねっつって、私はヤリマンなんだよねみたいな。
2: ちなみにどうやって聞いたんですか。
0: だから今の話そのままです、そのままこんな感じのことがあって、だから何だったらあなたヤリマンでしょって感じで話してないよ、あの
1: それはとんでもないことですよ、
0: なんかそういう知り合いがいたら紹介してとか、あ、まあでも一応ヤリマンだよねもしかしてって言って声かけたのもいるけどね、まあまあいいか、まあいいや、それを一回置いといて、あのそしたらあのまあ、 あの3人挙手してくれて、でこれがまた出てくれるのが今出演者のお話させていただくと、まずみずほちゃんっていう子で、この子は金箔、あの要するに SM のこの縛る縛る、
1: はい、縛る爆
0: の、はい、の縛られ役の方で、
1: お、演者の方と、
0: はい、あの初めて会った時に俺の目を見て、読谷が生んだまず水木ですってゾクゾクってしたんですけど、うん、でその子がまあ出てくれることになって、であの知ってる方も多いと思いますけど、次の出演者は、小春日和ちゃん、ね、あの、ここでは名古屋系女芸人ヤリマンって書いてありますけどあの、まあお笑い芸人で、あのお笑いのこのステージの一番最初のこの枕言葉のところで、なんか昨日やったセックスはとかっていう、なんか自分の

0: 自分のセックスの話を、はい、まあ、ボンボンボンボンあの語ってくれる人で、その後に決まったのが与那嶺桃子さん。この人はもうちょっとソープランド の, あ の, そのソープ場さんでかなり、はいはい、かなりのなんかハイクラスな
1: やりまん
0: どというかもうあのまあ
1: アルマンドじゃなくて
0: 高根の花というかスター、スター
1: 綺麗な、
2: はいはい
0: はい、
2: これ、ね、ちなみなんですけどフライヤーに写ってる方いるじゃないですか、
0: はい、
2: はどなた
0: になる。この方はねちょっと今回別に来る人ではないです。多分福田さんの周りのその
2: あ
0: にいるヤリマン、
1: すごいセクシーな。
3: でもこのヤリマン英才っていうイベント名のフライヤーに写真載せてもいいってことは相当な覚悟を持ってる人なのは間違いない。
0: あ、そうですね、まあまあまあまあまあ、
1: ずっと残る、残る可能性は。
0: そうですね、もうデジタルなんとかですかね。実際タトゥーもバチバチなんですけどね。まあまあまあまあそういうイベントを やるんですけど、まあ、何がありがたいってほとんどもう本当 SNS でちょっと宣伝ちょっとだけしたらあっという間にチケット出たんですよ。全部出ちゃって、でホログラムシーって座りで今トークイベントなんでみんな 座ってみてもらうんですけど、はい、座りで最大35ぐらい、
2: はい、
0: で立ち入れてもやっぱり座ってる人の邪魔になってもあれなんで頑張っても40いかないぐらいなんですよ。でそれがあっという間に出たから、うん、あこれはもう第2回やっぱりやった方がいいなと、もう1回もやる前からもう第2回のこと考えてて、うん、でもう2回目はもうちょっとねなんか大きいところで
4: 入れたいなと。いつでもセントラル開けるんで。
0: マジっすか。
3: 大丈夫。いい交渉
4: が。あの赤いカーテンいつでも閉めるんで。
0: エロいっすね。なんかデビッド・リンチみたいな世界になるんで、めっちゃエロいっすね。
1: あのシャンデリアがキラキラ光って。
4: シャンデリアつけるんで。
3: あんたはただのボートかけしじゃないの。あんたただの
0: ボートレーサーとか。
3: ボートレーサー。競艇付きの人間じゃないのあんた。
4: とついでにね、あの桜坂セントラルのスケジュールを俺が管理してるから。
0: ボートレースの合間に。
4: 合間に。
0: まあそんな感じのイベントを最近させていただいてます。で実は先日の日曜日もあのなんかの方であの15日16日で連続で沖縄ツアーしたマッド3のエディさんと17日日曜日に神里原なんかの方でトークショーさせていただいたりとか、それからね最近もうトークイベントすごいやってて、ちょっと音楽もやらずに音楽やりますよ来月から。
2: もうあのお名前は、
0: はい、
2: トークイベントと同じぐらいの割合で DJ スワンの名前も僕見てるんで
0: 今。あ、見てます。
2: 見てるんで大丈夫ですよ、
0: はいはいはい、あどんなのなのかな、バンド界隈で有名なのかな俺。
3: まあワンチャイにはかなわないかもしれない。
2: 一番はやっぱ僕らが有名だし。
0: そうですね、
2: やめてくれもうやめろ。
0: まあまあまあそんな感じのあのイベント、トークイベントをやっておりますので、ぜひあと7月にね、もうちょっとまだフライヤーもできたいんですけど、7月にあのいよいよ住みゆき子さんをお呼びして、7月22、23日にヤバイ帝国であのオカルト界の女王って言われてる住みゆき子さんをお呼びすることも決まってます。でそのうちあのフライヤーもできて皆さんの目の前であの紹介する日も近いと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。
1: いいですね、本当にいいイベントが、
0: はい、本当にこの、まあ、まずねこの22日 の, あの階段2人会まだチケットありますのでね、これは本当にぜひよろしくお願いします。
1: ぜひあの、細谷さん、あ細谷、
0: はい、
1: DJ スワン、
0: はい、
1: ホログラムシティのインスタグラムとか、
0: うん、そうですね、
1: ツイッター、はい、ないしあの SNS の方で、
0: はい、
1: 確認してもらって、
0: ね、
1: まだチケットありますので、
0: はい、あのインスタグラムはホログラムシティでやってて、
1: さっきもDJ さんが言ってたまんまじゃん、はい、それをまた繰り返すことがラジオ DJ ですよ。、
0: はい、何年目だからこの打ち合わせしてると
1: 。俺は良かれと思って、
0: 良かれと思って。
1: まあそういうことですね、
0: 泣きながら言うなよ。そうですね、あの X の方はちょっとねあの DJ スワンでやってますんで、あのインスタはホルガムシティで探していただければと思いますんで、よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: ありがとうございました。ま
3: あ、やりまんインスタがあれならね、やりちんインスタもやらないと。
0: そうですね、やりちん旗頭、
2: 旗頭、
3: 旗頭
2: が。でもねこれね、やりちんもだからねが意外と周りにいないっていうことが分かりましたからね。
3: いるよ。
0: いやいると思うんだけど、やりちんになりたいけどやりちんになれる、なれないよね。
1: やり
3: まあ、そのハードルは高いっすよ、
1: ね、あの時のやりちんはみんな家庭持ってるから言えないんだよ。そうそうそう、家庭持ってるからもう誰もやりちんになれなくなった。
3: バンド界の
1: そうそうそう、
2: この話やめようか。この話やめよ
3: う、多分事故るねこれ。
2: これはやめよう。
0: 危険な、
2: これはよくない。
1: ということで、でもね今日はもう一人、うん、一成さんも来てますので、
2: なんで今一成さん紹
4: 介した。やりちんみたいな流れだった。
1: すごい流れだった今。それは捉え方です。
0: 捉え方、
3: 自己見て。
1: 一成さんもねこう来てますから、もう初登場ですから、ね、
2: あなた
1: 一成さんがどんな人かって、
2: ただの協定士になってます今のところ。
3: 一成さんもあの告知したいことあると思いますんでね。

0: え、ないあるないないって言ったけど
1: あ
0: るね。
1: そう、黒いスティック何のために持ってるんですか、あなた。
2: それもなんかやりちんにつながるよ。
0: 黒いスティック言うなよ。
3: 黒いブーツ。
0: そうですね、まあ、まだちょっと先なんですけど、8月30日に水鏡連もね、もう すごい深く関わってる、はい、っていうか、まあ、水鏡連に誘われたようなもんなんですけど、あの桜坂セントラルで、楽しそうなイベントがあるんで、あの詳しくはまた後日で。
1: そうですね、
2: どうです。
0: 僕そのために今頑張ってドラムを練習しようと今日スティック買ったんで、黒いスティック。
3: 黒いスティックです。
2: 黒くて、
3: ま、マイスティックじゃなくて
2: 黒くて硬い。
0: 黒くて硬いけど、まあ細い細いスティック。
3: 乾いた男になる。
0: ちょっと滑りやすいんでね。
1: これね、やばいっすよ。これこのまま本当に知らないまま進んだらやばいっすよ。絶対本当に本当にやばいっすからね。
0: いやでもまあ本当にちょっと楽しそうなね、あのイベント、今みんなでこの、うん、割と今いる、あ、いや、ごや関係ないか、
1: 俺関係ないです、俺だけ関係ないです、
0: あ、まあ、関係あるかもしれない、まあいるんで、あのぜひ8月30日覚えといてもらえたら、
3: はい、8月30日は桜坂セントラルで
0: 待ってます、
1: ね、なかなかこれは僕はそのバンド、有名バンドやり始めてもう10年ぐらい経つんですけど、やがて10年ぐらいなんですけど、初めてぐらいですね、こんななんかある種なんていうんですか、全く関係ない場所からこうやってイベントまでやるっていうのはなかなか俺はすごいことだと僕は思うんですよ、正直、うん、これはもうバンド何年やってもできない人はできないですけどね、ね、バンドや、おそらくやったことない人は、あの人はやったことないですよね、
2: ん、
3: はい、
1: やった、あ、そう某ある人はやったことないですね、うん、その人が一発もう通い始めて半年足らずで水曜日に
3: やっぱ出会ってきた、ね、いろんな、
1: いやだからこの信頼関係がすごい
3: あれがありますから
1: 思いましたよ、
0: うん、でも単純に言ったら悪ふざけだよね、大人の全部がね、
1: 言うなってたから
2: 全力の悪ふざけです、
0: 全力で
1: 今なんとかフォローしてんだからこっちは
0: いやでもすごいいいことで、こっちはなんだろう、みこしを担ぐじゃないけど、はいはい、お祭りじゃん、お祭りってみこしが必要で、はい、でみこしになれる人がいて、はい、なれるというかみこしに乗れる人がいて、う
1: ん、持つ人もちゃんとしてます
0: からね、 それ持つのはいくらだって集めるよっていうだけの話なので、ね、
1: 若干の不安はありますけど
0: 不安は別にないかな、
1: あなたが不安材料だからじゃないですかね、それは
0: 俺が一番不安だね、
1: あなたが不安材料だからじゃないですか
0: そう、一番の不安は俺だね、俺のドラム黒いスティックがね、
1: 黒いスティックと
0: 一番不安だね、
2: 黒じゃなければよかったな、
0: 何がよかったっすかね、ピンクがよかったっすかね、やっぱ
1: いやピンクがやっぱり
2: まさかまさかの黄色と赤のツートーン
1: みたいな、お箸のやつですね
3: 本番であのその黒いスティックが折れるとかね、なんか
1: いやハプニングは
3: ドラマチックな、展開も、
1: いやでもすごいことですよ、これすごい話ですね、なかなか僕は詳細を全部聞いたんですけど、なんか
0: あそうなの、
1: あ僕は一応全部聞いて、それで
2: わこれ全ての発表はもう後日なんですか、
1: 後日に、
3: でも今日もうあのポスターとかフライヤーとかチケット
1: あ取れてます、
3: すり上がってるんで、じゃあもうこのあとバーク水鏡連に届くことになってるんですけど、
2: あじゃあ本当に人前に出るのがもうあと何時間か後、
3: そうですね、
0: ですね、うん、今俺があの出演者とかを全部言わなかったのはこのバンド名がまだ読めないからですこれなんて読むんだろう
1: えあそうなんだ、
0: いやもう
2: これアイパーって読むんですよ、
0: アイパーはアイパーって読むんですよね
3: あじゃあさらっと詳細、うん、あのアナウンスしていいですか、
1: はい、うん、お願いします、
3: その今みんなで話してたイベントなんですけど、8月30日日曜日に、那覇の桜坂セントラルでありますイベント名が、ロックハッチエキスポエキスポっていう言葉で、まあ、大体分かってもらえると思うんですけど、出演者が、アイパー、七沢幽霊、ニードリードユーザー、フェイル、ネロ、XYG というラインナップになってます。まあ5バンドと弾き語り1組って感じですね。でオープンが18時のスタート18時半で、チケットが前売り2500円、当日3000円、プラスワンドリンクって感じです。でフードにあのキッチンカーのリボンも出店します。
0: おお、俺全然聞いてなかったみたいな、
3: ええ、桜坂セントラルの人なのに、
0: はい、
1: これキッチンカーは外でやるんですか、中でフードを売るってことです
3: よ、まあ、中で売るんじゃないかなこの日、
1: あ
3: の
1: セントラルの中に車乗りつけてそういうことかなって今
0: ちょっと一回分解してもらっていいかな
3: これそうです、そういうイベントです。ちなみにその、XYG っていうバンドの名前言ったんですけど、これ、はい、グレーの曲名に XYG ってあるんですよ、

0: ますね、
1: うん、はいはい、まあ、そこから撮って
2: シティハンター的な感じじゃなく、
1: まあ、そんな感じのイベントなんですよ、
0: はいはいはい、
1: まあ、グレーのコピー版をやりつつ、まあ、他のバンドも出る感じの、
0: はいはい、だからこのこれは本当結構ね蓋を開くとおっていうこの謎のバンド XYG がね、
1: はい、
0: 蓋を開くとおなるほどねっていう
2: 繋がってきます
0: よね、いろいろね。
1: そうです、
0: うん、だからもう協定士の方はもう、
3: はい、まあ、僕は
0: ドラム決定っていうことなんですけど、
3: 謎のグレーのコピー版でドラムを叩くっていう、だからそのために今必死に練習をしなきゃいけない
0: 謎の協定士の方。
4: コピー版ってさ正解がねあるから難しいですよね。
3: 難しいです。しかもグレーなんて、
2: うん、ど正解で
3: めちゃくちゃ難しいみたいな。
2: でもイーセイさん自体はドラム経験は結構豊富ではないんですか。
3: 結構豊富ではない。
2: 結構豊富ではない。
3: ではない。
4: ドラムめっちゃやってるイメージがあって。
3: ええ、全く、
2: 何でもできそうなイメージ。
3: 全くではないけど、本当にちょっと高校生レベルでやってただけぐらいの感じ。
2: あ、ちょっとグレーのコピー版ってなるとちょっと難
3: しい。まあ、あんなもね、もうスタジオミュージシャンのさらに上級の人が叩いたようなドラムをさ。
0: 協定士の方が
3: できない
2: 平和島から来た、うん、協定
3: 士の方。俺も3連単しかできないんだから
4: 3連単
3: 無理です。もう3連単しかできない。
1: なんとかなります。大丈夫です。まあとりあえず8月30日ですね、ぜひ開けてください。
2: いやでもいい楽しいイベントなるはずなん
3: で。いやでも本当今ちょっとふざけて言ってるけど、うん、単純にこの日多分楽しい。
1: 相当
3: 楽しい。今なんかそれだけはすごい分かってる、
0: うん、あとこれね本当に言いますけどチケット本当になくなりますから、早急に、そう早急に予約はしてください。
1: ソールドアウト間違いないんで。
0: ソールドアウト間違いない。
2: それね絶対そうするね。そう
0: これ本当にね。
1: しかもこのこんだけの人数の、まあ、グレーファンが結構来るはずなんで、
0: うん、
1: グレーファンイベントだと、まあ、バース勢いにねもちろん導くという、
3: ね、俺今グレーファンが結構来るって聞いてめちゃくちゃプレッシャーを一気に感じたんだけど。
1: 来ますよ。
2: で同じように僕もプレッシャー
3: 感じた。今結構なんか血の気冷めたよ、
0: ね、アイパー一番やばいかもね。あるし
4: アイパー何やるの。
2: 俺はもう弾き語りで。
4: まさかユニコーンやるの。
2: ユニコーンでメビーブルグ行くかなと思って。
4: メビーブルグ行こうかな。
2: でも俺が一番ゾッとしてるかもしれません。知れないですね。
0: そうね、人数も少ないし、弾き語りのオリジナルをやりますからね彼は。
1: そう、まあ、そこはもうハートで勝負しても
2: ら
1: って。
2: も
1: でも本当にこれイベント全員に関わった人全員に多分プラスになるイベントなんですよ、うん、もちろんセントラルも賑わうで、うん、出るバンドもおそらくねやっぱり売り上げがいいからねプラスになるだろうし、でバース影響連もグレーファンが来る、で隠れてた沖縄のグレーファンたちがライブハウスに来て、今後もライブハウスに通う可能性が
2: ある。ライブハウスに来る楽しさを覚えるっていう。
3: え俺この日ネロ、もちろんあの自分の本業のバンドっていうかネロでも出るんだけど、グレーの曲カバーした方がいいかな。
2: あ、いいかもしれないです
3: よ。いや一応やらない手で。
2: グレー縛りみたいな。
3: でもいや一応やらない手でいとく。でもまあもしかしたらやるかも。
2: もしかしたら。
1: うん、まあそこは当日のお楽しみということです
3: ね。そうだね。
0: これあのスワンさんってちなみにグレー通りました。通ってないな、
4: 半分、半グレ。
0: いや、でも、
2: ハングレッシブ。
0: あれですよ、あの僕も通ってないんで、うん、僕はどっちかというと、グレイの曲は、水教連で覚えましたから、うん、あのもう洗脳に近い形で覚えましたから、
2: 僕もです。
4: まあ、でも俺もそうだね、お客さんから習ってるかもしれない。
0: なんか、このグレイって、うん、超本当に 今言うなお前がっていうか、うんうん、かもしれないですけど、曲いいっすよね。
4: あ、いいよ、うん、
0: 曲めちゃくちゃいいっすよね。
4: いいていうか人間もいい。俺実は人間会ったことあるんだよ、ね、
0: タクシー
4: ヒロシと
3: 久しさん
4: そうあの嘘、タクロウさんとあとボーカルの
3: テルさん
4: に、うん、最初サウナを、あ、いい話で、
2: はい、
4: サウナの、 番頭やってたのバイトで。
2: おお、じゃあ関東
4: で。いや、沖縄で、まあ、某ね高級ホテル の、
2: も
4: うあの高級サウナの番頭やってたんですけど、そしたらそこにひょこっと拓郎さんが現れて、拓郎さんが「すいません」って「タトゥー入ってるんですけど大丈夫ですか?」って言われて、でも見て「おお拓郎やん」って思って。

0: から、いや全然大丈夫ですよって俺が言って、だって悪い人だってないじゃん、雰囲気でわかるじゃん、まあ、いい人の。で、あ、だからあのもし入ってきた人でなんかなんとかなんとかっていう人がもしいたらね、お客さんでね、あ、僕が、あの大丈夫です、いい方なんでみたいな感じで、あの言っとくから大丈夫ですよって、どうぞどうぞって言って脱いだら、本当にそんなに本当ちょっとしたワンポイントぐらいの、あ、こんな感じのでわざわざ言ってくれるんだ、
1: 申告してくれる、
0: めっちゃいい人だなと思って、でゆっくり入ってもらって、で出ていくときに、いやもうすごいゆっくりできました、ありがとうございますって言って、
1: すごいエンターテイナーだ、
0: で帰ってって、そっから、15分後ぐらいにてるさん来て、多分拓郎さんがあっち最高だったよって多分言ってくれ
2: ます。じゃあ今の話をまとめると、拓郎さんとてるさんの裸を見た人になるんですか。
0: そうなんですよ。あ、僕結構ね見てるんですよ。あっち。おちんちんもですか。おティンティン？おティンティンもね、もう絶え間なく。
3: あ、てるってました。
0: こら。え、ピコーザイル、
4: あ、それ誘惑っすよね。
3: あんた覚えてきたね。
4: ちょっと覚えてきたから。
0: これはほらやっぱりね、あの守秘義務があるからって今頃みたいな。ここまでバラしといてみた。なんだったら面白い話が、鶴瓶怒らしたことがあって。
3: あの笑福亭。
0: 鶴瓶さんってめっちゃいい人じゃないですか。
3: 笑う服って書いてるのに、はい、怒るんだ。
0: もう家族のねところにっていうか、もうみんなもう行くだけで天使みたいな感じじゃないですか。ただ俺パッて入ってきた時に、これ誰か関係者聞いたら後でめちゃくちゃ怒られそう。まあいいや、
3: で入って鶴瓶が
0: 入ってきた時に、だ俺は芸能人が来てもやっぱ芸能人相手にしない方がいいのかなと思って、もう本当に
3: あくまでもフラットに、
0: そう、さらっと普通に、で何だったらお名前はって聞くぐらい、部屋番号とお名前をお願いします。
3: あくまでも
0: 知らないふりするんですよ、基本的に。その方がだってあっちプライベートで来てるから、その方がいいのかな。だから本当しれっと何も顔色も変えずに、普通に事務的に手続きして、はい、と俺の中でごゆっくりって感じだったんだけど、そしたらお風呂入って出てった後に、
4: はい、
0: しばらくしてからなんかあのお風呂場 あの要するに上司というかあのマネージャーみたいな人が来て、はい、南郷室の誰々さんにお前なんかやったかとかって言って、え、何もやってないって、めちゃくちゃ荒れてるよっつってわーっつって部屋で暴れてるっつって
4: 俺のこと知らんのかってことですか。
0: 俺がめっちゃ怒らせたみたいな。そうなんだと思う、すまへんと思って、
3: 全然重複じゃなかったですね。
0: いやもうすいません、なんかね、俺もう下感で死にます、すいません。
4: ね、この話の時伊勢さん携帯見てたんですよ、ボートシーどうですか今。
2: そう俺今ねちょっと行方気になってんだけど、ちょっとこっち県外なのよ。
0: え、ちょっと待って、こんな時間にボートやってんの。
2: 今日ちょっとナイター戦あるんですよ、
0: 危ないんじゃないですか、こんな暗いところでボートなんて。
2: いや
0: 夜でもやるんだ。
2: 普通は8時半までなんですね。朝8時半からいろんなレースがスタートして、最後の8時半ぐらいに、だいたい8時40分ぐらいで終わるんですけど、今日はちょっとね、若松競艇場が
3: 8時だ。伊勢さん
1: 知らねえよ、
3: そんなに入れ込んでたらもうちょっと。
2: いやいや、そうです、今わざと言ってるけど、だから本当にさっき一応なんかノリでワンビットしたのよ、これが当たってたらウケるなみたいな感じで。今それの結果見たいけど、あの電波が悪くて読み込めない。
0: この番組中にもし結果が分かったらね、すごいですね、
2: は
0: い、
2: 俺の100円の行方がね、
0: なんかリスナーになんかプレゼントしたら
1: よ、ね、ああそうそう、それはすごいいいかも。
2: 何あげますかね。
4: やっぱ私物じゃないですか。
1: パンツかギターじゃないですか。
2: パンツかギターか、
0: スティックじゃない、スティック、黒いスティック、
3: スティックに
0: 勝手にスティックはサイン書いて、
3: どっちのスティック
0: 来い。
2: どっちのスティックもあげる、
0: どっちのスティックもあげる、
3: ガチスティック
2: 当たってたらね、
1: た何が当たったのかですね、本当に。
2: いやでも当たっても多分
3: G スポット
2: が当たっても大して
0: G スポット言うわ、
2: うるさい。
1: いくらぐらいですか、当たったら100円で。
3: あでも レートによるんじゃないですか。
2: そう
1: なるほど。
2: 別に100円で要は硬いところっていうか、あれは400円の時もあるし、穴が来たら、大穴に入ったら40万ってこ
3: と。いく
2: 大穴に来たら40万もあります。
1: もうやめようか、
3: アイパーが大穴。
1: 大穴
3: に
1: 大穴と小穴どっちがいいの、アイパー。
3: 大穴ですよ。 大穴小穴
2: 大穴小穴
3: なんかそういう歌なかったですか大穴小穴みたいな
0: ルアナ
3: いやなんかまあ大穴小穴じゃないですけどさっきね飲みながら話しててみんなで運動会でもしたいなっていう話ちょっとしていいですか
2: どうぞどうぞどうぞ
3: メタこれね運動会したくないですか
0: バンドマンで
3: バンドマン本当バンドマンだから大人になって、うん、この思いっきり走ったりとか、まあね、飛行機乗り遅れるから走るとかは、まあ、あるかもしれないけど、
2: うん、あるね
0: 久しぶりに走ると吐きそうだるよ、ね、
3: 競技的に走るってなんかいいよなって話ちょっとね、うん、この助走の方でしてて、うん、なんか割とみんななんか結構いろんなアイデア出て、うん、なんかまあかけっこした方がいいとか、うん綱引きはしようとかドッジボール
0: はドッジボールだねドッジボールやりたいね
3: そういうのねなんかできたらいいな
0: と嫌いなバンドマンの顔面に思いっきりやって
3: たあの明らかに俺狙われてるよなみたいな人がいてとかそういうのなんか面白そうだなと思うんですけどどうですか、
4: うん、あ僕はやりたくないですよ本当に
3: でも小林さんは多分真っ先に狙われるもんね、
4: う
3: ん、
4: あいや単純になんか疲れるのがもう嫌なんで僕は
3: いや本当に終わったな、
4: うん、さっきキューピー5コアゴールド飲んで元気なんですけどちなみになんですけど嫌いなバンドマンって俺入ってないですよね
0: 入ってない大丈夫です入ってる人この辺にいないから大丈夫
4: ですああなら大丈夫
3: じゃあ少なからず県内にいるってことですもんねそうなるとい
0: るでしょみんな
4: この話やめようか
3: 運動会
0: 運動会の話
4: 運動会したいなっていうのは
0: 実際目が出る前に運動会したいよねなんかあれじゃんやっぱえ結局どうすんだっけ体育館借りるの
3: いややるんなら体育館借りてやりたいなと思ってるん
0: です、ね、体育館借りてやりたい、
3: まあ、4チーム作って
0: 4チーム
3: キャプテンを各チームに据えて、
0: キャプテン誰だっけ、下條さんとメカルシンと
3: さんと あと2人ちょっとでもちょっとTSC チーム
0: 補正屋さんは
3: 補正さん、ね、
0: 年齢はいってるけど人望はないから、ね、
3: トリッキーなチーム
4: いやどうだろうか
3: 明らかにトリッキーなチームでね
0: チームキノコみたいになる
3: からチームキノコ
4: それこそまさにチームレミーズ
3: チームマジックとか
0: ああチームレミーズ、
2: まあね、チームレミーズやばい
0: だろダメダメダメダメダメ
2: 絶対ダメ
0: 絶対あの普段からめちゃくちゃ訓練してる人が集まってくるじゃない
3: でもなんか俺のチームセントラルというか一斉さん率いるチームは若手が集まると思うんですよね、うん、
4: あとチーム東田
2: 若さで勝つ
3: 若さで勝つ、
4: ね、チーム東田は
0: チーム東田は多分ねひどいチームになるよ
3: 疲弊した人がとかそういう感じでチーム集めてとか面白そうだなと思うんですよね
0: 楽しそうだね
4: だから我々はだから諸作さんを筆頭に智也さん俺
0: いや俺入れないでそれに
4: でアイパー
3: これ俺も
4: コーター和馬さん
3: あのビルの人ってこと
4: そう
0: チーム沼ビル
4: チーム沼ビルということで
3: 雑用で
4: やっていかないと
0: チーム沼ビルあの打ち上げが長そうだね
4: だからやらないと思います
3: そういう感じで本当に運動会して、うん、で終わったらちょっと大きめまあ大きめのとこでみんなで大きい打ち上げするみたいな、
0: うん、あでも面白いと思うあの普段夜の世界でしか見ないバンドマンたちが明るい昼の時間に体育館で必死になって走ったりしてるのを映像でねちゃんと
3: 撮って
0: 映像撮ってねいやいいと思いますよ
3: なんかねやりたいなとちょっとでこれ僕だけの力じゃいけないんでもう今ここにいる5人の皆さんの力は必要だと思う、
0: まあ、その時はねやっぱやることはいっぱいあると言いますけどね
2: 最近縄跳びとかしたことある
0: 俺やってますよ店で、
2: あダイエット的に、
0: はい、
2: あれさ何回跳べるっていうかもう本当にきついよね
0: きついだ俺はあの60回をワンあれ
2: でしょ、マジで
0: 1分1分って
2: 言う俺結構
3: まあ、1回1秒1回ぐらいだから、
0: うん、ぐらいだ
2: から例えば家でさあの縄跳び持ってなくてもいいのよやってるふりで、
3: は
2: い、ジャンプしてってやるんだけど、うん、もう10回ぐらいで
0: ただ跳び跳ねてる棒としじゃない
2: かいやでも結局あれってさ跳び跳ねるのが大事じゃん
3: あ、まあ、そう
0: まあそうっすよね
3: あの当たる当たらんじゃなくて
2: そうそうそうそう
3: 飛ぶことが
2: 飛ぶことが大事じゃんでやるんだけど本当に10回ぐらいでもう1回1回内臓がなんかすんげえ内臓と全身のさたるんだ脂肪剤けどなんかがタプタプいってるのが分かってなんかもう10回ぐらいで結構きついんだよね
0: 10回って10回って
3: でも多分なるやっぱ重たい椅子も動かなくなったら、
0: うん、10回なんか いい油と悪い油で分かれそうだもん、
4: ね、確かに。マヨネーズみたい。

0: や別に30回ぐらいできるよ、できるけど、まあ、できるっていうかまあ60回もできるのかもしれないけど、でも10回ぐらいで
1: もういいなっていう、
0: なんか昔やってたさ200回飛んでるとかみたいなのが全然できなくて、何この差って思って、そのなんかその差にショックを受けて10回ぐらいで1回心折れてやめるんだよ。あれちょっと違うなってなって、
1: この先の自分見たくないみたいなことも。そうそうそう、二重跳びとかね。
0: 二重跳びはできる。
2: あ、俺も二重跳びできましたこの前やったら、う
3: ん
2: う
3: ん、だからあのこの間お店 の, あのバースイケルの外の廊下でその縄跳び俺もやる俺もやるって始まってあの廊下の電球が折れて
1: る
3: 縄が当たって
1: 全員出たもんね外に
2: 最悪であいつ
0: 二重跳びもこの前二重跳びはまあ、まあ結局ジャンプするのが俺の中の問題なので、このマウスはできるんだけど、後ろは
2: 後ろじゃない、
0: かけるの前じゃない、かけるの後ろかはさすがにちょっと最近使ってない筋肉が使って、あれ5回ぐらいでちょっと腕がつりそうだった
2: これちなみになんですけど縄跳び持ってました、その時は。
0: ん、
2: その時は縄跳び持ってった。
0: 俺はあ、それは多分
2: ですよね。
0: もうちょっと家に2種類持ってるんで、
2: うん、なかったらもうちょっと本当に
0: やってる、
3: ね、縄なしでちょっと後ろに重跳び
1: じゃあちょっとねもう自己申告制でしょ、ね、飛べないわ
0: 飛べたかどうかはねでも感覚で分かるじゃん、あ30いけたとか
4: 感覚めっちゃ妄想入っててからもうバチンってちゃんと痛いみたいな。
0: そうそうそうそう。
1: でもなんかどうなんですか、そのまあ小林さん、友也さん、伊勢さん、ジジェさん含めて、
4: はい、
1: 学生時代って結構運動とか好きだったんですか。
4: いや全然、
1: まあ、なんか 俺大好きリレーで、うん、割と後ろの方任されるとか、僕は全然運動苦手なんで、うん、序盤でなんか捨て駒なるタイプだったんで、
4: 捨て駒
1: なんか早めに吐けさせてなんか後半につなげるみたいな、うんはい、みんな運動とかまあね結構音楽はしてたと思うんですけど、
0: めっちゃ体動かすのは好きだった。なんか部活にもう体は本当に学生時代で周りと比べて中高ちっちゃかったから、同じように筋トレしたりダッシュしたりなんか身体的に勝てなくて、なんか部活とかついていけないんだけど、ただミニゲームとかめっちゃ全然率先してやって、
1: 身体能力的に。
0: そうそうそう。
1: じゃあ伊勢さんなんかその部活的なことしてたんですか。
0: 部活は小学校の時野球部やって、まあ、3ヶ月で幽霊部員になって、その後バレー部入って幽霊部員になって、中学校もサッカーも幽霊部員になって、
1: 朝幽霊かだから
0: 7歳入って、で高校生の時に高校生の時にラグビー部に席だけ置いた。
1: あのなんか一番ラグビーに向いて
0: る。そうそうそう、練習もほぼ参加してない、あのただなんか廃部になるかもしれないからっていうあれで、あの
1: 7回幽霊になったから7歳入ったって。
0: そうそうそうそう。
2: でも幽霊熱くないですか、廃部なるラグビー部に入るって一番熱くないですか。
0: いやだから練習には参加しない、ただなんか人数集め、
4: 名前貸した、うん、
3: 名義貸し、
0: 名義貸し、名義貸し、名義貸
1: し、みんな大人だから今名義貸しって
0: 言
1: うんだよ。
0: あのなんか鉄のさ、なんか硬いクッション、薄いクッションだけさ、はい、ついたあの機械にタックルとかするやつあるじゃん、
2: スクラム
0: マシン。それ一回やったけどマジで折れるかと思ったよ
2: ねスクラムマシンね。えスワンさんって部活やってました。
4: スワンさんまず学校行ってないですね
0: 優等生
1: どこから学校
4: 小5ぐらいからかな。小5ぐらいから
1: さすがにでも顔いてます、
3: ね、だ要卒ですね、最終学歴。
4: そうですね、あの国際通りをずっとパトロールしてて
1: 時系団的に。
4: ただまあ一応自分の中ではあの結構アカデミックな子供だったんで、あの本屋をはしごしてましたね。
1: お、
4: うん、で大体あの、まあ、大体見てるのはムーとか
2: ボンとか
4: ボンとか投稿写真とか
2: クリームとかです
0: かねガロとか
4: ガロ見てましたね、うん、そうですね。でもあの昔の国際あの本屋って、本屋によって、まあ、今でもそうかもしれないけど今本屋自体がないからね、本屋によって結構個性が揃えてる本とか雑誌とか違うんで、本当に本屋にはまってたよ本当に。 あっちの本屋は
1: あの本屋がいい、この本屋だ
4: そう、あっちこれ読むとか、うん、これが強いとかなんとかが強いとか。
0: 古本屋とかめっちゃ変わりましたよね。
4: 古本屋もそう
0: 俺あの、うん、なんだっけ沖江通りじゃねえや、牧師交番ぐらいの向かいを下ってったところにある、うんうんうんうん、角にある古本屋が、あのミンクの近く、はい、
4: ロマン書房ですね。
0: ロマン書房、はいはい、あっちが掘り出しもめっちゃ多くて、
4: あっちはすごい店だったですね。 俺ロマン書房でさ万引きじゃなくてさ逆万引きっていうのやつさ、
1: 逆万引き、
4: 自分で作ったフリーペーパーとか自分で作ったあの編集したビデオテープとか CD とかを勝手に置いていくっていうのがあって、でしかも
1: 置いていく
4: そう置いていくわけよ。そしたらさ本当にさちゃんとさ売ってるの、あっち値段張ってないのとかあってパッて取って、で誰かがこれおじさんって言ったら、うーんとおじさんこれ自分であの集めた覚えないくせに300円だねとかって言ってちゃんとで俺の友達の家にあったら俺が置いてったビデオテープが置いてあるの、ステレオフューチャーって俺の字で書かれててみたいな。
1: ロマン書房の人ただで300円儲けてるだけですよね。
4: まあねまあね、まあ、でも逆に言うとあの売りにもよく行ってて、なんか、とにかくロマン商売は楽しかったね本当に。
1: 濃い名前がいいね、
4: あの俺コンビニでさあのなんだっけ昔ベックって映画あったやん、
0: はい、
4: であのベックあの漫画から映画になったやつ、あのバンドモノの、あれのポスターと全く似てるフライヤーをライブのフライヤーを作って、でコンビニでベックのこのあのパンフレットがバーって並んでるところにここのフライヤーを差し替えてとかね、そういうなんかテロ行為みたいなのをよくしてましたね、はい、
2: 小瀬さん俺似たようなことやってたんですよ。
4: あマジで、おお。
2: 俺高校生の時に作ったビートテープとかミックステープあるじゃないですか、あれをそのフリマとか、そのテープ売ってる場所にゲリラ的に置いてたんですよ、スタヤとかに、めっちゃ怒られました、
4: ね、あ、バレたんだバレたんだ、
2: バレたら怒られるわ。
4: そうそうそう、
2: あのでもこれってなんていうの、万置きっていうんですか、
4: 万置き、
2: ま、万引きではないじゃん、
4: 万引きではない、
2: ま、万押し、万押しなんですか、
4: 万押し、
2: 万押しなんですか、
4: 引きの反対押したからね、
2: そうそうそう、万押しですか、万プッシュしてて、
4: 万プッシュ、
2: そうそう、でもなんかそれで聞いて連絡くれた方がいたんです
4: よ、2人ぐらいで、すごいすごいすごい、
1: 異常な人が、
2: そう、異常な外人でしたね、外国の方が2人くらい、あ違う、一人は日本の方
4: だ。だから俺はだからゴヤストアっていつかだからそういうなんかヘンテコテコなテクノバーになるんじゃないかなと思ってめちゃくちゃ。
1: 大丈夫。
2: あでもあの今その下準備をね。
1: おもちゃにやってない。
2: あいた。
4: あのねあのもうゴヤのあの頭文字取って G って名前で。
2: だから怒られるってば。それやったら。
4: テクノバーやった。
2: この
1: 前。おのれの慰め。
2: なんでもない、もういい。
3: もういいよ。もう須崎さんコメントありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: 小瀬さんとアイパーが着ている T シャツよき、あまさかのペアルック、
2: でもこの T シャツ一番着てるの多分俺っすよ。
4: そう
1: 、ね、オープンの日も着てゴヤストアオープンの日もこれだと思う。
4: SNS に上がってる時大体この T シャツ、
2: この T シャツ
4: マジでこれめっちゃ着てるなと
2: これねなんか着崩れないんですよね全くね、
4: あのボディはね
2: 全く着崩れないんですよね、すごくいいですこれ、
4: ありがとうございます、
1: ボディいいね、
2: いや
3: いいボディ、
2: いいボディですよこれ本当に。あのあと今いないからですけど、一星さんあれですよ、スタジオ経営してますよ、ハイブリッドっていう
4: ハイブリッド、
2: あの本当にただの協定士なのは嫌だから俺はもう言うけどあの本当に普通にバンドマンですよあの人あ帰ってきたからやめよう、
1: なんか
5: 褒めてた、
1: 変な悪いこと言ってました、
5: 褒めてた
2: のかな、なんかこのまま協定士で終わるのはちょっと悔しいからちょっと本当のこと言ってましたけど
1: スタジオね
2: あのだから細谷さんが、あのホログラム やりつつそのバンドやって、DJ もやってるじゃないですか、で一星さんは箱やりつつバンドやって、スタジオもやってるわけじゃないですか、
3: ボートもね、
2: ボートもね、
4: ボート
2: で
4: 今
2: 年左に行くと友谷さんもバーやりながらバンドやってるわけじゃないですか、あと何やってます、あんた
3: 何もしてない
2: ね、何もしてないよねで問題ですよ、
1: 俺か
2: あなたは最近バーにも立たなくなりましたけど
1: 俺は、猫です、
3: 沖縄水距離の明日は会社を休みます、この番組は、株式会社マルタカ株式会社サンスイの提供でお送りします、
2: ありがとうございます、
3: ありがとうございます、で、株式会社サンスイなんですけどうるま市にありまして、まあ、求人も募集してるみたいなんで、
1: ぜひぜひ
3: ざっと見めちゃくちゃ条件はいいんで、
2: 何をやるんですかねお仕事、
3: 設備屋、
2: あなるほど、
3: で住み込める寮もあります、送迎もあります、
1: 寮もありますし、
3: で日当も最低でも1万から、まあ、実働6時間ぐらいなんで、
4: おお、
3: ああ、ね、実働6時あそうだな6時間か、
1: 本当
3: いいと思いますよ、俺無職だったらやりたいぐらい、
1: まあいろいろねこの状況がありますから、まあ何かね やらかしてしまって戻ってきて、
3: そう、
1: そう、帰るとこがない、働き手がないとか

0: そういう人は多いですよ。
1: そう、そういう人を積極的に取ってる会社なんで、
0: 雇用してますんで。
1: じゃあ、本当にそういう
0: 活動を
1: 率先してやってるのよ。
0: 受け口がないと、
2: そう、ね、
0: 世の中で、職にあぶれる人もいますし、また戻る人もいますし、
1: この少年、犯罪を犯した少年が再犯しないようにっていう取り組みね。そういうのをちゃんと、鑑別所とかと提携してやってるんです。

0: 30日に会えば
1: そうだね、8月30日ですね。
2: 社長です。本当に
1: 社長ではないみたいな。
2: 社長じゃないんですね、あの人は。
1: 多分もっと上。
2: 社長の上って何？
0: 会長です。
2: 会長？筆頭株主ってことかな。まあちょっとこの話をすると2人がねついていけなくなるからやめましょう。
1: まあいや、その2社のおかげでこの番組はできてるんで、いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 残り6分です。
0: そうですね。でも
1: 言い残したことはないですか、皆さん。
0: いや、どうでしょうか。
2: 明日世界が終わるとしたら最後なんて言いたいですか。
0: ああ
2: 終わる寸前とかに。
3: どこ誰に言う。
2: あ、誰でもいいですよ。別に。誰に何を言いたいかちょっと言いましょうか。今最後の言葉で思いついたんですけど。
4: ダメだこりゃ。
3: 歯磨けよって。
0: セットが崩れるみたいな。
2: ありがとうございます。
0: パワ
3: ー風呂入ったかって
4: そうね、やめ最後綺麗な体でしてたもんね。
1: 最後暴露しまくりたいね。誰と誰やってたよとか言って
3: たの。社長の
2: それ誰に言うんですか。
1: 実はあいつらやってるぜ。
4: あいつらやってる。
0: 誰の誰にも得にもならんもんね。
3: 最後なんか自分一人だけあともう何秒で死ぬとかだったら暴露してもいいけど、全員死んだら暴露した意味ないもんな。
2: ダメだこりゃ、やばいっすね。ダメだこりゃ、歯磨けよ。バクロ
4: あいつやってるぜ。
2: 最悪だよこいつ。
4: あ、逆がいいね。あいつやってるぜ、歯磨けよ。ダメだこり
1: ゃ。収まりますね。
0: パパ
2: や
1: あ、千秋さん、バクロ誰やりまん。
0: いやこれね、
1: やりちんやりまん。
0: やりちんやりまん。これね、あ、ね、チケットがソールドですから。
4: そうですね。このあのまあ暴露系はね、この後ね、水教練に来てもらえばね。
0: あの野良での暴露ですね。保証ないです。
4: 保証ないですね。ね、
0: まあ、いや、まあ、いいじゃないですか。でも、はい、どうですか、この皆さんね、
4: うん、
0: こんな楽しい回ですから。ごめん、見切り発進だ。
2: あと
0: 見切り発進だ。
2: ホログラムシティは久米にありまして、はい、カラオケとかも歌えてね。
4: そうです、そうです。
2: あとセンベロ3杯
4: の11時までに入ればなんですけど、1200円ベロ、1500円ベロ、2000ベロとお得なセットメニューもございまして、
2: う
4: ん
2: ね、
4: はい、テーブルチャージも500円ぐらいからやってますんで。
2: あの酒本当においしいですかね、
4: は
2: い、
4: あ、お酒は本当に自信ありますよ。
2: 久米
4: めちゃくちゃ久米の音楽やるよりも先にバーテンダーになってたんでね。
2: 酒はうまいんだよ、
4: はい、よろしく、はい、
1: 今ツイキャスの方に、ある男からやりちんパートは私の出番かなって来てるんですけど、
0: ね、童貞。
1: あ、こいつ童貞です。
0: 夢見てる。
1: 妄想の世界に行っちゃってるね。行っちゃってる、完全に。もう向こうの世界に。
2: かわいそうに。
3: まあ何とやってるかが問題だからね。
4: そうなんだ
1: よ。まあ確かに人間以外の可能性はありますよね。
3: いろいろ試しましたっていう可能性もある。
1: ハムスターとか
4: エルフ。
1: ちなみに千崎さんからもコメントで、一斉さんがいた頃のナーサーが好きだとコメントがあります。
3: 俺もいい、ね、俺好きです。
2: そう、本当にあの一斉さんはマジで楽器やってる時は本当に縁になりますよ。楽器やってる時はね、
3: 楽器ボーカルやってる時はダメ。
2: ボーカルもなんですけど、そのステージ立ってる時の一斉さんはね、縁になるん
3: ですよね。
2: 本当に下田か一斉かっていう時代が僕にもありましたよ。
3: 下田と俺を比べる。あー、まだ下田に勝てないか。
2: 伊勢さんはスタジオハイブリッドというね、東町の方でスタジオやってまして、何時までも空いてます。
3: 20時間いつでも、はい、空いてるわけじゃないけど、知り合いだったら対応します。
2: あとレコーディングもやってるしね。
4: それを言うなら、沼ビルの1階にゴヤストアがあって、地下に水教練がありますんでね。
2: あ、そうそうそう、
1: まあ、知り合いがいればいつでも対応しますから。
2: もう僕は対応したくないですけどね。
1: ちなみにニードリードユーザーの今年1月2月3月出した音源は全部一斉さんがミックスレコーディングで担当してます。
3: すいません、もうちょっと何年もかかった傑作です。かか
4: 最後に爆弾落としていいですか。
1: はい、
4: THC ボーイズのケンちゃんと銀ちゃん抜けました。
0: え
4: っ、おい。ありがとうみんな。
1: そしてまだ時間あるんですよ。
4: あるんだ。あ、じゃあ説明しないといけないし。もうちょっと後で言えばよかった。
0: 大丈夫。おい。おい。
4: 何？
2: 何？
1: じゃあ

0: ぱいの個人的ニュースを、
1: はいはい、あ個人的ニュースですか、
0: そろそろなんか婚約するだとかなんか、
1: いや本当に
2: 否認してるわ
1: あれ本当に。なんか人好きになるっていいですね。あの愛です。人は俺はサウザーですから、愛ゆえにもう愛を捨てるから。
3: 愛捨ててんじゃん。
0: 13秒黙りますか。
2: 13秒黙ってよ。
1: ということでね、でもね、
2: だから年子でした。
1: でもね、
3: まだいけない。
4: あの今週土曜日ゴヤストアでハント蛇さんの弾き語り会があるのでよろしくお願いします。
2: めっちゃ面白い。
0: そうだ、ギグ昭和でニートのライブもあるよ。
4: そうだ、ストレーマン企画ありますね。
0: ISW もアバウティーズもストラグルも出ます。
1: そうそう、一斉さんも DJ ショーも、はい、フラッとまた遊びに来てください、
5: はい、ありがとうございます、
1: はい、ぜひよろしくお願いします。
5: 楽しかったです。
6: 水曲連で飲みましょう。

0: FM Naha. Your radio station.
1: 毎週日曜15時からの30分、ピアニスト岡本美沙がお届けする Love for All Things。 生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。あなたの心が豊かになる30分、ぜひお聴きください。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、 FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
3: 待つかのように、
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
5: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
6: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
5: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
6: ポッドキャストも配信中。
5: リスナーの皆さん聞いてますか。
7: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
8: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
7: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
9: FM 那覇をお聞きのあなた、

0: プロレスの大和です。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。大和が10時をお知らせします。
1: カッポジレディオ始まるよ。皆さんこんばんは、カツオザモカです。本日のゲストはディールズのスーパーギタリストゴキアこと吉永邦治さんにお越しいただきました。こんばんは。
2: イエイ。
1: またお越しいただいて、4月も出ていただいたのにありがとうございます。
2: また登場
1: すいませんね。いつも
2: もう俺ばっかり出てるから飽きてない。
1: ほんまありがたいと思ってますよ。ほんまに暮らしの知恵も教えていただいたり、これからしていただいたらそういうのも話していただいたり、私ちょっとね、ゴールデンウィークちょっと東京の方に行かなあかんから、ちょっとね、ゴキアに無理言うて、もう一回撮ってくれんかって言うて、もうお願いしてありがとうございます。心よくいつもね、日本も撮らせてもらってありがとうございます。
2: ほんまもう喋るネタないで。
1: いや、あるもうネタの宝庫ですね。なんかネタの宝箱へ、宝石箱やみたいな。そうですよね。あ、まあでもディールとほらライブもあるし、またその告知も ね後ほどしていただいたら。
2: ライブあるある。
1: いっぱいあるもんね。
2: いっぱいあるわ。
1: うまいね、
2: そりゃ。あるね。もう、山ほどある。
1: 山ほどあるもんね。
2: ライブ山ほどある。ほんま。
1: ほんまやね。でも、9月、一応、ほら、ディーズのライブは大阪であるじゃないですか。
2: ある
1: ね。あの時、グッズとか、あるかな、9月は。
2: まあ、一応 CD。
1: 新
2: しくの、4枚目の一応フルアルバムを持って、大阪でライブその時に販売する予定ではあるけどね。
1: うん、私はタオルとか欲しいな思うんですよ。あ、なんかね、
2: 何欲しい
1: 早いわ。タオル、スポなんかタオル、首にこうマフラータオルみたいなディールズやったら、
2: そう
1: ちょっとぐるぐる回して聞きたい。
2: それはなんかどっかのバンドでやってたよな、
1: あ、そう、それディールズでもやりたいなぁ、うん、
2: いやー、これは合わへんのちゃうか
1: そう、なんか
2: 俺は合わへんのちゃうか。
1: タオルはないやろ。 Please kiss me baby とか、Please please とか回せるやん。回せるよ。
2: 熱狂的なファンがおるわやけどな
1: おるここにおりまんがな、ここにおりまんがなって
2: 。おるんや、そこに。
1: おるんやで。まあでも T シャツとかもね、いろいろグッズね、今までありましたよね。
2: T シャツはまだあんのかな。
1: まだあんのかしらね。
2: あれはタカが管理してるから、わからん。
1: わから
2: ん。在庫知らん。
1: 皆さん管理してあるのね。あ、ゴキアがグッズ係って聞いたけど、前は。
2: いやいや、グッズ、T シャツはタカが管理してて。
1: はいはい。
2: そうそう、CD は、ジャケット作ってるの、俺。
1: あ、そうなんやね。あ、ゴキアが、あれ、ちょっとアメリカっぽいのも、ゴキアが作ってるの。
2: そうよ。
1: すごい。
2: 俺デザインって。
1: 知らなかった。
2: だろ。
1: あら、意外。あ、でも告知のね、ムービーとかもね、まめに素敵な。
2: 全部俺が作ってる。
1: だんだんなんか、クオリティがだんだん上がってるのがすごいわかります。すごい。
2: クオリティ上がってるかな。
1: 上がってる。もう
2: 上がってるか。
1: うん。すごいね。まめやね、みんなね。
2: まあ豆っていうか、まあせめてそれぐらいセットな。
1: ああでも人気あると思うんですよ。だからグッズもっと作ってもいいんじゃないかなって。
2: グッズな、
1: はい、
2: グッズな。
1: 前はね、ステッカーいただいてありがとうございます。
2: あ、そう、
1: かっこいい。
2: ステッカーはね、あれはなんか売り物。
1: あ、そうそう、CDついてるね。まだ単独でなんかステッカーかっこいいのあったらいいなとか思いながらね。
2: まあステッカーね、
1: ディールズのね。
2: でね、
1: どうでしょう、ご機嫌。お金の話だったらこうグググってくるんじゃないかな。
2: じゃあチェキ
1: を取るの。地下アイドルみたいにチェキ。
2: わかる。
1: わかります。ご機嫌
2: とチェキはわかるやん。

0: 撮るの写真。
1: そうそうそう、
0: はい、じゃあこの半分ハートの手やってゴキャブ半分ハートの手やって合体さすみたいな。
1: そうそうそうそう、
0: それで何本すいまんの、それ
1: 何本でしょうか。1000円ぐらい
0: そうやね、だいたい1000円とかあ、まあ違う、500円か1000円、2000円とか、まあね、まあ安い、安いね、そのハートする、わからへんけど、え、チェキを、じゃあサインをしてくれるのかな、そこには。ゴキガン、サインってどんなサインやろ、ゴキガンって書くの。
1: いやいや、それはないよ。あ、急にサインあるよ。
0: サイン、どんなサインでしょうね、ローマ字で書いてるのかな。
1: 一応ローマ字が
0: 一応カタカナじゃないんですね。
1: サインで思い出したけど、
0: うん、
1: あのこの間福島でライブやった時に、
0: うん、
1: あの福島ライブ終わってから、
0: うん、
1: あの鉄板焼き屋さんに招待されて食いに行ったのね、
0: はいはいはい、
1: でそこの店主がビールズの大ファンで、
0: へ
1: え、うん、であの壁にサインしてくださいって、
0: お
1: 店の壁にサインして、
0: すごいね、
1: すごい、
0: すごい、
1: も
0: うスターや、そうだね、スターやんか。
1: 福島だけやけど。
0: いやでもすごいですよ、うん、かっこええがなね、兄さん方かっこええもんね、
1: はい、あかっこええやん。
0: じゃあそろそろ1曲目、はい、あの紹介したい、欲しいんですけど、どんな曲でしょうかね。
1: ビールズの定番曲ですわな。
0: はいはいはい、どんな、
1: はい、ダンスウィズザデビル、
0: デビル、どうぞ。
1: デビル

ンターテイメントの杉山翔也です。今聴いていただいている僕のニューシングル Only for you、 心温まるラブソングとなっておりますので、ぜひ iTunes、 YouTube でお聴きください。よろしく。

0: のゲストはディールズの吉永邦治さんにお越しいただいております。ごきげん。あのちょっとミュージシャンっぽくあの曲作りなんてそんな話聞きたいなって。
1: 音楽の話、
0: 音楽の曲作りの話、
1: 一番苦手な話やな、そんな
0: 一番苦手や、
1: はい、苦手やな、
0: 苦手
1: 苦手やな。どういう話って言われても、
0: ああじゃ あのレコーディングもそろそろするとかなんかニーハン言ってましたやん。
1: レコーディング ねレコーディングは6月にやるよ。
0: あそれってあのどういう順番で撮るのかしらね。あのあるじゃない、楽器これから入れてこれから入れてとか、まあ、
1: 普通は、うん、ドラム、あのドラムとベースだけ、
0: ドラムとベース、あドラムとベース、
1: うん、で後からギターとボーカル、コーラスかを重ねていくって感じだね。
0: コーラスが一番最後なんですかね。
1: そうや、一番最後やな、
0: ね、あギターってほらよくあのフレーズでギターソロとかあるじゃないですか。 あれって毎回多分違うと思うんですよ。 その時あの CD に載ってるギターソロと、うん、あの、うん、ライブでやるギターソロってやっぱ違うんです。
1: 同じ、同じ決まってるやんな。
0: 変えた方が楽な気するんですよ。なんか
1: いやいや変える方が、
0: あそうなの、みんな大体違う人多くない。
1: いや同じこと弾く方が楽やん考え、そこで一回考えたやつ僕もせねえから、あれ、新たに考えるよりは
0: すごい。なんかでもみんなでも違うからいつも。
1: え、あそう。
0: 大体似てるけど、
1: まあ、
0: 似てるけど、うん、似てるなっていうのが、うん、似てる、まあ大体一緒よね、うん、で完全じゃない、うん、完全じゃないでしょ。
1: いや、まあまあまあまあでもあの違うこと弾くパターンもあるけどな。
0: あパターンもあんねんね。
1: あらあら、でも俺はでもそうでした
0: よ。覚えてるの？
1: 覚えてるよ。
0: 大体みんな忘れるかなんか知らんけど、即興で即興で
1: 即興ってことはないな。
0: あプロやね。
1: 9割ぐらいは同じこと聞いてるな。
0: すごすぎん、
1: ね、すごいか、
0: すごい。
1: いや別にどうすごいと思いますか、リスナーの皆様。すごいと思われた方はそこにあの今コメントにあのすごいです、
0: すごいです、
1: すごくないです。さあどっちでしょう、さあコメントに書いてください。
0: 一般的にみんな一緒ってこと？私でも見てる限りではあの、うん、ほとんど違うギターソロは。
1: いや同じよ。
0: え
1: 同じの人が多いんちゃう？
0: いや違うよってよく言うもん、みんな違うよって。
1: あそう、
0: はい、即興その場で大体。
1: あまあそういう曲もあるけど、
0: うん、
1: うちらはディールズの場合はもうソロは決まったソロだよね。
0: だって普通に即興で弾いた方が楽なような気するもん。
1: いやーいやそういうことない。
0: そう、
1: 即興の方が難しい。
0: ああそういやーちゃうと思うね。

0: いや、その一緒の弾くってすごいことと思うよ。
1: いや、そんなことないの、
0: プロやわ。
1: いや、知らんけど。
0: いや、すごいわ、やっぱりちゃうわ。やっぱ一流。ねえ、
1: あ、知らんわ。
0: 知らんわ。
1: 知らんけど。それは知らんわ。
0: そうだよね。だってね、またあの大体私と知ってる若い子はみんな違う、私の曲入れてくれてる、そんなギターソロちゃうやろっていつも思うもん。
1: あ、そうな
0: ん？絶対ちゃうねん、絶対同じ人物やのに。え、そんなギターソロちゃうかったらもう一回聴いてよって聞かして、あ、分かりましたよって、なんかちゃうねんね、やっぱり。
1: もう完全にそれは忘れてるって感じやね。
0: そうそうそうそうそう、
1: 弾ける弾けない問題じゃなくて、
0: そう
1: 忘れてるって
0: 。いや、聞いてるのに限らず今からやるで言うたら違うかったり、
1: うん、忘れてるって、
0: 忘れてるって、まあ、そうやね、うん、でもすごいね、やっぱり。じゃあ、あの、まあ、6月レコーディングあるいうことで、レコーディングって、うん、あの歌う人ってさ、あの、うん、レコーディング前ご飯食べたりせえよね。
1: いや、知らん。
0: タカさん、そうやん、どうどう、タカさんもそう、分かれへん。
1: いや、食べてると思うけどな。
0: そうなんや、なんかあの、みんな食べへんみたいに言われて。
1: いや人それぞれさ。
0: あ、そうなんや、
1: うん、
0: あ、うん、なんでもできそうやもんね、ディールズはみんなね。
1: 達者やから。
0: 達者ですわ。
1: 達者やからね。どうし、達者やろー。何やこれ。
0: どんなんやろ、
1: 何の達者や。
0: じゃあ次の曲、あのどんな曲を紹介していただけるのかしら。はい、
1: はい、次の曲はですね、はい、今度のニューアルバムにも入っています、もちろん。
0: はい、
1: はい、バッドテンプテーション。

0: タレーランベリゴール。良いコーヒーとは悪魔のように黒く、地獄のように熱く、天使のように純粋で、愛のように甘い。香りたなびく豆、香ばしきかな。
1: 召しませコーヒー、江戸深川コーヒー本舗。
0: カッポジレディオ。
2: おお、かっこいいね。
3: かっこいいね。
2: みんなで歌ってすごい。ディールズ全員が一丸となって歌ってるね。一丸となって歌ってるよ。
3: スポーツ選手みたいやね。一丸となって
2: ねえ、本当に
3: 一丸となってって言われてもな。
2: なんかいいよね。なんか青春って感じする。でも本当に
3: 今では青春もないと思うけど。
2: いやでもその同じ年代の人にね、元気が出るような感じするね。
3: 元気が出る、
2: 元気が出る曲ですよね。なんかかっこいいですよね。なんか、
3: うん、かっこいいよ。
2: かっこいいね。
3: かっこいいよ。
2: あ、そういえばさ、ゴキが前にラジオでさ、アコースティックギターちょうだいみたいに言って、あの送ってこられました、誰か。
3: 来るわけないよ。
2: 早くあのアコースティックギター聴きたいね。あのね、あのゴキが の弾き語りなんでね、あの歌ってはったや、歌ってたやん前は。
3: 高校生の時はやってたけど。
2: 何歌ってたの、ちなみに。
3: な、
2: 高校生
3: の前にアコギのライブやった時。
2: いや、高校生の時何を弾いてたかな。
3: 何やったかな、アリスとか。
2: アリスってあの、あ、なんかほら、チャンピオンみたいな歌やったっけ。
3: そう
2: ライラライラみたいな言うの、ゴキアンが。
3: そう、ライラライラ。
2: で、ライラライラ以外にどんなものを弾いてたの。
3: それ以外、
2: はい、
3: うん、
2: かぐや姫。かぐや姫、赤ちょうちんみたいな。
3: 赤ちょうちんちゃうやろ。それ飲み屋や、赤ちょうちん。
2: いや、おでんをたくさん買いました言うたあんのよ。
3: 作るな、作るな、
2: 作ってない、ほんまにあんのよ。おでんをたくさん買いましたみたいな、月の月に一度の贅沢でってみたいな、あんのよ。あるよ、それ赤ちょうちんっていう曲やと思うよ。
3: そう、神田川ちゃん。
2: あ、神田川ゴキアンが歌うのね。
3: いやもう
2: ちょっと聞いてみたいわ。
3: いやもう忘れたけどな。
2: まあもうゴキアンのことは神田川敏夫かなと。
3: あ、まああとあとあれだ。
2: はいはい、
3: あと吉田拓郎。
2: 吉田拓郎。
3: 吉田拓郎は結構レパートリーがあったな。
2: ああ、なんかでもぽいよね、なんか、うん、うん、ぽい。
3: そうそうそう。
2: でも神田川とか。アリスとかちょっとイメージがなかったなや、うん、今。
3: まあ、あ、そう、
2: うん、
3: まあ、フォークギター、フォーク少年やったからな。
2: フォーク少年。
3: そう、フォーク少年。
2: 意外。
3: 意外や
2: な。ずっとはなんか外国の曲を弾いてるのかなと思ってたからね。
3: いやいやいや、最初はもう完全にフォーク少年。
2: へ
3: ー。洋楽にハマったのは、まあ、まあちょっと

0: 高校生になってからかな、高校1、2年ぐらいかな。
1: あ、そっから外国のどんな曲を最初は。
0: まあ最初はやっぱディープパープルとか。
1: ああ。
0: じゃ
1: じゃじゃじゃじゃじゃじゃのやつ。
0: そう、それ
1: 。それ聞くんやね。他有名どころなんか私知ってそうな洋楽も弾いてたのかしら。
0: レインボー。
1: レインボー知らん。
0: テレビの1個は思い出した。
1: あ、ありました。
0: キス。
1: あ、キス。あ、キス。1曲しか知らんと思う、あの有名な曲。
0: いっぱい有名、全部有名。
1: いや、1個しかないですよ、キスの有名な曲って。
0: 何よ。ラビングベイビー。
1: あ、それや、それや、それしか知らんと思う。それ1曲ちゃうの。
0: ラビングベイビーな。いやいや、他にいっぱいあるよ。ロックンロールオールナイトとか。いろいろあるよ、デトロイトロックシティとかいっぱいあるじゃん。
1: いや、知らん。
0: 知らんか。
1: 私、あの、京セラでキスが解散するコンサートやるって、あの、音漏れ機だけ聞きに行って、ちょうど私が知ってる曲が聴けたから。そう。そう、見て、そう、あれいいよね。
0: 前、ちょっとその曲やったな。あ、バンドで。
1: そうなんや。
0: セッションでやったな。あれってことあるな。
1: ねえ。あ、じゃあ今現在ギターはあのアコースティックなくて何本ぐらいあるんですか？
0: 5本ぐらいあるかな。
1: いつもあのお気に入りっていうかこればっかり使うっていうやつもあるんですか？
0: ああ、レスポールとかはいつも使ってるの。
1: レスポール。あとなんか、まあ、なんかハゲた、ハゲたよ言うとあれやけど、なんか かっこええあのレイバーンやったけど、なんか
0: レイバーンみたいな。サングラスじゃないねん。あれはレイバーンか。
1: なんか
0: レイボーンや
1: レイ。それのバーン、ボーンのみたいな。
0: レイバーン、ボーン、ボーン
1: のギターみたいな、かっこいいのもね。
0: 使ってるよ。
1: ね、前はほら、よく改造、ヘッドはどこそこ、ネックはどこそこみたいに。
0: ああ、最近やってないな。
1: ね、やってないね。
0: ああ、でも最近はやってないな。
1: あ、エフェクターとかあんなも自分でなんかこだわったりしてるの？
0: いや別に特にこだわってない。
1: 特にこだわってない。
0: 別に、
1: あの総合さん線作ってたよね前。線。
0: 線。あ、どんな。円ってな。
1: 線作って。
0: シールドって言った前。
1: そう。シールド作ってはったよね。すごいね。
0: シールド。
1: どう総合さんのシールドは使い心地？
0: あ、いいよ。すごくいいよ。
1: おすごい、何でもできはんね。
0: 何でもできるよ。
1: じゃ あのギターまた引き続きアコースティックギターね。
0: そうよ、アコースティックのお仕事があるからさ。
1: あ、そうそう、それでね、
0: あった方がいいね。
1: もしあの余ってるギターがございましたら、ぜひゴギアのところにね。
0: そうもう見せてください。
1: あのフェイスブックのね、とこに
0: 書いてください。
1: どんなんでもいいんだよね。
0: 何
1: でもいい。高かろうが安かろうが。
0: ちゃんと音が出るやつや
1: った。音が出るやつや
0: って
1: 。お願いします。
0: はい。
1: じゃあ次の曲はどんな感じの曲
0: を？次の曲はですね、サードアルバムに入ってる。
1: はい。
0: フラッシュバー。
1: あ、これはちょっと聞きどころはどこですか？
0: あ、もうイントロでしょ。
1: イントロ、はい、イントロから聞きどころ、
0: はい、どうぞ、
1: はい、じゃあお願いします、はい、どうぞ、
0: はい。

0: カッポジレディオ。
1: あ、イントロ。ドディディドドディディドドディディドの。
2: じゃあ待って。
1: ベースから始まるかっこいい総合さんの。
2: かっこいい。そう。
1: ねえ。
2: そうよ。
1: あれはかっこいいよね。
2: かっこいいやろ。
1: 誰が考えたのね。
2: あのイントロはなんか総合が考えた。
1: 総合さんが。あ、じゃあゴキヤマのイントロ自分が目立つやつやったらいいんちゃうかな。なんか目立つやつ。
2: いや、そういう曲いっぱいあるから。
1: あ、いっぱいあんの。
2: あ、いっぱいいっぱいあるから
1: 。ああ、じゃあ、どれがまた今度教えてください。ギターでほら、タカさんと、うん、あの、ニーヤの違いがちょっと分かれへんから、分かり方あるの。ええよ。
2: ええよ。
1: はやってるの。ええよ。
2: ええよ。
1: ね、なんかあの、ギター、2人ギターじゃないですか。どっちかってちょっと分かりにくいっていうのもあるけど、うん、なんかあるのかな、
2: うん、いや、分かりにくい。
1: どっちがタカさん、どっちがお兄やんか。
2: 分かりにくい。
1: 聞いてた。
2: いや、でもそんなことはないと思うけど
1: な。そんなことない。まあ、2人ともギターがすごい上手すぎるからね。はい。
2: いやー、まあ、
1: 本当、本当うまいね。はい。
2: うまい、うまいね。バイバイや。
1: いや、1日ってどれぐらいギター触ってんの。
2: いや
1: 触ってない日もあんの。
2: あるよ。
1: そうなんやね。
2: 全然触れへん日もあれば、ギター弾いてる時間が長い時もあるし。
1: あのライブ前とかやっぱりちょっと長くなったりするのかしら。
2: いや、ライブ前はあれだ、逆にあんまり聞かへんよ。
1: じゃあサポートとかああいう時は弾いたりするのかな。でもない。
2: いうか曲を覚えなあかんやん。
1: あ、はいはい。
2: サポートとかそういう
1: の、うんうん、そういう時は
2: そういう時は弾いてるよ。
1: あ、
2: もちろん
1: もちろんもちろんもちろんやね。
2: 真面目やから俺。
1: 真面目。
2: 真面目やから。

0: 真面目だから、お金もらってないから不真面目なことできない。ええよって一緒ね。ねえ、ええよギターええよって
1: ええよ
0: それ歌はどうでんの、あのボイスボイスええよええよっていうのね、グッズとして
1: グッズ、ああグッズ、ええよええよグッズ
0: それ
1: 言いましょう、ない
0: やないやつ、あじゃあそろそろ告知をねお願いします。
1: はい、わかりました。
0: はい
1: はい、それではですね、はい、ディールズの次のライブが、はい、5月23日土曜日ですね。
0: 5月23日土曜日、どちらで、はい、
1: 高円寺ショーボートであります。
0: お
1: ー、はい、
0: はい、
1: ぜひぜひお越しください。あ、
0: 時間の方分かりますかね。
1: ですね、オープン会場、
0: はい、
1: 会場が18時、
0: はい、
1: 開演が18時半。
0: お
1: で、出演が3バンド。
0: 3バンド。
1: ビューズ入れて3バンドでございます。
0: あ、じゃあたっぷり楽しめますね。
1: 楽しめますよ。うん。見に来てね。
0: 見に来てね。今週のね、土曜日ですもんね。このラジオ聞き終わった土曜日が。
1: そう、土曜日ですよ。ね、
0: はい、
1: 見に来ないとバチ当たるね。
0: バチ当たるで。
1: 当たるで。
0: いいよ、
1: あ
0: と一緒で。
1: じゃ
0: あその次夏にまたライブが、ねね、ございますね、
1: はい、7月、
0: はい、
1: 4日、
0: はい、
1: 土曜日
0: に、
1: 新宿のクローダディクラブで、
0: いつものおなじみディールズのねじろ
1: 本拠地、
0: ねじろ
1: ってな、本拠地ホームって言わんか、
0: それです
1: ホームって言わんか、
0: ねじろ
1: ねじろってな、窃盗なんじゃないんだからさ。ねじろって
0: ホームやね。本拠地、本拠地でもいいですね。
1: 本拠地、まあ本拠地
0: でございます。何時からか分かりますかね。
1: ね、ね、これは、会場が多分18時半かな。
0: 18時半。
1: うん、で、ね、開演が19時です。
0: お
1: ね、ぜひぜひ
0: ぜひ土曜日にね。
1: で来てやー、
0: 来てやーですね。
1: みんな
0: 来なかったらバチが当たるそうです。
1: バチ当たるね。
0: あとまああの9月に大阪にね来られるみたいで。
1: 9月19日。
0: 十、ね、九日。
1: アワザビッグジャックで。
0: アワザビッグジャック。私言って
1: る
0: ね。そうだね、ビッグジャック。はい。
1: これも見に来てやー。
0: はい、見に来てやー。カツオの橋が近くにございます。
1: いや、それは知らん。
0: あ、私の名前ね、そっから由来取らせてもらった、はい。
1: ああ、なるほどね。
0: はい、
1: うん、そうでか。
0: そうですね。
1: そうでか。
0: そうでくねんね。にはほんまに今日は無理を言うてね、日本も取っていただいて。
1: はい、声枯れてないかな。
0: だまあ。いい声ですよ、ずっとずっと終始いい声で、はい、
1: いい声でございます
0: か、はい、
1: あ、
0: はい、
1: これは
0: ありがとう
1: ございます。
0: まだあの
1: ええ、
0: まだもう準レギュラーということですもんね、あの
1: もうレギュラーや
0: ね、お願いしますね、また
1: ギャラくれやお前の
0: 単価はあの通貨はあの豚まんよね、一豚まん二豚まん、はい、
1: 豚まんで、
0: ね、
1: 豚まんで、
0: はい、お願いします、手恐れでお願いします、はい、はい、じゃ、はい、今日は本当にありがとうございます、はい、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: じゃあまだ来てくださいね、はい、はい、本日のゲストはディールズのスーパーギタリストゴキアンこと吉永邦治さんでした、ありがとうございます。
1: またね、
0: それではまた来週、かっぽじってね。

0: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
2: うわ、パンダ？
3: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
2: パンダの運転手さん。はあ、
3: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたのもとへ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
2: へえ、パンダなのに偉いのね。
3: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
4: タクシーといえばパンダ無線、フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394。
5: 八八八の1919パンダ無線。
6: 那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
7: せいや、
8: チューバーやっさ
7: ー。いや、
8: チューバーやっさ
9: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
10: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
7: みんな聞いてね。いや、
8: チューバーやっさー。
11: どうも、勝古太郎です。
8: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
11: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
8: 何ですかそれ。
11: ラジオを聞いていないのかい？
8: 知りません。
10: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
9: ポッドキャストも配信中。
11: ノーブレーキを知らないのかい？
8: 知りません。
11: ゴー

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
1: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
0: ラストハッピー。
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカリ、ハッピーなんだよ。
2: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
3: 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。Tリーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に。那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
1: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
7: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー。

いよー。アイドルグループ、マイコル学園成田真帆の、なりラジー。イェーイ！なんと、本日のなりラジー、第145回目放送でーす。なんだってー？そして、そして、なんと、なりラジ念願のスペシャルゲスト様が本日来てくださってまーす。私の所属させていただいているアイドルグループ、5月31日に生誕祭と卒業を控えている5月28日生まれのマイコル学園新任教師、佐々木ちさ子ちゃんでーす。なんだってちっさとなりで、今日のなりラジどんななりラジになるかな、ワクワク。この放送は沖縄生まれのなりがのほほんとラジオするラジオとなっております。ぜひ皆さんリラックスして温かい気持ちで聞いてくださいね。ハッシュタグなりラジをつけて TwitterX にいろんなコメントいっぱいしてね。それでは一曲

お聞きいただいたのは、マイコラ学園でお誕生日おめでとうでした。 CD も発売中、ぜひ皆さんマイコラ学園でいっぱい検索してね。いつもありがとう。なりラジ、それでは早速なりラジスペシャルゲスト様、5月28日生まれで5月31日に生誕祭と卒業を控えている佐々木ちさ子ちゃんです。

0: が来てくれました。ありがとう。
1: どうも。
0: それでは早速自己紹介お願いします。
1: はい、マイコレ学園のメガネっ子新任教師ちさこと佐々木ちさこです。こんばんは。
0: こんばんは。ちっさあなた卒業するの？
1: 卒業しますよしますよ。
0: あ、でも生誕祭もあるんだよね。
1: そうね、そうね、そうね。は
0: い、じゃあその話とか聞けたらいいなと思います。
1: はい、お願いします。
0: やったー。ちっさー、なりらじにお越しいただきありがとうございます。

0: ャカチャンチャンチャン、イエーイ。
1: それでは質問したいと思います。ナリとチッサで、もしも沖縄に旅行に行くとしたら沖縄で何したい？
2: おー、行きたいねー、
1: 行きたい、
2: 行きた

0: かくのんびりとのほほんと欲望のままにのんびりとして、おいしいものいっぱい食べて野良猫ちゃんと戯れてふんわりしてたいよ。
1: いいね、これは行くしか。
0: 行きたいよ。
1: いいね、ご飯もいっぱい食べてなんかパーティーみたいなしたらね。
0: ねえ、いっぱいその後寝ようね。
1: 寝ようね、いっぱい寝て。いいねー、うんうんうん、海見に行ったり。
0: いいねー、行きたいねー。
1: いつ行く、いつか行きたい。
0: いつ行こうか。
1: 日程が決まり次第お知らせしますいつになるかなありがとうございます。小さなことがよりいっぱい知れて嬉しいです。それではここで一曲音楽をお聴きください。ちっさが選んでくれました。ちっさ、タイトルコールお願いします。
0: はい、マイコレ学園の楽曲でゴーゴンブレイキングザリミッツです。
1: どうぞ。

0: ちみつ大丈夫間違えた、せーの、ゴーオンブレイキンザルミツでした。めっちゃかっこいい、ちっさ
1: ー、ね、かっこいい曲だよね。
0: あのね、なにね、この曲ね、ちっさが最初に歌い出すじゃないですか、ソロで、うん、あで、めっちゃ好きなの
1: 私その後のなりちゃんのちょっと低めのリボーが好きだよ。
0: 本当、
1: そうそうそう、
0: え、好き好き同士やそうなんだ、
1: そうよそうよ、
0: あー、めっちゃかっこよくて素敵な曲なんですけど、うん、ちっさ的ゴーオンブレイキング

0: ず、どんなとこが好きとかある？
1: やっぱそのね、うん、英語の歌詞のかっこよさもあるんだけど、うん、私はライブの中でのお気に入りポイントがあって、
0: うん、
1: 萌えこれ学園ティーチャーズの3人あるじゃん、うん、なりちゃんと私と春先生との3人で、うんうん、あのダンスをして3人で一緒に前に行くっていうシーンがめっちゃ好きなんです。
0: おー何も好きいいねいいね、
1: そう、そこが好きなのでね、
0: うんうん、
1: だからこの曲を選ばせていただきました。
0: イエーイ、最高なジェチさん、ありがとうございます。Go on Breaking the Limits、 マイコレ学園の公式 YouTube チャンネルでミュージックビデオも見れます。ぜひ皆さん YouTube さんでマイコレ学園検索してくださいね。 CD も発売中、みんなゲットしてねー。

0: 問コーナー、イエーイ。あ、ちっさー、なりに質問ある？
1: ではなりちゃんに質問なんですけども、
0: はい、
1: なりちゃんはさ、動物大好きじゃない？
0: うんうん、
1: 私も動物大好きじゃん。
0: うんうん、
1: でも私はまだペットちゃんを迎えしてないんだけど、
0: うん、
1: ちっさにおすすめのペットちゃんを教えて。
0: いいねー、もう考えただけでワクワクな質問だよ

0: 猫さん、
1: あーいいね、
0: 猫さんいいんじゃない、
1: いいね、
0: あとさ金魚とかいいんじゃない、
1: あ金魚か、
0: あんまり、
1: うん、
0: あんまりでしたはい、こういいかな、
1: ハムちゃんと、
0: うん、
1: 猫ちゃん、
0: うんうん、
1: じゃあ勝ったらなりちゃんに一番に報告するの、
0: お願いしますあとなんか、
1: うん、
0: なんかチンチラっていう、
1: あいる、ね、
0: なんかショートトロみたいな、
1: うんうんうん、灰色のやつでしょ、
0: そうそう、
1: うんうん、
0: その子もいいんじゃないかなって思う、
1: かわいいよね
2: かわいいよね
0: かわいいよね本当に、皆さんどう思いますか、ハッシュタグなりラジをつけてツイッター X でコメントでいっぱい教えてねありがとうございます。なりラジ、ちっさの勝手に商品ご紹介コーナー、どや
1: イエーイ来るかと思ったよ
0: どやあ、勝手に商品ご紹介コーナーはなりラジでおなじみのコーナーなんですけど、ちっさおすすめの商品ありましたらお願いします。
1: もう私が本当に大好きで大好きで仕方ないものを紹介したいと思います、
0: うん、はい、
1: 忍者飯の、
0: うん、
1: 梅かつ
0: お、おパチパチパチパチ、え、グミみたいなやつ、
1: そう、ハードグミ、めっちゃ硬い、
0: 硬、
1: うんうん、
0: い、
1: うん、めっちゃ美味しい、
0: 美味しい、
1: うん
0: え、忍者飯はなんか知ってるけど、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: かつお味、
1: 梅かつお、
0: 梅かつお味
1: 梅が大事、
0: そうだね知らないかも、
1: なかなかないんだよ、
0: あら、
1: そうなの、レアなの、
0: だから見たことないんだ、
1: うん、でもある時は、
0: うん、
1: ひょんな時に、
0: うん、
1: 置いてるの、
0: お
1: コンビニだったり、あコンビニ多いかな、
0: うんうん、
1: そうで、その時に、
0: うん、
1: あったっつってもう大量に買います、
0: いいね、梅かつお味、
1: うん、おがちょっと多いけど
0: 梅かつお味、うん、すごい美味しそう、
1: うんうん、
0: 食べてみたいと思います、皆さん食べたことありますか、お、ハッシュタグなりラジをつけて皆さん忍者飯

ち梅かつお味について教えてね。イエーイ。なりなじー。

0: ちっさー、
1: はい、
0: 5月31日に生誕祭と卒業公演を控えてるちっさー、うん、今の気持ちいっぱい聞かせて。
1: なんかね、卒業するよっていうお知らせは1年前からね、お伝えはしてるんですけども、本当にこの1年いろんなことがあって、もうでもあっという間に5月を迎えてるなって感じがしますし、なんか寂しい気持ちはゼロじゃないのよね、やっぱりね。
0: そりゃそうよ。何もそうよ。
1: だけど、12年間活動してきたマヨカレ学園人生、もう本当に集大成になるので、見守ってくれたら嬉しいなって思いますね。もうたくさんのマヨカレ学園の楽曲をね、パフォーマンスしたいなって思うので、もうみんな体力大丈夫かなっていう心配もある。
0: 5月31日、場所は竹田ロードさん。
1: はい。
0: みんな絶対に来てね。
1: 来てね。
0: あのさ、ちっさ、一言だけ、卒業をするって言ってますが、いつでも戻ってきていいからね。
1: ありがとう。
0: よろしくお願いします。イエーイ。ちっさ、今日はなりらずに来てくださいまして本当にありがとうございます。
1: ありがとうございます。こちらこそですよ。嬉しいよ本当に、なりちゃんとこうやってお話できて、対談できて、呼んでいただいてありがとう。
0: こちらこそ。なりらずにもまた出てくれるかな、ちっさ。
1: いいの？
0: じゃそれは掛け合ってみましょう。
1: そうね
0: それには小さいなりらじを聞いてくださっている皆さんに一言お願いします。
1: はい、本当にありがとうございます。なりらじ、のんびりとしたこの深夜の時間に佐々木の大きな笑い声、すいません。
0: 最高だよ。
1: 楽しかったですよ。本当に皆さん聞いてくれてありがとうございました。
0: ありがとうございます。なりらじスペシャルゲスト様、佐々木ちさ子ちゃんでした。ありがとうございました。

なんと、なりらじ、お時間になりました。なんだって?今日のなりらじも、ハッピーマッポマックスでした。先ほども話題に上がりました。本日のスペシャルゲスト様、佐々木ちさ子ちゃんの生誕祭が、5月31日、初台ドワーズさんで開催です。チケットはチゲットさん。または、萌えこれ学園のホームページからもチケットゲットできます。配信でもライブ見れます。絶対に見てねー。それでは、ここで一曲音楽をお聴きください。小さなソロ曲です。君がいてくれたから。どうぞー。

聞きいただいたのは、本日のゲスト様、佐々木ちさ子ちゃんのソロ曲で、君がいてくれたからでした。CD も発売中。マイコル学園については、マイコル学園で検索してください。私の所属させていただいているアイドルグループ、マイコル学園たくさんライブ出させていただいております。皆さんぜひライブに遊びに来てくださいね。そして、マイコル学園の曲はサブスク解禁しております。皆さんぜひマイコル学園で検索して、いっぱい曲を聴いてくださいね。いろんな曲がいっぱいあります。CD も発売中。マイコル学園のホームページからもご購入できます。ぜひよろしくお願いします。それでは、おやすみなさい。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。来週のナリラジも絶対に聞いてね。それでは、せーの、おやすみなさい。

0: この時間はオリジンアワーオリジンチャンプルーを再放送でお届けします。 FM 那覇がお届けする沖縄の芸能事務所オリジンコーポレーションのタレントが総出演するバラエティラジオ番組オリジンアワー、そしてオリジンチャンプルーは平日月曜日から金曜日まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、そしてツイキャスならスマートフォンから、ポッドキャストならいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてくださいね。詳しくはオリジンアワーで検索。それではオリジンアワーオリジンチャンプルーの再放送をお楽しみください。
1: 始まりました水曜オリジンアワー、お相手は
2: 新戸助新戸
1: 朱里之助と
3: ケイジャージです。
1: よろしくお願いします。4月9日水曜日生放送でお届けしております。
2: はい、
1: はい、ということで、
4: これ早速行きましょうよ。
1: 行きましょうか、
2: はい、いやありがたい、
1: うん、
4: このミキテさんからお土産、
1: ありがたいですね。はい、
4: 何ですかこれ、何のお土産ですか、
1: ね、これもジャイアンツ、
4: ジャイアンツなんか好きなんですかね、
1: 千葉琵琶組、
4: さすが
2: 関東が、
1: 詰め合わせ、
2: 関東が詰まってます。
1: うん。
4: ああ確かに。いや、ありがとうございます、本当に。
1: ありがたいですね。
4: 各地あるんですね、巨人軍。あ、行ったんですかね、あ
1: 東京ドームに。
4: ドームとかね。
1: あ、かもしれないですね。
4: そっちでしか売ってなさそうじゃん、これね。
2: 確かに。
4: うんうん、ビールのつまみということで。
1: いや、いいですね。
2: ただのカキピーではないかもしれない。
4: うんね、一言添えてますよ。う
1: ん、お一言。あ、
4: 何添えてます？
1: あ、僕は新戸助シュリー様。東京ライブ楽しみにしていますミキテと。
4: 東京ライブ いらっしゃるということですか。
1: メッセージ付きでありがとうございます。東京単独ライブ、
2: いや僕も新藤助新様、うん、東京で待ってます。
4: あ、
2: ハートハートと、
1: おー、

0: にっこりマークが
1: にっこりマーク
0: にっこりマークでほっぺたちょっとテレテレテレテレのテレテレの車線が入ってるんで、えもうちょっとテレテレの車線が入ってますんで、
1: デレあれじゃない、なんかドロドロの車線って
0: えドロドロの車線ってなんだろう、
1: お前の
0: いや俺の肌表してないだろ、俺の肌表してるか、キージョさんなんて書かれてるんですか、
2: 映画すごく良かったですってことで、
1: うん、
0: 映画カナさんどうですかね、
2: カナさんどうなのか、
0: うん、
2: またまたマトリックスな
0: の、マトリックス、ね、なんでマトリックスの感想キージョさんに送ってれば、
1: スミス役で
0: スミス役で出てるから いや梱包紙に書けやなんで隠してるんですか、です
1: ね、
2: これ何でした、このメモ帳は何ですか、この昔なんかキノコのやつ、
1: あーなんだっけこれ、
0: これ小人図鑑、
1: あ小人図鑑、
2: 何小人図鑑、
0: は
2: い、あらまた本当いろいろありがとうございます、
0: この小人図鑑見るたんびにあのユーリキアのユージさん思い出すんですよね、
2: なんで
0: なんか小人図鑑っぽくない、なんか雰囲気
1: いよ、
0: いやいやいよじゃなくて、別に小人図鑑かわいいさ、
1: ユージさん、
0: ユージさんなんかちょっとかわいい感じのおじいちゃんでしょ、う
1: ん、何の野菜の人、
0: あーそう白菜だな、
1: あー小松菜っぽいけどな、
0: あーでも一応顔的には一応何でもハマるじゃん、大体一緒でしょこの顔は、
1: はいはいはい、
2: いやありがとうございます、なんか、
0: うん、
1: リキヤさん株だな
0: 二人ともだもん、
1: 株の妖精
0: ですね、いやいやそれの方が失礼だ、
1: なんでよ、
0: 俺は顔で言ってるだけで株はもう完全に体型やし、
1: いやなんかまるっとし
0: てる、いやまるっとしてるって言ってるし、
2: リスナーさんに今日ちょっと募集しようぜ、沖縄のタレントさんを、うん、何かやってください、
1: 野菜にしたら、
2: 野菜にしたら何ですかみたいなね、
0: たとえ、
2: うん、沖縄のタレントさん誰でもいいんでね、はい、
1: ショーはえのきでいい
0: いやっぽいな、
2: 確かに、ね、
0: 細いし、
1: うん、
2: やっぱりそう倍賞がね、そう、うん、ということで、
0: はい、
2: ありがとうございます、本当に、
1: いやありがとうございます、
0: ねえ、まあ、4月もね、
1: うん、
0: 第2週になってますけれども、
1: ちょっと報告があります、
0: 報告、
2: あら
1: なんと、
0: うん、
1: 昨日私宮城慎、
0: うん、
1: 仮免許一発合格しました、
2: さすがです、
0: お前仮免、
1: 一発合格です、
0: 仮免よかったわ、
1: 一発合格、
0: 一発合格、
2: ね、
0: もう覚えてないけど、仮免って何すんの、
2: 持ってた人だからやっぱ一発でね、
1: うん、
2: 行きました、
1: まずは教会に自分の仮をまず見せて
0: 何見せてんの、
2: はいはいはい、
0: 仮、うん、何の仮だわ、
1: 持ち物 OK ねっつって
0: OK じゃないわよ、
2: どっちも、
0: 何の目視だわ、
1: 昨日たくさんいて今日いっぱいの日ですみたいになって、15名ぐらいその仮免一緒に卒業するっつって、こんなのあったなと思って、もう後ろに人乗せて
2: あったな
1: やるみたいな、僕が3人で1グループなんですよ、で最後3番目で、僕が乗った時に女の子が多分ねまだ18歳とかなのかな、がその卒業検定やるみたいなんで、
0: あから運転手が18歳の女の子
1: で教官、
0: 主席に教官で、
1: で僕が後ろにいる、
0: あそんな構図だっけ、全然覚え
1: てない、なんか乗して走ったのはなんか覚えてて、
0: へ
1: え、それがもう初々しくて、
0: はあは
1: あ、もうやっぱ緊張もするさ、
0: はあは
1: あ、もう可愛かったっすね、後方速報後方どっちもよしとか、なんかもう、
0: はあ、
1: めちゃくちゃな、
0: 出発の時に、
1: そうそうそう、
2: じゃこの人はもうもしこれで卒検、
1: 卒、まあ、仮免
2: 受かってたら、はい、もうどっかこうなんていうの、あっちで最後の試験やって免許もらえる
1: みたいな、あそうです、
2: ああで新は仮免許の方、
1: 仮の方合格いたしまして、
0: よかった、あこれ S 字クランクとか、なんか要は校内で運転技術を OK もらうやつ、これって、
1: うん、そう、まあ40キロ出すところは40キロ出して、
0: うん、
1: で巻き込みよしとか、
0: はいはい、
1: 踏切で音よしとか、
0: うんうん、
1: 坂道発進とか、
0: はいはい、
1: まあ、そんな感じですね、 S 字クランク、
2: 懐かしいな、
1: 懐かしい、
0: 夏でもなんか俺セダンの車かあれって、
1: うん、今大きくなってますね、セダン、今大きくなってますね、波の上は、
0: あセダンよりも大きいんだ、
1: なんていうんですか、ファミリーカーみたいな、
0: あ
1: ノアみたいなぐらいのサイズのやつになってますね、今
0: あ6名乗り、一応あ5名乗り、
1: 5名乗りなんかな、
0: あじゃあまあちょっと、
1: うんうん、
0: まあ、箱型っていうか、
1: うんうんうん、
2: でかいやつ、
0: そのセダンの車で運転するときの俺何を なんていうかな、このカーブの時のコツみたいな、
1: うんうんうん、
0: 教官に言われたので、この左側のなんていうんですか、この
1: フロ
0: ントガラスと

0: サイドのガラスの間の要は棒があるじゃないですか、
1: あ
0: 四角になる
1: 四角
0: で、なんかそれが角に差し掛かったらハンドルを切ったらいいぐらいだよみたいな、
1: へ
0: 教え方をされてて、
2: なるほど、
0: で、まあ、僕も、まあ、要はもう、あもうそういうものなんだと思って、うん、感覚じゃなくてもうこの角とこの棒が重なった時をカーブだみたいな、はいはい、そのもうその頭しかなくて、うん、もう実際でも路上に出たら、まあ、そうじゃないカーブもいろいろあって、うんうん、もう一発目で免許合格後に俺の家の車もセダンだったんですよ、
1: うんうんうん、
0: だからもうあじゃああの教官の方式で生きるやつだと思って一番最初の俺の首里崎山町、
1: はいはい、
0: めちゃくちゃ道狭い
1: 狭いよな、
0: もうあそこセダンで行くってなかなか至難の技っていうカーブがあるんですよ一番最初に、うん、
2: さっき山町最近通った、あはいはいはいはい、
0: あそうそう、あの随所の裏の方
2: のグイングイン、
0: そうグイングインの、はいはい、グイングインの本当に中に住んでるんで、
1: 特にこいつの家出て坂下ってから右折のところがめちゃくちゃ細いよ、
0: めちゃくちゃ細いんですよ、
2: そうなんだ、
1: 信じられない、本当にギリギリ1台の細さ、
0: そう、そうだから俺あの教官のもうこのフロントガラスとこの、サイドのガラスの棒とカーブが重なった瞬間、今だって言った瞬間に一発目でゴキってなって、もうサイドにもうめちゃくちゃすごいあの穴というか傷がつきましたね、
2: 車に
0: セダンに乗って、
1: へ
0: でもだから
2: 高いからね、
0: そうだ車って言ってもいろいろね、うん、教え方とかもむずいだろうなと思ったあれ、もう感覚でやるしかないですからね最終。
2: あとはじゃあ何、卒業試験だっけ、
1: こっからいやまた第二段階っすね、
2: 第二段階
1: は路上でいろいろやりの、
0: うん、
2: そうか仮免取らんと無理か、
1: そうなんです、で僕は違反者講習もあるんで、
0: あ違反者講習になるんだ、
1: 仮免取った時点で、
0: うん、
1: それ受けれるんですよ、
0: はあ
1: 豊崎まで行って、
0: はいはいはい、
1: 3時間ぐらいなんかやるんですかね、
0: なんかビデオ見たり
1: 座学っすかね、なんか昔県庁前とかでなんか違反者の人が、
0: うん、
1: 看板持たされてたのなんか覚えてて、そんなんなかったっすか、
2: 分からん俺那覇はもう中国の人那覇ってほとんど分からない、そういうシステム、
0: 何を持つの看板は、
1: 私がやりましたみたいな、
0: 本当に、
1: そうか分からんけど、まあ、なんかボランティア活動みたいなことを
0: 募金してくださいみたいな
1: みたいなやってた覚えあって、あれなんすかって言ったらその違反者だよっていうのをなんかなんとなく覚えてるわけよ、
0: うんうん、
1: でそれも含まれてるんじゃないかなと思って3時間のうちに、
0: いやでも
2: ないでしょ、
1: ないそんなんないですか、
2: 違反でも違反っていうか刑事事件になるぐらいの人の話じゃないの、
1: うん、
2: あボランティアとかだったらもしかしたら、なんか普通の違反は全部なんか座学っていうの、
1: はいはいはい、
2: なんていうのかな、免停の人とかはちょっと受けて免許を預けてぐらいの、
1: で
2: 1ヶ月なのか何ヶ月なのか知らんけど、そんなじゃなかったかな、そんなのあるんだ、
1: あ大阪のっちさん、看板持つのは免停講習をお金払って済ますかボランティア活動で済ますかでボランティア活動を選んだ人、
2: そういうこと、
1: へえ。
2: お金払うか払わんかなんだ、
0: へえ。
1: そんなのあるんだ、
0: で看板持ってあどういうこと募金お願いしますみたいなことを言うのも選べるんだ、
1: 免停講習代をそのボランティアで
0: 稼ぐ、うん、嫌が払いやと思うよなこの払うか
2: じゃなくて払わんから草刈りとかやるってこと、
1: うん、みたいなことですかね、
0: あそういうことも労働で返しますよみたいな、あじゃあ結局やるボランティア活動という労働をすると、
2: 写真はじゃあ今払うか払わんかの
1: 瀬戸際ってことですね、多分3万ぐらいだったと思うんですよ、
2: 嘘でしょ、
1: はいそれぐらいかかって
0: この免停講習がってこと、
1: もう受けること自体が、
0: うんうん、
2: 嘘だろ、
1: それを出し渋ったら看板持っちゃーってこと
2: ですね、そんななんだ、
0: あそれはどっちですか、安いな、
2: いやありえんでしょ、だってもう、
1: はい、
2: 最初で違反ではいろいろ払ってはいるんじゃないの、
1: もうそうですね、
2: なんでまた払う、なんの、
0: もう
1: 本当にお前取るんかってことじゃないですか、
0: 追加金みたいな、
1: うん、
2: だって新はでも今免許学校やし、
1: はいはいはい、はい、
2: 免許学校の話さ、
0: うんうん、
1: あこれは免許学校と別なんですよ、公安なんですよ、
2: ああ。あ受けに行く
1: っていう
2: 違反のでしょ、
1: 公安で
2: 違反自体受けないといけないのかちょっとよくわからなくて、
1: あ
2: そうなんだ、
1: はいはいはい、
0: なんだろう、要は最初に警察に支払う分とこの公安に支払う分とみたいな別なんかなっていうことなんですかね、
1: うん、もう全部やうんこの闇をお前いや暴いてくれ

0: や闇じゃないよ、やがしっかりしてるやしっかりし払え。でも
1: 全部終わらしたのになんかまたもう一回来いみたいなのおかしくない？
2: これはまあ思ってる
0: の。でも俺この一回、うん、あのまあお金で言うと、うん、この公安になんか講習受けに行くじゃないですか、
2: うん、
0: で終わった後になんか1000円募金してくださいみたいな、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: あったね、
0: あるじゃないですか、うん、でその時になんか、募金の前に一応免許、新しい免許を配って、
2: うんうんうん、
0: でなんか皆さんなんか頑張ってくださいみたいな感じで免許配った後に募金お願いしますみたいな流れがあって、でその最近プライバシーのなんか観点よりなんか免許は名前では読み上げませんみたいな、この番号を読みますので番号を呼ばれた方は前に来て免許を取ってよければ募金活動お願いしますみたいな、
2: はいはいはい、
0: この前あの講習行った時に言われて、で何番さんっつって俺が言った瞬間にその教官みたいな人が俺のこと知ってくれてて、ああこれはこれは沖縄のお笑い芸人のシュリノスケさんっつって、はいはいはい、シュリノスケさんもう沖縄の交通安全のために1000円お願いしますっつって、いやプライバシーじゃないわやと思ってデジューやしと思って、でなんかめちゃくちゃさらされて、でも1000円を払わないといけない状況に追い込まれて、まあ、払いましたけど、
1: 多分その人紛れ込んだただの詐欺の人だ。
0: 詐欺だったわ。
1: 全然みんな知らないです、この人誰だろうってなって
0: た。いや
1: 職員さんも。
0: いやだとしたら別にいいところにお金は流れてるけど、
1: ちゃんと。すごいっすね、そんなだったんだ。
0: うん。
1: 一応もうでも一応はもうね、頑張らんとね、もうね。
2: 本当っすね。
1: とりあえず最終目標は免許取ることだからね、一応なん
2: か。そうですね。今後もう若手の皆さんにもちょっと協力いただいて、
0: うん、
2: 純駆動の投げ銭は、
1: うん、いいっすね。僕の
2: 違反者講習
0: なんでよやや
1: ってほしいです、ね、
2: もう
0: っなんでお前のところに流れればおかしいだろ。
1: 森もっちゃんにもお願いしてさ。
0: いや森もっちゃんなんでお願いするんですか。いや森もさんこと森もっちゃんって言うな。
2: でもとりあえず仮免許ゲットはしたんで、
0: うん、
2: お前の車の前と後ろに仮免許練習中って貼れば、
0: うん、なんで俺が実際にお前一緒に
2: 営業にそう今まではお前の隣でスヤスヤしてたけど
0: なんで出てると思うんです
1: これからはね、
2: 帰りは俺が運転できるよって
0: 帰りは恥ずかしすぎるなネタ終わった後に俺たちがそそくさと仮免許運転中でも突き出して、
1: うん、よかったっすね。じゃああ
0: れってつけたら一応何でもしてんよ、何でも普通に運転はできるってこと。
2: 仮免許まず前後にまずつけないといけない。で1年以上のドライバー経験者を隣に乗せないといけないっていう、う
0: ん、完璧やし完璧にできてしまうよ。
1: もう大丈夫じゃない。
2: でこ芸歴12年以上の人を隣に乗せないといけない。
0: なんで芸人しかダメだ
2: ろ。いろいろ縛りあります
0: か。こいつが久々の路上でめっちゃ震え出したら嫌すね。
1: なるほど。でもよかったっすね。じゃあよかった。本当におめでとうございます。
0: はい。
1: もしかしたら誰かチキンの差し入れ来るんじゃない今日。おめでとうっつって。
0: いや
2: 仮免合格。
1: 仮免合格。
0: チキン100のコーナーで。
2: いやありがたいっすよ。
1: いやよかったです本当に。
0: はい。
1: 気をつけよ俺も。
2: 皆さんもなんかね、
0: うん、
2: 新生活で受かったぞとかね。
0: まあそうね。
1: そっかそういう時期か、また
2: 新しい話が聞けたらね。
1: そういう時期か、卒業と入学の。
0: そうオリジンにもちょくちょく入りたいっていう人もね。
2: うん。
0: 来てるんですよ。
1: 珍しいっすねこんなに間あったのに。あんまりもう沖縄の芸能お笑い芸能ブームはもうほぼ去ったんかな、うん、FEC さんだけにみんな行ってるんだぞなって俺思ってたから。
0: いやどこもそんなに来てないですよ。
1: なんか急に来てない、いろいろ、
0: まあ、ほんのちょくちょく来てて、まあオーディション受かればまたそのままデビューっていう
1: 大事なのは、
0: ね、来てますんで。
1: 来る人には、
0: うん、
1: あのなんでここなのっていうのを聞いてる。ちゃんと
0: あ聞いてます。
1: なんでオリジンなのって。
0: はい。
1: その聞いたデータ的にはどういうのが一番多いの？
0: 直感です。
1: なんかいろいろあるさ。
0: 基本直感っていう人が多いですね。とか、まあ、あとは
1: 直感で、ここみんなそんなちょっと曖昧なあれだよな。
0: なんか一番合ってるなとか、なんか面白いと思ったとか、うん、まあ、そういうのが大体の。
2: ライブ見に来てとか。
0: いやなんかもう所属してるメンバー見てからとかじゃない。
1: そんな直感すげえな。
0: うん、まあそれかもうとりあえず目についたとかもそんなレベルかもしれないですね。
1: へー、
2: うっちーさんから、
0: うん、
2: あつきはオリジンやめるんって来てるんですけど。
0: ああ
1: 、あつき兄に。
0: いやこれ多分あれ、あつきが東京でまたアイドル活動、
2: え、そうなん、
0: やるってのがあって。
1: へ
0: ー、そう、キンハイフンって、あ、これもまた、そう、キンハイフンっていうアイドルグループをあいつもともとやってたんですよ。
2: うん、
1: そんなアイドルグループがあった。

0: そうそう。で、その、2人であいつもともとやってたんですけど、その相方の人がなんか東京でまた金ハイフンを指導させたいと、
1: うん、
0: で今度は2人組じゃなくて、まあ、いろんなメンバーをなんか携えて、
2: う
0: ん、まあ、
2: そうだと思うよ、
0: うん、まあ、6名かな全部で、のうちの、まあ、1人を熱きなんか入れて合流させたいみたいな話があり、でこの前その人がオリジンまでなんか説明しに来てたんですよ、
1: はいはい、
0: で俺もなんか話だけ聞いたら怪しそうだなと思って、うん、なんかもう断ろうかなって正直思ってたんですけど、うん、なんか会ったらなんかとってももういいやつで、
1: うん、
0: でなんかこんな感じでもう沖縄のスケジュールにもう、まあ、影響ないって大前提だよみたいな、もう目キラキラしてて、
1: うん、
0: もうこうやってこうやってやっていきたいんですみたいな、うん、なんか感じでパワポみたいな資料作ってて、
2: うん、
0: お前いいやつだなっつって、
1: 確かに僕も本当にいいやつだなと思って、
0: うん、あ、会ったことあるの、
1: 今後新ハイフンとして、
0: 新ハイフンってなんだもん、はいはいはい、それ言ってただけやしお前ずっとニヤニヤしてなんだろ新ハイフンって、
1: 東京でアイドルとして
0: やるなお前は、新ハイフンとして、そう、それでまあ一応あっちに、まあ、月一かな、まあ、スケジュールが、空いてたら東京に行って、ライブ活動するみたいな感じの
2: ところで、こっちに所属するわけ、
0: こっちに所属で、要は立て付けとしてはもうよくわかんないんですけど、 AKB とかも、まあ、アイドルグループはあるけど別に、うん、AKB という事務所があるわけじゃないじゃないですか、メンバーそれぞれ事務所が別でみたいなのイメージに近くなるのかなっていう、
1: すごい、うん、あっちで人参しりしりが大ブレイクするかもしれないしな、
2: あ確かに、
0: なんで、そうですね、
2: なんでアツキなのかな、別になんかそんなにこだわりがあるのかな、アツキにな
0: んか沖縄、まあ、もともと2人だったっていうのもあるし、なんかこのコンセプトが結構地方とかでいろいろ活動してきてっていうのもあって、
2: うん、あそういうことか、
0: そうで一応
2: もう全部あっち側のこれに はまってんだ、あラッキーみたいな、そういうことか、
0: まあ、それもあるかもしれない
2: し、しかももう今結構仕事もいっぱいやってるし、
0: はいはい、
2: ラッキーあつきラッキーなんだ
0: いやじゃあその、まあ、下心はまあ、あるかもしれないですけど、
2: しかないでしょもういっぱい、
0: まあ、それもありつつ、まあ、元々ね、えやってたことと、まあ、合流したいってことなんじゃないですか、そう、まあ、ただ
2: あもう思いっきりやつきもやったらいいのに、ね、そしたら
0: そう、ただ軌道に乗るにはなかなかむずいと思いますけどね、まあ、ただそこまでの今スタートアップ時期みたいな感じなんじゃないですかね、
2: そんなに求められてるんだったらね、やつき もう腹くくって、
0: うん、
2: やってもいいかなと思うんだけどね、
0: まあ、そうですね、
1: どっち取るかっすね、お笑いかアイドルか、
0: まあ、それをちょっと
2: あっちの方が2人でやってた時がね、凄まじい金の入り
1: を、確かに、
0: あそうなんすか、
2: 言って
1: た、金は稼いでたって
2: 言ってましたね、信じられるぐらいマックスの時あったって聞いてたから、
0: ああこのチェキとかっていうことですよね、
2: まあいろいろ、
0: はいはい、
2: 何があろうとでもすっごい月こんなにもらってたわっていうぐらいあったから、
0: マジっすか、あれ俺が聞いたのとじゃ違うかな金額、
2: いやマックスいくらって言ったら、うんうん、びっくりしたの
0: ね、まあ、でも地下アイドル
2: ここ来たわ
0: なのにってことですよね、
2: はいはい、まあ、なのにというか、
0: はいはいはい、
2: 何でもいいけどこんなにアイドル活動でもらってたっけっていうのがあったから、はいはいはい、だったらなんでオリジンだろうって逆に不思議で、
0: うんうん、
2: むしろ熱きニーニーかこっち全員騙してんじゃないかって思うぐらいのあれだったから
0: 全員騙してるってどういうことですか、
2: オリジンも騙すし、
0: はい、
2: その今東京から来た子も本当は騙してんじゃないかっていうぐらいを、ぐらいの
0: じゃあどういう道筋を描いてここに来たかを知りたいですけど、そうしたら
1: あでも今後あっちでアイドルでワーキャーなって、
0: うん、
1: こっちオリジンでライブも見に来るコアなファンが増えたら嬉しいですね、
2: あ逆にまたこっちからに、ま
0: あ、それはね、うん、だありえる話だからね、
1: ありえますよね、
0: うん、まあそっか確かにな、公式の X とかでも一発やった方がいいな確かに、うん、ちょっとはい、まあでもうまくね、関係性は、はい、作ってますんで、東京でもねこのまあ、ニト君っていうんですけど、金ハイフンの、うん、まあ、相棒にも会って、またいろいろ東京の伊藤さんとかとね一緒に話したりして、
2: あ、はい、伊藤さんももう放り込んで
0: 放り込んで、はい、ベンビーさんとかもあってね、いろいろオリジンとちゃんと連携しながらやっていくっていう体制を今作ってますんで、はい、ぜひ金ハイフンも
2: 並木並木も入れた方がいいんじゃない、アイドル
1: ピンクヘッド
0: 並木はあいつ薄めで見たらイケメンなんですけど全開で見たら全然イケメンじゃないんで、
2: いややっぱグループなのよ、
0: はい、あのあいつ赤目髪ピンクでなんかぽいだけで全開で見たら全然イケメンじゃないですから、あいつもう
2: イケメンとか
1: そんなことないよ、
2: もうあのアイドル
0: まあまあそれはそうなんですけど、
1: 顎も前に出てるし
0: さ、いやいやなんかどこが前向きになってるわ、
1: 気持ちとともに、
0: いやどこポジティブになってる
2: わ、ね、確かに、
1: うん、
2: やっぱグループじゃないと難しいよ、あの今アイドルおそらく、うん 一人だけでウロなんて二人でも難しいんじゃない。
0: そうですね。であとはもうビジネスモデルがね、やっぱりもうライブになると思うんで、もうどんだけお客さんを集めきれるかみたいな、ところの勝負ですよね。コアファンを作って、まあ、でもね、沖縄に男性アイドルがいないじゃないですか。女性アイドルはいるけど
2: 沖縄に、
0: 沖縄 OBP とかもういっぱいいるじゃないですか、女性アイドルって。でも男性アイドルって多分いないんですよ。
1: あれはアグレで踊ってる人たち。
0: あれ何なんだろう。確かに
1: アグレの多分
2: アグレ
1: 社員
0: アグレならなら見つかるのやつですよね。
2: 全然わからん。
1: アグレならならのやつです。
0: そうそう、アグレならならか。
1: 上バック末吉公園でな、
0: それ一本だば
1: 末吉公園で、
0: あれ末吉公園、アグレならならだ。
2: 全然やばい、わからん。
0: あるな確かに。あれなんだろう、調べとこう。あの一応これはマジで、あの面白いなっていうのは、男性アイドルグループが沖縄っぽいの作ったら面白いなと思って、見たことないんで。沖縄に題材した曲とかで歌とか踊りとか作って、
2: FEC さんとかやってない、吉本さんとか。アイドル
0: アイドルではないかな、なんかヒップホップグループみたいなのはなんか作ったりはしてますけど、そうアイドルっていうカテゴリーではやってないん でそれでなんかやったら面白いなと思って。金ハイフンの6名中、あつきとあと一人もうちなんちがたまたまいて、そうだからちょっと沖縄系でもあるんですよ、たまたま。だからなんか、あちょっとそれも、好きあらばやろうみたいな話も、ありますんで、はい、ぜひ、まあ、どういう展開になるかは、見てからのやってからのお楽しみという感じになってますんでね、はい、ぜひ皆さんも応援お願いします。はい、それでは皆さんのメールもお待ちしております。メールアドレス origin@fmnahat.jp、 すべて小文字で origin@fmnahat.jp までよろしくお願いします。 FM

0: 新十津単独ライブ TV スタイルの道ボリューム国分広樹東京公演、新十津が東京で単独ライブを開催。5月10日土曜日、杉並区高円寺北高円寺順序、単独ライブとトークライブの2部構成、各チケット投資チケット好評販売中。お問い合わせは電話番号 098-866-6118 またはオリジンリル公式サイトまで。
1: あなたも並木並木に会いに来よう。
0: いや、お手伝いで入る東京支部の並木並木。

0: ベンビーです。
1: うどんちゃんです。
2: 並木並木です。
0: ベンビーのシポンチュの宝、毎週月曜日午後4時30分から放送中。
1: ハッサもスタジオまでの電車乗るのも怖いさ。
2: 僕は鹿児島なんで電車はお手の物です。
0: いや、徳之島電車の変だろ。こんな3人で東京からお届けします。メッセージはメールアドレス origin@fmna.jp まで。
3: おい、さあ水曜オリジンを終えております。さあ
4: 琵琶組、
3: お琵琶組
4: 美味しいっすね。
3: うん、千葉の琵琶組
4: なんだ。琵琶いいっすよね。はあ、僕の家の近所の上野山中学校がからこう道に木が飛び出てて、
3: おうおう、
4: 琵琶の実めっちゃなってる。食っていいんすかね。
3: カツオみたいなことしてるでしょお前。
4: 本当取れる位置にあるんですけど、食っていいのかなっていう、これ法律的にどうなんだろうなと思って。
3: いやいや、でもこの境界線はじゃあ多分所有物でしょ、多分。上野山中の
4: 道路に出てるよ。
3: だからでも根っこがエネルギーはもう上野山中学校だから、もう上野山中の琵琶でしょそれは。分からんけど、
4: でも人の家にまたがりそうなぐらい家で出てる。
3: そんなに出てるわ。
4: 切ればいいのにぐらい出てるわけ。
3: 道路をもう塞ぐぐらいってこと。
4: 道路をまたがってこうやって、
3: まあ、
4: 食っていいのかなってずっと思って
3: る。あ、それはなんか
4: 中学校
3: 食ってよさそうだな。
4: 中学校、
3: あ、てか琵琶ってあるんだ沖縄に。
4: ある、僕も実家で育てましたよ。
5: 結構あるんじゃない
3: 琵琶。
4: 琵琶、
3: 初めて聞いた。
4: なんか
3: めっちゃ種でかいやつだな、琵琶って。
4: なんか噂でがん治療にも効くみたいな。
3: へえ、
4: 結構スー

0: パーフードっぽいっすよ、ビワって。
1: すげえな、
0: ビワ。千葉ビワ組っていうのは別に、うん、千葉がビワの名産地っていうだけで全国的に作り合わせるっていうことなんですね。じゃああ
2: ったかいところがいいんじゃないですか。
1: 名産なんだ。
0: あ、わかんないです。千葉ビワって言ってるからなんかそういうブランドなのかなと思って。
2: 確かになんかちゃんとしたビワは食ったことないかもしれんな。ブランドビワみたいな。
1: あ、ブランドね。近所のはよく食ってたけどね。
0: 千葉ビワ組はちょっと後からね、楽しみたいと思います。
1: はい、
0: じゃあこちら行きましょう。ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。
1: さ
0: あ、こちら琉球新報の大人気4コマ漫画ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようというコーナーでございます。
1: はい、当てましょう。
0: はい、こちら、桃心郎先生の作品で、あ、もうすごい、6692回目のガジュマルファミリー、
1: はい、
0: はい、ということで、いきたいと思います。一コマ目、郵便が、届いてますね。玄関先で清明さんに郵便ですと、郵便物をお届けしてます。まあ、郵便局の方ですかね。で二コマ目、何か届いたのと万太君とお母さんで、そしたら、友達からとなんか長方形の箱を持ってる清明に、3コマ目、お菓子がいろいろ入ってるみたいと。
1: ほう。
0: で、それを見て、万太君と、お母さんがはぁみたいな顔をしてます。で4コマ目、どうなるということですが、これも今日もまたストレートなオチでございますね。はい、お菓子がいろいろ入ってるみたいと。
1: これは清明ニーニーがそう言ってる。
0: はい、言ってて、とお母さんがその発言を聞いて、みたいな目をパチクリと開いて、なんか
1: 誰の友達？
0: 清明ニーニーの友達からお菓子が届いて。
1: ああ、お菓子が届いてる。
2: はい、清明って名前がもうシーミーだから。
0: シーミーだね。うん。
2: 勘違いしてお菓子が送られてきたみたいな。
1: なるほど。
2: シーミーの。
0: シーミー当てみたいな感じで送ってしまって、
2: シーミー当て、
0: そしたらもう白餅とかもうカルカンとかが送られてきちゃって、その詰め合わせが来ちゃったと。
2: ラッキーってお父さんがしめしめって、これ名前つけてよかったぜみたいな
0: どこで回収してる。名付けの回収とかないから。違います。
1: 長方形の箱っていうのが珍しくない
0: ？珍しいですか。いや、まあ長方形というか、まあ普通の、
1: 普通のってこと、
0: まあ、正方形ではないって意味の長方形ですね。
1: あ、
2: だろうな、お菓子この時期に
1: お菓子が入ってるみたい。
0: うん、
2: ハロウィンの時期でもないですしね。
1: 確かにね。
0: うん、でこれでも季節は関係ないんじゃないかな。
1: これは清明ニーニーに届いてるんだよね。
0: 清明ニーニーに届いてます。
1: まあ届いてるみたい。でも、あ、そっか、あの万太君とお母さんはあっきらりんってなってるけど、
0: うん、
1: まあこれ清明ニーニーのだからね。
0: はい、まあそうですね、
1: まあ入ってるみたい。でも俺は食べないし、お前らにもあげないよっつって
0: 誰が食べんのじゃ。
1: 近くの川に放り投げた。
0: いい、怖さよ。や、
1: もしくはもう30キロ先の海に自慢の型で投げた。
0: いや、ラリってますよそんなやつ絶対。
1: 清明ニーニーが
0: いや、そんな狂犬かもしらんし、
1: こんな添加物は体に悪いしねえ。
0: いやいや、怖すぎますで、ね、
2: 自称清明。
0: いやいや、広末涼子みたいに言わんけ。
2: ニーニーが、
0: いや、自称じゃない、捕まる前の広末涼子やし。
1: あれだ、来てるけども、これあのバレンタインデーの時のチョコが今さら届いてるから、ふざけんなよっつって30キロぐらい先の海に自慢の方で放り投げ
0: る。いやいや、違う違う、なんでそんな狂犬なんですか。
1: 違うか、
0: すごいすごい飛んでます。30キロ
1: おかしいね。おかしい、
0: 那覇チャタンぐらい飛んでますよ。
1: おかしい、おかしいだけど今風のじゃないし、昔の沖縄のやつだから、俺は嫌だぜって言って、
0: で30キロ投げてしまった。なんで30キロ投げれば必ず。ああ、強肩設定もないんですよ別に。清明ニーニーに初めて聞いた。
2: オリジンアワーでお菓子差し入れといえば、シーゲーさんだと思う
0: ね。シーゲーさんも確かに各曜日にね、やってくれてるけど、
2: 名前見たらシーゲーって書いて
0: また間違いシリーズ、シーミーとシーゲーで、
2: シーゲー、
1: なるほど、そこに、
0: で本当はシーゲーさんに届いてたっていう。
2: そう、
0: いやいや、久々にガチョウファミリーにオリジンアワーのやつが来て、シーゲーさんってマニアックすぎるでしょ。違います。はあ、じゃあ、青葉さん、まだエアコン修理屋が来る時期ではないかと。はい、こちら僕たちがね、昔ガチョウファミリーにエアコン修理屋として部屋に入ったことがありますから、
2: はい、
0: あれ誰が入ったんでしたっけ、経営者さん。
1: いや、俺ではない
2: と、お前が多分
1: 2人じゃん、
2: 業者で、
0: あ、業者で。

0: いや、いなかったんじゃん。
1: ケイジャーさんは結構
2: 掃除した出てきた埃に顔がついててケイジャーさんだったって
1: 。いや嘘つけ。そんな埃役で出てないだろ。もじゃもじゃな部分とペペペペじゃん。いやややこしいっすよ。埃が喋ってた。いやいや気になるて。今日はちょっとリスナーの皆さんもね、多分なかなかちょっと。フックがなくて、
2: うん、
1: もう皆さんちょっと困惑してると思うんですよ。まあ、でも正解いきましょうか。
0: はい。じゃああれじゃない。うん、もう、ね、来たよ。
1: うん、
0: で、ケヤキニが大好きなお菓子だって、
1: うん。はいはい。
0: ダンボールをギュッとして。
1: はいはい。
0: ギュッギュッ
1: ギュッギュッギュッギュッギュッとして。
0: 口の中にバーンって。
1: ストレートどうなってるんですか。
0: ってやった
1: って。いやいや、キージャさんの中のストレートどうなってるんですか。いや、また続くまで3時間投げれやしまた。
0: 海にバーン。
1: いやビエじゃないで。
0: 自慢の肺活量。
1: いや肺活量で肺活量もすごいわ。
0: やった。
1: いやいや、やったじゃなくて
3: ゼロカロリーリルみたいな、
1: うん、
0: じゃあそう、
1: いやいやあるけどドーナツ潰してゼロカロリーみたいなやつ
0: でもないか。
1: じゃあこれもういきましょうか。
0: お願いします。
1: 3コマ目、お菓子がいろいろ入ってるみたいな人、
2: うん、
1: キーワキニーニーがダンボールを見てて、お母さんとマント君がハーと、
2: うん、
1: 言ってます。で4コマ目、ペロリとあのペコちゃんみたいに舌を出して、いい友達だねというオチでございます。はい、マンダ君とお母さんが、
2: うん、
1: はい、もうキワキニーニーがもらったお菓子なのに、いやお前らが食べるんかいっていうね、いい友達だねペロリという、
2: あ、はい、4月になって、
1: うん、
2: ちょっとスランプだ
1: っ、ね、スランプじゃないよ。いや新年度もうみんなもね頭使う機会が多いだろうし、まあ、リフレッシュという意味で、うん、もうちょっとストレートストレートのオチの方が
2: 3月後半に編集したというか、
1: うん、
2: お偉いさんにちょっと揺さぶりかけられて
1: なんで揺さぶりかけられてるの。いやじゃあじゃあもうしっかりも桃先生は計算の上、うん、新年度あんまり頭を使わさないように、ね、もうみんな行ってらっしゃいという意味を込めてやってるんですよこうやってね。はい、
0: あ、なんかもしかしてなんか本当の意味はあったかもしれん。
1: いやでも一応
0: 昨日今日呼んでてお菓子をプレゼントする何かがあったんじゃないですか、
1: は
0: い、
1: 一応本当にもう今言ったまんまの今までにないようなヤックだな。ね、
0: 全然違うしオチ。
1: あ、オチ何ですか。
0: ペロリっていうより、
1: うん、
0: このマンタ君の頭に、
1: うん、
0: の眉毛が、
1: うん、
0: ほぼ前髪になってるが、
1: どこ注目してるの。いや横からの角度で眉毛が前髪っぽくなってるけど、
0: 大五郎の
2: 本当だ。あ、これあれです、血糖値が下がった状態の時のマンタ君の
1: よう な
0: あ、そうね、あるでしょちゃんと。
1: いやいや、じゃあこれはもう難しいけど、まあ、確かに絵で見るともう眉毛がほぼ前髪みたいに見えるけど横側ね、
2: はい、
1: ということで、はい、こちら、皆さんも、回答、また来週以降もよろしくお願いしますということで、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようでした。
2: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。あ、そして、あ、ミキテイさん、あ、ありがとうございます。
2: 美味しいです、食べてます。
1: あ、ミキテイ店主さん、ミキテイ主さん、
0: ありがとうございます。
1: ミキテイさんとミキテイ主さんだ。
2: 美味しいです、
1: ありがとうございます。もう、ビア、千葉はビアが有名なんですか。ああ、そうなんですか。
0: です、ね、結果
1: 千葉ビワ、ブランドの千葉ビワをいただきまして、
2: すごいですよ、ラブレ乳酸菌24億個入り。
1: 24億個
2: ラブレ乳酸菌が、
1: 何の乳酸菌か分かんないけど24億個入ってんだこの中に。
2: うまい、お腹も元気になりますわ。
1: ね、ありがとうございます。ね、昨日に続きミキテさん上ということで、あ、単独ライブも来ていただけると。
0: マジっすか、
1: いうことっすか。あ、
2: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: いや、すげえ、
1: ね、ぜひぜひ沖縄楽しんでください。
0: はい、
1: はあ、
0: 今から、
1: 今から飲みに、
0: あ、いいっすね、オリオン、
1: はいはい、
2: いいですね、
1: はい、国際通り、はい、行ってらっしゃいませ、
2: 行ってらっしゃいませ、
1: お疲れっす。
0: いや、ね、すごい、
2: いいな。
1: 19時30分から純駆動であのお笑いライブもありますけれども。
0: あ、なるほど。
1: いや、はいはい、あでもやっぱり飲みに行きますよね。
0: いや、ビールでしょ。
1: 行ってらっしゃい。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日天気もいいし、よかったっすね。
2: いや、ありがたいっすね。
1: うん、東京からわざわざね、
2: うん、
0: キティさんね、
1: ありがたいですね、はい、はい、あ、美容は長崎も有名なんですね。
2: やっぱり、温暖な場所がいいんですね。
1: 加藤ちゃんさんが模擬が有名よねと、模擬美は、
2: 模擬
1: 長崎の模擬美は、
0: まあ、うん、あっちこっちいろいろあるからね、
1: うん、
0: 同じ種類でもね、
1: うん、あ、色

0: が、あ、場所が違うだけで名前が変わるみたいな。
1: まあブランドなんかあるんじゃないですか。はい、じゃあ行きますか、は
0: い、お願いします。
1: 目覚めよケイチャージ世代、
0: よいしょ。
1: さあ行きましょう。
0: はい、
1: これは何、お、あ、びっくりした。じゃあケイチャージ世代ですからね。
0: はい、
1: もうやれ、年月を重ねれば重ねるほど遠くなっていきますからね、はい、80年、
0: まあ、確かにどんどん渋みが増していきますね、
1: うん、そうなんですよ、うん、そしたらまたなんかもう懐かしいなどころの話じゃなくなりますからね、なんかね、
0: 大昔の話に、ね、なっていきますから、
1: うん、さあこちら行きましょう。
0: ああ、トランプ大統領が来てた
1: わ。本当だ。
0: ああ、はじめまして。
2: 騒がしいなと思ったの。
0: ああ、ゲストにね、トランプ大統領が。
1: ああ、ありがとうございます。
0: ケイシーさんが沖縄では担当してるんですね、トランプ大統領の。
1: はい、トランプ大統領いるんですね。
0: うん、
2: トランプ大統領、リュックプラス手提げカバンです
1: からね。トランプ大統領ですからね。
2: ケイシーさんより荷物多かったっすね。
0: 自分で持つんだな。
1: じゃあ行きますか、
0: はい、
1: 水曜オリジンアワーの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 桜の花びらが道路に舞っている東京から国分寺の加藤ちゃんです。
0: あ、いいですね。
1: そういう時期ですね、確かに、目覚めよケイジャージ世代。昔の歯ブラシはブラシの長さが長いものしかなかったよね。だったね。あんな長いブラシ歯が一度に5本くらい見かけたよね、という人も手を挙げてはーいということで。
0: ほ
1: ん、
2: 歯ブラシはそんな長い、
1: そんなんでかかったでしたっけ。
0: まあ、もう一回、どんぐらいでかかったって。
2: 歯が5本ぐらい磨けるっていうから、本当に漫画に出てくるような。
1: もうそのなんか昔小学校の時、あのお医者さん来てなんかこんなってやりましょうみたいな、
2: はいはいはいはい、
1: あのレベルのでかさ。
2: そう、あ、そうっすよね。
0: あのでか歯茎を持ってくるやつ、
1: すごい。そんなだったっけ。
0: へえ、なんでだろう。昔の人は口がでかかったんですかね。
2: 効率化じゃない、
1: 効率じゃないですか、やっぱ。なんかそんな感じ、そんな
0: 一気に磨けるようにみたいな。
2: なんか親切だとこう細かく磨けじゃないですか、今は。もう、
1: あ、確かにそう。
2: 一本一本
0: でも今の子供って歯が弱いらしいですね。めっちゃ
2: 歯の本数も少ないんだろう
0: ってなんか聞いたことある。で、なんなら生えてこないらしいですよ。
1: あ、新人類とか。
2: そうそう
0: そう、あ、そうそうそう。
1: へえ、あの親知らずとかが
0: なんすかね。
1: 一番いらないさ、どうせ抜くの。
2: まあ確かに
1: 全く意味ない。
0: あ、新人類ってのは最近の子は親知らずが生えてこないってことですか。
1: っては昔聞いたことある。
0: あ、そうなんだ。
1: あ、しん、まあ、なんていうの、この、まあ、そういうポップな言い方というか、あ、あ、新人類だねみたいな。
0: あ、それと一緒か分からないんですけども、本当になんか歯が生えてこないっていう新しい歯が。
1: なんで弱いわけ歯が。
2: なんか乳歯のってこと。
0: そう、あ、乳歯が抜けて大人の歯が生えてくるじゃないですか、
2: うん、
0: で大人の歯が生えてこないみたいな子も結構なんかいるって聞いたことある。
2: ハーモ状態ってこと。
0: そうで、これがなんかもうこの何十年っていう中でそんなに遺伝って変わるんかっていうのは俺思ったんですけど、いや、もう本当に柔らかいもんとかもうそういうもんしか食べてなくなってるから、もう人体的にもう歯必要ないみたいな感じになってるんじゃないかっていうのは聞いたことありますけど。
2: あ、もういよいよっすね、
1: うん、リアルにシンプルにそういうことじゃないかって言われてるってこと。
0: あ、そうそうそう。でもこんな、でも俺なんか時代にそんな人いなかったさ、あんま。
2: 歯が抜けたって。
0: いや、歯が抜けて生えてこないみたいな。
2: うん、聞いたことないですね。
0: そう、
1: 確かに。
0: だからなんかこんな数十年でこんな変わるもんがあってちょっと思いましたけど、うん、
2: 宇宙人、我々が宇宙人だと思ってたのは、
0: うん、
2: グレイみたいな、
0: うんうん、
2: 実は未来人説みたいなもあるじゃないですか。
0: あ、まあ、昔流行ったやつ、
2: うんうんうん、そういうことがもう始まってますね。
0: あ、もう歯がなくて、ね、要はグレーみたいに頬がこけてるみたいな見えるみたいな。
2: そう、
1: でもなんか最近なんかニュースでなんかやってたけど、
2: はい、
1: 親知らずの後も歯が生えるなんか研究ができたみたいな、うん、研究だったかな。
2: 親知らずの後、
1: 親知らずじゃない、何だっけ、歯が永久歯、
2: 永久歯
1: 抜けてもまた生えてくる何かシステムが。
2: サメみたいな。
0: 逆に、そうそうそ
1: う、なんかそれ何だったかな、細胞何だったかな、薬、そういう薬だったか
0: 治療なのか。
2: なんか髪の毛はなんかね、注射ありますもんね今。
0: あ、新しいの生やすってこと。
2: 頭に注射打って髪の毛生やす。
0: 多分それヘアダッシュでもやってるやつだ。
2: 注射、
0: シルポン。そう、注射というかこの何、液体みたいなの、なんてかな、培養液みたいなやつじゃない。
2: リアップじゃない。
0: リアップだったらその注射ってやんだろう。俺培養液みたいな、幹細胞、幹細胞

0: 培養液、俺も一回肌に塗ってもらったけど、
1: 肌に
0: そうそう、だから肌も良くなるって言って、
1: 中から毛が生えてきたって、
0: いや口の毛の促進剤じゃないわ、
2: 確かに、そんなのあるんだ、
0: へえ、幹細胞培養液だ多分、
2: うーん、いろいろあるんですね、はい、うん、ということで予想来てますね、ダム 78.3% 朱里之助さん 71.5kg、 新さん 70.8kg、 ももさんが本日描かれたイラスト泣いてる誰かシクシク4月9日だけにということで、うん、お知らせ、うん、加トちゃんちの夕飯は多分昨日炊いたタケノコご飯を温めて、豆腐の味噌汁を作って、あとはエビと沖縄のゴーヤで何か作ろうかしら、ではでは放送ちばってね、家から聞いてますということで、
0: はい、いいですね、
2: 毎回うまそうですね、本当に
1: 素敵ですね、
2: タケノコらしいですよ、もう時期は、
0: あ、春なんだあれって、
2: なんかそんな聞いたことありますよ、俺は、
1: うん、
2: やばい、いっぱい来てるよ、
1: いっぱい来てます、
2: 朱里之助さん、新さん、ケージャージさん、こんばんは、
0: こんばんは、
2: 愛知県のピンガです、
0: お、ピンガさん、ありが
2: とうございます、駄菓子の量り売り、
1: うん、
2: 昔の駄菓子屋ではお菓子がガラスケースに入っており、これをくださいと、お店のおばあさんに伝えるとスコップで紙袋に入れてくれました。重さを測るわけでもなく、スコップ一杯は多かったり少なかったりしていましたが、おばあさんが怖いので文句は言えません。おせんべいや、飴などの賞味期限や在庫管理はどうなっていたのでしょうね、うん、そんなお店もいつの間にかなくなってしまいました。沖縄にもそんなお店ありましたか。ではでは、あ、それでは、ほ、あ、それではまたメールしますね、ありがとうございます。
0: あの、このスコップはなんかまあイメージはできますけど、うん、要はなんかコンペイトとかそういう、
1: あ、今キャンディーみたいなのは
0: 見ますね、あ、そう、逆に流行ってるみたいな、
1: チョコとかキャンディーとか
0: いうことなのかな。でもせんべいは確かに、うん、あの箱に入ってて、うん、あの箱というかプラスチックの透明なものに入ってて、うん、はい、で買ったものがめちゃくちゃしけってるみたいなものはあったんで、
1: ありました、ね、
0: 要は裸せんべいが入ってるだけのプラスチックな箱
1: があって、はいはいはい、
0: そうで、このそれがまた美味しかったりもするんですけど、多分あれ在庫管理できてないと思うんですね。
1: だから10円のわさび三太郎とか、
0: うん、
1: 俺大人になってから、うん、こんなにパリパリなんだって気づきましたもんね。
0: あ、
1: 子供の時なんかパリパリなん、シュペシュペというか、なんかシナシナしてて硬、はいはい、いっていうイメージで食ってたんですけど、
0: うん、
1: それは多分駄菓子屋に置いてるから。
0: あ、確かに、もう古いんだろうな。
1: 出来たてのね、コンビニとかに置いてるやつもパリパリすもん
2: ね、
0: 確かに。
2: あ、やっぱそんなのがあるんだな、
1: ね、
2: でも覚えてないな、駄菓子系。
1: 最近量り売りで、うん、まあ、最近で昨日なんですけど、めちゃくちゃそばの名店見つけました。そういえば、そばで、
2: そばで
1: 量り売り、うん、最初に店主に器を渡されるんですよ。
0: お
1: う
0: お
1: う、うん、でそしたらこうなんつうの、セルフサービスみたいになってて、うん、麺入れて、
0: これは日本そば、
1: いや
0: 沖縄そば、
1: へえ、麺入れて、とん、あの早期とか、
0: おうお
1: う、手びち、
0: おう、
1: こんなでかいんですよ、おう、拳以上、
0: マジで、
1: をポンポン入れて、おう、昨日作ったのがそば普通のサイズ、手びち、早期でっかいの2個、でもまあかまぼこ、まあ、紅生姜とかネギとか、でそしたら店主がこの席まではかり持ってきて、はいはいはい、650円ですね、
0: 安っ、
1: めちゃくちゃ安いんですよ。で目の前で夜間で出汁入れて、はあ、どうお召し上がれって、
0: どこ、
1: どうしよ
0: どんなラジオだ。違う、別に俺はやっぱずっといいけど、リスナーさんの大ベースさん、ね、どこは、
1: 久米のすき家とか千日ができた通り、わかります、千日とかがある通り、
0: あ、わかる、
1: あそこにできの2階にあるんですけど、
0: へえ、
1: ガジャハルコ製麺っていう、
0: ガジャハルコ製麺、
1: わかりづらいっすよ、
0: はい、
1: 1階に看板あるんですよ、量り売りそばって、
0: はい、
1: で2階に登っていただくと、
0: へえ、
1: ここ結構安かったからびっくりしましたね。
2: この おつまみじゃなくて、この早期とかなんかあるさ、
1: はい、
2: それも量り売りってこと、
1: 全部です、
2: ちょ、じゃあもう
0: すご
1: い、650円マジ安いっす、だ
0: けの、確かに
2: だけだらけとか、
0: どういう、あ、
1: そうそうそう、
0: 理論かが分かんないな、
1: できます、で昨日は取らなかったんですけど、油脂豆腐、
0: お、
1: 中身もあるんですよ、
0: だ
1: からもう全部別に入れても
0: すご
1: いいっていう、
0: 面白、ちょっと沖縄チャンネルにネタ提供しよう、
2: やってんだ、すごいっすね、
1: いいと思います、うん、安い、
2: まあ、何かはあるね、安いってことは何かしらの
0: ガジャハルコの土地なんでしょうね、まずは、
1: でも
2: 製麺所もしかして自分たちで作ってんのかな、麺
1: を、店内を見たらめっちゃ子供たちのメッセージとか、あれやってたんですよ、タコライスラバーズ、
0: あ、子供

0: 供食堂なのかな、そしたら。
1: なんすかね、
0: うん、なんだろう、
1: 大人が来たと思われたのかな、じゃあ。そんなことはないと思うけど。
2: えっつって、手道とかの早期は別に子供っていうより大人が来た感じもするし。
0: すごいな、
1: すごい。もずくとかもあるんですよ、
0: トッピングで。まあ、じゃあたまたま入ったんだ、なんかあるなみたいな。
1: 前から気になってたんですよ、あの通り道、自連の帰りの通り道だったんで、量り売りそばってなんだって。で2階めっちゃ暗い階段登って、
0: へ、
1: あ、まだ開いてんだみたいな。
0: へ、
1: ぜひぜひおすすめ、
2: ね、行ってください。じゃあ皆さんも、うん、じゃあまだありますね。ケージャージさん、シンさん、シュリノスケさん、ハイタイアローです。
0: おー、アローさんです、
2: 昔公園や学校にジャングルジム、かっこ固定のやつとか、丸くて回るやつとかがありましたよね。
0: あった、
2: ジャングルジムといえば、小さい頃私の兄弟といとこたちで母の実家の近所の豚小屋にいる子豚を木の枝とかでつついて頑張りしていたら、でっかい親豚がブイブイ怒って柵を乗り越えて追いかけてきました。私たちは必死で近くの公園のジャングルジムに登り怯えていたところ、小人みたいな飼い主のおじいが騒ぎを聞きつけてやってきて、あんたなんかこんなことしたらダメだよと言って親豚を連れ帰ってくれました。怖かった。皆さんもジャングルジムの思い出ありますか。しんさん、仮免許合格おめでとう。ではまた、ということで。
1: いや、正規なジャングルジムの使い方じゃないですか、
2: ね、
1: 獣から逃げるみたいな。
2: 避難のためのね、まあでも動物いたらつつきますよね、大体。
1: あ
0: まあまあ小学校の時とか
2: は
0: ね、
2: シュリはノーマン術ついてた。
0: シュリあれだす。いやいや、そんなみんなつついてないですよ。ノーマン中動物いますよ。牛タンにいますよ。
1: アヒルとか、
0: ね、アヒルとか。あ、ね、ジャンボ滑り台っていうのがあって、めちゃくちゃでっかいジャングルジムに滑り台がついてる情勢があったんですけど、で時代の流れで、うん、10年前ぐらい見たらその半分になってて、で
1: 小ジャンボ滑り台、
0: うん、小ジャンボ滑り台、もう今ゼロになってますけど、だからでっかいやつとかなくなってますね。だから上から落ちるやつとかいたんですよ、それで。
1: いたよな、
0: 結構大怪我して。
2: なるほど、
0: ジャンボなんで
1: 回るやつとかもな、信じられない速さまでみんなで回してましたもん。
0: もうイメージとしてはもう燃焼系アミノ式ぐらいもう横になって
1: とか、球体のやつで中に入ってるやつがもうこの遠心力で同じ球体とかすというか、側面にへばりつくみたいな、
0: シーソーで飛んでいくやつとかな、めっちゃすごい、なんかもう、
1: やばしたね、
0: シーソーなんか真ん中のね、蝶塚みたいなのが壊れてるのか分からんけど、ものすごいなんかスピード出るシーソーとか、
1: ケツ部分のタイヤがもうな、へこみにへこんで全くクッション性がなくなって
0: な、あるな、最終的にもうスクワットみたいになるっていうな。
2: タイヤの飛び箱って今ないのかな。
0: ああ、ありましたね昔。
2: あったな、半分埋めてね。
0: はいはい、確かにあれ栄光ですね、今考えたら。
2: はい、ということで、はい、ケージャージ世代は以上です。ありがとうございます。
0: 急に
2: 3つあるの、ね、
0: 急になんか大入り感。
2: 3つだぜ。
1: 4分の3ケージャージ世代、
0: すごい、ね、ケージャージ世代多い
2: な。大人気やじゃんこれ。
1: じゃあいきます。
0: はい、
1: 上宮野郎さんから来てますね。
0: ありがとう
1: ございます。水曜日当番のお三方、こんばんは。
0: こんばんは。
1: ぼっち君とガッツさんのオリジンチャンプルを部分的にですが聞きましたが、超面白かったです。
0: 火曜チャンプル今ぼっちとで、あと、とうと汗になってるんですよ。
2: びっくりした、ガッツって一人でやってるのかなと思って。あ、そうなんですね。うん、
1: メール送りたかったんですが仕事で無理だったのでまた聞きます。うん、そうそう、しんさんの言う通り、葉っぱを湿布にしたり、ビワにはいろいろ健康効果があるみたいですよ。
2: すごい。
1: ジョングヤさんからいただきました。以上です。
2: ああ、がんの効果もあるしね。
0: あ、そうなんですか。
2: あ、だから言
1: ってた。うん。種だったかな。
0: へ
1: え。種になんかそういう効果があるって聞いたんですけどね。
0: へえ。じゃあもう上野山中に許可を取ったら、湿布にも薬にもなるっていうものがもう近所に生えてるってことですね。
1: まあでも落ちてたらもうそれはじゃあ。食べていいやつでしょ。
0: もう落ちるまで頑張ったらそれいいんじゃないもん。もうそれは不可抗力だから。さあ、ということでメール以上ですかね。
1: はい、メールは以上です。
0: はい、じゃあケイジャーさんのコーナー行きましょう。
2: いきますか。
1: はい、はい、
2: 本日の沖縄のダムの貯水率 78.7% ということで、
0: ちょい減りですね。
2: ちょい、まあ 70% 後半ですね。
0: うん、
1: おととい降ってましたっけ。おとといじゃないか。
2: あ、
1: ずっと雨降ってませんでした。
2: 日曜日ぐらいは降ってたっけ。
1: うん、日曜日。明日また天気悪いっすよ。
2: あ、そう

0: ダムの貯水率も回復するかもということですね。
1: はい、
0: じゃあ僕の体重 71.3キロ。この界隈をね、はい、ずっと行き来してますけど、また最近ちょっと減りましたね。

0: あ、飛び込みメール来ました。
1: はい、メール。
0: 新都築のお二人、ケイジャーさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 桜開花が発表された新潟から青葉です。
1: あ、青葉さんです。
0: 新さん、仮面合格おめでとうございます。それと島歌投票って1位なんでした？
1: あとね、島歌の相方総選挙ってのがあって、割り材部門がシークワーサー、
0: はいはい、
1: で、おつまみ部門が唐揚げでしたね。まあ、島唄っていう正弘静さんの青森とね、一番合うもののランキング
0: ますよ、ね。
1: うん、
0: また高円寺デート、
1: あー、嬉しい、来てくれるんだ。
0: 来てくれますね、ありがとうございます。
1: 東京単独ライブありまして、
0: はい、
1: 新都築単独ライブ TV 祭の道ボリューム国母広木、昼の3時からやってます。高円寺純情という場所でやってます。もうチケットもあと、10枚ぐらいはあると思いますんで、
2: はい、うわ、もう間もなくですね。
1: はい、ぜひぜひご引きによろしくお願いします。で、またその5月10日が土曜日なんでね、土曜日で仕事で行けないとかいう方がいらっしゃったら、その翌週の日曜日、18日の日曜日ですね、これもまた東京の大塚ドリームシアターという場所で、下北グリップオリジン初夏の陣というライブをやってます。はい、こちら、オリジンからは僕たち新都築と鈴鹿サーキットで、東京にいるベンビーさんと、帯の三日月マンハッタンさんの力を借りて4組と、あと東京の、今ライブ会話で賑わせている、東京芸人の4組の方々と、うん、一緒にバトルライブになってますので、ぜひ遊びに来てください。お願いします。
0: お願いします。
1: はい、
0: はい、
1: ということで、
0: メール以上です、ね。
1: はい、でこの後19時30分から、
0: はい、
1: はい、純駆動で週刊オリジンお笑いライブがございます。
2: 誰が出るんですかね、
0: 今日は。今回鈴崎が、
1: あ、そう、今日鈴崎が
0: 出るということで、
1: はい、
0: また
1: 出ますんで、
0: ケベな親父がいっぱい来そうっすね。
1: 来るか、
0: 今まで来なかったような人来そうっすね。
1: いや、来てくれたらそれはそれで嬉しいけど、気づらさようや。今日たまたま来ようと思ってるおじさん、
0: どういうメンバーが来るか楽しみですね。
1: あ、そうですね、鈴鹿さんきっとも出ますし、うん、はい、でもちろんあの僕なんかも出ますし、はい、ことぶきパンチがね、また、このオリジン、週刊オリジンで、うん、最近また生き生きしてますんで、
2: うん、最高ですね、
1: うん、
2: 彼が生き生きすると沖縄が黒くなりますからね。ことぶきパンチ、
1: いや、でも本当に昨日あの若手稽古やったんですよ。
0: おお、
1: でこれ代表主催で、
0: はいはいはい、
1: でもうちょっと講義みたいな感じで、
0: うん、
1: もう売れるためには何が必要か、
0: へ、
1: うん、ガッツお前何が必要だと思うみたいな、
2: はいはい、
1: うん、お前はみたいな感じで、
0: 岡本先生みたいな野球部の、
1: うん、そうそう、でなんかもういろいろみんな、うん、あのタレント部門の坂本真綾ちゃんとかも、
0: はいはいはい、ね、
1: 最近入団した方も来て、
2: 全然わかんないです
1: よ。そう、この前挨拶してたでしょ、ライブ終わりで NHK キャスターの元、
2: あ、はいはいはい、う
1: ん、とかね、まあ、みんなでこの回して話してる中で、そしたらことぶきパンチが、あいつは若手稽古には来てないけど、デコリンさんとたまたまあのネタ合わせするって言って、
0: うん、
1: なんか事務所こんにちはって入ってきたんですよ。そしたら、うん、ことぶきって来て、来て、ちょっと来いって言って、うん、まずことぶきを見て思うことはあるかっつって、なんかことぶきがあのだらしない格好をしてるとか太りすぎとか、なんか悪い例としてなんか、みんなの前で標本みたいな感じで言われてて、うん、それをことぶきウキウキしてきたのに、それ言われた瞬間めちゃくちゃへこんで、なんで遅れてきてこんなこと言われないといけないんだよっつって、
2: あ、なんかイメージできる、うん、
1: そのことぶきパンチのね、昨日の若手稽古のこの時があいつの絶頂のあの時だったんで、僕の中では、はい、あの良さが出てたんでね。
2: じゃあ今日ももしかしたら殺意をねまとってきてるか
0: もしれない。やばいっすね。
1: はい、まあ、ことぶきのねその可愛らしい一面も見れると思いますんで、うん、はい、ぜひ皆さんご注目お願いします。
2: 僕も週刊マガジン買いに行きます
1: ので、ね、週刊オリジンみたいに言わんけ。なんか週刊マガジン。はい、ということで、また来週元気にお会いしましょう。水曜オリジンアワー、お相手は
0: 新都築新都
1: しりのすけと
2: ケイジャージでした。
1: ありがとうございました。始まりました水曜オリジンアワー、お相手は
0: 新都築新都
1: 朱里之介と
2: ケイジャージです。
1: よろしくお願いします。4月9日水曜日生放送でお届けしております。
0: はい、
1: はい、ということで、
2: これ早速いきましょう、
1: いきましょうか、は
0: い、いや、ありがたい、
1: うん、
2: このミキテさんからお土産
1: いただいてまして、はい、
2: 何ですかこれ、何のお土産ですか、
1: ね、これもジャイアンツ、
2: ジャイアンツなんか好きなんですかね、
1: 千葉琵琶組、
2: さすが
0: 関東
1: が、ね、
0: 関東が詰まってます、
1: うん、
2: ああ確かに、いや、ありがとうございます、本当に
1: ありがたいですね、
2: 各ピアロンスね、巨人、巨人軍、あ、行ったんですかね、あ、
1: 東京ドームに、
2: ドームとかね、
1: あ、かもしれないですね、
2: そっちでしか売ってなさそうじゃんこれね、
0: 確かに、
2: うんうん、ビールのつまみということで、
1: いや、いいですね、
0: ただの

0: ただのカキピーではないかもしれない、ね、
1: 一言添えてますよ、う
2: ん、お一言、あ
1: 何添えてます、
2: あ僕はしんとすけシュリー様、東京ライブ楽しみにしています、ミキテーと、
1: あ東京ライブじゃあいらっしゃるということですか、
2: メッセージ付きでありがとうございます、
1: ありがとうございます、
2: 東京単独ライブ、
0: いや僕もしんとすけしん様、うん、東京で待ってます、
1: あら
0: ハートハートと、
1: おお、ね、
2: 僕はにっこりマークが、
0: にっこりマーク、
2: にっこりマークでほっぺたちょっとテレテレテレテレのテレテレの車線が入ってるんで、えもうちょっとテレテレの車線が入ってますんで、
0: デレあれじゃない、ドロドロの車線って、
2: ね、ドロドロの車線ってなんだろう、
0: お前の、
2: いや俺の肌表してないだろ、ね、俺の肌表してるか、キージョさんなんて書かれてるんですか、
1: 映画すごく良かったですってことで、
0: うん、
2: 映画カナさんどうですかね、
1: カナさんどうなのか、
2: うん、
1: またまたマトリックスな
2: の、えマトリックスだ、ね、なんでマトリックスの感想キージョさんに送ってるわ
0: スミス役で、
2: スミス役で出てるから、いや梱包紙に書けや、なんで隠してるんですか、
0: ですね、
1: これ何でした、このメモ帳は何ですか、この昔なんかキノコのやつだったじゃん、
0: あーなんだっけこれ、
2: これは小人図鑑、
0: あ小人図鑑、
1: 何小人図鑑、
2: は
1: い、あらまた本当いろいろありがとうございます、
2: この小人図鑑見るたんびにあのユーリキアのユージさん思い出すんですよね、
1: なんで
2: よ、なんか小人図鑑っぽくない、なんか雰囲気、
0: いよ、
2: いやいや、いよじゃなくて、違う、別に、リコビートンズが可愛いさ、
0: ユージさん、
2: ユージさん、なんかちょっと可愛い感じのおじいちゃんでしょ、
0: う
2: ん、
0: 何の野菜の人、
2: あー、ユージさん、白菜だな、
0: あー、小松菜っぽいけどな、
2: あー、でも一応、顔的には何でもハマるさ、大体一緒でしょ、この顔は、
0: はいはいはい、
1: いや、ありがとうございます、なんか、
2: うん、
0: リキヤさん、株だな。
2: 二人ともだもん、
0: 株の妖精ですね、
2: いやいや、それの方が失礼だ、
0: なんでよ、
2: 俺は顔で言ってるだけで、株はもう完全に体型やし、
0: いやなんか
2: も
0: う丸っとし
2: てる、いや丸っとしてるって言ってるし、
1: リスナーさんに今日ちょっと募集しよう、沖縄のタレントさんを、うん、なんか何か
0: 野菜にしたら、
1: 野菜にしたら何ですかみたいなね、
2: たとえ、
1: 沖縄のタレントさん誰でもいいんでね、はい、
0: ショーはえのきでいい
2: いやっぽいな、
1: 確かに、ね、
2: 細いし、
0: うん、
1: やっぱりそう倍賞がね、と、うん、いうことで、
2: はい、
1: ありがとうございます、本当に、
0: いや、まあ、ありがとうございます、
2: ね、まあ、4月もね、
0: うん、
2: 第2週になってますけれども、
0: ちょっと報告があります、
2: 報告、
1: あら、
0: なんと、
2: うん、
0: 昨日私宮城慎、
2: うん、
0: 仮免許一発合格しました、
1: さすがです、
2: お前仮免、
0: 一発合格です、
2: 仮免よかったわ、
0: 一発合格、
2: 一発合格
1: ですね、
2: もう覚えてないけど、仮免って何すんの、
1: 持ってた人だからやっぱ一発でね、
0: うん、
1: 行きました、
0: まずは教会に自分の仮をまず見せて
2: 何見せてんの、
1: はいはいはい、
2: 何の仮だわ、
0: 持ち物 OK ねっつって
2: OK じゃないわよ、
1: どっちも、
2: 何の目視だわ、
0: 昨日たくさんいて今日いっぱいの日ですみたいになって、15名ぐらいその仮面一緒に卒業するっつって、こんなのあったなと思って、もう後ろに人乗せてやるみたいな、僕が3人で1グループなんですよ、で最後3番目で、僕が乗った時に女の子が多分ね、まだ18歳とかなのかな、がその卒業検定やるみたいなんで、
2: あから運転手が18歳の女の子
0: で教官、
2: 主席に教官で、
0: で僕が後ろにいる、
2: あそんな構図だっけ、全然覚えて
0: ない、なんか乗して走ったのはなんか覚えてて、
2: へ
0: え、それがもう初々しくて、
2: はあは
0: あ、もうやっぱ緊張もするさ、
2: はいはい、
0: うん、もう可愛かったっすね、後方後方こう速報後方どっちもよしとか、なんかもう、
2: ああ
0: めちゃくちゃな
2: 出発の時に、
0: そうそうそう、
1: じゃあこの人はもうもしこれで卒検、
0: 卒、まあ、仮免
1: 受かってたら、はい、もうどっかこうなんていうの、あっちで最後の試験やって免許もらえるみ
0: たいな、あそうです、
1: ああで新は仮免許の方、
0: 仮の方を合格いたしまして、
2: よかった、これ S 字クランクとか、なんか要は校内で運転技術を OK もらうやつ、うん、これって
0: そう、まあ40キロ出すところは40キロ出して、
2: うん、
0: で巻き込みよしとか、
2: はいはい、
0: 踏切で音よしとか、
2: うんうん、
0: 坂道発進とか、
2: はいはい、
0: まあ、そんな感じですね、ああ S 字クランク、
1: 懐かしい、
0: 懐かしい、
2: 夏でもなんか俺セダンの車かあれって、
0: うん、今大きくなってますね、ああセダン、ま、今大きくなってますね、波の上は、
2: ああセダンよりも大きいんだ、
0: なんていうんですか、ファミリーカーみたいな、
1: ああ
0: ノアみたいなぐらいのサイズの
2: マジで
0: やつになって

0: ですね、今。
1: あ、6名乗り一応。あ、5名乗り
0: 5名乗りなんかな。
1: あ、じゃあまあちょっと、まあ、箱型っていうか、
0: うんうんうん、
2: でかいやつ、
1: そう、なんかセダンの車で運転するときの俺何を なんていうかな、このカーブの時のコツみたいな、
0: うんうんうん、
1: 教官に言われたので、この左側のなんていうんですか、このフロントガラスとそのサイドのガラスの間の要は棒があるじゃないですか、
0: あ、
1: 四角になる、
0: 四角
1: で、なんかそれが角に差し掛かったらハンドルを切ったらいいぐらいだよみたいな、
0: へ、
1: 教え方をされてて、
2: なるほど。
1: で、まあ、僕も、まあ、要はもう、あ、もうそういうものなんだと思って、
0: うん、
1: 感覚じゃなくてもうこの角とこの棒が重なった時をカーブだみたいな、もうその頭しかなくて、うん、もう実際でも路上に出たら、まあ、そうじゃないカーブもいろいろあって、
0: うん、
1: もう一発目で免許合格後に俺の家の車もセダンだったんですよ、
0: うんうんうん、
1: だからもう、あ、じゃあ、あの教官の方式で生きるやつだと思って、一番最初の俺の首里崎山町、
0: はいはい、
1: めちゃくちゃ道狭い、
0: 狭いよな、
1: もうあそこセダンで行くってなかなか至難の技っていうカーブがあるんですよ、一番最初に、
2: うん、あ、崎山町最近通った、あ、はいはいはいはい、
1: あ、そうそう、あの随所の裏の方
2: のグイングイン、
1: そう、グイングインの、はいはい、グイングインの本当に中に住んでるんで、
0: 特にこいつの家出て坂下ってから右折のところがめちゃくちゃ細いよな、
1: めちゃくちゃ細いんですよ、
0: 信じられない、本当にギリギリ一台の細さ、
1: そう、そうだから俺あの教官のもうこのフロントガラスとこの、サイドのガラスの棒とカーブが重なった瞬間、今だって言った瞬間に一発目でゴキってなって、もうサイドにもうめちゃくちゃすごいあの穴というか傷がつきましたね、
2: 車に、
1: 車にセダンに乗って、
0: へ
1: え、だから
2: ね、高いからね、
1: そうだ、車って言ってもいろいろね、教え方とかもむずいだろうなと思った、あれ、もう感覚でやるしかないですからね、最終
2: あとはじゃあ何、卒業試験だけ、
0: こっから、いや、また第二段階ですね、
2: 第二段階
0: ここは路上でいろいろやりの、
1: うん、
2: そうか、仮免取らんと無理か、
0: そうなんですよ、で僕は違反者講習もあるんで、
1: あ、違反者講習になるんだ、
0: 仮免取った時点で、
1: うん、
0: それ受けれるんですよ、
1: はあ、
0: 豊崎まで行って、
1: はいはいはい、
0: 3時間ぐらいなんかやるんですかね、
1: なんかビデオ見たり、
0: 座学っすかね、なんか昔県庁前とかでなんか違反者の人が、
1: うん、
0: 看板持たされてたのなんか覚えてて、
2: は
0: そんなんなかったっすか、
2: 分からん、俺那覇はもう中部の人那覇ってほとんど分からん、
0: そういう
1: システム、何を持つの看板は、
0: 私がやりましたみたいな、
1: 本当に、
0: そうか分からんけど、まあなんかボランティア活動みたいなことを
1: 募金してくださいみたいな
0: みたいなやってた覚えあって、あれなんすかって言ったらその違反者だよっていうのをなんかなんとなく覚えてるわけよ、
1: うんうん、
0: でそれも含まれてるんじゃないかなと思って3時間のうちに、
1: いやでも
2: ないでしょ、
1: ない
0: そんなんないですか、
2: 違反でも違反っていうか刑事事件になるぐらいの人の話じゃないの、ボランティアとかだったらもしかしたら、なんか普通の違反は全部なんか座学っていうの、
0: はいはいはい、
2: なんていうのかな、免停の人とかはちょっと受けて免許を預けてぐらいの、で1ヶ月なのか何ヶ月なんか知らんけど、そんなじゃなかったかな、そんなのあるんだ、
0: 大阪のっちさん、看板持つのは免停講習をお金払って済ますか、ボランティア活動で済ますかで、ボランティア活動を選んだ人、
2: そういうこと、
0: へえ、
2: お金払うか払わんかなんだ、
1: へえ、
0: そんなのあるんだ、
1: で看板持ってあ、どういうこと、募金お願いしますみたいなことを言うのも選べるんだ、
0: 免停講習代をそのボランティアで
1: 稼ぐ、嫌が払いやと思うよなこの払うか
2: じゃなくて払わんから草刈りとかやるってこと、
0: うん、みたいなことですかね、
1: あ、そういうことも労働で返しますよみたいな、
2: うん、
1: じゃあ結局やるボランティア活動という労働をすると、
2: 写真はじゃあ今払うか払わんかの
0: 瀬戸際ってことですね、多分3万ぐらいだったと思うんですよ、
2: 嘘でしょ、
0: はい、それぐらいかかって、
1: この免停講習がってこと、
0: もう受けること自体が、
1: うんうん、
2: 嘘だろ、
0: でそれを出し渋ったら看板持っちゃーってこと
2: です、ね、そんななんだ、
1: あ、それはどっちですか、安いな
2: んですか、いやありえんでしょ、だってもう
0: はい、
2: 最初で違反ではいろいろ払ってはいるんじゃないの、
0: もうそうですね、
2: なんでまた払う、なんの、
1: もう
0: 本当にお前取るんかってことじゃないですか、
1: 追加金みたいな、
0: うん、
2: だって新はでも今免許学校やし、
0: はいはいはい、はい、
2: 免許学校の話さ、
1: うんうん、

0: これ免許学校と別なんですよ、公安なんですよ。
1: ああ受けに行くって 違反のでしょ、
0: 公安で。
1: 違反自体受けないといけないのかちょっとよくわからなくて。そうなんだ、
0: はいはいはい、
2: なんだろう、要は最初に警察に支払う分とこの公安に支払う分とみたいな別なんかなっていうことなんですかね。
0: もう全部や、まあ、この闇をお前や暴いてくれ。
2: 闇じゃないよ、や闇がしっかりしてるやしっかり支払え。でも
1: 全部終わらしたのになんかまたもう一回来いみたいなのおかしくない？
0: これはまあ思ってる。
2: でも俺この一回、
0: うん、
2: あのまあ、お金で言うと、うん、この公安になんか講習受けに行くじゃないですか、
0: うん、
2: で終わった後になんか
0: 募金
2: 募金してくださいみたいな、はいはいはい、
0: あったね、
2: あるじゃないですか、うん、でその時になんか、募金の前に一応免許、新しい免許を配って、
0: うんうんうん、
2: でなんか皆さんなんか、頑張ってくださいみたいな感じで免許配った後に、募金お願いしますみたいな流れがあって、うんうん、でその最近プライバシーのなんか観点よりなんか免許は名前では読み上げませんみたいな、この番号を呼びますので、うん、番号を呼ばれた方は前に来て免許を取ってよければ募金活動お願いしますみたいな、
0: はいはいはい、
2: この前あの講習行った時に言われて、うん、で、何番さんっつって俺が言った瞬間にその教官みたいな人が俺のことを知ってくれてて、ああこれこれ沖縄のお笑い芸人のしりのすけさんっつって、
1: はいはいはい、
2: しりのすけさんもう沖縄の交通安全のために1000円お願いしますっつっていや、プライバシーじゃないわやと思ってデジューやしと思って、でなんかめちゃくちゃさらされて、でも1000円を払わないといけない状況に追い込まれて、まあ、払いましたけど、
1: 多分その人紛れ込んだただの詐欺の人だ。
2: 詐欺だったわ、
1: 全然みんな知らないです、この人誰だろうってなって
2: た。いや
1: 職員さんも、
2: いやだとしたら別にいいところにお金は流れてるけど、ちゃんと
1: すごいっすね、そんなだったんだ。
2: うん、
1: 一応もうでも一応はもうね頑張らんとね、もうね
0: 本当っすね、
1: とりあえず最終目標は免許取ることだからね、一応。
0: そうですね、今後もう若手の皆さんにもちょっと協力いただいて、
2: うん、
0: 純駆動の投げ銭は、
1: うん、いいっすね、僕の
0: 違反者講習
2: でなんでよやや
1: ってほしいです、ね、
0: もう頼む
2: っっ なんでお前のところに流れればおかしいだろ、
1: 森もっちゃんにもお願いしてさ、
2: いや森もっちゃんになんでお願いしてるんですか、いや森もっさんこと森もっちゃんって言うな。
0: でもとりあえず仮免許ゲットはしたんで、
2: うん、
0: お前の車の前と後ろに仮免許練習中って貼れば、
2: うん、なんで俺が実際にお前一緒に
0: 営業にそう今まではお前の隣でスヤスヤしてたけど
2: なんで出てると思います、
1: これからはね
0: 帰りは俺が運転できるよって
2: 恥ずかしすぎるなネタ終わった後に俺たちがそそくさと仮免許運転中でも突き出して、
1: うん、よかったっすね。じゃああ
2: れってつけたら一応何でもしてんよ、何でも普通に運転はできるってこと、
0: まず前後にまずつけないといけない、で1年以上のドライバー経験者を隣に乗せないといけないっていう、
2: 完璧やし完璧にできてしまうよ、
1: もう大丈夫じゃない。
0: でこ芸歴12年以上の人を隣に乗せないといけない、
2: なんで芸人しかダメだよ、
0: いろいろ縛りあります
2: か。こいつが久々の路上でめっちゃ震え出したら嫌っすね。
1: なるほど。でもよかったっすね。じゃあよかった。本当におめでとうございます。
2: はい。
1: もしかしたら誰かチキンの差し入れ来るんじゃない今日。チキンおめでとうっつって。
2: いや
0: 仮免合格。
1: 仮免合格。
2: チキン100のコーナーで。
0: いやありがたいっすよ。
1: いやよかったです本当に。
2: はい。
1: 気をつけよ俺も。
0: 皆さんもなんかね、
2: うん、
0: 新生活で。受かったぞとかね、
2: まあ、そ
1: っか、そういう時期か、
0: そういう新しい話が聞けたらね、
1: そういう時期か、卒業と入学の、
2: そうオリジンにもちょくちょく入りたいっていう人もね、
0: うん、
2: 来てるんですよ。
1: 珍しいっすね、こんなに間あったのに、あのあんまりもう沖縄の芸能お笑い芸能ブームはもうほぼ去ったんかな、うん、FEC さんだけにみんな行ってるんだぞなんて俺思ってたから、
2: いやどこもそんなに来てないですよ。
1: なんか急に来てない、
2: まあ、ほんのちょくちょく来てて、まあオーディション受かればまたそのままデビューっていう
1: 子もね、大事なのは
2: 来てますんで、
1: 来る人には、
2: うん、
1: あのなんでここなのっていうのを聞いてる、ちゃんと。
2: あ、聞いてます。
1: なんでオリジンなのって、
2: はい、
1: その聞いたデータ的にはどういうのが一番多いの？
2: 直感です。
1: なんかいろいろあるさ。
2: 基本直感っていう人が多いですね、とか、まあ、あとは
1: 直感で、ここみんなそんなちょっと曖昧なあれだよな、
2: なんか一番合ってるなとか、なんか面白いと思ったとか、うん、まあ、そういうのが大体の。
0: ライブ見に来てとか、
2: いやなんかもう所属してるメンバー見てからとかじゃない、
1: そんな直感すげえな、
2: うん、まあ、それかもうとりあえず目についた

0: そんなレベルかもしれないですね。
1: へー、うん、ウッチーさんから、うん、アツキはオリジンやめるんって来てるんですけど、
2: あー、アツキ兄に、
0: いやこれ多分あれ、アツキが東京でまたアイドル活動、
1: え、そうなん、
0: やるってのがあって、
2: へー、
0: そう、金ハイフンって、あ、これもまた、そう、金ハイフンっていうアイドルグループをあいつもともとやってたんですよ。
2: そんなアイドルグループがあったんだ。
0: あー、そうっす。で、その、2人であいつもともとやってたんですけど、その相方の人がなんか東京でまた金ハイフンを始動させたいと、
1: うん、
0: で今度は2人組じゃなくて、まあ、いろんなメンバーをなんか携えて、
2: う
0: ん、まあ、
2: そうだと思うよ、
0: うん、まあ、6名かな全部で、のうちの、まあ、1人を熱きなんか入れて合流させたいみたいな話があり、でこの前その人がオリジンまでなんか説明しに来てたんですよ。
1: はいはい。
0: で俺もなんか、なんか話だけ聞いたら怪しそうだなと思って、うん、なんかもう断ろうかなって正直思ってたんですけど、うん、なんか会ったらなんかとってももういいやつで、
1: うん、
0: でなんかこんな感じでもう沖縄のスケジュールにもう、まあ、影響ないって大前提だよみたいな、もう目キラキラしてて、
1: うん、
0: もうこうやってこうやってやっていきたいんですみたいな、うん、なんか感じでパワポみたいな資料作ってて、
2: うん、
0: お前いいやつだなっつって、
1: 確かに僕も本当にいいやつだなと思って、
0: うん、あ、会ったことあるの、
1: 今後新ハイフンとして、
0: 新ハイフンってなんだもん、はいはいはい、それ言ってたときやしお前ずっとニヤニヤしてなんだろ新ハイフンって
1: 東京でアイドルとして
0: やるなお前は新ハイフンとして、そう、それでまあ一応あっちに、まあ、月1かな、まあ、スケジュールが、空いてたら東京に行って、ライブ活動するみたいな感じのところ
2: で、こっちに所属するわけ、
0: こっちに所属で、要は立て付けとしてはもうよく分かんないんですけど、 AKB とかも、まあ、アイドルグループはあるけど別に AKB という事務所があるわけじゃないじゃないですか、メンバーそれぞれ事務所が別でみたいなのイメージに近くなるのかなっていう、
1: すごい、うん、あっちで人参しりしりが大ブレイクするかもしれないしな、
2: あ、確かに、
0: なんで、そうですね、
2: なんでアツキなのかな、別になんかそんなにこだわりがあるのかな、アツキに、
0: なんか沖縄、まあ、もともと2人だったっていうのもあるし、なんかこのコンセプトが結構地方とかでいろいろ活動してきてっていうのもあって、
2: うん、あ、そういうことか、
0: そうで一応
2: もう全部あっち側のこれに はまってんだ、あ、ラッキーみたいな、そういうことか、
0: まあ、それもあるかもしれないです、
2: しかももう今結構仕事もいっぱいやってるし、
0: はいはい、
2: ラッキーあつき、ラッキーなんだ
0: いや、じゃあその、まあ、下心はまあ、あるかもしれないですけど、
2: しかないでしょ、もういっぱい、
0: まあ、それもありつつ、まあ、もともとね、やってたことと、まあ、合流したいってことなんじゃないですか。そう、まあ、ただあ、
2: 思いっきりやつきもやったらいいのにね。そしたら、
0: そう、ただ軌道に乗るにはなかなかむずいと思いますけどね。まあ、ただそこまでの今スタートアップ時期みたいな感じなんじゃないですかね。
2: そんなに求められてるんだったらね、やつきも腹くくって、
0: うん、
2: やってもいいかなと思うんだけどね。
0: まあ、そうですね。
1: どっち取るかっすね、お笑いかアイドルか。
0: まあ、それをちょっと
2: あっちの方が2人でやってた時がね、凄まじい金の入り
1: を、確かに、
0: あ、そうなんすか、
2: 言ってた、
1: 金は稼いでたって
2: 言ってましたね、信じられるぐらいマックスの時あったって聞いてたから、
0: ああ、このチェキとかっていうことですよね、
2: まあいろいろ、
0: はいはい、
2: 何があろうと、でもすっごい月こんなにもらってたわっていうぐらいあったから、
0: マジっすか、あれ俺が聞いたのとじゃ違うかな、金額、
2: いや、マックスいくらって言ったら、うんうん、びっくりしたの
0: ね、まあ、でも地下
2: アイドルここ来たわ
0: なのにってことですよね、
2: はいはい、まあ、なのにというか、
0: はいはいはい、
2: 何でもいいけど、こんなにアイドル活動でもらってたっけっていうのがあったから、はいはいはい、だったらなんでオリジンだろうって逆に不思議で、
0: うんうん、
2: むしろ熱き兄がこっち全員騙してんじゃないかって思うぐらいのあれだったから
0: 全員騙してるってどういうことですか、
2: オリジンも騙すし、
0: はい、
2: その今東京から来た子も本当は騙してんじゃないかっていうぐらいを、ぐらい
0: じゃあどういう道筋を描いてここに来たかを知りたいですけど、うん、そうしたら、
1: あ、でも今後あっちでアイドルでワーキャーなって、
0: うん、
1: こっちオリジンでライブも見に来るコアなファンが増えたら嬉しいですね、
2: あ、逆にまたこっ
0: ちからね、まあ、それはね、だあり得る話だからね、
1: うん、あり得ますよね、
0: うん、まあ、そっか、確かにな、公式の X とかでも一発やった方がいいな、確かに、うん、ちょっと、はい、まあ、でもうまくね、関係性は、はい、作ってますんで、東京でもね、このまあニト君っていうんですけど、金ハイフンの、うん、まあ、相棒にも会って、またいろいろ東京の伊藤さんとかとね、一緒に話したりして、
2: あ、はい、伊藤さんももう放り込んで、
0: 放り込んで、はい、ベンビーさんとかも会ってね、いろいろオリジンとちゃんと連携しながらやっていくっていう体制を今作ってますんで、はい、ぜひ金ハイフンも
2: 並木並木も入れた方がいいんじゃない、アイドル
1: ピンクヘッド
0: 並木はあいつ薄めで見たらイケメンなんですけど全開で見たら全然イケメンじゃないんで、
2: いや、やっぱグループなのよ、

0: あのあいつ赤目髪ピンクでなんかぽいだけで全開で見たら全然イケメンじゃないですから、あいつもう
1: イケメンとかはそんなことないよ、もうあのアイドル、
0: まあまあそれはそうなんですけど、
2: 顎も前に出てるしさ、
0: いやいや、なんかどこが前向きになってる
2: わ、気持ちとともに、
0: いやどこポジティブになってる
1: わ、ね、確かに、うん、やっぱグループじゃないと難しいよ、あの今アイドルおそらく一人だけでウロなんて二人でも難しいんじゃない、
0: そうですね、であとはもうビジネスモデルがね、やっぱりもうライブになると思うんで、もうどんだけお客さんを集めきれるかみたいな、うんうん、ところの勝負ですよね、コアファンを作って、うん、まあ、でもね、沖縄に男性アイドルがいないじゃないですか、女性アイドルはいるけど
1: 沖縄に、
0: うん、沖縄 OBP とかもういっぱいいるじゃないですか、女性アイドルって、でも男性アイドルって多分いないんですよ、
2: あれはアグレで踊ってる人たち、
0: あれ何なんだろう、確かに
2: アグレの多分
1: アグレ
2: 社員
0: アグレならなら見つかるのやつです
1: か、ね、全然分からん、
2: アグレならならのやつです、
0: そうそう、アグレならならか、
2: 上バック末吉公園でな、
0: 初一本だば
2: 末吉公園で、
0: あれ末吉公園、アグレならならだ、
1: 全然やばい、分からん、
0: あるな確かに、あれなんだろう、調べとこう、あの一応これはマジで、うん、あの面白いなっていうのは、男性アイドルグループが沖縄っぽいの作ったら面白いなと思って、見たことないんで、沖縄に題材した曲とかで歌とか踊りとか作って、
1: FEC さんとかやってない、あ吉本さんとかアイドル、
0: アイドルではないかな、なんかヒップホップグループみたいなのはなんか作ったりはしてますけど、そうアイドルっていうカテゴリーではやってないん でそれでなんかやったら面白いなと思って、で金ハイフンの6名中、あつきとあと一人もうちなんちがたまたまいて、
2: へ
0: そうだからちょっと沖縄系でもあるんですよ、たまたま、だからなんかあちょっとそれも、うん、好きあらばやろうみたいな話も、うん、ありますんで、はい、ぜひ、まあ、どういう展開になるかは、見てからのやってからのお楽しみという感じになってますんでね、うんうん、はい、ぜひ皆さんも応援お願いします、はいはい、それでは皆さんのメールもお待ちしております。メールアドレスオリジンアットマーク fmnahato.jp、 すべて小文字で origin アットマーク fmnaha.jp までよろしくお願いします。
3: FM 那覇

0: 新十津単独ライブ TV スタイルの道ボリューム国分広樹東京公演、新十津が東京で単独ライブを開催。5月10日土曜日、杉並区高円寺北高円寺順城、単独ライブとトークライブの2部構成、各チケット投資チケット好評販売中。お問い合わせは電話番号 098-866-6118 またはオリジンリル公式サイトまで。
1: あなたも並木並木に会いに来よう。
0: いや、お手伝いで入る東京支部の並木並木。

0: ベンビーです。
1: うどんちゃんです。
2: 並木並木です。
0: ベンビーのシュポンチュの宝、毎週月曜日午後4時30分から放送中。
1: ハッサもスタジオまでの電車乗るのも怖いさ。
2: 僕は鹿児島なんで電車はお手の物です。
0: いや、徳之島電車の変だろ。こんな3人で東京からお届けします。メッセージはメールアドレス origin@fmna.jp まで。
3: おい、さあ水曜オリジンをやっております。さあ、
4: 美和組、
3: お美和組、
4: 美味しいっすね。
3: うん、千葉の美和組
5: なんだ。
4: 美はいいっすよね。僕の家の近所の上野山中学校がからこう道に木が飛び出てて、美和の実めっちゃなってる。食っていいんすかね。
3: カツオみたいなことしてるでしょお前。
4: じゃあ本当取れる位置にあるんですけど、食っていいのかなっていう、これ法律的にどうなんだろうなと思って。
3: いえいえ、でもこの境界線はじゃあ多分所有物でしょ多分。上野山中の
4: 道路に出てるよ。
3: だからでも根っこがエネルギーはもう上野山中学校だから、もう上野山中の琵琶でしょそれは。分からんけど、
4: でも人の家にまたがりそうなぐらい家で出てる
3: わ。そんなに出てるわ。
4: 切ればいいのにぐらい出てるわけ。
3: 道路をもう塞ぐぐらいってこと。
4: 道路をまたがってこうやって、
3: まあ、ええー

0: ていいのかなってずっと思って
1: る。あ、それはなんか
2: 中学校
1: 食って良さそうだな。
0: 中学校、
1: てかビワってあるんだ沖縄に。
0: ある、ある。僕も実家で育ててましたよ。
2: 結構あるんじゃない、
1: ビワ。
0: ビワ、
1: 初めて聞いた。
0: なんか
1: めっちゃ種でかいやつだな、うん、ビワって。
0: なんか噂でがん治療にも効くみたいな。結構スーパーフードっぽいっすよ、ビワって。
2: すげえな。
1: 千葉ビワ組っていうのは別に千葉がビワの名産地っていうだけで、全国的に作り合わせるっていうことなんですね。じゃあ、
0: あったかいところがいいんじゃないですか。
2: 名産なんだ。
1: あ、わかんないです。千葉ビワって言ってるから、なんかそういうブランドなのかなと思って。
0: 確かになんかちゃんとしたビワは食ったことないかもしれんな。ブランドビワみたいな。
2: あ、ブランドね。近所のはよく食ってたけどね。
1: 千葉ビワ組ちょっと後からね、楽しみたいと思います。
2: はい、
1: じゃあこちら行きましょう。ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。
2: さあ、
1: さあ、こちら琉球新報の大人気4コマ漫画ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようというコーナーでございます。
2: はい、当てましょう。
1: はい、こちら、桃心先生の作品で、あ、もうすごい、6692回目のガジュマルファミリー、
2: はい、
1: はい、ということで、いきたいと思います。1コマ目、郵便が、届いてますね。玄関先で清明さんに郵便ですと、郵便物をお届けしてます。まあ、郵便局の方ですかね。で、2コマ目、何か届いたのと万太君とお母さんで、そしたら、友達からと、なんか長方形の箱を持ってる清明に、3コマ目、お菓子がいろいろ入ってるみたいと。
2: ほう。
1: で、それを見て、万太君と、お母さんがはみたいな顔をしてます。で、4コマ目どうなるということですが、これも今日もまたストレートなオチでございますね。はい、お菓子がいろいろ入ってるみたいと。
2: これは清明ニーニーがそう言ってる。
1: はい、言ってて、とお母さんがその発言を聞いて、みたいな目をパチクリと開いて、なんか
2: 誰の友達、
1: 清明ニーニーの友達からお菓子が届いて。
2: ああ、お菓子が届いてる、
0: はい、清明って名前がもうシーミーだから。
1: シーミーだね。
0: 勘違いしてお菓子が送られてきたみたいな。
2: なるほど。
0: シーミーの
1: シーミー当てみたいな感じで、
0: あれか分からんけど、
1: 送ってしまって、
0: シーミー当て、
1: そしたらもう白餅とか、もうカルカンとかが送られてきちゃって、その詰め合わせが来ちゃったと。
0: ラッキーってお父さんが、しめしめって、これ名前つけてよかったぜみたいな
1: どこで回収してる、名付けの回収とかないから。違います。
2: 長方形の箱っていうのが珍しくない
1: ？珍しいですか。いや、まあ長方形というか、まあ普通の、
2: 普通のってこと、
1: まあ、正方形ではないって意味の長方形ですね。
2: なんだろうな、
0: お菓子この時期に
2: お菓子が入ってるみたい。
0: ハロウィンの時期でもないですし、
2: 確かにね。
1: でこれでも季節は関係ないんじゃないかな。
2: これは清明ニーニーに届いてるんだよね。
1: 清明ニーニーに届いてます。
2: まあ届いてるみたい。でも、あ、そっか、あのマンタ君とお母さんはキラリンってなってるけど、まあこれ清明ニーニーのだからね。
1: はい、まあそうですね、
2: まあ入ってるみたい。でも俺は食べないし、お前らにもあげないよっつって
1: 誰が食べんのじゃ。
2: 近くの川に放り投げた。
1: いい、壊さようや。
2: もしくはもう30キロ先の海に自慢の型で投げた。
1: いや、ラリってますよそんなやつ絶対。
2: 清明ニーニー
1: いや、そんな狂犬かもしらんし、
2: そんな添加物は体に悪いしねえ。
1: いやいや、怖すぎますで、
0: 自称、自称清明。
1: いやいや、広末涼子みたいに言わんけ。
0: 22が、
1: いや、自称じゃない、捕まる前の広末涼子やし。
2: あ、あれだ、来てるけども、これあのバレンタインデーの時のチョコが今さら届いてるから、ふざけんなよっつって、30キロぐらい先の海に自慢の方で放り投げ
1: る。いや、違う違う、なんでそんな狂犬なんですか。
2: 違うか、
1: すごいすごい飛んでます。30キロ
2: おかしいね、おかしい。
1: 那覇茶炭ぐらい飛んでますよ。
2: おかしい、おかしいだけど今風のじゃないし、昔の沖縄のやつだから、俺は嫌だぜって言って、
1: で30キロ投げてしまった。なんで30キロ投げれば必ず強肩設定もないんですよ別に。清明ニーニーに初めて聞いた。
0: オリジンアワーでお菓子差し入れといえば、シーゲーさんだと思うんです
1: 。シーゲーさんも確かに各曜日にね、やってくれてるけど、
0: 名前見たらシーゲーって書いて
1: また間違いシリーズ、シーミーとシーゲーで、
0: シーゲー、
2: なるほど、そこに、
1: で本当はシーゲーさんに届いてたっていう。
0: そう、
1: いやいや、久々にガチョウファミリーにオリジンアワーのやつが来て、シーゲーさんって

0: マニアックすぎるでしょ。違います。じゃあ、青葉さん、まだエアコン修理屋が来る時期ではないかと。はい、こちら僕たちがね、昔ガチョムラファミリーにエアコン修理屋として部屋に入ったことがありますから、
1: うん、はい、
0: あれ誰が入ったんでしたっけ、経営者さん。
2: いや、俺ではないと、お前が多分
1: 2人じゃん、
2: 業者で。
0: あ、業者で。
1: 俺いなかったんじゃない、はい、
0: ケイジャーさんは。こう
2: 掃除した出てきた埃に顔がついててケイジャーさんだったって
0: 。いや、嘘つけ。そんな埃役で出てないだろ。もじゃもじゃの部分と、ペペペペじゃない。いやいや、ややこしいですよ。埃が喋ってた。いやいや、気になるて。今日はちょっと、ね、リスナーの皆さんもね、多分なかなかちょっと、フックがなくて、
2: うん、
0: もう皆さんちょっと困惑してると思うんですよ。じゃあもう正解いきましょうか。
1: はい、じゃああれじゃない、うん、もう、ね、来たよ、
0: うん、
1: で清木には大好きなお菓子だって
0: 、はいはい、
1: ダンボールをギュッとして、
0: はいはい、
1: ギュッギュッ
0: ギュッギュッギュッギュッギュッギュッとして
1: 口の中にバーンって放り込
0: む。ストレートどうなってるんですか
1: ってやったって
0: 。いやいや、キンシャさんの中のストレートどうなってるんですか。いや、また続くまで3時間投げれやし、また
1: 海にバーン、う
0: ん、いや、ビューンじゃないで、
1: 自慢の肺活量。
0: いや、肺活量で、肺活量もすごいわ。
1: やった、
0: いやいや、やったじゃなくて、
2: ゼロカロリー理論みたいな。
0: うん、そう、いやいや、あるけど、ドーナツ潰してゼロカロリーみたいなやつ
1: でもないか。
0: じゃあこれもういきましょうか。
1: お願いします。
0: 3コマ目、お菓子がいろいろ入ってるみたいな人、
2: うん、
0: キーワキニーニーが段ボールを見てて、お母さんとマンタ君がハーッと、ね、
2: うん、
0: 言ってます。で4コマ目、ペロリとあのペコちゃんみたいに舌を出して、いい友達だねという。
1: なるほど。
0: オチでございます。
1: お母さん
0: か。はい。マンダ君とお母さんが、
2: うん、
0: はい。もうキーワキニーニーがもらったお菓子なのに、いやお前らが食べるんかいっていうね。いい友達だねペロリという。
2: あ、はい、4月になって、
0: うん、
2: ちょっとスランプだった。
0: かもしれないですね。スランプじゃないよや。じゃ
2: 年度、
0: じゃ、ね、新年度、もうみんなもね。頭使う機会が多いだろうし、まあ、リフレッシュという意味で、うん、もうちょっとストレートストレートのオチの方が
2: 3月後半に編集したというか、
0: うん、
2: お偉いさんにちょっと揺さぶりかけられて
0: なんで揺さぶりかけられてるの。いや、じゃあじゃあもうしっかりも桃先生は計算の上、うん、新年度あんまり頭を使わさないように、ね、もうもうみんな行ってらっしゃいという意味を込めてやってるんですよ、こうやってね。はい、
1: あ、なんかもしかしてなんか本当の意味はあったかもしれん。
0: いやでも一応
1: 昨日今日呼んでてお菓子をプレゼントする何かがあったんじゃないですか、
0: はい、一応本当にもう今言ったまんまの今までにないようなヤックだな。ね、
1: 全然違うし、オチ、
0: あ、オチ、なんですか。
1: ペロリっていうより、
0: うん、
1: このマンタ君の頭に、
0: うん、
1: の眉毛が、
0: うん、
1: ほぼ前髪になってるが、
0: どこ注目してんの。いや、横からの角度で眉毛が前髪っぽくなってるけど、
1: 大五郎の
2: 本当だ。あ、これあれです、血糖値が下がった状態の時のマンタ君の
0: よう な
1: あ、そうか、あるでしょちゃんと。
0: いやいや、じゃあこれはもう難しいけど、まあ、確かに絵で見るともう眉毛がほぼ前髪みたいに見えるけど横側ね、
2: はい、
0: ということで、はい、こちら、皆さんも、回答、また来週以降もよろしくお願いしますということで、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようでした。
2: はい、ありがとうございます。
0: あ、そして、あ、ミキテイさん、あ、ありがとうございます。
2: 美味しいです、食べてます
0: 。あ、ミキテイ店主さん、ミキテイ主さん、
1: ありがとうございます。
0: ミキテイさんとミキテイ主さんだ。
2: 美味しいです、
0: ありがとうございます。もう、ビア、千葉はビアが有名なんですか。ああ、そうなんですか。
1: です、ね、
0: 千葉ビワ、ブランドの千葉ビワをいただきまして、
2: すごいですよ、ラブレ乳酸菌24億個入り。
0: 24億個
2: ラブレ乳酸菌が、
0: 何の乳酸菌か分かんないけど24億個入ってんだ、この中に。
1: うまい、
2: お腹も元気になりますわ。
0: ね、ありがとうございます、ね、昨日に続きミキテ参上ということで、あ、単独ライブも来ていただけると。
1: マジっすか、
0: いうことっすか。ああ
2: 、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: いや、すげえ、
0: ね、ぜひぜひ沖縄楽しんでください。
1: はい、
0: はあ、
1: 今
0: から飲みに、
1: ああ、いいっすね、オリオン、
2: はいはい、いいですね、
0: はいはい、国際通り、はい、行ってらっしゃいませ、
2: 行ってらっしゃいませ、
0: お疲れっす。
1: いや、ね、すごい、
2: いいな。
0: 19時30分からジュンク堂であのお笑いライブもありますけれども、
1: あ、なるほど。
0: いや、はいはい、ああ、でもやっぱり飲みに行きますよね。
1: いや、ビールでしょ、
0: 行ってらっしゃい。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 天気もいいし。

0: たっすね。
1: いやありがたいっすね。
2: うん、東京からわざわざね、
1: うん、
0: キティさんね、
2: ありがたいですね、はいはい、あ、美容は長崎も有名なんですね。
1: やっぱり、温暖な場所がいいんですね。
2: 加藤ちゃんさんが模擬が有名よねと、模擬美は長崎の模擬美は、
0: まあ、あっちこっちいろいろあるからね、うん、同じ種類でもね、
2: うん、あ、いろんな、あ、場所が違うだけで名前が変わるみたいな、
0: まあ、ブランドなんかあるんじゃないですか。はい、じゃあ行きますか、は
2: い、お願いします。
0: 目覚めよケイチャージ世代、
2: よいしょ、
0: さあ行きましょう。
2: はい、
0: これは何、お、あ、びっくりした。じゃあケイチャージ世代ですからね。
2: はい、
0: もうやれ、年月を重ねれば重ねるほど遠くなっていきますからね、はい、80年、
2: まあ、確かにどんどん渋みが増していきますね、
0: うん、そうなんですよ、うん、そしたらまたなんかもう懐かしいなどころの話じゃなくなりますからね、なんかね、
2: 大昔の話に、ね、なっていきますから、
0: うん、さあこちら行きましょう。
2: ああ、トランプ大統領が来てた、
0: ね、あ、本当だ、
2: ああ、初めまして、
1: 騒がしいなと思った、
2: あ、ゲストにね、トランプ大統領が、
0: ああ、ありがとうございます
2: 。ケイシーさんが沖縄では担当してるんですね、トランプ大統領の、
0: すごい、トランプ大統領いるんですね、
2: うん、
1: トランプ大統領リュックプラス手提げカバンだ
0: よ、トランプ大統領ですからね、
1: ケイシーさんより荷物多かったっすね
2: 自分で持つんだな、
0: うん、じゃあ行きますか、
2: はい、
0: 水曜リジンアワーの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 桜の花びらが道路に舞っている東京から国分寺の加藤ちゃんです。
2: あ、いいですね、
0: そういう時期ですね、確かに、目覚めよケイジャージ世代。昔の歯ブラシはブラシの長さが長いものしかなかったよね、だったね、あんな長いブラシ歯が一度に5本くらい見かけたよね、という人も手を挙げてはーいということで、
2: ほん、
1: 歯ブラシはそんな長い、
0: そんなんでかかったでしたっけ、
2: まあ、もう一回、どんぐらいでかかったって、
1: 歯が5本ぐらい磨けるっていうから、本当に漫画に出てくるような、
0: もうそのなんか昔小学校の時、あのお医者さん来てなんかこんなってやりましょうみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: あのレベルのでかさ
1: っすね。ああ、そうっすよね、
2: あのでか歯茎を持ってくるやつ、
0: すごい、そんなだったっけ、
2: へえ、なんでだろう、昔の人は口がでかかったんですかね、
1: 効率化じゃない、
0: 効率じゃないですか、やっぱなんかそんな感じ、そんな
2: 一気に磨けるようにみたいな、
1: あと、なんか親切だとこう細かく磨けじゃないですか、今はもう、
0: あ、確かにそう、
1: 一本一本、
2: でも今の子供って歯が弱いらしいですね、めっちゃ
1: 歯の本数も少ないんだろう
2: ってなんか聞いたことある、で、なんなら生えてこないらしいですよ、
0: あ、新人類とか、
1: そうそう
2: そう、あ、そうそうそう、
0: あの親知らずとかが
2: なんすかね、
0: 一番いらないさ、どうせ抜くの、
1: まあ確かに
0: 全く意味ない、
2: あ、新人類ってのは最近の子は親知らずが生えてこないってことですか、
0: っては昔聞いたことある、
2: あ、そうなんだ、
0: あ、まあ、なんていうの、この、まあ、そういうポップな言い方というか、あ、新人類だねみたいな、
2: あ、それと一緒か分からないんですけども、本当になんか歯が生えてこないっていう新しい歯が、
0: なんで弱いわけ歯が、
1: なんか乳歯のってこと、
2: そう、あ、乳歯が抜けて大人の歯が生えてくるじゃないですか、
1: うん、
2: で大人の歯が生えてこないみたいな子も結構なんかいるって聞いたことある、
1: ハーモ状態ってこと、
2: そうで、これがなんかもうこの何十年っていう中でそんなに遺伝って変わるんかっていうのは俺思ったんですけど、いや、もう本当に柔らかいもんとかもうそういうもんしか食べてなくなってるから、もう人体的にもう歯必要ないみたいな感じになってるんじゃないかっていうのは聞いたことありますけど、
1: あ、もういよいよっすね、
0: うん、リアルにシンプルにそういうことじゃないかって言われてるってこと、
2: あ、そうそう、でもこんな、でも俺なんか時代にそんな人いなかった、さんま
1: 歯が抜けたって、
2: いや、歯が抜けて生えてこないみたいな、
1: うん、聞いたことないですね、
2: そう、
0: 確かに、
2: だからなんかこんな数十年でこんな変わるもんがあってちょっと思いましたけど、
1: 宇宙人、我々が宇宙人だと思ってたのは、
2: うん、
1: グレイみたいな、
2: うんうん、
1: 実は未来人説みたいなのもあるじゃないですか、
2: ああ、まあ、昔流行ったやつ、
1: タイムスリップで、うんうんうん、そういうことがもう始まってますね、
2: 確かに、もう歯がなくて、ね、要はグレーみたいに頬がこけてるみたいな見えるみたいな、
1: そう、
0: でもなんか最近なんかニュースでなんかやってたけど、
1: はい、
0: 親知らずの後も歯が生えるなんか研究ができたみたいな、研究だったかな、
1: 親知らずの後、
0: 親知らずじゃない、何だっけ、歯が永久歯、
1: 永久歯
0: 抜けてもまた生えてくる何かシステムが、
1: サメみたいな、
2: 逆に、そうそう、
0: なんかそれ何だったかな、細胞、
1: 母親薬、
0: そういう薬だったか、

0: 治療なのか。なんか髪の毛はなんかね注射ありますもんね今。頭に注射打って髪の毛生やす。
1: 多分それヘアダッシュでもやってるやつだ。
0: 注射？
1: シルポン、そう注射というかこの何液体みたいなの、なんてかな、培養液みたいなやつじゃない？
0: リアップじゃない？
1: リアップだったらその注射ってやんだろう。培養液みたいな幹細胞、幹細胞培養液。俺も一回肌に打ってもらったけど。
0: 肌に？
1: そうそう。だから肌も良くなるって言って。
0: 中から毛が生えてきたって。
1: いや口の毛の促進剤じゃないわ。
2: 確かに。そんなのあるんだ。
0: へえ。
1: 幹細胞培養液だ多分。
2: いろいろあるんですね。はい、うん、ということで予想来てますね。ダム 78.3%、 朱里之助さん 71.5kg、 新さん 70.8kg、 ももさんが本日描かれたイラスト泣いてる誰かシクシク4月9日だけにということで、うん、お知らせ、うん、加トちゃんちの夕飯は多分昨日炊いたタケノコご飯を温めて、豆腐の味噌汁を作って、あとはエビと沖縄のゴーヤで何か作ろうかしら。ではでは放送ちばってね、家から聞いてますということで。
1: はい、いいですね。
2: 毎回うまそうですね、本当に。
0: 素敵ですね。
2: タケノコらしいですよ、もう時期は。
1: あ、春なんだあれって。
2: なんかそんな聞いたことありますよ、俺は。
0: うん。
2: やばい、いっぱい来てるよ。
0: いっぱい来てます。
2: 朱里之助さん、新さん、ケージャージさん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 愛知県のピンガです。
1: お、ピンガさん、ありがとうございます。
2: 駄菓子の量り売り。
0: うん。
2: 昔の駄菓子屋ではお菓子がガラスケースに入っており、これをくださいと、お店のおばあさんに伝えるとスコップで紙袋に入れてくれました。重さを測るわけでもなく、スコップ一杯は多かったり少なかったりしていましたが、おばあさんが怖いので文句は言えません。おせんべいや、飴などの賞味期限や在庫管理はどうなっていたのでしょうね、うん、そんなお店もいつの間にかなくなってしまいました。沖縄にもそんなお店ありましたか。ではでは、あ、それではほ、あ、それではまたメールしますね。ありがとうございます。
1: あのこのスコップはなんかまあイメージはできますけど、要はなんかコンペイトとかそういう、
0: あ、今キャンディーみたいなのは
1: 見ますね。あ、そうそう、逆に流行ってるみたいな、
0: チョコとかキャンディーとか
1: いうことなのかな。でもせんべいは確かに、うん、あの箱に入ってて、うん、あの箱というかプラスチックの透明なものに入ってて、うん、はい、で買ったものがめちゃくちゃしけってるみたいなものはあったんで、
0: ありましたね、
1: 要は裸せんべいが入ってるだけのプラスチックな箱って、
0: はいはいはい、
1: そうで、このそれがまた美味しかったりもするんですけど、多分あれ在庫管理できてないと思うんですね。
0: だから10円のわさび三太郎とか、
1: うん、
0: 俺大人になってから、うん、こんなにパリパリなんだって気づきましたもんね。
1: あ、
0: 子供の時なんかパリなんだ、シュペシュペというかなんかシナシナしてて硬、はいはい、いっていうイメージで食ってたんですけど、
1: うんうん、
0: それは多分駄菓子屋に置いてるから。
1: あ、確かにもう古いんだろうな。
0: 出来たてのねコンビニとかに置いてるやつもパリパリすもん
1: ね、確かに。
2: あ、やっぱそんなのがあるんだな。
0: ね、
2: でも覚えてないな駄菓子系。
0: 最近量り売りで、うん、最近で昨日なんですけど、めちゃくちゃそばの名店見つけました。そういえばそばで量り売り、うん、最初に店主に器を渡されるんですよ。
1: お
0: う
1: お
0: う、でそしたらこうなんていうのセルフサービスみたいになってて、うん、麺入れて、
1: これは日本そば、
0: いや
1: 沖縄そば、
0: へえ、麺入れてとん、あの早期とか、
1: おうお
0: う、手びち、おう、こんなでかいんですよ、おうおう、拳以上
1: マジで
0: をポンポン入れて、おう、昨日作ったのがそば普通のサイズ、手びち、早期でっかいの2個、でもまあかまぼこ、紅生姜とかネギとか、でそしたら店主がこの席まではかり持ってきて、はいはいはい、650円ですね。
1: 安っ。
0: めちゃくちゃ安いんですよ。で目の前でやかんで出汁入れて、はあ、どうお召し上がれって。
1: え、どこ、
2: どうしよ、
1: どんなラジオなの。違う、別に俺は100分ずっといいけど、リスナーさんの大ベースさん、ね、どこは
0: 久米のすき家とか千日ができた通り、分かります？千日とかがある通り、
1: あ、分かる、
0: あそこにできの2階にあるんですけど、
1: へえ、
0: ガジャ春子製麺っていう、
1: ガジャ春子製麺、
0: 分かりづらいっすよ。
1: はい、
0: 1階に看板あるんですよ、量り売りそばって。
1: は
0: い、で2階に登っていただくと、
1: へえ、
0: ここ結構安かったからびっくりしましたね。
2: この おつまみじゃなくてこの早期とかなんかあるさ、
0: はい、
2: それも量り売りってこと？
0: 全部です。
2: ちょ、じゃあもう
1: すご
0: っ、650円マジで安いっ
1: す。確かに
2: だけだらけとか、
1: どういう、あ、
0: そうそうそう、
1: 理論かが分かんないの。
0: できます。で昨日は取らなかったんですけど、油脂豆腐、中身もあるんですよ。
1: へえ、
0: だからもう全部別に入れても
1: すご
0: いいっていう。

0: 面白、ちょっと沖縄チャンネルにネタ提供しよう。重さ
1: でやってんだ、すごいっすね。
2: いいと思います
0: 、
2: うん、
0: 安い、
1: 何かはあるね。安いってことは何かしらの
0: ガジャハルコの土地なんでしょうね。まずは
1: でも製麺所もしかして自分たちで作ってんのかな、麺
2: を。店内を見たらめっちゃ子供たちのメッセージとか、あれやってたんですよ、タコライスラバーズ。
0: あ、子供食堂なのかな、そしたら。
2: なんすかね、
0: うん、なんだろう、
2: 大人が来たと思われたのかな、じゃあ。そんなことはないと思うけど。
0: っつって
1: 手道とかの時は別に子供っていうより大人が来た感じもするし、
0: すごいな、
2: すごい。もずくとかもあるんですよ、トッピングで。
0: まあ、じゃあたまたま入ったんだ、なんかあるなみたいな。
2: 前から気になってたんですよ、あの通り道、自連の帰りの通り道だったんで、量り売りそばってなんだって。で2階めっちゃ暗い階段登って、あ、まだ開いてんだみたいな。ぜひぜひおすすめ、
1: ね、行ってください。じゃあ皆さんも、じゃあまだありますね。ケイジャージさん、シンさん、シュリノスケさん、ハイタイアローです。
0: おー、アローさんです。
1: 昔公園や学校にジャングルジム、かっこ、固定のやつとか丸くて回るやつとかがありましたよね。
0: あった、
1: ジャングルジムといえば、小さい頃私の兄弟といとこたちで母の実家の近所の豚小屋にいる子豚を木の枝とかでつついて頑張りしていたら、でっかい親豚がブイブイ怒って柵を乗り越えて追いかけてきました。私たちは必死で近くの公園のジャングルジムに登り怯えていたところ、小人みたいな飼い主のおじいが騒ぎを聞きつけてやってきて、あんたなんかこんなことしたらダメだよと言って親豚を連れ帰ってくれました。怖かった。皆さんもジャングルジムの思い出ありますか。しんさん、仮免許合格おめでとう。ではまた、ということで。
2: いや、正規なジャングルジムの使い方じゃないですか、ね、獣から逃げるみたいな。
1: 避難のための、ね、まあ、でも動物いたらつつきますよね、大体。
0: まあまあ小学校の時とかはね、
1: シュリはノーマン術ついてた。
0: シュリってあれだす。いやいや、そんなみんな続いてないですよ。ノーマン中動物いますよ。牛タンにいますよ。
2: アヒルとか、
0: ね、アヒルとか。ね、ジャンボ滑り台っていうのがあって、めちゃくちゃでっかいジャングルジムに滑り台がついてる情勢があったんですけど、で時代の流れで、10年前ぐらい見たらその半分になってて、で
2: 小ジャンボ滑り台、
0: 小ジャンボ滑り台もう今ゼロになってますけど、だからでっかいやつとかなくなってますね。だから上から落ちるやつとかいたんですよ、それで。
2: いたよな、
0: 結構大怪我して。なるほど、ジャンボなんで
2: 回るやつとかもな、信じられない速さまでみんなで回してましたもん。
0: もうイメージとしてはもう燃焼系アミノ式ぐらいもう横になって
2: とか、球体のやつで中に入ってるやつがもうこの遠心力で同じ球体とかすというか、側面にへばりつくみたいな、
0: シーソーで飛んでいくやつとかな、なんかめっちゃすごい、なんかもう、
2: ね、
0: シーソーなんか真ん中のね、蝶図画みたいなのが壊れてるのか分からんけど、ものすごいなんかスピード出るシーソーとか、
2: ケツ部分のタイヤがもうな、へこみにへこんで全くクッション性がなくなった、
0: ね、あるな、最終的にもうスクワットみたいになるっていうな。
1: タイヤの飛び箱って今ないのかな。
0: ああ、ありましたね、昔。
1: あったな、半分埋めてね、
0: はいはい、確かにあれ栄光ですね、今考えたら。
1: はい、ということで、はい、ケージャージ世代は以上です。ありがとうございます。
0: 急に
1: 3つある
0: の。急になんか大入りか。
1: 3つだぜ。
2: 4分の3ケージャージ世代、
0: すごい、ね、ケージャージ世代多い
1: な。大人気やじゃん、これ。
2: じゃあいきます。
0: はい、
2: 上宮野郎さんから来てますね。
0: ありがとう
2: ございます。水曜日当番のお三方、こんばんは。
0: こんばんは。
2: ぼっち君とガッツさんのオリジンチャンプルを部分的にですが聞きましたが、超面白かったです。
0: 火曜チャンプル今ぼっちとで、あと糖と汗になってるんですよ。
1: あ、びっくりした、ガッツって一人でやってるのかなと思って。あ、そうなんですね。
2: メール送りたかったんですが仕事で無理だったのでまた聞きます。そうそう、しんさんの言う通り、葉っぱを湿布にしたりビワにはいろいろ健康効果があるみたいですよ、と。
1: すごい、
2: ジョングヤさんからいただきました。以上です。
1: ああ、がんの効果もあるしね。
0: あ、そうなんすか。
1: あ、だから言
2: ってた、種だったかな。
0: へ
2: え、種になんかそういう効果があるって聞いたんですけどね。
0: へえ、じゃあもう上野山中に許可を取ったら、湿布にも薬にもなるっていうものがもう近所に生えてるってことですね。
2: まあでも落ちてたらもうそれはじゃあ食べていいやつでしょ。
0: もう落ちるまで頑張ったらそれはいいんじゃないもん。もうそれは不可抗力だから。さあ、ということでメール以上ですかね。
2: はい、メールは以上です。
0: はい、じゃあケージャー

0: さんのコーナー行きましょう。
1: いきますか。
0: はい、はい、
1: 本日の沖縄のダムの貯水率 78.7% ということで、
0: ちょい減りですね。
1: ちょい、まあ、70% 後半ですね。
0: うん、
2: 一昨日降ってましたっけ。一昨日じゃないか。
1: あ、
2: ずっと雨降ってませんでした。
1: 日曜日ぐらいは降ってたっけ。
2: うん、日曜日。明日また天気悪いっすよ。
1: あ、そうなんです
0: ね。あ、じゃあダムの貯水率も回復するかもということですね。
1: はい、
0: はい、じゃあ僕の体重 71.3 キロ。この界隈をね、はい、ずっと行き来してますけど、また最近ちょっと減りましたね。
1: 惜しいっすね、加藤ちゃんさん、
0: うん、
1: 71.5 キロ。
0: あ、そうなんすか。すごいすごい。
2: じゃあ行きます。
0: はい、
2: 僕の体重 72.5 キロ。
1: ああ、
0: うん、
2: まあ、現状維持ぐらいですね。
1: あ、
2: 飛び込みメール来ました。
0: はい、メール。
2: 新都築のお二人、ケイジャーさん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: 桜開花が発表された新潟から青葉です。
0: あ、青葉さんです。
2: 新さん、仮面合格おめでとうございます。それと島唄投票って1位何でした？
0: あ、あとね、島唄の相方総選挙ってのがあって、割り材部門がシーコアーサー、
2: はいはい、
0: で、おつまみ部門が唐揚げでしたね。まあ、島唄っていう正弘静さんの青森とね、一番合うもののランキング
2: ま、ね、
0: うん、
2: また高円寺デート。
0: ああ、嬉しい、来てくれるんだ。
2: 来てくれますね。ありがとうございます。
0: 東京単独ライブありまして、
2: はい、
0: 新都築単独ライブ TV 祭の道ボリューム国母ひろき、昼の3時からやってます。高円寺純情という場所でやってます。もうチケットもあと、10枚ぐらいはあると思いますんで、
2: はい、
1: うわ、もう間もなくですね。
0: はい、ぜひぜひご引きによろしくお願いします。はい、でまたその5月10日が土曜日なんでね、土曜日で仕事で行けないとかいう方がいらっしゃったら、その翌週の日曜日、18日の日曜日ですね、これもまた東京の大塚ドリームシアターという場所で、下北グリップオリジン初夏の陣というライブをやってます。
1: あ、言ってましたね。
0: はい、こちら、オリジンからは僕たち新都築と鈴川サーキットで、東京にいるベンビーさんと、帯の三日月マンハッタンさんの力を借りて4組と、あと東京の、今ライブ会話で賑わせている、東京芸人の4組の方々と、うん、一緒にバトルライブになってますので、ぜひ遊びに来てください。お願いします。
2: お願いします。
0: はい、
2: はい、
0: ということで、
2: メール以上です。
1: はい、
0: でこの後19時30分から、
2: はい、
0: はい、純駆動で週刊オリジンお笑いライブがございます。
1: 誰が出るんですかね、今日は。
2: 今回鈴崎が、
0: あ、そう、今日鈴崎が
2: 出るということで、
0: はい、
2: また
0: 出ますんで、
2: スケベな親父がいっぱい来そうっすね。
0: 来るか、
2: 今まで来なかったような人来そうっすね。
0: いや、来てくれたらそれはそれで嬉しいけど、気づらさようや。今日たまたま来ようと思ってるおじさん、
2: どういうメンバーが来るか楽しみですね。
0: あ、そうですね、鈴鹿さんはきっとも出ますし、うん、はい、でもちろんあの僕なんかも出ますし、はい、ことぶきパンチがね、また、このオリジン、週刊オリジンで、うん、最近また生き生きしてますんで、
1: うん、最高ですね、
0: うん、
1: 彼が生き生きすると沖縄が黒くなりますからね。ことぶきパンチ、
0: いや、でも本当に昨日あの若手稽古やったんですよ。
2: お
0: で、これ代表主催で、
2: はいはいはい、
0: でもうちょっと講義みたいな感じで、
2: うん、
0: もう売れるためには何が必要か、
2: へ、
0: うん、ガッツ、お前何が必要だと思うみたいな、
1: はいはい、
0: うん、お前はみたいな感じ、なんか
2: 岡本先生みたいな野球部の、
0: うん、そうそう、でなんかもういろいろみんな、うん、あのタレント部門の坂本真綾ちゃんとかも、
2: ね、はいはい、
0: 最近入団した方も来て、
1: 全然わかんないです
0: よ。そう、この前挨拶してたでしょ、ライブ終わりで NHK キャスターの元、
1: あ、はいはいはい、う
0: ん、とかね、まあ、みんなでこの回して話してる中で、そしたらことぶきパンチが、あいつは若手稽古には来てないけど、デコリンさんとたまたまあのネタ合わせするって言って、
2: うん、
0: なんか事務所こんにちはって入ってきたんですよ。そしたら、うん、ことぶきって来ても、来ても、ちょっと来いって言って、うん、まずことぶきを見て思うことはあるかっつって、なんかことぶきがあのだらしない格好をしてるとか太りすぎとか、 なんか悪い例としてなんか、みんなの前で標本みたいな感じで言われてて、うん、それをことぶきウキウキしてきたのに、それ言われた瞬間めちゃくちゃへこんで、なんで遅れてきてこんなこと言われないといけないんだよっつって、
1: あ、なんかイメージできる、うん、
0: そのことぶきパンチのね、昨日の若手稽古のこの時があいつの絶頂の時だったんで、僕の中では、
1: なるほど、
0: はい、あの良さが出てたんでね。
1: じゃあ今日ももしかしたら殺意をねまとってきてるか
2: もしれないですね。やばいっすね。
0: はい、まあ、ことぶきのね、その可愛らしい一面も見れると思いますんで、うん、はい、ぜひ皆さんご注目お願いします。
1: 僕も週刊マガジン買いに行きます
0: ので。週刊オリジンみたいに言わんけ。なん週刊マガジン。はい、ということで、また来週元気にお会いしましょう。水曜オリジンアワー、お相手は
2: 新都築新都
0: シリノスケと
1: ケイジャージでした。
0: ありがとうございました。

0: 始まりました水曜オリジンアワー。お相手は
1: 新藤助新藤
0: 修理之助と
2: 警察です。
0: よろしくお願いします。4月9日水曜日生放送でお届けしております。
1: はい、
0: はい、ということで、
2: これ早速いきましょうよ。
0: いきましょうか、は
1: い、いやありがたい、
0: うん、
2: この三木亭さんからお土産
0: いただいてまして、ありがたいですね。はい、
2: 何ですかこれ、何のお土産ですか、
0: ね、これもジャイアンツ
2: と、ジャイアンツなんか好きなんですかね、
0: 千葉琵琶組

0: き火あるんすね、うん、巨人軍あ行ったんですかね、あ
1: 東京ドームに
0: とか、ね、
1: あかもしれないですね。
0: そっちでしか売ってなさそうじゃんこれね。
2: 確かに、
0: うんうん、ビールのつまみということで。
1: いやいいっすね、
2: ただのかきピーではないかもしれない、
0: うんね、一言添えてますよ、う
1: ん、お一言、あ
0: 何添えてます。
1: あ僕はしんとすけシュリー様、東京ライブ楽しみにしています、ミキテ
0: と。あ東京ライブじゃあいらっしゃるということですか。です、
1: ね、メッセージ付きでありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 東京単独ライブ、
2: いや僕もしんとすけしん様、うん、東京で待ってます。
0: あ
2: ハートハートと。
0: おお。ますね。
1: 僕はニッコリマークが、
2: ニッコリマーク、
1: ニッコリマークでほっぺたちょっとテレテレのテレテレの車線が入ってるんで、
0: え
1: もうちょっとテレテレの車線が入ってますんで、
2: デレあれじゃない、ドロドロの車線って、
1: えドロドロの車線ってなんだろ
2: う。お前の、
1: いや俺の肌表してないだろ、ね、俺の肌表してるか。キージョさんなんて書かれてるんですか。
0: 映画すごく良かったですってことで、
2: うん、
1: 映画カナサンドですかね。
0: カナサンドなのか、
1: うん、
0: またまたマトリックスなの
1: か。マトリックス、ね、なんでマトリックスの感想キージョさんに送ってれば。
2: スミス役で、
1: スミス役で出てるかい。いや梱包紙に書けや。なんで隠してるんですか。
2: ですね、
0: これなんでした、このメモ帳はなんですか。この昔なんかキノコのやつだったじ
2: ゃない
0: ですか。
2: あなんだっけこれ。
1: これ小人図鑑。
2: あ小人図鑑。
0: 何小人図鑑。
1: はい。
0: あらまた本当いろいろありがとうございます。
1: この小人図鑑見るたんびにあのユーリキアのユージさん思い出すんですよね。
0: なんで
1: なんか小人図鑑っぽくない。なんか雰囲気。
2: いよ、
1: いやいや、いよじゃなくて、違う、別に、コビトンズが可愛いさ、
2: ユージさん、
1: ユージさん、なんかちょっと可愛い感じのおじいちゃんでしょ、うん、
2: 何の野菜の人、
1: あーと、白菜だな、
2: あー、小松菜っぽいけどな、
1: あーでも一応、顔的には一応何でもハマるじゃん、大体一緒でしょ、この顔は、
2: はいはいはい、
0: いや、ありがとうございます、なんか、
1: うん、
2: リキヤさん、株だな。
1: 二人ともだもん。
2: 株の妖精ですね。
1: いやいや、それの方が失礼だろ。
2: なんでよ。
1: 俺は顔で言ってるだけで、株はもう完全に体型やし。
2: いや、なんかまるっとした、
1: ね。いや、まるっとしてるって言ってるし。
0: リスナーさんに今日ちょっと募集しよう。沖縄のタレントさんを、うん、なんか何かやってください。
2: 野菜にしたら。
0: 野菜にしたら何ですかみたいなね。
1: たとえ、
0: うん、
1: 沖縄
0: のタレントさん、誰でもいいんでね。はい。
2: 昭和えのきでいいですか。
1: いやぽいな、
0: 確かに、ね、
1: 細いし、
0: やっぱりそう、倍賞がね、そう、ということで、
1: はい、
0: ありがとうございます。
2: いや、ありがとうございます。
1: ね、まあ、4月もね、
2: うん、
1: 第2週になってますけれども、
2: ちょっと報告があります。
1: 報告、
0: あら、
2: なんと、
1: うん、
2: 昨日私宮城慎、
1: うん、
2: 仮免許一発合格しました。
0: さすがです。
1: お前仮免、
2: 一発合格です。
1: 仮免受かったわ。
2: 一発合格、
1: 一発合格、
0: ね、
1: もう覚えてないけど、仮免って何すんの。
0: 持ってた人だからやっぱ一発でね、
2: うん、
0: 行きました。
2: まずは教会に自分の仮をまず見せて。
1: 何見せてんの。
0: はいはいはい、
1: 何の仮だわ。
2: 持ち物 OK ねっつって。
1: いやいや OK じゃないわ、
0: どっちも、
1: ね、何の目視だわ。
2: 昨日たくさんいて、今日いっぱいの日ですみたいになって、15名ぐらい仮面一緒に卒業するっつって、こんなのあったなと思って、もう後ろに人乗せてやるみたいな。僕が3人で1グループなんですよ。で最後3番目で、僕が乗った時に女の子が多分ね、まだ18歳とかなのかな、がその卒業検定やるみたいな
1: んで、だから運転手が18歳の女の子
2: で、教官、
1: 主席に教官で、
2: で僕が後ろにいる。
1: そんな構図だっけ、全然覚えてない。
2: なんか乗しての、うん、走ったのはなんか覚えてて、
1: へ
2: え、それがもう初々しくて、
1: はあは
2: あ、もうやっぱ緊張もするさ、
1: はいはい、
2: うん、もう可愛かったっすね。後方後方こう速報後方どっちもよしとか、なんかもう、
1: あ、
2: めちゃくちゃな
1: 出発の時に、
2: そうそうそう。
0: じゃあこの人はもう、もしこれで卒検、
2: 卒、まあ、仮免
0: 受かってたら、はい、もうどっかこうなんていうの、あっちで最後の試験やって免許もらえる。
2: あ、そうです。
0: ああ、で、チンは仮免許の方、
2: 仮の方合格いたしまして。
1: よかった。これ S 字クランクとか、なんか要は校内で運転技術を OK もらうやつ、これって。
2: そう、まあ40キロ出すところは40キロ出して、
1: うん、
2: で巻き込みよしとか、
1: はいはい、
2: 踏切で音よしとか、
1: うんうん、
2: 坂道発進とか、
1: はいはい、
2: まあ、そんな感じですね。 S 字クランク、
0: 懐かしい、
2: うんうん、懐かしい
1: 夏。でもなんか俺セダンの車か、あれって、

0: うん、今大きくなってますね。セダン、今大きくなってますね、波の上は。
1: ああ、セダンよりも大きいんだ。
0: なんていうんですか、ファミリーカーみたいな、ノアみたいなぐらいのサイズのやつになってますね、今。
1: あ、6名乗り一応。あ、5名乗り。
0: 5名乗りなんかな。
1: ああ、じゃあまあちょっと、まあ箱型っていうか、
2: でかいやつ。
1: そう、なんかセダンの車で運転するときの俺、何を、なんていうかな、このカーブの時のコツみたいな、教官に言われたので、この左側の、なんていうんですか、このフロントガラスとそのサイドのガラスの間の、要は、棒があるじゃないですか、四角になる。
0: 四角
1: で、なんかそれが角に差し掛かったら、まあ、ハンドルを切ったらいいぐらいだよみたいな、教え方をされてて、
2: なるほど。
1: で、まあ、僕も、まあ、要はもう、あ、もうそういうものなんだと思って、うん、なんか感覚じゃなくて、もうこの角とこの棒が重なった時をカーブだみたいな、その頭しかなくて、うん、もう実際でも路上に出たら、まあ、そうじゃないカーブもいろいろあって、もう一発目で免許合格後に俺の家の車もセダンだったんですよ、
0: うんうんうん、
1: だからもう、あ、じゃあ、あの教官の方式で生きるやつだと思って、一番最初の俺の首里崎山町、
0: はいはい、
1: めちゃくちゃ道狭い、
0: 狭いよな、
1: もうあそこセダンで行くってなかなか至難の業っていうカーブがあるんですよ、一番最初に、
2: うん、あ、崎山町最近通った、あ、はいはいはい、
1: あ、そうそう、あの随所の裏の方の、
2: あの、グイングイン、
1: そう、グイングイン。

主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。

私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れて

0: ちは。
1: 朝のバスレーンが始まっています。以下の道路では午前7時30分から午前9時までの間、バスレーン規制が行われているので、ドライバーの皆さんは注意してください。国道58号、アメク交差点から雲寺交差点、国道330号、上間交差点から与儀交差点、県道222号線与儀交差点から那覇高校交差点、県道29号線首里山川交差点から松川交差点、県道29号線松川西交差点から安里十字路交差点、国際通り安里三叉路から県庁北口交差点となっています。今日も一日頑張ってまいりましょう。 Have a nice day。
2: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651、 シャローム聖霊教会。
3: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
4: うわ、パンダ？
5: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
3: パンダの運転手さん。はあ。
5: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたのもとへ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
3: へえ、パンダなのに偉いのね。
5: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
6: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394

0: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
1: 新戸助新の S、
0: スリー石峰の S、
1: ケージャージの S、
2: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
1: だいたい水曜6時に放送中。
3: だいたい
0: 絶対水曜6時でしょ。
4: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
5: 社会貢献したいけどどうやったらいいかわからない。昆布屋だけど昆布で世界を救えるのかな。あなたの気持ち、かけ橋沖縄で叶えよう。沖縄の支援団体ポータルサイト、かけ橋沖縄は社会貢献したい人と支援団体をつなぐかけ橋です。
6: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

0: 口なう。今日のうちなー口はこちら。
1: イロマンチャ、イロマンチャ。
0: この言葉はカラフルという意味です。はい、じゃあまたよし君。
1: はい、
0: じゃあ今度のオムニバスのレコーディングいくよ。じゃあまずは1曲目ね。はい、はい、3、2、1スタート。
1: イロマンチャの中を走り抜けてくイロマンチャのポルシェ。
0: はい、オッケー。オリジナル曲みたいになってますけどね、うん、はい、じゃあ次の曲3、2、1スタート。
1: 人生イロマンチャ、男もイロマンチャ、ファファファ、女だってイロマンチャ、ファファファファファ。
0: オッケー、オッケーですよ。
1: お疲れ様です。
0: オッケー。

0: 感じでしたね。
1: よかったよ。
0: じゃああなたも一緒に色まんちゃのリンゴに口に。

0: FM 那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。5月20日水曜日、ただいまの時刻は8時1分を回りました。カルチャンプルーな沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りしますモーニング那覇。本日のお相手は私、崎原由紀です。これからの1時間をどうぞお付き合いください。さて、本日も、ゲストの方をお迎えしております。早速ご紹介させていただきます。株式会社タラガワ専務取締役の砂川秀幸さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: おはようございます。もうね、このちょっといつものことなんですけど、なんかいろいろね
1: バタ
0: バタですね朝からまあそんなこんなで、まあ、よろしくお願いいたします。はい、この本日はまあの会社名だけではあまり何のことか分かる方も分からない方もいらっしゃるかと思うんですけども、なんと朝から泡盛の主導 の, 方もお偉いさんに来ていただいております。いいのかって
1: 。さん緊張しすぎじゃない？
0: 緊張ね、だからいつまでたっても慣れないんですよ。
1: なんか緊張してるなって感じ。
0: しかもね、なんですかね、このもうすぐ8月からだから、やばい、10ヶ月ぐらいになるんですよ。
1: 飲みながらやった方がいい
0: かも。もうね、この本当にいつまで経っても、ね、初心のままです。いいのか悪いのか。はい、そういうことでちょっと本日もお届けしてまいりたい。そういうことで、はい、
1: うちの会社の話を多分振ろうとしてたと思うので、はい、あれなんですけど、はい、うちの会社は今年で創業78年になる、はい、青森をメインとした会社になってますね。で、最近では、イムゲーっていう商品だったり、ラム酒だったり、あとジンだったりっていういろんな種類のジャンルのお酒に挑戦しているそんな会社になっております。
0: そうなんですよね。このもう泡盛だけではなくいろいろなことに挑戦 されていて本当にすごいなと思うんですけれども、この、会社自体は、まあ、砂川さんという名前からも想像つくかと思うんですけど、宮古島にあるんですよね。はい、でもう砂川さんも沖縄本島に住まい行ったり来たりですか？
1: いや、もう20年ぐらいはこっちに。
0: あ、そうなんですね。
1: 育ったのは宮古島なんです。
0: はい、
1: そうですね、宮古島っていうのを忘れてました。
0: 宮古島の
1: 離島の主導メーカー。は
0: い、宮古も結構沖縄の離島の中で大きい方の一つだと思うんですけども、のどのあたりってこれでどのあたり、
1: まあ南の方に、
0: ね、南の方、宮古島の南の方、
1: 集落の名前が砂川って書いてウルカって
0: 読む。あ、砂川じゃなくてウルカって読むんですね。
1: はい、砂のことをウルと。
0: へー、
1: ウルカ。
0: あ、そうなんですね。もう完全に砂川って呼んじゃってました。
1: 近くに行ったら、はいはい、看板にも書いてます、ウルカ。
0: あー、そうなんですね。そうか、皆さんウルカだそうです。じゃあ今度からウルカさんって呼んでいいですか？
1: どうぞ。名前の時に言われるのは聞いたことないですけど。
0: 確かに。もう結構ね、この地名での読みと名字での読みが違うのが多いですよね、この沖縄の名字は。
1: そうですね、言われたら。
0: そうですよね。もうなんか結構日本語読みというか普通の音読み訓読みになっていることがこの なんだろう、名字の場合は多いかなと思うんですけれども、
1: 古文近い。
0: そうですね。はい、ということでね、本日はこの変わらずにあり続けるために変わり続けるというトークテーマでお送りしていきたいと思います。はい、早速皆さんコメントありがとうございます。高坊さん、ひろちゃんさん、おりとまさん、りなころべ、ゆう王国もぐり大使さん、西雲商店さん、たけしさん、野中俊博さん、熊五郎バブニャンさん、じゅんじゅんさん、沖縄大好きさん、野中さん、野中さん

0: みーちゅさん、はい、みなみな様おはようございます。あ、タラガワ好きですということですよ。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ね、この泡盛好きタラガワさん好き嬉しいですね。もう、本日はもうね、朝からお酒の話もちょっと織り交ぜながら、このいろいろ、まあね、この沖縄のものづくりについてもいろいろお伺いできたらなと思います。よろしくお願いいたします。はい、この番組はリスナーの皆さんからのリクエスト、メッセージを募集しております。メールアドレスは780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までよろしくお願いいたします。またこの放送はツイキャスト、 YouTube ライブで動画配信もしております。またリスラジアプリをダウンロードしていただければ世界中どこからでもお聞きいただけます。 FM 那覇のウェブサイトにアクセスしてトップページからお楽しみいただけます。コメントエピソードはホームページのメールフォームかツイキャスからコメントできるようになっております。ということでね、ちょっと一回 CM を挟みまして、交通情報などお届けしていきたいなと思います。78.0 アネッタイラディオ FM ナハ。
2: 三日月マンハッタンの内縄口 NOW。 今日の内縄口はこちら、
3: イロマンチャ、イロマンチャ。
2: この言葉はカラフルという意味です。はい、じゃあまたよしくん、
3: はい、
2: じゃあ今度のオムニバスのレコーディングいくよ、うん、じゃあまずは1曲目ね、はい、はい、3、2、1スタート。
3: イロマンチャの中を走り抜けてく、イロマンチャのポルシェ。
2: はい、オッケー。オリジナル曲みたいになってますけどね、うん、はい、じゃあ次の曲3、2、1スタート。
3: 人生イロマンチャ、男もイロマンチャ、ファファファ、女だってイロマンチャ、ファファファファファ。
2: オッケー、オッケーですよ。
3: お疲れ様です。
2: オッケー。
3: いい感じでしたね。
2: よかったよ。
3: じゃああなたも一緒に。イロマンチャ
2: のリンゴに口に寄せて。ファファファ。78.0 アネッタイラディオ

はい、ただいまの時刻は8時9分を回りました。カルチャンプルの OK 通りのあるスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇です。では初めに本日のお天気をお届けいたします。沖縄本島中南部、天気は晴れ、あ、すごい今日晴れしかないすごい久しぶりに何も他に情報がないってもういいですね。今日確かに綺麗な晴れでしたよね、うん、もう雲一つないなって思ったんですけれども、はい、で風南西の風、波 1.5メートル、降水確率は6時から12時まで 20%、 12時から18時、18時から24時までは 10% となっております。那覇の日中の最高気温は30度となっております。暑いですね皆さんちょっと熱中症対策はしっかりしてくださいね。昨年の熱中症でのこの搬送だったりこの、まあね、この亡くなられた方も含めて過去最多だったかなみたいな情報もあったので、皆さんしっかり水分塩分補給をしていただければなと思います。で、お、すごい発表中の防災情報も本日はありません。あ、すごいいい天気ですね。洗濯日和だと思いますので私も帰ったら洗濯したいと思います、はい、皆さん本当に熱中症対策お気をつけになりながら今日はいっぱい洗濯しちゃってください、はい、で続きまして、現在の那覇市内の交通情報です、こちら今日も

0: ですね。まず首里方面からこちら、那覇糸満線82号線上り、那覇市義母付近で 1.4 キロメートルの渋滞です。その反対、那覇糸満線82号線下り、那覇市首里崎山町付近で 1.1 キロメートルの渋滞です。で、こちら姫百合通り付近ですかね。こちらは、国道330号北行き、那覇市真壁付近で 1.1 キロメートルの渋滞です。で、こちら、そうですね、他こちらも、はい、国道330号西行き、那覇市旭橋付近で 1.1 キロメートルの渋滞、国道330号坪川大通り西行き、那覇市旭橋付近で 1.1 キロメートルの渋滞となっております。はい、その他にもちょこちょこね、この長い渋滞がございますので、皆さんお気をつけてご通行ください。続きまして沖縄自動車道ですね。こちらは、おすごい、もうほとんど規制が解除されてきていますね。沖縄道上下線、金インターチェンジ付近で強化補修作業のためその他規制となっております。沖縄道下り、夜間インターチェンジ付近で強化補修作業のためその他規制、沖縄道上り山里バス停付近で工事のためその他規制、沖縄道上下線高知バス停付近で集中工事のためその他規制となっております。すごい、それ以外はもう解除。このもう那覇空港道がなくなったのがめちゃくちゃ嬉しいです。もう規制が、ね、もうそのまま行けるってことですよね。なんかずっとこの中地豊見城中地インターチェンジ付近でずっと工事してたじゃないですか。 あの規制が解除されたみたいですよ。まだ通ってないのでちょっと今度チェックしに行きたいなと思います。あ、そうだ、そう、次のニュースの時にその話はしましょうね。はい、以上、お天気と、交通情報をお届けいたしました。
1: LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。

0: はい、では本日のニュースをお届けいたします。こちら琉球新報の紙面より、経済面5面からお届けいたします。子ども団体に傘ハサミ寄贈、 ANA グループ。県内の全日本空輸 ANA グループは18日那覇空港の保安検査場で廃棄されたハサミ約250丁、忘れ物として回収された傘約180本、モバイルバッテリー約20個を県内で子ども食堂や学習支援を行う沖縄子ども真ん中居場所ネットワークに寄贈した。廃棄されるものを資源として有効活用し、県内の子育て世帯の支援につなげることが目的ということでね、すごいいい取り組みだなって思ったんですけれども、ちょっとこちらを取り上げさせてもらった理由といたしましては、私ちょっとこの1ヶ月間に傘3本紛失しておりまして、まあ、1本は、ちょっと貸してたらなくされてしまったっていう、で、その貸してたなくされてしまったので、その代替としていただいたものを空港に忘れてきてしまった。で、この空港に忘れてきてしまったので、新しく買ったものを、空港までの移動中に落としてしまったっていう一気に3本失ってしまったわけですが、なのでこういう取り組みはすごい素敵だなと。
1: そうですよね、うちの娘、末っ子の娘が、はい、正月に宮古島に帰省するときに、はい、宿題をやるからって言ってハサミ出てたんですけど、うん、確かに募集されますもんね。それ多分一本はうちの娘のものかなって。
0: すごいちゃんと循環してる

0: いうことですよね。あ、そうなので、あの結構気になってたんです、このハサミ廃棄されたものをそのままこのね、燃えないゴミとかでこの、まあ、あの山積みになってしまったらすごい資源としてもったいないなと思ってたので、これが有効活用されているっていうのはすごくいい取り組みだなというふうに思いました。で、あのそうモバイルバッテリーも約20個ってあるんですけども、ちょっと県内じゃないんですけど県外の空港に忘れてきてしまったのでこれもねどこか の, あの子ども団体に届いてるといいなと皆さんそういう取り組みしてほしいなと思います。
1: モバイルバッテリー持って歩いてるんですね。もう最近怖くないですか、はい、モバイルバッテリー持って、
0: 爆発ってことですか。
1: あ、そうそうそうそう、
0: あそう、最近やっぱりこの空港でも規制がありますもん ね,
1: そうですよね。
0: ちょっと今このちょうどこの充電器が、うん、あのなくて昨日充電できなかったっていうのがあったので、うん、早速モバイルバッテリー買いに行こうとしてたんですけどやめた方がいいですかね
1: いやなんか、うん、はい、いや あれ捨てるのもすごい大変じゃないですか。
0: あ、そうなんですね、うん、
1: めっちゃ大変ですよね。
0: あ、そうだからこの
1: 持たない方がいい。
0: そうモバイルバッテリー、あの一応あの なんだろう、この充電器自体はちょっとあの忘れてきてしまってたんですけど、このモバイルバッテリーは持ってたんですよ。でそれで充電しようとしたら、このもう充電があのモバイルバッテリー自体に満タンなのに使えなくなってて、これ廃棄難しいですね。
1: もう、もう那覇市もそうですし他の市町村もそうだと思うんですけど、うん、はい、モバイルバッテリー捨てるのってめっちゃ大変。
0: あ、そうなんですか。どうしよう、買おうから買わないか
1: 携帯はなくさないじゃないですか、はい、崎山さん携帯もなくすの。もう携帯と、はい、あのコンセントっていうの充電器一緒に持って回るぐらいじゃない
0: です
1: か、
0: は
1: い、
0: そうですね、このもう私紐つけといた方がいいですね。
1: あ
0: じゃあちょっとモバイルバッテリーじゃなくて紐、
1: うん、携帯と充電器をもうセットで持って回るぐらい。
0: そうですね、そうしますね何の話だって感じなんですけども、ね、はい、もうね、あのちょっとなのでこの忘れ物だったり落とし物だったりが有効活用されているのはちょっとあの私にとってはこのね、あの嬉しい情報でしたこのなくしたものがただただただこのゴミとなってあの、ね、燃えるゴミでもないと思うので、このそれが結構このね土地に山積みされてこの土地も、うん、あのもう活用できない、それであの資源もね無駄になってしまうというのはすごい悲しいことだなって思ってたので、
1: 今思ったらあれですね、はい、うん、昔タバコって、はい、今のアイコスとかそういう電子タバコじゃない時って、うん、はい、ライター結構捨てる。
0: そう、ライターも結構ありましたよね、廃棄。
1: あ、ライターどうするんですかね。
0: そうだからライターも気になってました。
1: 子供食堂に、ね、渡してもしょうがないです。
0: 確かに、うん、ライター非常時、まあでも非常時の、うん、ライターそうですよね、そうライターもちょっと思いました、
1: ね、あれどうするんだろうと思うんですね、ね、
0: この最近でこそなかなかなくなりましたけど、うん、この廃棄ボックスにライターとハサミがビャーっていっぱい、ね、ありましたもんね。
1: 海外行ったら今でも。
0: ああ、そうなんですね、うん、そっか、もうこのね今電子タバコが普及してきましたけど、うん、確かに電子タバコは没収はされないですよね。
1: 電子タバコが禁止な国があるので。
0: あ、
1: そもそもがですね、
0: へ、
1: そういうところはもう普通の紙タバコを持ってるんですけど、うん、
0: はい、
1: だけど空港の中ではライター募集なんで。
0: あ、
1: すごいですよ。
0: そうですね、
1: 喫煙ボックスの中にあの電子のなんかライターみたいなものです。それをみんなでこう、
0: ああつけて、すごい、あなんかこのね喫煙者じゃないと知らない情報っていう、うん、貴重なお話ありがとうございますあの以上琉球新報の紙面経済面ごめんより、本日のニュースをお届けいたしました。ね、あとちょっと、まあ、このタイトルだけこの、ね、沖縄タイムスの紙面からも経済面9面ですね、こちら泡盛カクテル、31人が競うということでね、こちら、6月7日に、第18回の内閣総理大臣賞琉球泡盛カクテルチャレンジアジアカップ2026が那覇市のパシフィックホテル沖縄で開かれるということでですね、はい、こちら実はあの昨年ラジオでもちょっと別の番組でちょっと、お知らせしていたんですけど、実はこの昨年私出場してましてですね、うん、で、まあ、ちょっとねこのプロの方がほとんどで、まあ、アマチュアとしては私一

0: 人だったと思うので、その中で出場して、まあ、この完全にドベだったんですけれども、大会でですね、ただ、なんだろう、この制限時間の測り方が間違ってただけって言ってもあれなんですけども、このね、ちゃんとそれ制限時間に間に合ってたら、あのブービー賞よりは上だったっていうまあね、この悪あがきなんですけど、あのなので、あ、頑張ればもうちょっと、あとここを頑張ればここまでいける、ここまでいけるっていう、なんか自分の立ち位置が分かったので、あ、なんかあの、あ、ちょっとあの、まあ、今年は出場しないんですけれども、あのいつかまた機会があれば出場して見ることもあるのかな、ないのかなっていう感じで、
1: でもブービー賞はもらったんですか、
0: はい、あ、ブービー賞はみたいな、ないです、あの上から順になので、あの何にもなかったです。
1: ブービー賞とブービーメーカーってあるの分かります？
0: って何ですか？
1: 多分ブービーメーカーの方が一番下
0: とか、あ、そういうことです。あ、そうか、ブービー賞を作った人っていうこと、そうかそうかそうか、がそういうことですね。ブービーメーカーがいて、あ、じゃあ私ブービーメーカーですね、このあの、まあ、タイムがあれだったんでで
1: もチャレンジするのすごいですね。
0: そう、だからもうね、このチャレンジカップ、チャレンジアジアカップということでもうチャレンジしました。
1: 素晴らしい、なんかそういう職種じゃない人たちがチャレンジするって、はい、なかなか簡単な話じゃないと思う。
0: そうですね、
1: なんかこのみんな勇気をもらえたと思います。
0: はい、もうすごい本当に そういう職種じゃないからこそっていうのがあるんですけど、あのちょっとね、あの出場するためだけに10万円以上かかりました。
1: 素晴らしい。
0: なので、あのちょっとね、このまあなんて言うんですかね、まず出場費が5000円だったかな、なんですけども、そこにプラス、もう全部自分で自前で用意しなきゃいけないので、グラスもあの自前で用意してて、グラスで何万円ってかかってとかで、あのお酒も全部自分で購入しなきゃいけないので、このお酒で何万円ってかかってって、あの練習も含めてなので、この、で、なんだろう、機材とかいろいろ用意して、このかあのお貸しいただいたのもあるんですけれども、このあの教えていただいたバーテンダーさんにとか、そう、それも含めても、このなんていうの、普段あのバーテンダーさんの格好とかすることないので、シャツも新しく新調したりとか、なんかいろいろやってたら軽く10万超えました。
1: 素晴らしい、ありがとうございます。
0: いやいやいやいや、もうね、だからそれで、あのせっかくだったらね、この何か受賞して、あのそれで少しでも泡盛協会に貢献できたらなと思ったんですけども、橋にも棒にもかからないどころか
1: って、いやいやいやいや、その参加していただくことで十分貢献できてるんじゃないかなと思います。ど
0: うなんですかね、まあなんかこのこれがいつかちょっとこのね、日の目を見るほどの味わいすら出せなかったので、ちょっとなかなかこのね、あのちょっとやっぱりこの大会があるってことを知ったの自体がもう締め切りのすごいギリギリだったので、ちょっとこのね、レシピを先に提出しなきゃいけないんですよ。なのでちょっとレシピが全然なってなくて、はい、もう味がなんかすごい残念な味になっちゃったんですけど、味もちょっと見た目だけは、見た目が一番こだわってた部分だったんですけども、見た目がなかなかね、この頭の中でのイメージとやっぱり再現度ではすごくやっぱ難しくて、このグラデーションがうまく出せなくてっていう。
1: バーテンダーの方のその味の設計ってすごいですよね。
0: すごいですよね、本当に。
1: 本当にすごいな
0: と。はい。だから私結構無茶ぶりで、あのその時にあのこの泡盛でこのカクテル作ってとかだったり、このイメージでこの色で作ってとか無茶ぶりしちゃうんですけど、それにきちんと答えてくれて、あのしかもちゃんと美味しいっていうのを。はあ、すごいな、
1: すごいですよね、
0: 本当に。
1: 頭の中開けてからどうなってんの、
0: 本当に見てみたいですよね。なんか、で終わって後に、ちょっと知ったというかのが、あの全て あのカクテルのベースを知ってるとアレンジが効きやすい。だからこのもうこの1個って作ろうとするとなかなかやっぱりちょっと なんて言うんだろうな、情報量が少なすぎてダメみたいな、やっぱりいろんなカクテルをベースを知って、そこからどんどんアレンジを加えていくっていう、だからこのベースを知るっていうことが大事だなっていうことで、まあ、本当に基本を知る、はい、
1: もう 確かにカクテル全部一回飲まないと、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ベースは分からない
0: ので、そうですね、
1: やらないといけない、
0: はい、だから結構私もこのいろいろなカクテルをあのこれまで、うん、あの飲ませていただいてたと思うんですけれども、やっぱりちょっとねこの自分の好みに偏っていたりとかっていうのが、うん、やっぱり一通り飲むって大事だなってちょ

0: はい、
1: だって普段飲むときに出ようと思って飲んでるわけじゃないからね。
0: そう、まあ、そうそうそう、だからこの、ね、自分の好みにどうしても寄ってしまうので、なんかこのね、あの、なんだろう、ショートカクテルもロングカクテルも、うん、この甘いのも酸っぱいのも、なんかこのいろんな種類を飲んで初めて、ああここがいいんだっていうところにたどり着くのかなと思うので、うん、ちょっと、まあ、なんかこのそういう意味でも、なんだろう、いろんな種類のものを引き続き飲んでいけたらいいのかな朝から飲んでる話しかしてないんですけど、はい、なのでちょっと、そういう感じで、このね、皆さんよかったら6月7日で、タラガワさんも協賛されてる、ね、はい、ということなので、はい、もうね、この皆さんぜひ泡盛、あの、いっぱい、あのね、まあ、朝からではなくて全然いいので今日の締めの一杯に泡盛も加えていただけたら嬉しいなと思います。はい、以上、この琉球新報沖縄タイムスから、ニュースをお届けいたしました。
2: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
3: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。

0: ただいまの時刻は8時28分を回って間もなく29分になるところです。ここからは、トークテーマ変わらずにあり続けるために変わり続けるということでお届けしていきたいと思います。改めまして、本日のゲストは、株式会社タラガワ専務取締役の砂川秀之さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
1: ございます。
0: もうね、このちょっとね、朝なので、お酒モードは控えめにしましょうってちょっと打ち合わせしてたはずなんですけど、私がお酒モードに持っていってしまってなんかすいません。
1: いやいやい
0: や。はい、もうね、このということで改めてちょっとこの砂川さん自己紹介というか、していただけたらな なと思うんですけれども、
1: 先ほどやって
0: このね、多良川酒造、多良川さんでこの宮古島の酒造所ということで、もうずっとこのもう卒業してから、
1: そうですね、
0: すごい、
1: はい、最初は宮古島の方で酒造り、蔵人ってやってたんですけど、そこからまた那覇社の方に来てっていう形、はい、
0: あ、じゃあもう作りの方もやられてたんですね。
1: まあ、少しの間だけ、もう何もかもが真っ黒になるような、
0: 黒こじ銀黒の、ね、そうですよね、
1: 真っ黒になるようやってましたけど、でそれから、1年間ぐらい広島の醸造試験場というところがあって、そこで日本酒の作り、全国各地の、
0: はい、
1: 皆さん会社から来て、はい、みんなで勉強するんですよ。
0: 何社、何人ぐらい、
1: 僕らの時で40名ぐらい来てました、ね、ほとんど日本酒メーカーさんでした。焼酎メーカーが1社と青森メーカー1社だけでした、
0: はいはい、すごい。
1: あとはクラフトビールメーカーさんとか、ワインメーカーさん、今でも仲良くさせてもらったことがあります
0: ね。
1: ちなみに池原さんもご存知な、
0: はい、
1: 制服酒造の神奈社長、
0: はいはいはい、
1: 勉強しに
0: 行ってます。あ、そうなんですか。最近お会いしないなと思ったら、もうじゃあ本当にもう、広島の醸造試験場にもう、じゃあこの住み込みじゃないですけど、この広島に
1: 1ヶ月かな、

0: 秘密でしょうけど。
1: あでもこの制服酒造さん、制服さん、日本酒メーカーをね、
0: まあその流れで、
1: うん、はい、まあそうなんですね。
0: 現状をバラしちゃっていいってかど
1: うか。まあ、最近お見かけしないなと思ったら、まあまあそうだったんですね。
0: リスナーからのあれで、うん、ピッチャーの話です
1: ね。はいね、ちょっとこちら紹介したいなと。しまもんさん、おはようございます、宮古島のタラ川ですか。ゴールデンウィークにタラ服飲んできました。ピッチャーに作って飲む飲み方は新たな発見でした。この飲み方は沖縄流、宮古流っていうことなんですけども。
0: 明らかに宮古
1: ですよね。お通り専門みたいな。
0: そうですね。一人でもピッチャー出てきますもん
1: ね。一人でも、
0: 一人でカウンターで座ってても
1: 出てきます。はい、これはピッチャーでっていうのはもうすでに前割りしてあるよみたいな。
0: いやいやいやいや、めんどくさいでしょっていう。
1: おほう。
0: 機能的価値。
1: 何度ぐらいに割ってある？
0: 大体みんな10度じゃないですか。昨日、ゴルフ終わって打ち上げ20名近くでやってたんですけど、うん、その時もやっぱピッチャーでやってました。これは沖縄本島内ですけど、宮古島、うん、まあでもこっちでもやるっちゃ、
1: はい、そうですよね。結構やっぱり宮古の方と一緒に飲ませていただく機会が何度かあったんですけど、やっぱり、もうピッチャーで出てお通りが始まりましたね。
0: 最近はでもこのコロナ禍以降はお通りも
1: ね、確かにこのコロナ前でしたね、うん、コロナ以降はなかなか、うん、そうですね、確かに
0: お通りも多分全国各地であったんじゃないかなって僕は勝手に思ってるんですけど、唯一残ってるのが宮古島だけで、っていうのも、うん、日本語で水いらずっていうじゃないですか、
1: はい、
0: あれなんで水いらずっていうか分かります？
1: もうすでに割られてるから
0: 俺とお前は水いらずとか言うでしょ。親子水いらずとか、
1: はいはいはいはい、
0: 言葉あるでしょ、
1: はい、
0: なんで水いらずっていうの？
1: 水いらずっていうの、なんで水いらずっていうの？
0: 昔は、はい、武将とかでもそうなんですけど、はい、一つの杯で飲むのが普通だったんです、
1: はい、
0: でこの杯を飲んで次の人に渡すときに汚いじゃん、汚いと思って
1: 。でもお酒だからアルコール消毒、うん、
0: その時は水で洗ってから渡してた、
1: はい、
0: でもそれってめんどくさくなる、うん、仲良くなってきたら、はい、いいじゃんってなる。それで水いらずみ
1: たいな。はい、じゃあもうこの水を水で洗う必要もないぐらい仲良くなったよっていうのが水。
0: だから親子水いらずとか。
1: いいですね。
0: お前は水いらずとかいうのは来てるわけ。で宮古島のお通りも同じように一つの灰で回し飲みする、
1: はい、
0: その文化が残ってるのが宮古島だけで、
1: は
0: 全国各地にあったんじゃない、はい、何にも調べてないですけど、あったんじゃないかな。
1: 確かに、なんだろう。その語源がそれだといいですね。ね、本当に、ね、でもこのなんだろう、やっぱり宮古島の方はすっごいこのスピーチが上手だなっていうのがあると思うんですけど、それはお通り効果だなって勝手に思ってるんですけど。
0: 100%
1: そうですよね、はい、そうだから結構やっぱり私もルーツはこの離島がルーツなんですけども、やっぱり宮古島ではないのでこのスピーチ下手なので。勝手にそういう理由にしちゃってる。
0: 先ほど言ってたように、はい、コロナ以降ね、はい、お通りが減ってきてるので、うん、ここは宮古島だからスピーチが上手っていうのはもう一概に言えなくなるかもしれない、う
1: ん、でもやっぱりこの工場を述べさせられるというか、そういうのは続いてたりしないんですかね、
0: うん、このうちの会社でやりますけど。
1: あ、そうなんです。
0: ここはどうでしょう ね、
1: ね、
0: なかなか難しいかもしれない。
1: もうなんか結構ね、この親になった方がしか喋れないんでしたっけ。
0: そうですね、
1: 基本、うん、なんかこのね、お通りっていうのがちょっとシステムがわからない方もいらっしゃると思うので、ちょっと簡単に説明していただいてもいいですか。
0: すごい無
1: 茶ぶりだな。システ
0: ムを、まあ、はい、例えば3人いたとして1人親がいて、うん、その親の方がまあ3分以内で挨拶して、うん、起承転結の挨拶をして、
1: すごい
0: 右回りか左回りかをその日の、はい、大体3人いたとしたら、うん、両2つ、うん、どっちか右回りか左回りで渡すんですけど、
1: はい、
0: 年上がいる方から回すのが一応礼儀なんです、はい、で今日は大量回りで、
1: うん、

0: 回りでって言ってるんだけど、
1: はい、
0: 年上を立てるために今日は方年回りでって言ったら、ま
1: あ、
0: そっちに要は年上がいる、
1: あは
0: ー、親よりです、ね、
1: あは
0: っていうのが流れしきたり、
1: へえ、
0: でそれが終わったら、はい、最後の人がまた返杯はやるかやらないかまた人によるんですけど、
1: はい、
0: 親に最後に渡して、うん、それを飲んだらまた
1: 次の人が親になって、
0: それを一巡したら二巡目が始まる、ずっとやってる
1: 延々とエンドレスなそうなんかね、このなんて言うんだろう、 だからこそ少しこの、 あの優しめにちょっと割られたピッチャーが回ってきたりとか、
0: そうですね、 飲めない方、うんに強要するっていうのはやっぱり、
1: うん、そうですね、
0: 推奨してなくて、うん、っていうか僕らの時からもその流れはなかったんですけど、うん、
1: はい、
0: と飲めない方はもう今日例えば運転だけですとかだったらもう、うん、じゃあアイスだけやってとか、うん、
1: はいはい、
0: そういうのはあ
1: ります
0: 、うん、あの15年以上前かな、20年近く前にお通りの本が出たんですね、はい、その時に一人 あのエピソードして出てたのが、うん、イスラムの方が宮古島に来て、はい、研修かなんかに来て、うん、でお通りになったんだけど、イスラム教徒なんでお酒飲めないんですよ。
1: あーはー、
0: だけどお通りはやりたい、
1: あ
0: その方は水で挨拶してたっていう話、お酒を飲むことが目的ではなくて、
1: うんね、
0: あのみんなと時間を共有するって、うん、はい、実はすごい大事なところかもしれない。
1: そうなんですよね、なんかこのお酒を囲みながらっていうのもあるけれども、この、ね、一緒に時間を共有するその時間とかこの文化をあの共有するというか、そういうところがすごいあのお通りの良さかなと思うんですけど、うん、
0: あの、うん、話し上手な人が多いっていうのにフォーカスされがちなんですけど、うん、実は聞き上手がすごい育成されるなと思って、
1: うん、
0: だからなんかガヤもガヤ芸人も上手になる、
1: あは
0: 誰かが挨拶してたらガヤも上手くなるじゃないですか。
1: うん、これってなんか発言しちゃダメとかじゃなかったですか、そういうのはない、
0: それはもうケースバイケースです
1: ね、ケースバイケース、
0: うん、同級生同士でやってたら、
1: あじゃあちょっとツッコミ入れちゃってもいいって、そうそうそう
0: そう、
1: あへ、
0: そういう挨拶をわざとする人もいますしね、
1: うん、
0: そういう、
1: あじゃあちょっとツッコミ待ちな挨拶をしてとか
0: 人もいい、
1: あ
0: お堅い時はお堅い、
1: はい、そうかそうか、 なので、ね、結構あのいろいろ地域によってだったり、うん、あのバリエーションはあると思うんですけど、
0: あの世論憲法とかもありますしね、
1: うん、
0: 世論憲法もほぼほぼお通りに近い、
1: はい、世論党の
0: っていうの、世論憲法、
1: あ
0: と近いのはあれですかね、高知県の返杯とか、うん、いつも返杯返杯やる、う
1: ん、なんかこの置けないグラスおチョコみたいになってるやつとか、
0: はい、そうです、
1: うん、
0: だったかな、あと穴が開いてるとか、
1: ね、あはい、だからもう息飲まないといけないとか、ね、すごいいろいろやっぱりね、この沖縄がチャンプルー文化だからこそなんかいろいろなところの文化が混ざり合ってるかもしれないですね。なのですごいこのね、なんていうんだ、みんなで一緒になって何かをするっていう素敵な文化だなと思うので、このねちょっとまああのいいよう、いい風にというか、なんかちゃんと継承されていくといいなと思いました。はい、でね、ちょっとこちらありがとうございます。みーちゅさんからも、このバーテンダー20代前半2年ほど鹿児島市でやってました。メニュー100種以上レシピをすべて覚えさせられたな。やっぱそうですよね。そうだから結構あのバーに行くとメニュー表がなかったりするじゃないですか。
0: 確かにあれ作ってって
1: 口頭で言って、はいはい、でだからこれが全部頭に入ってるってすごいなって思って、
0: そ
1: う
0: ですね、そう、1つか2つぐらいしかできない
1: あ作れるんですね
0: いやいや作れない
1: そうだから本当にもうなんだろう、 すごいこれとこれを組み合わせたらこれになるっていうレシピがすっごい頭に入ってて、本当にもうねバーテンダーさん尊敬しても、ね、そう本当に、もうねこのなんて言うんだろう、まあ、何々を作ってってお願いすることもあれば、なんかこのバーテンダーさん側から今日疲れてるねこれがいいんじゃないみたいな提案してくれるときとか、まあなんか相当仲良くなったらだと思いますけど、なんかこのね ある意味このまあちょっとカウンセラー的なお医者さん的な存在でもあるのかなって思ってて、
0: この間、うん、家の近くのバーに行って、
1: はい、
0: 飲み疲れてたからコーヒー飲んで帰りました、うん、
1: あいいと思います。なんかね、そうこのね、あと薬剤師さんっぽい感じかな、調合してみたいな。
0: う
1: ね、もうねこの本当にお酒も昔は薬として使われてたというところもあると思うので、そういう意味でもなんか。

0: うん、薬剤師さんがぴったり来るかな、なんか調合して、うん、なんかすごい本当にもうリスペクトしているんですが、ちょっとなかなか私不器用すぎてもうね、この忘れ物も多いしね、あのシェイクができない、もう なんだろう、手のスナップが
1: 確かに難しそうだ
0: ね。難しいんですよ、全然慣れなくて。で、あとなんだろう、めちゃくちゃ冷え性なので、全然振ってると、あの本当に中全然冷えてないのに外から先に冷えるんですよ。この結構あのグラスとかって、あの中キンキンに冷えてるのに外冷えてないのとかあるじゃないですか。なんですけどシェーカーは逆に外キンキンに冷えてるのに中全然冷えてなかったりして、あれってなんでぬるいって、まあ、
1: そう、人それぞれだからね。
0: そうですね、だからちょっと
1: 人に合った職があると思います、ね。はい、
0: じゃもうなんかリスペクトしてるってことは私に向いてないってことなのかもしれないなっていういやいやもしかしたらちょっとイコールかもしれないまあなのでね、ちょっとまあこの憧れだけで終わってしまうかもしれない、まあ、いつかね、この誰かにこの会ったこのね、あのその人に寄り添ったものを提供できる人になりたいなと思って、
1: ね、その時には呼んでもらえればね、はい、みんなで飲みに行くよと思います、ね、
0: ぜひよろしくお願いしますもうね、で、あ、そうこう言ってる間にちょっと結構いい時間になってきてしまったので、ね、ちょっとこのね、あの先ほどお話でもあったように、この泡盛だけじゃなくて、この、ジンだったりラムだったり、このイムゲーだったりで、いろいろ作られていらっしゃると思うんですけども、この何かイベントがあると伺ったんですか。
1: あ、そうですね、はい、僕らが作ってるお酒の一つでラム酒があって、はい、そのラム酒のイベントが県内初になると思うんですけど、今沖縄県にラム酒メーカーって8社あるんですよ。
0: 8社
1: なんか全部言えないかもしれないですけどねでその8社が初めて一堂に集うということで、はい、7月3、4、2日間、はい、希望ヶ丘公園といって、テンプスの後ろの、
0: はい、
1: 公園で2日間開催することになって、
0: はい、桜坂劇場とテンプスの間にある、
1: ちょっと小高い
0: 丘になって、はい、そうですね、
1: そこで、まあ、クラフト感満載というか手作り感満載の場になるかと思うんですけど、はい、そういうのもやりながら、はい、ラムのことについてみんなで知ってもらえたらなと思って、そうですね、僕らももう作ろうって始めたのが2019年なんですけど、それまでラムのこと全く知らなかったので、そこから勉強、会社としても勉強して、まあ、社長と僕とで17年18年ぐらいから勉強してたんですけどね、はい、それでもラムって何ぞやっていうところから僕らも勉強し始めて、はい、で県民の皆さんでもね、あんまりラム飲むことってないじゃないですか、まあ、それこそバーに行ったら飲めるかもしれない、
0: そうですね、
1: 居酒屋で飲みますかって言ったらって感じなん でそういう意味も含めていろんなところで実は作られてますよ。でそれをこの一度に返していろんなお酒メーカーが来るので、同じラムといっても全然味が違う、はい、
0: そうですよね、
1: それを味わっていただけたら、はい、そのイベントを開催したいなと思っています。
0: 改めましてこの木希望ヶ丘公園、那覇市の希望ヶ丘公園、じゃあ牧師になるんですかね。
1: あ、そうですね、
0: はい、で、7月3、4でしたっけ。
1: 3、4で、はい、3日は14時から19時、
0: はいはい、
1: 4日は12時から19時、
0: 12時から19時、はい、皆さんぜひ足をお運びいただけたら嬉しいです。こちらチケットも前売りもして、
1: はい、今2000円で販売しておりまして、
0: すごい、
1: その2000円チケットを買っていただくと、当日は1杯無料、どのくらいでも1杯無料っていうのが、
0: はい、
1: 当日チケットっていうのはなくて、
0: はい、
1: 当日に来られたらもう現金の、その無料チケットはありません。
0: あはははは、じゃあもうね、ぜひ皆さんこの、どうやってなんかお問い合わせみたいなのって、
1: そうですね、これからインスタとかで、はい、アップしていきますので、そこでまた購入方法とか、
0: はい、
1: 各その出店蔵の皆さんも、はい、販売しようかなと、今もう手売りの状態なんですけど、
0: はい、
1: 崎原さんに預けとくんで
0: じゃあなんか私にもDM ダイレクトメールくださったら会いに来られる方は、はい、そうですね、こちら、インスタグラムアカウント名とかって、
1: 沖縄ラムフェスティバル
0: になって、はい、沖縄ラムフェスティバル、はい、皆さんぜひチェックしてみていただければと思います。はい、もうね、この昨年は風のまじむっていうね、このラムを作るもので奮闘した、はい、あれ

0: すっごいなんかこの勇気をもらったというか、うん、いい刺激をいただいて、なんかやっぱりねこの沖縄のものづくりっていうところで、あ、もっと頑張ろうっていう、うん、そういろいろ、いいエネルギーをいただいたなって思うんですけれども、うん、やっぱりねこの泡盛もそうですし、サトウキビもそうですし、沖縄の基幹産業だなと思うので、うん、やっぱりこの、ね、離島がやっぱりこの人口がこの減少がちょっと今止まらないところもあると思うんですけど、そんな中でやっぱりこのちゃんと産業としてちゃんと発展していくためにも、このねラムも泡盛ももっと盛り上がっていってもらいたいなって思って魅力ながら、
1: はい、データがもう古いんですけど、うん、僕の頭にあるデータが古くて、うん、2015年の沖縄県庁の出てた県が出していた、
0: はい、
1: 産業別労働人口っていうのがあるんですね、
0: うん、
1: で産業別労働人口なんで第一次産業、第二次産業、はい、第三次産業ってあるんですけど、うん、沖縄県の第一次産業いわゆる漁業農業っていうのが、はい、日本全国平均と一緒ぐらいで 10% 切るんですよ、
0: は
1: い、5% 4% かな、
0: はい、
1: 日本平均一緒なんですよ、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: だけど第二次産業、うん、何かを物を作る、
0: うん、
1: これは日本全国の平均は 15%
0: なんです
1: よ、沖縄県は 5% です。
0: もっと多いと思ってた。逆に少ないんですね。
1: 少ない
0: です
1: 。第二次産業、いわゆるものづくりっていうのは、
0: はあ、
1: 沖縄県ではほぼほぼ少ないです。
0: そっか、このなんだろう、個人とかでやられてる方とかはよく見ますけど、この大規模なものがないからっていうことですか。
1: そうですね。でその何かじゃあ離島でものを作ってますっていう時に思い浮かべるものってないでしょ
0: う。そうですね、本当にこの泡盛か黒糖かぐらいの、
1: そうそうそう、
0: はい、感じで、
1: 泡盛か黒糖か、はい、酒造りか黒糖か、
0: はい、
1: はサトウキビかってことで、
0: はい、
1: サトウキビは、第一次産業と連動しているので、うん、第二次産業になりやすいんですけど、はい、でその第二次産業が少ないということが、このコロナ禍の時にサービス産業メインの県じゃないですか、それですごい毎回疲弊する。
0: そうですね、
1: ものづくりをちゃんとやっていかないと大変なんだけど、はい、沖縄県は川がないので、山がないから川がないです。川がないから産業が育たないんです。
0: 確かに。
1: だから難しい。だけど、うん、唯一やれるのがサトウキビと酒造り、
0: うん、
1: なので、先ほど今日のタイトルで書かせていただいてもらったように、うん、あり続けるために変わり続けるというのは、はい、我々酒類メーカーがいつまでも変わらずに、ね、離島にあるためにも、うん、いろんなことにチャレンジして変わり続けて、うん、ちゃんといますよ、まだまだ宮古島にいますよっていうのを発信したいなというところで、変わり続けていきたいなというのが我々の考え方、うん、はい、
0: そうですね、もう すごい本当にこの、ま、なんて言うんだろう、変化することで その存在がなくなってしまうんじゃなくて、あり続けるためにもちゃんと変わり続けないといけないという、うん、そうなんですよね。もうでちょっとこの川がないというところの中で気になったのが、多い良い川って書いてタラ川さんじゃないですか、はい、この川は
1: 宮古島は昔から伏流水って言って、
0: はい、
1: 地面の下に川が流れてるとか、
0: はい、
1: 水が流れてるんです、
0: うん、
1: でその水が流れてて、うちの集落の中の南の方、
0: はい、
1: 先ほど宮古島のどこら辺ですか、
0: うん、はい、
1: 南の方、うん、南の方のことをパルっていうじゃないですか、
0: はい、
1: で川のことをガーっていうの、
0: はあはあ、
1: 水が溜まってるところ、はい、パルガーパルガー、
0: うんうん、
1: それがなまっててタラガーになったっていうのが語源。
0: は
1: あ、だから昔から宮古島地下ダムがね、もう三十数年前にできたのかな。
0: へ
1: え。今2期目も作ってますけど。
0: はあ、川じゃなくて、じゃあダム、地下ダムみたいな、
1: うん、そうそう、伏流水っていうやつですね。
0: ほお、このなんだろう、この宮古島、この上流してある、上流とか、このろ過してある、なんだろう、どちらか分かんないんですけど、宮古島 のホテルに泊まった時にすごい軟水なイメージだったんですよ。宮古島って軟水ですか。
1: いや、どっちかというと硬水。
0: 硬水、
1: あ、ホテルが軟水器を入れてるんだよ
0: っていうことだったんですかね、うん、だから宮古島って軟水なんだってい
1: いホテルに泊まったというだけ
0: だということですかねもうだから勝手にそう思い込んでて、うん、このなんか、おそらくサンゴ礁でろ過されてみたいなその地下ダムが良くてみたいな、
1: サンゴ礁でろ過されて、うん、ミネラル分が豊富で硬水、
0: あ、逆にそうか、硬水になっちゃうんだ。
1: 硬水 で 中性だったかな、月が中性なんですよ、
0: はい、
1: だからハブが死ぬんです。ハブって酸性じゃないと生きていけない
0: んです。はい、そうなんですね。
1: 北部とか伊東とか石垣とか、ね、宮古島だけは、あ、宮古と多良間、西表か、あ、違うな、与那国か、与那国は生きていけないのはその土のせいです。
0: あれ、与那国ハブいた気がしたけどいないんだ。
1: 確かいなかったと思います。
0: そうなんですね。あ、じゃあ
1: も、
0: ちょっとじゃあちょっと与那国で、あの、山登るのも大丈夫ですね。もうなんかこの結構うなぎがいた記憶はあるんですけど、
1: 与那国で、
0: 与那国で、はい、
1: 僕らが保育園とかの時って流行ったんですよ、
0: うなぎ、
1: あの、うなぎ養殖とか。
0: へえ。
1: 保育園とか幼稚園とかもうなぎの骨ばっかり食べてました。
0: へえ。
1: めっちゃ減ってたと思う。今
0: そうなんですね。そうだ、このうなぎが普通にいるっていうのがびっくりし、普通にではないかもしれないんですけども、うん、そうだから、あ、じゃあこれは昔養殖した名残かもしれない。
1: かもしれない。
0: そうですね。あ、そっかそっかそっか。もうなんか、あの、自然に野生化してるんだと思うんですけど。
1: あ、
0: はい、
1: そうね、うん、もしかしたらそうやって残ってるのかもしれないし、どうなのか分からないですけど、
0: 生態系的にどうなのか分からないですけれども。
1: でもその、はい、みんな、昔からね、うん、離島の皆さんはこう、うん、新たな産業を作ろうというところでいろんなチャレンジをして、
0: そうですね、
1: 結局は戦後はサトウキビのイベントになってしまいましたけど、うん、はい、その前まではいろんなことやっぱり、
0: うん、
1: まあ、戦後ももちろんですけど、いろんなことはチャレンジしてるかな。
0: そうですね。だから本当にこのサービス業だけだと、この本当に何か有事の時とかっていう時にすっごい大ダメージがあるっていうのが、この沖縄自体がもう、この本島も離島もそうなんですけども、このなかなかね、この有事の時に外とつながれないからこそ、このサービス業以外でも何かちゃんとものづくりっていうところができないと、
1: 来ていただかないと商売にならないというか、うん、経済が回らないというところがやっぱきついところ、
0: うん、そうなんですよね。
1: 何かを持っていくものがあるというのがやっぱり大事なので、うん、
0: 確かに、
1: それ保存性が効くってやっぱりお酒と黒糖ぐらいしか僕今のところ思いつかないんですけど、うん、それを考えるとやっぱり離島はそこに注力していくべきですし、うん、宮古島島内で取れるもので作るお酒というのはなかなか面白いじゃないですか、はい、各離島しっかりですけど、うん、サトウキビから作れるのがラム酒だったり、うん、僕らが復活させたイムゲーとかも、はい、黒糖と芋を使ってたんですけど、うん、第一産業と連動して新たな酒造りができるんであれば、また違う経済産業の構造になるのかなと思うと、ちょっと夢広がります。
0: うん、本当に。え、このイムゲーとかは6次産業に当たったりするんですよね。
1: そうですね、うん、簡単に言うと6次産業になってきますね、
0: うん、ね、だからそういうふうにもう1次産業、2次産業、3次産業全部、あの、ひっくるめて、この、ね、掛け合わせて6次産業みたいな感じで、どんどんいろいろなこの沖縄のいい資源が、世界に届けばいいなというふうに思うんですけど、
1: ね、今ウイスキーブームですしね、うん、ウイスキーもそのうち自分たちで麦作ってね、うん、やれるようになったら面白いですよ。
0: そうですね、確かに
1: 僕らが生きてる間に可能かどうか分かんないですけど、
0: 麦ってこの亜熱帯地域というかでも作れるも、
1: 全然全然、
0: あ、そうなんですね。
1: 宮古島とか久米島とかもともと麦味噌ですよ。
0: へえ。
1: 宮古島今でも作ってます。
0: そうかそうかそうか。あ、じゃあ麦全然大丈夫なんですね。
1: まあその食べる用の麦っていうか、うん、ウイスキーに
0: 使うような加工する用の感じだったら、
1: 大麦か小麦かによるんですけど、うんうん、大麦ではないので、
0: はい、
1: ウイスキーかって言ったらどんな味になるかまたちょっと
0: 違うニ
1: ュアンスです。
0: うん、そうか、ちょっとなんか夢が広がってくるかなっていう、
1: 酒造りと第一次産業と掛け合わせていくっていうのは今後、はい、面白い話になるかな。
0: そうですね、お米とか麦とかいろいろね、このちゃんと地産地消じゃないですけど、うん、できたらいいですよね。なんかやっぱりなかなかこのなんだろう、農業としてっていうところからは、あの、関われてないところもあると思うので、うん、そこの部分から関われたらもっといいのかなって思います。ありがとうございます。でね、このちょっとそろそろ締めモードなんですけれどもかな、ね、ちょっと
1: 緊張しすぎじゃん。
0: 緊張しちゃってんのかな。あのね、ここ聞いちゃったらまた長くなっちゃうなって思って。 ひとまずちょっとじゃあ最後にお知らせで、また7月3日4日に、ラムフェスティバルが開催予定ですので、皆さんこちら、先ほどのアカウント名が、
1: 沖縄ラムフェスティバル、
0: 沖縄ラムフェスティバルで皆さんちょっとインスタグラムチェックしてみていただけたらなと思います。こちら

0: また前売りチケットも2000円で販売しているということなので、私にでもいいですし、この、アカウントにお問い合わせとかがいいんですかね。
1: そうですね、解説してくれるし、

0: って売りさせて
1: 100枚ぐらい預
0: けて2000円だから怖い怖い怖い、はい、ということでね、はい、じゃあ本日は、株式会社タラガワ専務取締役の砂川秀幸さんをお迎えしてお届けしてまいりました。はい、また来週もお会いしましょう。はい、また屋台良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。78.0 FM Naha. Your radio station.

0: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
1: うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
0: パンダの運転手さん。はあ、
2: ハエバル生まれのパンダム線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
0: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません、パンダム線のパダオです。
3: タクシーといえばパンダム線、フリーダイヤル0120-89-2394、 0120-89-2394。
4: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
5: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
4: お願いします。
5: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
5: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
4: ラストハッピー。
5: 100円そばの天かすがカリカリだった。ハッピー。
4: 嬉しいかもしれない。
5: カリカリハッピーなんだよ。
6: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
7: 新戸助新の S、
8: スリー石峰の S、
9: ケージャージの S、
10: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
11: だいたい水曜6時に放送中。
6: 絶対水曜6時でしょ。
12: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を、学生服リユースゆいまーるで検索ください。
13: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。